皆さんおはようございます。5月2日土曜日、時刻は午前9時を回っております。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手駅前のスタジオから生放送でお送りします。土曜朝の情報番組ワンダフルモーニング、本日のお相手は横手市地域おこし協力隊の半田千尋です。本日もどうぞお付き合いください。さてスタジオ前、たくさんの、ね、方が、ね、歩いていたり、あと自転車に乗っている方も、ね、いらっしゃいますけれども、本日は5連休の初日という方も多いのではないでしょうか。本日から、ね、楽しい連休がスタートする、何しようかなと思っている方も、ね、たくさんいらっしゃると思いますけれども、今日はですね、現在の気温が8時50分現在ですね、の気温が 14.2 度、そして今日の最高気温は17度の見込みとなっておりますけれども、風がね結構強くて、先ほど私も朝来る時ですね、かなりこう風強くて、歩いててもあすごい、もう風すごいなってこう、ね、体感するほど強かったので、今そこまでこう歩いてる方、自転車乗ってる方見るとそこまでではなさそうなんですけれども、本日は強風注意報、そして雪崩注意報というふうに発生しておりますので、お気をつけいただきたいと思います。特にね今日からお休みで、農作業とか、あとはお家のねガーデニングの方を取り掛かろうかなと思ってる方、外に道具とか置いてるとね風で飛ばされるかもしれませんのでね、そういうところも気をつけていただきたいなと思います。そして5連休の方たちにはですね、この後も、横手市内のイベント情報などもご紹介していきますので、ぜひお出かけの参考にしてみてください。それではワンダフルモーニング、本日のラインナップをご紹介します。この後すぐ今日の横手の動きご紹介していきます。そして9時10分から交通情報、15分から横手タウンメッセージのコーナー、25分からお天気情報、30分からはアグリカルチャーアグリッコ、今回は令和8年度農業体験交流学習の1回目、種まきの様子をお届けします。そして50分からはニュース、以上のような番組ラインナップでワンダフルモーニング、午前10時まで1時間の生放送となっております。お時間の許す限りお付き合いください。それでは早速今日の横手の動きご紹介していきたいと思います。5月2日土曜日の横手の動き、まずは秋田ふるさと村のイベント情報です。ドーム劇場でめっちゃかわいい動物ランドが行われています。手乗りの動物と触れ合ったり、餌をあげたり、めっちゃかわいい動物に癒されましょう。そして工芸展示館では佐藤智子の小さな作品展が行われています。手のひらサイズの小さな水彩イラストを集めた作品展です。こちらは5月10日までということでね、こちら今2つイベントをご紹介しましたけれども、こちらはですね、横手鎌倉 FM のインスタグラムの方にも写真というかね様子掲載しておりますので、ぜひご覧になって参考にしていただければと思います。そして秋田ふるさと村ではですね、今お祭り広場に猫パンチという卵と牛乳を使わないふわふわのパンを提供するキッチンカーが出店。

ということで、ぜひね、そちらにもお立ち寄りいただければと思います。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。こちらは7月の20日まで。続いて的公園ですが、桜祭り行われています。5連休の、ね、最終日5月6日までの開催です。続いて横手市増田漫画美術館で生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催。皆様が集い語らい泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。こちらは6月の21日まで。続いて2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が、漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してくださいということで、開催されております。続いて雄物川郷土資料館で特別展姿勢志向20周年記念ハッシュタグ横手を20年掘ってみた発掘調査で分かった横手の歴史開催中です。市町村合併後の主だった発掘調査成果を展示し、横手の歴史が発掘調査によってどう塗り替えられてきたかをご紹介しています。こちらはもうすぐ終わりとなりますね。5月10日までです。続いて南部シルバーエリアで昔懐かしい写真展が開催中、こちらは5月の27日までです。そして明日5月3日の休日当番医、こちらはですね、太夫の渡辺委員です。午前9時から正午までの開設です。発熱や頭痛、関節痛、悪寒のある方はまずは当番医にご相談くださいということで、今日の横手の動きご紹介しました。

時刻、ただいま9時12分になりました。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。北上線は強風が見込まれるため終日遅れや運休が発生する場合があります。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。また秋田新幹線、低気圧接近に伴い強風が見込まれるため午前中から遅れや運休が発生する場合があります。こちらも今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。なお土日祝日は工事を行いませんということで、本日は工事は行われておりませんが、6月30日までの期間、こちら金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われておりますのでご注意ください。続いて市道ふるさと線の規制についてです。傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から5月14日と5月18日、19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日と15日は夜8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。以上、この時間の交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。コマーシャルの後はアグリカルチャーアグリッコをお送りします。

横手市上里にある三々横手は教養、文化、研修等の活動の場を提供しています。各種会議やサークル活動、ダンスレッスンなどにもご活用いただけます。

0: そしてなんと利用料金は1時間150円から。ぜひお気軽にご利用ください。お問い合わせは電話0182-33-8033まで。
1: 33横手、
2: 濃厚さがありながら後味はあっさり、じゅわりと広がる油の旨味を食卓へ。ジュットンはどんなお料理とも相性が抜群です。本物の豚肉をオーダーカットで思いのままに、とことんポーク。
3: YMJ ってなーに？
4: YMJ 横手ミュージックジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
3: だから YMJ ってなーに？
5: 失礼しました。先ほどコマーシャルの後は、アグリカルチャーアグリッコとお伝えしてしまいましたが、ここからは横手タウンメッセージをお届けします。

ここからは横手タウンメッセージのコーナーです。横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆さんへお届けします。

はじめに横手市建設部建築住宅課より住宅改修の補助金についてお知らせです。横手市では安全で快適な住宅の普及を促進するため、一定の要件を満たす工事を行う方を対象に補助をしています。令和7年度以前に申請された方でも再度申請することができます。対象となる工事は、雪対策のための改修工事、バリアフリー化改修工事、省エネ断熱化改修工事、防災・減災のための改修工事です。なお、今年度より補助金算定方法などの見直しを行いましたので、詳しい内容については市ホームページでご確認いただくか、横手市建設部建築住宅課電話 0182-35-2224 35-2224 までお気軽にご相談ください。以上、横手市建設部建築住宅課より住宅改修の補助金についてお知らせでした。

続いて横手市増田漫画美術館からゴールデンウィークイベントについてお知らせします。5月2日土曜日から5月6日水曜日まで横手市増田漫画美術館では日頃の感謝を込めてゴールデンウィークイベントを開催いたします。期間中ご来館されたお客様毎日先着100名様に横手市増田漫画美術館オリジナルおせんべいをプレゼントいたします。館内ではクイズラリーを実施するほか、ワークショップでは参加者全員にオリジナルグッズをプレゼントいたします。ゴールデンウィークはぜひ横手市増田漫画美術館へお越しください。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。以上、横手市増田漫画美術館からゴールデンウィークイベントについてお知らせでした。

横手市営住宅サービスセンターでは、ただいま市営住宅の入居者を募集しています。現在募集している住宅は、横手地域の南町住宅、七日市住宅、南旭ヶ丘住宅、南旭ヶ丘住宅セカンド、増田地域の増田新町団地、合算団地、田町団地、特定公共賃貸住、特定公共賃貸住宅田町団地、平塚地域の五十殿団地、第五団地、特定公共賃貸住宅五十殿団地、雄物川地域の今宿第二団地、今宿第三団地、今宿第四団地、下鶴田団地、大森地域の大中島住宅、影取住宅、都合田住宅、西野住宅、西野団地住宅、特定公共賃貸住宅西野住宅、十文字地域の朝日団地、山内地域のニュータウン岩瀬、定住促進住宅南相野の住宅です。単身の申し込みが可能な住宅は、南旭ヶ丘住宅の一部、増田新町団地の一部、五十殿団地の一部、西野団地住宅の一部、特定公共賃貸住宅西野住宅の一部、定住促進住宅南相野の住宅の一部です。住宅の詳しい情報は、横手市営住宅サービスセンターのホームページ、市役所各庁舎、備え付けのチラシなどに掲載されています。申し込み期間は5月1日から14日までの土日祝日を除く7日間です。申し込みに際し、入居希望者本人と面談を行います。また申し込み者が多数の場合は抽選となります。申し込みについての詳細は、横手市営住宅サービスセンター、電話0182-235073、 235073までお問い合わせください。以上、横手市営住宅サービスセンターから市営住宅の入居者の募集についてお知らせでした。

続いて横手市役所人事課から令和9年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせです。現在申し込みを受け付けしている職種は大学卒業程度の行政、建築、土木です。受験案内は市役所本庁舎1階総合案内、各地域局窓口、横手市交流センター日発ワイワイプラザ、横手市障害学習館青オーナで配布するほか、市のホームページからもダウンロードできます。受験申し込み書の受付期間は5月15日金曜日午後5時15分までとなっています。ご自宅のパソコンやスマートフォンから電子申請で申し込みしてください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募を広くお待ちしております。採用試験に関するお問い合わせは市役所総務企画部人事課、電話番号0182-35-2163 35-2163 までお願いします。以上、横手市役所人事課から令和9年4月採用予定の第1期職員採用試験のお知らせでした。

最後に収納家からのお知らせです。各種市税の納付は便利で確実な口座振替をご利用ください。口座振替にすると納期のたびに金融機関へ行く必要がなく、毎年継続して指定の口座から自動的に納付できる上、手数料も無料です。便利で確実な口座振替をご利用ください。申し込み方法は、預貯金通帳、通帳の届け

市税などの納税通知書を持参し、市内の取扱金融機関、収納課または各市民サービス課でお申し込みください。課税がなくなっても口座振替の取り消しや変更手続きをしなければ口座振替登録は継続しています。口座情報に取り消しや変更がありましたら手続きが必要ですので、収納課までお問い合わせください。お問い合わせは収納課電話番号0182-32-2518 または各市民サービス課まで。以上、収納課からのお知らせでした。以上、この時間は横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。

0: 刻9時26分です。この時間はお天気情報をお伝えします。現在横手市には強風・雪崩の各注意報が発表されています。海峡です。低気圧が三陸沖にあって北東へ進んでいます。秋田県は雨や曇りとなっています。今日ははじめ低気圧の影響により雨や曇りですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日ははじめ高気圧に覆われて晴れますが、低気圧や湿った空気の影響により次第に曇り、夜は雨の降るところが多くなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風やや強く、後東の風晴れ、明け方まで雨でしょう。今日予想される降水確率は午前 30%、 正午から夜までは 0% です。今日日中の最高気温は17度の見込みです。明日は東の風、日中西の風晴れ、晴れのち曇り、夜雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 0%、 日中 10%、 夜 60% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の予想最高気温は23度の見込みです。続いて秋田県の週間天気予報です。あさって4日月曜日、秋田県内曇り時々雨、降水確率は 70%、 最高気温は14度から18度の見込みです。5日火曜日曇り、降水確率は 40%、最高気温は15度から20度の見込みとなっています。そして6日水曜日曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最高気温は20度から24度の見込みです。明日明後日と雨マークついております。5連休でお休み、お出かけしたいなという方も、お出かけの際は雨具を持ってお出かけください。5日そして6日は曇り、そして晴れのお天気となっておりますので、お外で、ね、でのイベントなどお出かけされるのもいいかと思います。お天気ちょっと変わりやすかったりしますので、ちょっとこまめにチェックをしながら楽しい5連休過ごされてください。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: ありがとうを心に伝える、安心の総裁センター。スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 佐々木トオル先生の
2: 聞いて大事な歯の話。
3: 大事な歯やお口の健康について、歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
1: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
4: 横手鎌倉 FM の番組表七代タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
5: なぜ保険に入った方がいいの？どんな保障があるの？
6: そんな素朴な疑問にお答えします。生命保険から損害保険までお問い合わせはフリーダイヤル 0120-198-565、 保険の総合代理店、横手バスターミナル2階、宇後交通工業まで。
7: 本年は農業基盤整備に関わる水耕を製造し、全国で販売しています。水田に囲まれた環境で農家とのつながりを大切に、横手の基幹産業である農業を支える一端となるよう頑張っています。明日の農業をトータルでサポートする株式会社ホーネン。
8: アグリカルチャーアグリッコ、このコーナーは明日の農業をトータルでサポートする株式会社ホーネンの提供でお送りします。お送りするのは横手市地域おこし協力隊の半田千尋です。今回は令和8年度農業体験交流学習についてお送りします。さて、私は今増田高校に来ています。こちらで今日行われるのは毎年行われている農業体験交流学習です。まずは横手市まちづくり推進部増田地域課産業建設係片倉大吾さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
8: さて、1年間を通して行う農業体験交流学習、どのような目的があるのか教えてください。
9: 大きく2つの狙いがあります。1つ目は、一粒の種が1年でどのように成長を遂げるのか、稲作について実際の体験を通して農産物の生命の尊さを学んでいきます。2つ目は、地元の子どもたちと地域団体の方々との異世代交流を行いながら、食と農の大切さを学んでいくという狙いになります。
8: 異世代交流を行っていくというのも狙いの一つなんですね。
9: はい、増田小学校5年生の児童に対して、今年も増田高校農業科学科3年生の4名と、増田町婦人会、横手市食生活改善推進協議会の増田支部の方々が先生として教えてくださります。
8: 小学生と高校生と、あとは地元の方たちとが一緒になって農業体験交流学習をされるんですね。それでは、農業体験を地元の高校生と小学生の交流の場にした経緯を教えてください。
9: この農業体験の起源は平成16年頃と聞いています。当時、学校給食の米飯を残す児童が多く、バケツで稲作を体験したことがあったそうです。小学校単体で行っていたものを、地元で農業科学科のある増田高校の生徒との交流も兼ねて一緒に行おうとの声掛けがあり、現在の学びの場になっています。
8: なるほど、ご飯を残す児童が多かったことから、この農業体験交流学習が始まったですね。それでは、今年度の学習内容を詳しく教えてください。
9: はい、今年度は今日の種まきを含め6回の交流学習を企画しています。2回目は5月に、今回実際に種まきをしたい苗を用いて田植えを行います。3回目は6月に稲の生育調査と田んぼの生物調査を行います。4回目は9月に稲刈りを体験します。5回目は11月に実際に育てたお米を食べる食味を体験します。そして、機会があれば育てたお米を販売する体験も企画しています。
8: 自分たちが育てたお米を実際に食べるところ、そしてもしかしたら販売まであるかもしれないということで、1年間を通して盛りだくさんな内容になっております。今回の種もみなんですけれども、昨年度に引き続き咲き誇れということですが、この品種になった理由と昨年どのような出来だったのか

0: 教えてください。
1: はい、咲き誇れになった理由は令和3年頃に増田高校から咲き誇れを入手できるということで秋田小町から品種を変更しました。この咲き誇れに変えてからは無事に収穫することもでき、増田小学校の児童で美味しく食べることができ、残すことなく、体験学習を経験できております。
0: それでは最後に農業体験をしている児童そして生徒の皆さんの様子、片倉さんから見ていかがですか？
1: はい、児童の皆さんがとっても明るく笑顔で種まきをしているのが印象的です。地域の基幹産業である農業に対して楽しさというのを実感できてもらっていることは、この体験学習の目的狙いにもなりますし、今後の企画を通してより横手の農業が素敵で楽しいものであることを学んでいただければなと思っております。
0: 今日1回目の農業体験交流学習ですが、本当に児童そして生徒地域の方たち皆さん一緒になって楽しく作業をされていました。この後の農業体験学習続いていきますが、そちらも皆さんの交流の場となっていくようまた引き続きサポートの方よろしくお願いします。
1: はい、皆さんもぜひ、この機会に横手の農業について、深く関心を持っていただければと思いますので、ぜひご協力ください。
0: ここまで横手市まちづくり推進部増田地域課産業建設係片倉大吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからは実際に農業体験をした児童と生徒にお話を聞いていきたいと思います。自己紹介をお願いします。
2: 増田高校農業科学科3年の千田健太です。
0: 今日は小学生の皆さんと一緒に種まきをしましたが、どうでしたか？
2: とても楽しそうで良かったです。最初はみんな慣れてなくて大変そうだったんですけど、手に持ってゆっくり慎重にやればできるようになっていました。
0: 小学生の皆さんとは何かこうお話とかもしながら作業しましたか？
2: あんまり喋ってないです。ちょっと緊張しました。やっぱり農業の楽しさを知ってもらいたいので、積極的に、関わっていきたいと思っています。
0: これからの学習で楽しみにしていることを教えてください。
2: はい、できたお米を、みんなと一緒に、食べていきたいので、田植えで、慎重に植えてほしいです。
0: もしかしたら小学生の中には田植え初めてという人もいるかもしれませんが、どんな風にこうアドバイスしながら一緒に活動していきたいですか？
2: はい、田んぼはぬかるんで転んだりするので、ちゃんとぬかるまないように、植えれるコツを教えていきたいです。
0: 自己紹介をお願いします。
3: マスクター高校の3年の片野愛です。
0: 今日の種まきやってみてどうでしたか？
3: 小学5年生ととても楽しく話しながらできて本当に楽しかったです。
0: 種まき今日初めてやったという子もねいましたけれども、活動している様子見てみてどうでしたか？
3: なんか私が初めてやった時より全然うまいし、とても素早くやってもらってスムーズにできて楽しかったです。
0: 小学生の皆さんと活動する中で気をつけたこととかってありますか？
3: 気をつけたこと、特になくて、なんか小学生の子たちからいっぱい話しかけてもらえたのですごく嬉しかったです。
0: じゃあもう1回目ですでにこう仲良く活動ができたんですね。
3: はい、もう本当に楽しいです。
0: これから学習は続いていきますけれども、今後の学習で楽しみにしていることありますか？
3: 今後の学習で楽しみなことはやっぱり稲刈りの時で、やっぱり今まで育ててきた分なんかその時にとてもやりがいを感じるからです。
0: お名前を教えてください。
4: 松田小学校5年生の小田玲香です。
0: 今日の種まきやってみてどうでしたか？
4: 初めて種まきをするのでちょっとドキドキしたけど楽しかったです。やったことなかったけど、やり方が思ったのと違ってびっくりしたし、ああいう風に種を植えるんじゃなくてなんか葉っぱから植えるのかと思ってました。たまに失敗したけど楽しかったです。
0: それではこれからの学習で楽しみにしていることはありますか？
4: 収穫がしたいです。早くお米になって食べたいなって思いました。

0: お名前を教えてください。
1: 松田小学校5年1組三田翔馬です。
0: 今日の種まきやってみてどうでしたか？
1: 米の種を3つずつやっていくのが難しいと思いました。
0: 種小さいので難しいですよね。風もちょっと強かったので気をつけながらやったんですね。今日は種まきを始め

時刻9時44分です。ここで横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきがご自宅に届きますのでお待ちください。お問い合わせはコールセンター0120-227-833 0120-227-833 までお願いします。以上、横手市プレミアム付き商品券のお知らせでした。

時刻9時50分です。この時間はニュースを2つお伝えします。はじめに横手鎌倉 FM から、現在秋田ふるさと村で行われているめっちゃ可愛い動物ランドについてのニュースです。おととい4月30日から秋田ふるさと村でめっちゃ可愛い動物ランドが開幕しました。毎年大型連休に開催されているこのイベントは、ヒヨコやハムスター、インコなど手乗り触れ合いコーナーや犬の触れ合いコーナーなど、たくさんの種類の動物たちと触れ合うことができます。今年の注目は小鳥手乗り触れ合い広場で、枝に止まっている小鳥のお腹を指で触れると手に乗って可愛らしい姿を近くで見ることができます。毎年人気のワンワン触れ合い広場では、柴犬やシベリアンハスキーなどテレビや映画でおなじみの犬種と触れ合うことができます。またセンターの餌やり広場には、ヤギ、羊、ミニブタ、カピバラなどがおり、餌やり体験も楽しむ来場者の姿も多く見られました。岩手県から親子3人で訪れた女性は、猫が可愛かった、犬も触れた、このイベントは見やすくて触れ合いできるのが魅力、娘はひよこが楽しかったみたいですと話しました。秋田ふるさと村めっちゃ可愛い動物ランドは5月6日水曜日まで開催中です。以上、横手鎌倉 FM からめっちゃ可愛い動物ランドについてのニュースでした。続いても横手鎌倉 FM から、天ヶ森ふれあい農園についてのニュースです。横手市の天ヶ森ふれあい農園が明日今シーズンの営業を開始します。園内には複数の釣り堀があり、イワナやニジマス釣りのほか、イワナのつかみ取りを楽しむことができます。また釣った魚はその場で焼いて味わうことができ、自然の中での食体験も魅力です。園内では散り際の桜が見られるなど、春の名残を感じられるほか、ゼンマイやつくし、バッケといった山菜も出揃い、季節の豊かさを感じることができます。株式会社天ヶ森振興公社の佐々木慎吾さんは、子供から大人まで安全に釣りやつかみ取りを楽しんでいただくことができるので、ぜひ自然豊かな農園で自然に触れ合う体験を思いっきり楽しんでほしいと話しました。料金は釣りの場合、池の使用料が大人100円、子供50円のほか、貸竿代や釣りの魚の料金が別途必要です。つかみ取りは団体利用で事前予約が必要です。以上、横手鎌倉 FM から天ヶ森ふれあい農園についてのニュースでした。こちらの天ヶ森ふれあい農園ですが、私昨日中継で

行ってまいりました。昨日の時点ではねまだ魚が放流されていなかったんですけれども、今日から魚も放流され、明日から本格的にもオープンするっていうことで、本当に周り自然豊かなんですよ。もうあんまりこう普段感じられない自然をたくさん感じることができる場所で、鳥の鳴き声だったりカエルの鳴き声だったり、あとは本当に山菜がねたくさんあって、ゼンマイがねそのままこう生えてたりするんですけれども、ゼンマイとか取ったりして持ち帰りたいっていう方はね袋も用意してお出かけくださいっていうことでしたし、あとはまあその場でイワナとかニジマス釣って食べれるのすっごい魅力的なんですけれども、まあ、近くの方はね持って帰ってお家で食べてもいいよということで、そういう場合はねクーラーボックスとかもねご準備してくださいということでした。ちょっと明日とか天気悪いかもしれませんが、またねその明後日以降ですかね、お天気回復したらぜひお外で自然を感じられる天狗森ふれあい農園の方ぜひお出かけいただければと思います。以上この時間はニュースを2つお伝えしました。

ワンダフルモーニング、本日のラストナンバーは奥田民生さすらいをお送りします。時刻9時56分となりました。まもなくね、ワンダフルモーニングもお別れのお時間です。この後10時からはアラビジョイのアンコール放送、そして11時からは横手を楽しむ情報系番組ハッピーサタデーハピサタを生放送でお送りします。本日のパーソナリティはアコネです。ここまで土曜朝の情報番組ワンダフルモーニング、本日のお相手は横手市地域おこし協力隊の半田千尋でした。この後も横手鎌倉 FM でぜひお楽しみください。そしてね、今日から5連休という方、まあ今日5連休じゃないけど今日お休みだよという方ね、ぜひいい一日に、楽しい一日にしてください。

0: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全政競争をしていきます。
1: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
2: いらっしゃいませ。
3: お得なセット一つ。
2: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシに横手鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
3: A4 で。
2: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
3: パーソナリティ読み上げ M で。
2: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
3: あ、じゃあ L で。

0: 広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、町ラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
1: キラキラ保育園とサラさんのちょっと一服、サラさんの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
2: 塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに、株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。
3: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
4: 自分磨きのアラカルト、
5: 美しさを

皆さんこんばんは、アラビジョイ。本日のパーソナリティは岩沢あさみです。今週も本当にお疲れ様でした。週末金曜日お休み前のひとときにゆっくりと1時間お付き合いください。さて5月1日金曜日でございます。連休の谷間ということでね、お仕事出社された方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。一方で、5月1日メーデーということでね、大きな会社だと、今日お休みなんていうところもあるかもしれませんね。ただ連休ゴールデンウィーク関係ないわよ、もうずっとお仕事してますっていう方もねいらっしゃるんじゃないでしょうか。本当にねこういう方々のおかげで私たちねこの連休楽しんでいられるというところもあるわけですから、本当に心から感謝いたします。お休みね、取るときしっかり取って、もうはめ外してぐらいのね、ゆっくりと休んでください。このねゴールデンウィークの何お仕事した分だけね、ちゃんとも体休めて心休めて、エンジョイしてくださいね。はい、ということで5月に入りましたけれども、なんかね4月慌ただしい1ヶ月でしたね。お花見とかね、春のお祭りということでいい季節ではあったんですけれども、海外に目を転じますと、本当なかなかねあちらこちらで本当なかなか落ち着かないというか、どうしたいのよってあなた、仲良くできないのみたいな感じで私なんか思っちゃうんですけども、でもなかなか世の中はねそういう風に単純にはいかないんだなって思います。もうね一番トップの人同士がね顔ね何膝つき合わせてどうすりゃいいんだろうねって、俺はこう考えてんだけど、あなたはこう考えてるんでしょうけれども、じゃあどうしようかね、まあいいところ真ん中取ってみたいな、そんな感じにならないのかね。一日も早く、この状況が収束して、皆さんがね世界の皆さんが穏やかに暮らせるように祈るばかりでございます。はい、今日のメニューでございます。この後はボイスオブ福島、今日は富岡町出身須賀川市在住の遠藤雅也さんのボイス3回目です。その後はビューティフルソング、そして後半へと続いていきます。アラビジョイ1時間ゆっくりとお付き合いください。オープニングナンバーです。中村雅俊さんで時代遅れの恋人たち。

0: アラビチョイ、ここからはボイスオブ福島のコーナーをお送りいたします。このコーナーは福島を中心に活動し情報発信している一般社団法人ボイスオブ福島の協力でお届けしています。ボイスオブ福島は福島をキーワードに持つ方々の声を届け、災害や事故を風化させないための心の復興をテーマにした活動を行っています。ではお聞きください。
1: Voice of Fukushima. From the people of Fukushima, this program will continue to speak to the world.
2: Voice of Fukushima. 今回も原発事故で全町避難を余儀なくされた富岡町出身で、現在は須賀川市に住む遠藤雅也さんのボイスです。震災から15年が経っても家族と一緒に住めない状況についてはどう考えていますか？
1: Today's Voice。
3: 祖父は地元に何十年も住んでて、そこから急に追い出されて、でこっちで過ごさせてもらってたっていう気持ちではあったんでしょうけど、やっぱり自分の中ではあの地元の風の方が合ってんだっていうのを堅くなにやっぱ言ってたんで、まあ、そこはあのじいちゃんもじいちゃんであの

0: こっちに来ててできなかったことだったりとか制限されてたこともあったと思うんで、そこはすごく、まあ今の段階ですごい楽しくやってるんだったら全然それはいいのかなっては思いますね。絶対に経験できないことを多分その幼少期に自分はしたと思ってるんで、辛い思いというか、うん、やっぱ言われてなんだって思ったこととかもやっぱ多々あったりした時期はありましたし、地元にいればっていう言葉を出してた時期もあったんですね、小学校の頃は。けど逆に地元から出たからこそ、こうやっていろんな職業を知れて、夢が結構2点3点したりしたんで、いろんな職業を知れて、その中で今就きたい仕事につけてるんで、人生結構行き当たりばったりでどうにかなるところまでは行けるんだなって今は思ってるんですけど、でもやっぱその先が見えない状態のその中間地点の時はすごく苦しくて辛くて、もう投げ出したくなるんですけど、まあ、あと一歩もう一歩ってどうにか踏ん張ってみて、それでもダメだったらっていうのでやめるのはいいのかなって思うんですけど、まあ、なんだろう、自分現状としてその仕事をしてますけど、どうにもならないことっていうのは絶対に出てくるんですけど、やれること今できることすべきことをとにかくがむしゃらに頑張ってればどうにかなるのかなって思ってます。
1: 母親が震災の語り部として活動しているということに関してはどう考えていますか？
0: ここは本当すごいなって自分は思うところがあって、自分は結構喋れるは喋れるんですけど、まあ、今喋っててる内容もそうなんですけど、どうしても話が長くなっちゃって脱線したりする傾向があるんで、伝えるっていうのはやっぱりちょっと苦手なのかなっていうのはどうしてもあって、まあ、文字に起こしたり、それこそ順々にこう年代順に喋っていくのは多分できるんですけど、そこに感情だったり気持ちだったりを付け加えちゃうとどうしても脱線しちゃうんで、そこはやっぱ母親はすごいなって思いますね。
1: 能登半島の地震の映像などを見てどう感じていましたか？
0: 自分あんま大きい地震来た時とかはフラッシュバックしなかったんですけど、あの能登の地震の時だけはすごい、あの時だけはすごくフラッシュバックしましたね。言葉で表せないんですけど、なんて言うんだろうな、なんかやばい、なんか全部がなくなっちゃうんじゃないかっていう焦りだったのか、とにかくあダメだ俺今日寝るわって言って、その後夜とかに母親とテレビ見てたんですけど、中継の先のやっぱテレビとか見ててもやっぱその当時のことやっぱ思い出しちゃってなのか、ちょっと具合悪くなっちゃって、その時はちょっとあんまやっぱいい気持ちではなかったというか、あこういう経験してきたからこそあっちの人たちも今大変なんだべなっていうのはすごくしみじみと分かったんで、辛い気持ちになったですね。やっぱり
1: 3回にわたって遠藤雅也さんにお話を伺いました。ボイスオブ福島もインタビュー活動を始めて15年が経とうとしています。これまでの人々の経験を伝え残すだけでなく、あの日から何を学び、どう未来に生かされていくのかを検証することも私たちの使命だと考えています。ボイスオブ福島、ナビゲーターは久保田彩乃でした。
2: お送りしましたボイスオブ福島ですが、ホームページやフェイスブックなどでも情報を発信しています。インタビューした方の写真なども紹介していますので、インターネットでボイスオブ福島と検索して、ぜひ福島の今を感じてみてください。以上、ボイスオブ福島のコーナーでした。
3: アラビジョイ

アラビジョイ、本日の相手は岩沢あざみアーチンでございます。ボイスオブ福島、先ほどね聞いていただきました。福島県の富岡町出身、今は須賀川市在住の遠藤雅也さん

ということでお聞きいただきましたけれどもね、震災から15年経ったということでね、これから私たちはそのね東日本大震災のその後どうやって私たちは防災だとかそれから、被災地ということでねそういったところに向かい合っていったらいいのかということをね今年は 3.11 を 前後ね中心にいろいろと皆さんね議論されたりとかお話しされたりとかしたかと思うんですけれどもそう思っていたらね4月20日ですかね大きい地震が来ましてびっくりしましたね、秋田県内は震度4というねそんな感じでした、私の住んでいる秋田市でも結構揺れましたね、やっぱりちょっと離れてるっていうところもあってねガタガタガタというふうに揺れるっていうよりもゆらーゆらーゆらーというふうな感じで揺れるというそんな感じでございました、携帯のねアラームが突然鳴ってびっくりしまして一体どういうことなんだと思ったらば、三陸沖で地震が発生ということでね、強い揺れに注意するようにっていうようなメッセージが今度出てきましてでメッセージってちょっと構えたんですけどもそしたらその後ゆらゆらというそういう大きな揺れでございました。びっくりしました。皆さんはあの時どんな状態だったでしょうかね。まあいきなり月曜日ということでね、今日一日お仕事をしてじゃあまあ今後のねお仕事片付けてみたいなそんな時間だったような感じがしますけれども、とにかく皆さんねいつどういうことがあるか分かりません。その時のためにね、ちゃんとこう予防なんていうのかな、防災っていうのかなあらかじめその防災対策っていうのをね、怠らないようにしてくださいね。あと毎回ねこうやって津波とか起きた時に言われることなんですけれども、あの東日本大震災のね大きな津波っていうのを経験しているから、例えば能登のねあの地震ああいう大きな地震を経験しているから、まあこのくらいだったらば津波ってたかだかこのくらいだろうみたいな、そういうふうに思ってらっしゃる方もまだまだ多いようです。でもねニュースとかでも言ってます。それこそね地震があって津波っていうことでの呼びかけのねアナウンスの中でも言ってますけれども、あの時にこうだったからっていうその経験則だとか、それから、まあこれは大丈夫だろうっていうねよくある正常性バイアスというね、私たちにはまさかこんなことはないだろうとか、これこういうことはあそこまではいかないだろうみたいなこともあったりするんですけど、そういったものはまず一旦捨てて一回脇に置いといて、逃げろと言われたらまず逃げましょうとね、逃げて安全だったら、ね、何事もなかったらそれでいいじゃないね、たかだかこのくらいって思って鷹をくくってそして逃げずにいてよもやっていうねことにもなりかねませんからね。なので本当にこういった時には自分の命身を大切にしてとにかく逃げるということがね大切だと思います。まあ、横手の方ですとね、津波被害というところはなかなかちょっとね考えにくいところがあるかもしれません。でも秋田県というのはもう半分がね、もう日本海に面して

しているところと言ってもいいかもしれません。ね、能代山本地区、そして男鹿南州、そして秋田市、そして由利本荘ね、三ヶ穂、こちらのとかね、もうずっと海に面しているところもあったりしますので、皆さんのね、あのお知り合いの方でも、日本海側に住んでいらっしゃる方とか、ご親戚の方とか、いらっしゃるかと思いますけども、そういった方々とね、あの会った時にはやはりその防災っていうことね、防災対策っていうこと、どうしたらいいだろうみたいなこともね、一回相談してみましょうね、顔を合わせた時くらいはね、うん、そんなこんなで、もうとにかく皆さん、あの日々ね、危険なことにならないように、お過ごしいただきたいなと思います。はい、さて、気分をちょっと変えまして、ここからはビューティフルソングでございます。今日はね、5月1日ということで連休の谷間なんですけれども、特にね、皆さん、まあ、慌ただしさからね、ちょっと解放されて、今晩はゆっくりとね、音楽を楽しんでいただければなと思って、今日はね、曲チョイスしました。オープニングナンバー、中村雅俊さんのね、時代遅れの恋人たち、ねえ、懐かしいですよね。本当なんかの中村雅俊さんがね、もじゃもじゃヘアで、あのね、ジーンズにね、あのスタイルですよ、あのスタイルね。今の中村雅俊さんからはなかなか想像できないけど、ああいうのがね、若さ、若い人っていうの、の何？モデルみたいなね、そんな感じでしたよね。でも今も本当に中村雅俊さんかっこよくてね、素敵な、ね、方ですけれども、まあそんなことで中村雅俊さんの時代遅れの恋人たちを聞いていただいたんですけども、このビューティフルソングはね、何書きようかなと思ったんですけど、今井美樹さんのこの曲を聴いてみたいなと思います。ではお聴きください、今井美樹さんでドライブに連れて。

前美希さんでドライブに連れてってを聞いていただきましたね。えまあ車でこの曲をかけながらこの連休ドライブなんてのもいいかもしれませんね。今井美希さん、ね、新しいアルバム出されましてね、もうどの曲もいい曲ばっかりなんですけども、その中でも、青空とオスカー・ピーターソンという曲が入ってるんです。これもねまたとっても素敵なんですよね。なんかね私がね想像するにこれあまりなんかしっかり書いてるのをねちょっと見つけないんだけれども、私はねこのドライブに連れてってこの曲のねなんかアンサーソングみたいな感じなのかなと思って、このドライブに連れてっての2人が、何十年か後に、まあ、子供ができて家族を持ってっていうところで、お出かけするっていうなんかそのイメージがなんとなくね感じられるんですけど、ということでね、今日のビューティフルソングは今井美希さんでドライブに連れてってを聞いていただきました。アラビジョイ、後半もよろしくお付き合いください。

0: は日曜日、横手市元町の横手教会では毎週日曜日午前10時半から聖日礼拝、午後4時から幽霊拝を行っています。一緒に賛美し祈り祝福を受けませんか？詳しくは横手教会ホームページへ。
1: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。

0: なぜお前はそんなに強いんだ。あんなに修行したのに勝てないなんて。
1: 俺とお前との違い、それはラジオを聞いているか聞いてないかだ。生き方のヒント、世の中の情報、そして娯楽、私に全てを与えてくれる、それがラジオだ。
0: そうか、足りないのラジオか。じゃ今から帰って聞くから、ちょっと待ってて。さよなら。
1: くそ、逃がした。だがいい、貴様らもラジオを聞いて私を倒してみろ。
0: ラジオは 77.4MHz。
2: 自分磨きのアラカルト、
3: 美しさをエンジョイ、アラビジョイ。
2: アラビジョイ、本日の相手は岩沢あさみ、アーチンでございます。さて、アラビジョイ後半になります。あのね、先ほどの青空とオスカー・ピーターソンの話、ちょっとね途中になっちゃったんですけど、実はね、私この青空とオスカー・ピーターソンって曲を初めて聞いたのが NHK のみんなの歌で聞いたんですよ。で、あのさりげなくねテレビから流れてきて、あれあれ、これって今井美樹さんの歌だよね、声だよねと思って、でドライブに連れてってっぽい雰囲気なんですよね、曲自体が。なのであれと思って聞いてたら、ちょっと曲は違うし、でアニメーションがね、あのノスタルックさんっていうアニメを手掛けてらっしゃる方もいて、これユニットなのかな、会社なのかな、ちょっとよくわからないんだけれども、そのノスタルックさんが作った映像アニメに載せて、このオスカー・ピーターソン、青空とオスカー・ピーターソンという曲が流れてたんですけど、もうすんごいね、なんか雰囲気としては素敵な曲なんですけどね。何を言いたいかというと、この曲好きっていうのと今井美樹さんが好きという、ただそれだけの話でございます。はい。ごめんなさいね。はい。特にね、5月1日だから何かっていう話もね、私ないので。そうなんですよ。だからね、今日どんな話しようかなと思って、ほら昨日木曜日の夜さ、ねワイワイ横手やってるじゃない。でアコネとかもね、今日どんな話しようかねって、あのほらね、ツイキャスライブやってるでしょ、あのね、あの番組で、でそのツイキャスチェックしたりするとね、じゃあ今日はどんな話しようかねって、しみちゃんとね二人でお話ししながら本番に備えてるっていうね、その様子をなんか見てたりするんです。はあ、そっかってね思って聞いてたりとかするんですけどね。特にあのこのね連休5月1日、何の話しようかなと思ってたらね、もう少しなんか実りのある話をしなきゃいけないななんて思ってたりするんですけど、はい。さて、5月になりました。皆さんの5月どんな計画予定を立てられているでしょうか。どうしてもねこの連休ゴールデンウィークが続いているというところがあって、まあお仕事しっかり休まれた方はその後のねお仕事のこの取り返すね、もう巻き返すっていうんですか、そういったので、日々ね忙しくされているっていう日々が続く方も多いかと思います。あとはちょっとね、先ほど冒頭でもお話しましたけれども、お休みをずらして、出かけられるね、っていう方もいらっしゃるかと思います。どう

してもね、ゴールデンウィーク中に お休み取れない方なんかはね、むしろそういった感じで、ちょっとこう、ゴールデンウィークの混雑から解放されたところで出かけるっていうのもいいかもしれませんね。私先月と4月の18日でしたかね、日帰りで、東京行ってきました。目的は前にもねちょっとご紹介しました、このアラビジョイにもゲストで、ご出演いただきました演劇ユニット雲月ツイファーさん、こちらの方のね、演劇公演がありまして、 8H のメビウス進化版というねお芝居がありまして、そちらの方を見てきました。公演お芝居やった場所がね、東京の足立区北千住にあります V というスペースなんですね。初めて行ったんですけれども、とっても穏やかなというか、のどかな場所というね感じなんですけども、まあね、足立区というとね、東京の下町というところで非常にもこう昔の風情というか、なんかこう秋田のね町並みとかにも通ずるのどかさというのかな、あまりゴミゴミしてなくてとてもなんか心地よかったです。北千住駅から歩いて10分もかからないかな、10分もかからないところだったんですけども、なんていうのかな、結構ね年季の入ったビールのようなんですけども、そのビールにありまして、ビールのね地下がその V というねスペースなんですけれども、1階がねなんかこう工事業者さんの事務所みたいになってるんですね。それで2階に上がっていくとカフェスペースなんです。でね、カフェスペースって言っても本当に昔のそのコンクリート打ちっぱなしというよりは、もともとなんかこういう事務所かなんかだったんだろうなっていうところを、まあね、こう、改装するっていうわけでもないね。なんかこう、普通にスペースあるところにテーブルと椅子を置いて、そしてカフェみたいな感じになってね、結構、なんていうの、雑然としたような感じなんですけど、逆にそれがね、おしゃれな感じのカフェでした。そしてまあ、地下の方にね、降りていくと劇場なんですけど、まあ劇場っていうかのアートスペースっていう風な言い方してましたね。で、何かっていうとね、元そこって銭湯だったんですって。銭湯だったところ、お風呂屋さんです。で、そこをもうなんていうのかな、お風呂みたいな全部もうね、こう撤去して、本当にもうなんか何コンクリート打ちっぱなしのこうね。そういったガランとしたスペースなんですけども、そこにいろんなね舞台装置やら何やらこうね、照明音響設備とかをねこう置いて、そしてお芝居されていたんですけども、まあ、それ以外にもねいろんな使い方ができるというね場所らしいんですけども、まあ今回はお芝居ということでね、見てきたんですけれども、でもね、8H のメビウス進化版、秋田でも見ましたけれどもね、東京でも見ても、やっぱり面白いお芝居でした。2時間30分。ね、2時間半。トータルで、時間でいくと、150分って言ってたか。ね、2時間半弱くらいなのかな？っていうね、お芝居だったんですけども、本当にお芝居として面白かったですね。飽きない。全然。とにかくもうスタートしたらね、どんどんどんどんお話がコロコロコロコロ展開していって、面白いですよね。よくお芝居を見ると、暗転といって、場面と場面が変わるときに、一回照明が消えて、そしてまた明かりが入ると次のシーン、なんていうね、のが皆さん、お芝居見るときに、そんなイメージがあるかと思うんですけども、じゃない。もう全然。暗転っていうのがね、基本的になくて、ずっとその、つなぎ目
というのが

なくて、いわゆる本当にこうシームレスに物語が展開していくってことでね、とっても面白かったです。はい、あ、ちょっとここでね一曲挟んでまた後半お話を続けていきたいと思います。ここで一曲です。広末涼子さんでマジで恋する5秒前。

0: お聞きいただきましたのは広瀬涼子さんでマジで恋する5秒前でした。
1: アラビジョイ、
0: アラビジョイ、本日の相手は岩沢あさみアーチンでございます。さてね、東京に行ってお芝居見てきましたって話をちらっとしました。でね、まあ、東京行ってきてね、で、本当に日帰りでした。東京に着いて、そしてお昼かな？お昼かけて、行ったんですけれども、電車がね、ちょっと乱れてしまいまして、鉄道 JR がね、線路内に立ち入りがあったのでなんていうことで、なんかね、かなり広範囲で、京浜東北線だったかな、そちらの方のねところで、線路内に立ち入りがあったなんていうことだったんですけども、まあ、それに絡んでね、東海道線やらなんかの何線結構いろんな影響があって、で、私もね、結局東京駅から、東京駅から、北千住まで行くので、常磐線かな、常磐線に乗って行ったんですけどもね、その常磐線も、15分遅れだったかなっていう感じで、そんな感じで運行してました。かなりね乱れてまして、なんかねどこそこに行かなきゃならないのにみたいな人たちが結構ホームに溢れてました。あ、じゃあもう、別に乗り換えるわみたいな、そんな感じだったりとかね、そんなこと言ってたりしましたけどもね、っていうことで慌ただしくなってました。朝一で行ったんで、東京に着いたのが9時40何分でしたかね。で、そこから、まあ、常磐線に乗るためにね、それこそ駅の中ぐるっと歩いて行って、っていうことで、別のホームに行ったんですけども、まあ、それでね、まあ、こんな感じで、バタバタとしてたっていう感じだったんですけど。まあ、帰りにねお土産買うときに、はあ、何がいいかな、先にちょっとこう見繕ってこようかななんていうことで、東京駅の1階地下こちらの方ねこうぶらりとして、それで、まあ、軽く冷やかした感じで、それで、まあ、常磐線のねホームの方に行ったんですけども、そしたらそんな状態だったもんですからね、なんか私もバタバタしてしまいまして、で一応ね、北千住でお約束してたの11時にちょっとね、ちょっとお渡ししなきゃいけない、雲月違反さんの方にお渡ししなきゃならないちょっと資料あったもんですからね、お芝居の前にちょっとお渡しするってことで行って、それでお渡ししてたのが11時かな、午前11時だったんですけど、やっぱり間に合わなくて11時ちょっと過ぎ、11時10何分かなって感じで着きまして、で、まあ、皆さんとね感動の再会でございましたけれども、もう皆さんも準備されてね、本番の準備ということで、緑色のねPP テープをくるくるくるくる巻いていらっしゃいましたけども、見た方はね分かると思いますけど、はい、お芝居の中でとっても大切なね鍵になるアイテムなんですけどね、まあそんなことやって、で、まあちょっと私はねまあ、1時が開演の時間だったので、まあ、それまでちょっとあるのでと思って北千住のね街の中こうブラブラと歩いて、で近くにお蕎麦屋さんがあったんでお蕎麦屋さんに入ったらね、本当にもう、テーブルが3つぐらいのお店かな、っていう感じで、もう昔からのこのお蕎麦屋さんみたいなねそんなところだったんですけれども、

そば美味しかったです。うん、私はちょっと暑い日だったんですけど、天ぷらそばをいただきまして、うん、これも本当にあ、出汁がいいわって、うん、親父出汁思ってるねってやつ溶きそばってねあるけれども、落語でね、ああいう感じで本当にね、出汁が効いてるいいそばでございました。で、なんかね、出前にもね行かれてるんですね。お兄さんがね、いきなりヘルメットかぶって行ってきますなんつって、おかもち持ってね出かけられて、おお、かっこいいみたいな感じで、私なんか随分感動しました。うん、あ、これって出前って本当にあるんだな、この世の中にって思ってそりゃあるよね。ということでね、まあ本当に東京本当行って戻ってっていう感じだったんですけれども、本当にゆっくりとね東京楽しんでこれました。またね里帰りに行きたいなというふうに思っております。またその時にはね町田情報なんかもまたお話ししていきたいなって思っております。はい、今日のクールダウンの一曲です。柿原明美さんで空に近い週末。

今日のクールダウンの一曲は柿原明美さんで空に近い週末でございました。はい、ということでね、5月1日金曜日連休の谷間ということでね、明日からまたゴールデンウィーク後半ということでゆっくり休むよって方も多いのではないでしょうか。明日から休むとどういう感じになるの？ん？2日？3日？4日かお仕事？ん？じゃないよね。4日、そうか、4日も5日もそうか、お休みの日だもんね。まだまだお休みね、あるのでね、私には特に関係ないけど私はもう本当に年がら年中ね、毎日が日曜日みたいな人間なので、またゆっくりと日々を過ごそうかなと思っています。今年は4月ね、なんかのお花見とかっていう時にあんまり出かけることもできなかったし、ただ本当に平日日常っていうのをね、過ごしたかなと、そんな感じでございました。なのでね、5月は少しちょっとこうね、いろんなところに出かけてみたいななんて思ってたりとかするんですけど、そう4日ね、ほら、手作り市行かなきゃいけないわ私、3日4日、3日はいけないから4日も行こうかな、そんな感じで行って楽しんでこようかなと思ってます。今年どんな出店ね、いっぱいいるね、お店出るって聞いてたけれども、またちょっとね、いろんな新しいお店もあるよ、楽しみに行きたいなと思っております。手作り市でお会いできる方いらっしゃったらまたお会いしましょう。にっこり笑って再会しましょう。はい、ということでね、この後も 77.4MHz 横手鎌倉 FM の番組でお楽しみください。ではまたお会いしましょう。あらびじょー。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 思い出が集まる場所、シオン錦祥堂のメモリアルホールシオンは、個人との思い出を末永く大切にする優しいお葬式を行っております。シオンの会への入会も随時受付しております。
2: 防災ラジオ持っていますか？
3: おらえさはあるよ。
4: うちにはねえな。
3: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
4: ほら、それいいこと。
3: あや、あんだのエナバただで借りられるんでねえのか。
4: ん？なして
3: 父さん母さんなんぼなったっけな、日中二人だけなるなんだべ。
4: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
3: それなば、うん、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
4: うん、どうな、聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
5: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聴きください。
2: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
6: JOZZ グービーシー FM 77.4MHz横手鎌倉 FM です。

0: 皆さんこんにちは。時刻は11時となりました。お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。ここからの時間は週末のにぎわいを横手に、横手を楽しむ情報系番組ハッピーサタデー、ハッピーサタをお送りいたします。本日のメンバーは私アコネと
1: 浮沢 DJ サトシです。
0: はい、よろしくお願いします。はい、します。いやもう外見ると青空なんだけどさ、めっちゃ風すごくない？
2: すごい
0: 台風かみたいなちょっと今日あの事務所出るときにあの外開きのドアなので、ちょっとドア持ってかれていや私飛ばされるんかとかって思うくらい風なんですけれどもね。
2: いやすごい、僕も今朝起きて、うちはあの除雪機にねカバーつけてんで、
0: はいはいはいはい、
2: 外に出してるんですけど、ね、もう
0: あやばくない？そうだよね、飛びそうになっちゃうよね。
2: やばいやばいってことでもう一回縛り直して
0: 。そうだよね。だから本当皆さん ね、もうちょっと表現が合ってるかどうか分かんないんですけど、私の中では台風並みの風なので。
2: そうですよ。そうですよ。
0: あの外にあるものをねもう一度見直していただくのと、私もね起きた瞬間晴れてたから、ね、今日バイクで行こうかなと思ったんですけど、いやこの風は私持ってかれるわと思って、バイク倒されちゃうと思って今日は車で来ましたが、あのちょっとね皆さん外にあるものとか再度点検をしていただけたらなと思っております。そんなねいい天気なので車だったらね、ね、晴れてるからね、お外出ていろんなところに行くのも楽しいんじゃないでしょうか。なんて言ったって世の中はゴールデンウィークってやつらしいですよなんて言ったって
2: ねえ、ちょっと考えちゃうね、
0: 今日からゴールデンウィークの方も、まあ、結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、私関係ないですけど
2: まあ、ね、僕は正直な話して、まあ、今日から
0: ゴールデンウィーク
2: でもね4日仕事で行かなきゃ。
0: そういう人はねゴールデンウィークの人って言わないの、ねまあ、ゴールデンウィークの方々はね今日からいろいろと予定を詰まってるかと思いますが、

ハピソタを聞いてからお出かけしていただきたいなと思います。それでは番組ラインナップを紹介していきます。この後すぐタウンメッセージ横手市からのお知らせ、11時15分過ぎにはアコネの旬の素材、今日はアスパラガスをご紹介したいなと思っております。11時30分過ぎには交通情報、天気情報と続きます。また午後にはね、ちょっとまたアコネ最近防災好きなんで、防災のお話であったりとか、皆様からお送りいただいた情報をお伝えしていきたいと思っております。2時間の生放送、最後までお付き合いください。

ここからは横手タウンメッセージのコーナーです。横手市からのタイムリーでフレッシュな行政情報を市民の皆さんへお届けします。まずはじめに横手市経営企画課から、横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてのお知らせです。市では4月1日以降に契約を行う、共に29歳以下の夫婦の新築住宅取得費用について最大300万円、中古住宅の取得、増改築やリフォーム費用について最大100万円を補助します。事前相談が必要となりますので、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、横手市総務企画部経営企画課電話 0182-35-2164 35-2164 へお問い合わせください。詳しい要件や手続き方法については市ホームページでご確認いただけます。横手市経営企画課から横手市若年世帯住まい応援事業補助金についてお知らせしました。続きまして、横手市市役所人事課から、令和8年度職員採用試験職務経験者区分の募集開始をお知らせします。現在申し込みを受け付けしている試験区分は、職務経験者の行政、行政デジタル、建築土木の第一期試験です。受験案内は市役所本庁舎1階総合案内、各地域局窓口、日発ワイワイプラザ、横手市障害学習館青オーナで配布するほか、市のホームページからもダウンロードできます。職務経験者区分第一期試験の受験申し込みの受付期間は5月15日金曜日までとなっています。ご自宅のパソコンやスマートフォンからお申し込みしてください。横手市のために頑張る意欲あふれる方のご応募をお待ちしております。

採用試験に関するお問い合わせは市役所総務企画部人事課、電話 0182-35-2163 35-2163 までお願いします。横手市役所人事課から令和8年度職員採用試験職務経験者区分の募集開始のお知らせでした。続きまして横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせします。自己負担1万円で耐震診断を実施できます。対象となるのは昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅です。耐震診断の結果倒壊する可能性があるまたは倒壊する可能性が高いと判断された場合、その後の建て替え工事や耐震改修工事に最大100万円の補助金が受けられます。建て替えや改修を考えている方は耐震診断を実施してみてはいかがでしょうか。申し込み期間は11月30日まで。詳しいお問い合わせは横手市役所建築住宅課、電話 0182-35-2224 35-2224 までお気軽にご相談ください。横手市役所建築住宅課から木造住宅耐震診断支援事業についてお知らせしました。続きまして横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展二十歳の集い秋田会場についてお知らせします。週刊少年ジャンプで2003年12月より連載を開始した空知秀明氏による人気漫画銀玉、多くのファンの皆様に支えられた本作は2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いをすることを目的として企画された生誕20周年記念銀玉展二十歳の集いが秋田に巡回します。空知氏直筆原稿や本展オリジナルのフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となります。今なお多くの人々に愛され続ける銀玉の記念すべき20周年を祝う展覧会にぜひご来場ください。会期は4月25日土曜日から6月21日日曜日まで。開館時間は午前10時から午後6時までです。料金は大人1500円、高校生は1000円、中学生700円、小学生500円、未就学児は無料。このほか数量限定のグッズ付き入場チケットは4400円です。詳しくは横手市増田漫画美術館のホームページをご覧ください。横手市増田漫画美術館から生誕20周年記念銀玉展20歳の集い秋田会場についてお知らせしました。続きまして横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせです。横手市平賀ときめき交流センターユップルと横手市大森林業者休養福祉施設桜荘等4施設の指定管理者を募集します。両施設ともに指定管理期間は10月1日から

6月19日金曜日まで募集しています。詳しい内容は各施設にお問い合わせいただくか、市ホームページでご確認ください。ユップルについては日高地域課ユップル担当、電話0182-25-3801 25-3801。桜荘等4施設については大森地域課桜荘担当、電話0182-26-2301 26-2301までお問い合わせください。横手市経営企画課から指定管理者募集のお知らせでした。以上、横手タウンメッセージのコーナーをお送りしました。

0: 横手市倫理法人会提供職場の教養、第1第3水曜日朝7時30分から職場の教養の朗読と横手市倫理法人会の取り組みを紹介しています。一緒に朝活を始めましょう。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 田口義部です。
3: 佐藤美園です。
2: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
3: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
4: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
5: 渋すぎないですか。
4: じゃあ縁側でスイカ。
5: 縁側好きですね。
4: 縁側で昼寝。
5: なんで寝るんですか。
4: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。
6: なんでりくくんが寝るの。

0: ここからはですね、アコネ的旬の素材ということで、
1: うん、
0: はい、今日はまあこの時期ね、あの山菜って思ったんだけど、いや、まあ皆さんご存知の通り、うん、あの熊の話題が続いておりますので、別にね、山に入ってではなくても旅行手には美味しい食材あるよという。PR をしていこうかなと思っておりますが、
1: まあ、確かにね、
0: はい、まあ、もちろん山菜も、ね、
1: うん、
0: もうわらびも寝てるから ね、まあ、ね、いいんですけれども、まあ、山じゃなくて畑に春が来ておりますというお話で、何だと思います？
1: よ、書いてるから読めばいい
0: んだ。なんでだよ。読むなよ。
1: だってさ、キューシートに書いてんだもんね。そのまま、俺読んじゃおうかなと思ったけど。
0: いいよ、ちょっと読んでみて。
1: ここで思ったのが、これをなんか粉かなんかにして。
0: 粉？どういうこと？
1: 生産量が確か日本一だったような気がする。
0: そうそうそうそう。あの、アスパラガスなんですけれども、
1: うん
0: うん、ちょっと日本一かどうかは去年の生産量をちゃんと調べてないんですけれども、うん、まあ、北海道、佐賀、長野と並ぶ生産県ということで、このしかも横手、湯沢、大山の県南エリアが主力の産地の一つとなっておりまして、うん、皆様アスパラの畑を、まあ、あの通ってればアスパラの畑わかるけどね、
1: うんうん、
0: 実はなぜこのアスパラにしたかというと、
1: うん、
0: うちの、
1: うん、
0: あのちょっと庭の、
1: うん、
0: なんだろう、ちょっと柵のところに毎年2本ぐらい出るわけ、うん、アスパラが毎年2本は確実に出るわけよ、
1: うん、
0: 結構太いやつが、
1: うん、
0: うまい、これね、毎年取って食べてんだけど、めちゃくちゃ美味しいわけ、
1: うん、
0: 取り立て、
1: わかる、言ってる意味わかる。
0: で、なんでそこに入ってるのかはわからない、謎なのよ、
1: うん、自然にこう来たんだ
0: よ、来たのかな、でもちょっとあの時を逃すと、うん、すぐニョキニョキって言っちゃう。

0: ないですか。で、食べれなくなっちゃうので、今からその柵のところを毎日チェックしているんですけれども。ねえ、だから秋田はね、うん、これから、まだ生えてないんですよ、うちも。うん、アスパラ。なので、これからなのかなと思いますけれども、うん、これがね、結構、一回取っただけじゃなくて、なんか夏も何回も出てくるんでしょ、
1: 食べて。出てきますよ。の、うん、切っても出てくる。
0: 切っても出てくるっていうね。うん、私はそのうちにあるやつは手で折れるところで取ってるんですよ。そうするともう、柔らかいとこだけみたいな贅沢な食べ方してますけれども、もともとアスパラは大好きなので、うん、はい。
1: それだっていいよね。
0: そうそうそう。やっぱ
1: 中にもういるじゃないですか。やっぱちょっとこう。
0: ちょっとね、匂いがね、とかっていう方もいらっしゃるかもしれないですけれども、今日は最後には、あれです。美味しい食べ方もご紹介するのでチャレンジしてみていただきたいなと思いますけれども、ね、
1: それは俺に言ってることだなと
0: 思います。アスパラいまいちなんだ。
1: いやいや、そういうわけじゃなくて、うん、ほら、うん、ここ何年か主婦みたいなことやってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: で料理の幅もだんだんだんだんでし増えてはきてるんだけど、うんうんうんうん、でもやっぱりその旬に対するか、こういう食べ方とかあるな。例えばアスパラだったら、うん、俺だったら正直なし、炒めるか、
0: うんうん、茹でるか、
1: 茹でるか、
0: マヨネーズつけて食べるかみたいな。
1: そうそう、酒蒸しにするか。
0: まあまあ、でも3種類あるだけ偉いですよ。
1: まずね。
0: まあね、まずは、このアスパラのね、うん、結構その背高くなるので、うんうん、緑のふかふか、うん、ふさふさっとしたの見かけたら多分アスパラなので、そういうのを目でも楽しんでいただきながら、うん、まあ、1日でさっき言ったようにすごい伸びるんですよ。5センチから7センチぐらい。
1: そうでしょうね。成長するときはね。
0: そう、
1: ね、
0: うん。だから朝見て、夕方見ると、もう違うっていうスピードで伸びていくので、これはね、朝取りがやっぱりいいらしいです。
1: ああ、やっぱりね。
0: うん。なんで朝取りなのかなとかって、出荷するにあたって、うん、その日のうちに履けるから朝取りなのかなって思ってたんですけど、うん、でも夕方取ってさ、うん、朝一に並べたってさ、時間は一緒じゃんとかって思うじゃん、なんかね違うらしいよ。それ自分で調べて。なんか朝の方が美味しいらしい。
1: なるほど、なるほど。
0: そこはね、自分で調べてください。
1: いやいやいやいや、何のアスパラだよと思わず、本当にね、そんなことばっかりじゃ。でもね、うん、結構、そういう、例えば野菜もそうなんだけど、うんうん、あんまり日中に取ってる人いないじゃない、考えてみたら。
0: そうなの。なんかね、なんか違う、うん、なんか違うって言い方も変なんですけれども、うん、なんか朝にそのやっぱ栄養を溜め込んでいて、夕方に向けてちょっとそれがね、成長のために使っちゃうので、うんうん、やっぱ栄養分とか美味しさっていうのは朝がいっぱい溜め込んでるっていう。
1: う
0: ん、
1: そこにこう閉じ込めるっていうような感じなん
0: でしょ。そうなんです。で、じゃあ実際にね、うん、まあうちも2本ぐらいしか取れないので、アスパラは買うわけですよ。で、一応目利きのコツと言いますか、うん、どういうアスパラをスーパーで買えばいいのかっていうのは、まず、穂先がキュッてなってる。キュッ。
1: キュッてなんだ。シュッじゃなくて。
0: キュッて締まってるやつ。穂先のところが。先っぽのね、方のところが。ま
1: あ、
0: これ、開いてきたら鮮度が落ちるという。ことと、
1: はいはい、
0: 切り口がみずみずしい。まあ、まあ、これはまだわかるね。カラカラは古いものだっていうことなので、まあ、カラカラで売ってるの最近ね、旬の時期はないので、うん、やっぱ穂先をね、よく見て、他のよりもキュッとしてるやつを。選んでいただけると美味しいんじゃないかなと。
1: この間のちょっと料理番組見たんだけど、
0: うんうん、
1: やっぱり硬ければ皮むいた方がいいっていう人もいるし、
0: ね、
1: やっぱり今の旬だったら剥かないでそのままやった方がいいっていう、これはね、志麻、ね、うん、さんが言ってましたね。
0: これは買った太さによるわけですよ。
1: あ、
0: やっぱ太いので、うん、細いやつなんかは、あんまり筋ないのでいいんですけれども、でも太い方がね、うん、甘くてジューシーな場合もあって。
1: あ、それもあるね。
0: そう、ね、なので、うん、私なんかは皮むきのピューラーあるじゃないですか、あれで下の皮だけ、ヒュヒュヒュヒュって硬いところだけ、
1: 硬いところだけね、
0: やっぱりね、筋残ってるとねーって思うので、ね、太い場合は私はピューラーでちょっと皮むきます ね、
1: なるほど、
0: はい、筋が残らない程度に。で、贅沢な食べ方をするなら、うん、さっき私が言ったようにポキッと折れるところっていうのはもう筋がないっていうことなので、手でポキッと折れるところから食べると、うん、絶対筋ないです、柔らかいです。ただそうしてもったいないので

0: その下はあのピューラーでちょっとあの周りだけ皮を除けば美味しくいただけるのでぜひ食べていただきたいなと思います。
1: これ今そのポキで思い出したんだけど、うん、笑い取り行った時も、うん、大概はそのポキがポキのとこなんだよ
0: って言いますよね。
1: 持ってぐにゃっと回ってやつはダメだって。それで似てるのか分からないけど
0: さ。そうそう一緒一緒一緒
1: 一緒一緒一緒、うん、
0: やっぱり筋があるとねぐにゃっといっちゃうから ね、ポキッといくところでということで、まあ最後にまあ、美味しい、うん、まあ、食べ方ということで、ね、さっきあの、佐藤氏が言ったように、茹でる、焼く、ね、酒蒸しする、うん、まあ、それでも、本当に美味しいんですよ。うん、ただ、毎日ね、毎日ちょっとだと、例えば、その、塩を振ってグリルするのに、うん、オリーブオイルと粗塩でグリルしたりすると、うん、もう、もはやもう、これ、居酒屋メニューです。うん、はい。
1: だとね、
0: そう、ベーコンと一緒に炒めたりしても、居酒屋メニューになりますけれども、私がちょっとおすすめするのは、まあ、横手っぽい食べ方ということで、うん、いぶりがっこを刻んで、うん、で、アスパラ茹でてちょっとね、斜めかなんかにして入れて、うん、マヨネーズ少しでちょっと和えると、うん、はい、これはもう最高のおつまみにございます。
1: 要は食感はいぶりがっこの方の、そのカリカリっていうやつの方を、うん、取って
0: 、で、アスパラのちょっとサクサクっていうのとのハーモニーが美味しいんじゃないかなということと、あともう一つね、うん、やっぱ旬のものなので、うん、買いすぎちゃったとか、安いからね、うん、っていう時には、保存術。実は、アスパラ、冷凍できます。
1: うん、はい、はい。
0: 固めに茹でていただいて、水気を切って、うん、ラップに包んで、冷凍庫へ。1ヶ月ぐらいは美味しいです。で、うん、凍ったまま味噌汁とかスープパスタにポンって入れちゃえば、うん、そのまま、だもう食べれる形に切っとくんですね、アスパラ、
1: はいはいはい、
0: まんまじゃなくて、ね、食べれる形に切っておいてもらって、うん、冷凍すると、うん、十分美味しく1ヶ月ぐらいは食べれるので、うん、ぜひ試してみていただけたらなと思っております。ということでね、アコネ的な旬の素材、本日はアスパラをご紹介いたしました。ぜひ皆さん買ってみてください。ここで一曲お送りいたします。スピッツ、チェリー。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内優希です。片思いの生徒会室。センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4MHz。
1: 豆で暮らそう豆寺が、高原輝夫の豆寺がラジオ、聞けば命の泉湧く。毎週月曜午後4時から、再放送は土曜の朝8時から。ぜひお聞きください。
2: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
3: 夕方に横手の情報を丸ごとナビゲーションするゆうなび、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。

時刻は11時32分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道、東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。秋田新幹線は本日5月2日低気圧接近に伴い強風が見込まれるため、午前中から遅れや運休が発生する場合があります。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。北上線は強風が見込まれるため、終日遅れや運休が発生する場合があります。代行輸送は行いません。今後の気象情報や運行情報にご注意ください。続いて一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田

田線柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日までです。土日祝日は工事を行いません。続いて市道ふるさと線の規制についてお知らせします。傷んだ舗装を直す工事のため、ホテルルートイン横手インター店付近からイリソアリーナ横手前およそ320メートル区間で片側交互通行などの規制を行います。5月11日から14日と5月18、19日は午前8時から午後5時まで片側交互通行規制、5月14日と15日は夜間8時から翌朝6時まで通行止めと片側交互通行、回り道の規制が行われます。交通誘導員の指示に従って安全に通行してください。続いて午前9時現在の路線バスおよび高速バスの運行状況をお知らせします。市内路線バスおよび横手市循環バスは土曜日ダイヤで運行しております。高速バス湯沢秋田線は全便運休しております。路線バスについてのお問い合わせは宇後交通横手営業所電話 32-2265 32-2265、 高速秋田線のお問い合わせは湯沢営業所電話 0183-73-1153 0183-73-1153 までお願いいたします。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日および祝日のみ運行しております。高速バス東京行きレイク&ポート号は4月28日から5月5日までの間毎日運行いたします。その他の期間は運休となります。詳細およびご予約は宇後交通高速バス予約センター電話 32-9500 32-9500 までお願いいたします。以上、この時間の交通情報をお送りしました。

0: 続いて天気情報をお送りします。現在横手市には強風、雪崩、乾燥の各注意報が発表されています。午前10時現在の気温は 16.1 度です。外境です。低気圧が釧路沖にあって北東へ進んでいます。一方、日本の南に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日は湿った空気の影響により曇りですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は初め高気圧に覆われて晴れますが、低気圧や湿った空気の影響により次第に曇りとなり、夜は雨の降るところが多くなる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は西の風やや強く、後東の風曇り、昼過ぎから晴れでしょう。今日予想される降水確率はこの後夜まで 0% です。日中の最高気温は18度の見込みです。明日は東の風、日中西の風、晴れ、後曇り、夜雨でしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 0%、日中 10%、夜 60% です。明日朝の予想最低気温は横手で7度、日中の予想最高気温は23度の見込みです。ということでね、明日は7度から23度、ちょっと待って、引き算できないよぐらいな温度差がありますけれどもね。まあ今日もね、朝も寒くって風も強かったので、この温度差にね、皆さん結構最近やられて体調崩されてる方もいらっしゃいます。まあ一枚ずつ脱げるやつ、なんて言うんだろう、なんて言うのかな、
1: 一枚ずつ羽織る方がいいんじゃないですか。
0: 朝ね、着替えるときに、私この間ね、ちょっと無駄にって言ったら失礼なんですけど、ちょっとヒートテック着ちゃったんですよ、朝一番下に。そう、一番下にヒートテック着ちゃうと脱げないのでちょっと薄めのものから重ねていくという、でお昼になったら一枚ずつ脱いでいくという形の方がいいかと思いますので、皆さんね、体調には気をつけてお過ごしいただきたいなと思います。ということで、天気予報をお伝えいたしました。ここで一曲お送りいたします。中森明菜、スローモーション。

0: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううちさんです。
1: 時期尚早、時期尚早、正しいのはどっちでしょう。
0: 番組で何回もお知らせしてますよね。
1: そうです、時期尚早が正解。和尚さんの尚、直子さんの直が先です。なお早いと覚えてください。
0: ラジオで漢字を覚えよう、毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
2: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組、グーグーラジオ。おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
3: 夕方に横手の情報を丸ごとナビゲーションするゆうナビ、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい

0: はい、ここからはですね、皆様にお知らせタイムでございます、結構重要なことがあるのでしっかり聞いていただきたいなと思うんですが、まずは横手市プレミアム付き商品券のお知らせです。パチパチパチパチパチパチパチ、皆さんこれもう4月いっぱいまでだったかな、30日までだったかな、ね、申し込まれましたかね。
1: はい、
0: 1万円で、すごい今日お返事がいいですよ、うちの DJ さんとしてのね、はい、今までね散々言われてやってこなかったの、今回はやったそうです、
1: はい、やりました今回はやりましたって言うけど申し込んだだけだからね
0: そう皆さんね4月30日までにお申し込みをされてるかと思うんですが、まあ、1万円で2万円分がの商品券がもらえるだったかな。
1: 5000円で1万円、うん、それの2セットってことですね。だから2万円
0: かな、
1: ね、
0: かな、
1: そう
0: はい、まあそれを申し込んだ後にね、あのうちのレアキャラもそうなんですけど、俺作んのよみたいな、いや人の話聞けって私は思ってるんですが、いいですか、はい、商品券を購入できるのは6月1日からです。お申し込みされた皆様には5月下旬に購入はがきが自宅に届きますのでお待ちください。
1: あ、
0: はい、5月、まあ、だからそのはがきがうちに着くわけですよ、
1: うん、はいはい、
0: で、家族で申し込まれた方は家族分全部来ます、
1: うん、
0: でそれを持って、購入をしに行く、うん、あの購入の仕方とかそのはがきに書いてありますのでそちらの方を見ていただきたいんですけれども、申し込んだから買えるじゃなくてそのはがきが来てから6月1日から買えます。はい、焦らないでください、ね、はい、お店も逃げませんので、はい、お問い合わせなどは、コールセンターの 0120-227-833 0120-227-833 までお願いいたします。ということで皆様5月下旬に来ます購入はがき届くまでお待ちください、
1: うん、ということは、あれは購入はがき来るってこと
0: ですね、はい、来るってことですよ、見逃さないようにね。

0: してくださいね。
1: 本当に俺今回言われるんじゃないかということで、はい、4月の29日にね、本当に
0: ギリギリや
1: QR コードを一生懸命取って
2: でもね、あれ QR 取っちゃえばね、
1: すごく、そうそうそう、簡単でしたよ。
2: そうそうそうそうそう、なのでね、まあ、もう受付はしてないので、
1: あの、はい、メール来た、
0: はい、
1: 返信のメール来ました、受け付けましたっていう感じで、ね、
0: はい、はい、ということで、プレミアム商品券のお話でしたけども、もう一つちょっと大事なお話があります、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク中熱出したらどうしますか。
1: 熱出したら寝るしかねえじゃん。
0: まあまあまあまあまあまあまあまあまあ、
1: それはちょっと ね、
0: あれなんですけど、皆さんね結構救急に行かれたりとか、うん、まあ医院がお休みだと思い明けたんですけれども、なぜかというと、あのその前にね、まあコロナとかインフルとかも重なったりとかして、あの救急にみんな行っちゃうじゃないですか。ぶっちゃけ、
1: ね、
0: もう大変っていう時に救急に行っちゃったりするので、そうすると発熱した人ってさ、ほら今難しいじゃない、やっぱ救急に来ていただいてもね、検査で結果出るまではちょっと隔離しなきゃいけないとか、でそうこうしてるうちにやっぱ本当に重篤な方、まあ、その熱とかではなくて、まあ、事故であったりとか他の重篤な患者さんを受け入れられないという救急病院がっていう事態があったんですよ。で、それはちょっとね、救える命を救えなくなってしまうんじゃないかっていうことと、もちろんその熱を出されてる方たちもね、それはそれで大変なので、皆さんにどうすれば、一番いいのかなというところで、横手市医師会が立ち上がりまして、はい、去年の年末から年始にかけて、その発熱外来というのを各医院で当番で開くという、試みをしたところ、100人以上160人って言ってるかな、まあ、あの100人以上の方が5日間かなんかで、利用されたっていうふうに聞いてますけれども、そちらの発熱外来をね、その分救急の方も200人ぐらい少なかったのかな、重篤な方を受け入れられたということで、まあ、ウィンウィンだったなという経験をもとに、今回のゴールデンウィークもこの発熱外来を横手市医師会さんの方で当番で開いてくださるということです。で、こちらですね、本日から6日までの4日間、受付診療時間は午前9時から12時までです。で、今日は太夫の渡辺委員さんです。太夫、違う、明日だ、ごめん、普通今日は2日だね、ごめん間違えて、5月3日明日から土曜日空いてるクリニック多いからね、失礼いたしました、失礼いたしました、明日5月3日日曜日か5月6日水曜日の4日間で、5月3日明日は渡辺委員さんです。太夫のね、はい、渡辺委員さん、5月4日月曜日はツインクリニック内科整形外科、そして5月5日の火曜日は熊谷委員、5月6日水曜日は高橋ちび咽頭科眼科クリニックということでね、明日から太夫の渡辺委員、ツインクリニック、熊谷委員、高橋ちび科咽頭科眼科クリニックということで、4委員さんがリレーで空いておりますの でプラスね、行ったらさ、薬局もさ、必要になってくるじゃん、薬とか出た時に、まあ、対応できるのが、ファーマックスの日高調剤薬局中央店、日高調剤薬局東店、そしてイオン薬局横手店で、5月4日のみであれば、横手ファミリー調剤薬局さん、5月5日のみでコール薬局ことぶき店さんということでね、薬局さんもね開いてくださってますから安心という、
1: そうだよね、そういう面では、
0: そう、多分ね院に行けばここ空いてますよっていうふうに教えていただけると思うので、ぜひねこちらの方を利用していただきたいというか、
1: でもね、
0: はい、
1: すごいよね、やっぱり医師会さんの方でもさ、そういうことを考えてくれるっていうのは、何でも助かるよね。
0: 最近ね、まあ、ちょっと私在宅医療の方で医師会さんとちょっとやり取りがあったりするんだけれども、本当ね地域のことを考えてくださってるというか、お医者さん同士が他知らないから分かんないけど、横手市医師会のお医者さん同士って皆さん仲いいというか、協力し合ってらっしゃるというか、すごいなって、地域のことを思ってくださってるお医者さんが皆さんいっぱいいらっしゃるので、こういうこと

0: ともね、できるんだろうなと思いますけど。
1: 結局、石川さんの方で、うん、要はリンバルっていうのがね、だから、去年のクレジットを計算しられてる人は、
0: 今度、わかんないけど、どういう話し合いになってるかは知らんけど。でも、石川さんの方で調整をして、この当番医です、ということなので、まずはね、この当番医、まあ、発熱、頭痛、関節痛、おかん、発熱外来ですので、この4つが、ちょっとやばと思ったら、まずはこの当番医さんの方に、ご相談いただけたらなと思っております。ということで、アコネーカーのお知らせでした。ここで一曲お送りいたします。オレンジレンジの花。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 横手 BOE チャンネルでは横手市教育委員会の取り組みを紹介しています。
2: 第1第3火曜日朝7時30分と翌日水曜昼11時から放送中。
3: 先生の紹介や効果も大好評、毎回充実の内容です。
4: ぜひお聞きください。
5: 田崎徹先生の
6: 聞いて大事な歯の話。
7: 大事な歯やお口の健康について歯科医の私佐々木が分かりやすくお伝えします。
5: 放送は第4木曜日朝7時30分から、再放送は翌日午後5時15分から。
8: ご先祖様のお骨とお位牌はみんなのお寺西宝寺が末永くお守りいたします。お墓はしまわず西宝寺にお持ちください。
9: あなたの願いを

0: を叶えるお寺
1: 西方寺。
2: どうしてそんなに安心安全なの？
3: それはね、生産履歴と衛生管理がしっかりしてるからだよ。
2: どうしてそんなに美味しいの？
3: それはね、横手黒毛和牛だからさ。あ、
2: 安心安全絶対の美味しさ、秋田鎌倉ミートが正午をお知らせいたします。
4: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 時刻はお昼の12時を回りました。改めまして皆さんこんにちは。お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。ただいまの時間は週末のにぎわいを横手に、横手を楽しむ情報系番組ハッピーサタデー、ハピサタをお送りしております。本日のメンバーは私アコネと
1: ミキシャブ DJ サトチです。
0: はい、後半戦よろしくお願いいたします。ということで、今の時間、ちょっとアコネの新しいコーナーを、コーナー名フェーズフリー防災ラボ、もうちょっと元気に言う、どんな感じで言うフェーズフリー防災ラボみたいなもう私最近めちゃくちゃ防災勉強してるので、それをね、いろいろと皆さんにお伝えしていきたいなと思ってるんですけれども、このフェーズフリーって言葉知ってます？
1: フェーズフリー、
0: フェーズっていうのは、まあ段階とかいろんな場面とかっていう、それをフリー、あの垣根をなくそうみたいな意味合いなんですけれども、まあ要するに防災っていうとね、特別なものであったり、災害って自分には上には起こらないものみたいなちょっと思いがあるじゃないですか、ぶっちゃけね。だからちょっとハードルが高くなるんですけれども、実は今防災庁ができるにあたって、いろいろな内閣府としても、ハッシュタグでね、防災を日常にみたいなハッシュタグを使ったりとか、まあ普段使っているもの、だから特別なものを買い足すことじゃなくって、防災に対してね、今ある楽しい道具にもう一つの役割を持たせてあげようというような、だからそんなに、防災ですみたいな、今日テントをご紹介しようと思うんだけど、例えばキャンプやってる方が防災用のテントをもう一つ買う必要はないわけですよ。
1: まずね、
0: ってことは、その防災用のテントっていう意識ではなくって、自分が日々楽しむためのテントみたいなものが災害の時に役立つよねっていう考え方。なので、防災食とかもありますけれども、あれもね、私結構買っていろいろと試して食べてるんですけど、いわゆるレトルト食品として日々ね、たまにそれを食べながら、普通に美味しいので、パスタとかも、おにぎりなんかも握らず作れるおにぎりみたいな、それが意外と楽しかったりするわけよ。ちょっと振るとかって振り加減で三角になるみたいなやつとかあるので、日々それをたまにね、そういう今日は災害防災食デーだみたいな感じでお子さんと一緒に作ったりとかして食べながら、食べたら補填するみたいな形で、日常に取り入れていこうよというお話をしたいなというふうに思っております。
1: 防災食だからっていうことでね、何年も持つとか、そういう考えじゃなくてね、
0: 食べてきゃいいのよ別に。
1: 別にね。そう。では、また食べたら補填すれば。
0: そう。

0: ね、
1: 普通に今ね、本マークとかコメとかでも全然いろんな種類売ってるので、
0: ね、
1: いわゆるレトルト食品、
0: うん、
1: あの、非常食お母さん忙しくて帰ってきたら遅くなる日とか、今日はね、ちょっとみんなでこれを作って楽しむ日とか、キャンプに行った時にそれを持ってってもいいわけだし、
0: そうだよね、
1: そう、災害の時にしか食べちゃいけないものじゃないからあれは
0: だってさ、俺は本当に自分でさ、こんなこと言っちゃ悪いんだけど、
1: うんうんうん、
0: あの、まあ、とある施設でね、
1: うんうん、
0: あともほら防災食言ったけど、はい
1: はい、
0: 賞味期限っていうか、
1: うん、
0: そういうのあるから、そうそうそう、どうすんのこれ。
1: そうなのよ、意外とね、あの、まあ、5年とかあるものが多いんですけど、5年前に買ったものって忘れるじゃないですか。
0: そう、
1: だから、あの、施設とかなんかでも、今日防災食デーですみたいなのを作りゃいいと思ってて。ね、なんでもったいないじゃん。
0: そうそうそう。
1: そう。
0: それをすごくね、それを考えて、うん、まあ、問われた施設行ってこれどうするんだろうなって。
1: うん、
0: 部屋、そうそう、部屋いっぱいに入っててさ。
1: そうそうそうそう。だからやっぱりね、回してくってこと、お水なんかも、ね、その10年持つお水なんてあるんだけれども、ね、10年後じゃあどうするの、10年前に買ったもの忘れるよねって思うので、まあ、ちょっと高いので、やっぱりね、持つやつはちょっと高いので、そういう、今日は災害例だよって言った時に、そのちょっとね、お水もそれを使ってやってみるとか、うん、っていうのをやっていくと回るかなっていう。
0: まあ、それ今ちょっと思ったんだけど、うん、例えば、いろんな大きい施設とかなんかあるじゃないですか。年1回か2回ぐらいさ、はい、あの防災の中で訓練あるからさ、うんうんうん、その中でそういうの
1: を、あ、そうだ ね、 ね、試してみてもらうとかね、
0: まあ、まあ、でもね、いろんなやり方あると思う、
1: 言ってるみたいよ。なんかあとはその訓練の時に、まあ、市役所さんとして、あのお持ち帰りいただいたりとか、あの賞味期限間近のやつは、まあ、そういう働きかけやってるみたいですけど、まあ、自分のね、お家でもちょっとそうやって使っていこうかということ
0: を、そうそう、だから自分の家でうまくこう取り入れることがやっぱり必要じゃないかな、
1: うんうん、そうだね、
0: すごく思うね、うん、
1: で今日はちょっとね、うん、その中でテントの話をしようかなと、
0: ごめんなさい、
1: 大丈夫で、ライトの話をしようかなと思ってるんだけど、うん、まあキャンプね行ってらっしゃる方は知ってるかもしれないんだけど、うん、まあポップアップでっていうかね、ワンタッチでできるものであったりとか、ドーム型であったりとか、まあ室内用のね、テントとしてあるものだったりとか、いろんなものが今普及してるんですけれども、なんで私これいきなり言い出したかっていうと、4月の18日だったかな、あの、夜遊びラクザでちょっとブースを出させていただいて、横手市から避難所で使うテントを、避難所用のテントをお借りして、早飲み大会やったんですよ。で結構盛り上がって、ちょっと酔っ払いのお兄さんから、学生さん、小さいお子さんとおばあちゃんとか、あとは高校生とかも参加してくれて、結局優勝したのが、女子高生。
0: おー、
1: すごいね。で、聞いたらね、やっぱりね、キャンプで、なんか同じやつではないんだけど、なんとなくキャンプでやったり、お手伝いしてやったりとかしているっておっしゃっていて、その子たちがね、まあ、袋から出して、立てて、しまうまでの部屋組大会だったんですけど、6分ぐらい。一番早い子で。で、やっぱり日々使ってるから早いのかな、なんて思ったんだけども、横手市で準備している避難所用のテントっていうのはドーム型ってやつかな、十字に、あのパイプを渡してそれに、あの引っ掛けていくみたいなやつなんですけれども、やっぱね、見てらっしゃる方たちが、あ、これが横手の避難所でできるんだみたいな感じでおっしゃってくださって、やっぱ見てるだけでもやっぱ違うよねって、実際来た時にね、
0: だって
1: 避難所さね、あの市役所職員が全部ねテント立ててくれるわけではないんですよ、
0: ね、まあそれはあるけどね、
1: うん、まあ、皆さん忙しいので、うん、市役所職員の方たちはね、で、まあ、自分でやっぱ立てれるようになってるっていうのはすごくいいことだし、うん、まあ、キャンプ行かれる方とかはあのそのキャンプで使ってらっしゃるテントでもいいんですけれども、もしね何かの時ように、うん、買うんだっていうふうに思ってらっしゃる方は、目安としてやっぱ3分以内に建てれるものっていうのを目安としてお買い求めになった方がいいのかなと、あと女性一人で運べる5キロ以下が目安というふうに言われていますけれどもね、
0: 2人用ぐらいだったら、
1: そうそうそうそう、あの全然2人用だった、私も片手でひょいと 2,3 個持てるぐらいの大きさのちっちゃいやつだったので、そういうのをちょっとねお買い求めになった上で、で買

0: ったら安心しちゃダメなんです、
1: うん、
0: さっきから言ってるフェーズフリーなので。
1: はいはいはい。
0: で例えばゴールデンウィーク中にお子さんとお家の中で、うん、リビングとかをねちょっとね、うん、あの片付けて今日はこのテントで寝ようみたいな、
1: ね、
0: 楽しいじゃないですか。室内でテント、まあお庭でもいいですけど寒いので秋田、室内用でね、うん、例えば今日はテント、
1: うん、
0: お家でキャンプみたいな、
1: うん、いいと思うよ、うん、
0: そうそうそうそう、ね、
1: どなたなんてさ、
0: うん、
1: まあ、クロスさせて、
0: うんうん、
1: そんな、なんて、ビットこう刺さなくてもいい
0: よ。そうそうそうそう、うちの中だからね。
1: 外だったら風飛ばされないようにしなきゃいけないなっていうことを考えなきゃいけないけど、うちの中だったらいいじゃないですか。
0: そう。ね、ね、今日はね、うん、それこそ、その防災食、非常食で、テントの中で食べようみたいな、うん、ちょっとね、ワクワクする、お子さんもワクワクするようなね、企画を立てていただければな、なんて思いながら、そうやってねたまにやると楽しいんじゃないかななんて思っています。
1: いやーそういうのに、うん、僕の小屋来たらさ、
0: うん、
1: 焚き火出せるしこうって言っていつも組んでるんでね、
0: うんうんうんうん、
1: 飾るように
0: だからそれもねたまに火つけてね遊べばいいよ。
1: ダメだ家の中だから。
0: あーそっかそっかだからね、やっぱ宝を持っていても使わないと忘れてしまうので、ぜひね日々のフェーズフリーということで、今後もねこのコーナー続けて日常に防災をということでお伝えしていきたいと思います、フェーズフリー防災ラボの時間でした。

0: うちの会社ですか？デジタルウントメアです。デジタル、はい、ウンとウ、ンとウです。ウ、ウサギのウ、はい、最後がメアです。メ、メダカのメ。ホームページはウントメアで検索してください。
1: 変化する税制に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
2: 早押しです。横手鎌倉 FM が開局したのは
0: 2011年4月。
2: 防災の取り組みは
3: 月1回の試験放送、 J アラートの訓練、防災特番の放送、災害時の緊急放送。
2: 横手鎌倉 FM の番組表の名前は
0: 名前をタイムス
2: ですが、発行される月は
4: 4月、7月、10月、1月。
2: 横手鎌倉 FM が募集しているのは
3: 地域情報
2: ですが、その他にはどんなものがあるでしょう。
3: スポンサー
2: 大

0: ここからはゴールデンウィークのねイベント情報ということで、まあ、世の中ゴールデンウィークに入っているそうなので、皆さんどこに行こうかなとまだ迷ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、まずはねご紹介したいのは、私もこれね行きたいと思ってまだ行けてないんですけれども、秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展ということでね、ゴッホ知ってるか？
1: ひまわり。
0: はい、そうあれはね話題になりましたよね。まあ、力強いタッチとね優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ。世界で今なお愛されるゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感学び楽しむことができるということで、なんかねモニターでねなんか動くらしいよゴッホの絵がちょっと動いたりするらしいんですけれども、結構これ全国回っている展覧会らしくって、ちょっとね博多の友達とかが、それ博多に来た時見れなかったんだよなとか、すんごいね欲しがってるような、そう私もねこれはねぜひね行ってみたいなと思いつつ、ゴールデンウィーク前に行くぞと思いながら行けずにいたのでにゃーと思っておりますまあね、ちょっと困るかもしれないですけれども、まあゴールデンウィーク中にね行こうと思った時が行き時なんですよこれ。行きたいなと思いつつ、あちょっとなーゴールデンウィークだからな人混んでるかもななんて言ってると、もう7月20日で終わりなのですぐ来ちゃいます。7月20日なんてはい、すぐ来ちゃうのでぜひね、みんな行こうと思ったらもう行く、もう横手のねでちょっと混んでる

0: って言っても上野美術館とかの混んでるところとはもう断じですので、はい、どうしました？
1: いやいやいや、ゴールデンウィークのことで、うん、俺もちょっと1点ぐらい後でから言わせて、
0: はい、ああどうしました？はい、
1: そういうのあるから、
0: どうぞ、あ、いいよいいよ、
1: はい、いやいやちょっとね、知ってるところでね、この大森町にね、うん、
0: はい、
1: 南部シルバーエリアっていう、
0: はいはいはいはい、
1: あの、
0: はい、
1: 温水プールとか、
0: はいはい、
1: ね、いろんなの、うん、あのしてたんだけど、うんうん、それがね5月5日の子供の日、
0: うん、
1: これがねちょっと割引料金出てるんですよ、その日だけ。
0: え、何の施設が割引なの？
1: あのね、プールとかね、
0: うん、
1: 入浴、
0: ああ、はいはいはいはい、
1: お子様が、
0: ああ、うん、え、大森の南部シルバーエリア内の、
1: そうそう、
0: なんていう施設？
1: あの、いや、そこシルバーエリアに来ると分かります、入ると。
0: うん、だってプールなんてあった？
1: あります、温水プールあります。知らないでしょ？
0: 大森は行くけど、うん、
1: 真ん中の施設
0: にあるの？
1: 入って、ね、うんうん、右の方に行くと、
0: うん、行くと、
1: うん、
0: あ、そうなんだ、温水プールがあるんだ。へえ、半額。
1: うん、これ子供さんがね、
0: うん、
1: 通常これ休息プールがあれなんだけど330円が170円ぐらいになって
0: るね。
1: なんかまあいろいろあってね、
0: うんうんうん、
1: で実はプールまたは給食入浴券を購入された方対象、うん、児童に、
0: うん、
1: これ多分先着だと思うんだけど、
0: うん、
1: 20名に、
0: うん、
1: 実はカブトムシのプレゼント、
0: なんとなんとなんとなんと、
1: あるらしいんですよ。
0: 5月5日ですか？
1: そうそう、5日、
0: ほうほうほうほう、
1: あの10時から
0: ほうほうほうほう。
1: その代わり、
0: うん、
1: あのそのなんてそのプールとか、
0: うん、
1: 要は入浴お風呂もあるからそれをできてくれたお客様、
0: うん、なるほどね、
1: うん、あの、うん、実は室内の広場って、
0: うん、
1: テニスコート2面ぐらい取れる、
0: あ、そうなんだ、うん、
1: そこはね普通あ無料なんですよ。
0: へ
1: え、うん、そう来るんだよね。だから子供さんだが、うんうん、結構来てるんだけど、
0: そうなんだ、
1: よくよく見たら、うんうん、結構大盛りの方だねっていう感じ。
0: うん、ぜひね、あのプールとかね、
1: プールも ね、
0: ね、
1: 正直な話して、うん、横手市さん側でもうなくなってるから、
0: うんうんうんうん、
1: ほとんどやってないから、
0: うんうん、
1: 多分あのまあ市内来ると、
0: うん、
1: セントラルスポーツさんとかっていろいろあるんだけど、うんうんうん、それはあくまでもそういう感じなんだけど、
0: うんうん、
1: うち、あ、うちですね、あのこのシルバーエリアさんの方では、うんうん、温水プールは誰来ても入れますよ、
0: うん、そうなんだ。じゃあぜひね、うん、この機会に行って見たことない方も、
1: ごめんなさいね、急にあれだけど今ちょっと見ちゃってね、
0: はい、
1: それが出たから子供どうせ5日子供の日だから ね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: もし聞いてるってね、行ってみてください、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: いただければ嬉しいなと思います。はい、もう一つぐらい紹介できるかな。
1: はい、
0: うんとね、うん、先ほどね銀玉はご紹介したので、あ、ちなみにねその南部シルバーエリアで、うん、昔懐かしい写真展も開催してるそうですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、それを見ながら、
1: ああそうそうそうそう、うん、置いてた、
0: はい、
1: うん、
0: 5月17日あ27日までやってるそうなので ね、
1: 写真展
0: ね、はい、ぜひそちらの方にも行っていただきたいのと、あとはね、あのふるさと村のイベントで、
1: うん、
0: これ毎年恒例なんだけど、めっちゃ可愛い動物ランド、
1: ああはいはいはい、やってるね、
0: ね、毎年ですごい毎年人気なのよ、
1: うん、
0: やっぱお子さんも ね、
1: ね、
0: あれだしカップルも結構来るのよこれなんで私これ知ってるかというと、うん、ゴールデンウィーク結構昔は ね、 ね、あの横巻きで屋台、その前の屋台、
1: そうそうそうそう、
0: そう同時開催が、あのにぎわい広場で屋台村なんですよ、
1: ね、
0: で今年ももちろん屋台村やります、
1: うん、
0: で今年はね結構なね点数出るらしいので、ふるさと村行ってめっちゃ可愛い動物ランド行って帰りに屋台村で食べて帰るという方が結構いらっしゃったのでほんとめっちゃ来るのよ、かあのカップルとか
1: 多いよね、
0: カップルとか結構来る、まあ、もうお子さんはもちろん来るんだけど、うん、カップルがね意外と多いんですよこれ、うん、ぜひデートコースに入れていただければなと思いますけれどもちなみに、
1: うん、
0: 豆知識で、
1: うん、
0: このお祭り広場ね屋台村やるんですけれども、うん、猫パンチという卵と牛乳を使わないふわふわのパンを提供するキッチンカーが出店するそうです。これは私も行かないといけないんじゃないか。
1: ちょっとね、
0: これは行かないといけないんじゃないか。ね、なんかね、いつもより多く出るっぽいから、私猫ちゃんの方も行っていただきながら、ゴールデンウィーク楽しく過ごしていただけたらなと思います。ということで、ゴールデンウィークのイベント情報でした。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: まあ防災ラジオつたったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
2: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
1: んだんだ。
0: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
3: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
4: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
5: 田口義務です。
0: 佐藤美園です。
5: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から、長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
0: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
6: いたばた、
7: あいや、皆さんも教えてきてね。
6: こちらは皆様からお送りいただいた情報をお伝えするコーナーです。横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報など幅広く募集しております。どうぞお気軽に情報をお寄せくださいということで、まず最初にどんどんご紹介していきましょうか。まずエムズローズガーデンさんから、ローズガーデンでバラの鑑賞をお楽しみください。6月6日土曜日から14日日曜日まで午前10時から午後4時となります。場所は横手市大森町五日町のリビオース店、サロンドエムズのバラ園がメイン会場となります。6日土曜日、7日日曜日、13日土曜日、14日日曜日は会場周辺でもミニコンサートなどのイベントが開催されています。料金は無料。お問い合わせは 0182-26-3318、 26-3318、 サロンドエムズ松淵さんまでお願いします。色とりどりのバラが香り立つ癒しと華やぎのローズガーデンへぜひお越しくださいということで、あのね、これはねすごいよ、
8: うん、
6: ね、サロンドエムズさんの、そうそう、お庭なの？お庭っていうのかな、そこ。もうもはや、もう、ね、美容店が、もう、バラに囲まれている美容店。そうそうそうそう。どっちが、なんだろうな。この美、ね、バラの季節っていうのは、本当になんだろう。英国のね、
8: うん、そうそうそうそう、
6: お庭みたいな、ね、そう、写真スポットでもあるし、うん、あれ、手入れ大変だろうね、バラのトンネルとかさ。
8: ああそうだよ、
6: ね、すごい大変だと思うんだけど、うん、バラのトンネルの先になんかちょっとベンチがあって、こっちから撮るとすごい絵になるみたいな、
8: ね
6: ね、ところもありますので、これはねぜひ皆さんに一回見に行っていただきたいですし、全然ね、そこで、多分このローズガーデンのこの期間はお写真とかもね、
8: うん、
6: 撮ってもいいと思いますので、まあちょっとね一声かけていただいて、お写真とかもいろいろと撮っていただければなと思いますが、なんといってもね、この6日7日13、14の、土日に関しては、うん、会場周辺でミニコンサートなんかもあるらしいので、そういうのをね楽しみながら、意外とあそこら辺のさ、大森のなんていうの、街中って言ったらいいのかな、
8: うん、
6: あの通りあの通りって言ったら変だけどあの通り、あのちょっと古いね、うん、あの蔵があったりとかね、いろいろと歩くと楽しい道だと思いますので、
8: はい、そうですね、うん、大長もあるし、
6: そうそうそうそうそう、ぜひねちょっとね、うん、車をどっかに置いて、うん、楽しんでいただけたらなと思います。ということで、

0: ローズガーデンでバラの鑑賞、6月6日から14日まで、午前10時から午後4時までです。メイン会場は、サロンドエムズさんのバラ園、6、7、13、14は会場周辺でもミニコンサートが開催されますということでお送りいたしました。続きまして、またまたね、バラのお話です。横手バラ会からバラの実技講習会のご案内。横手バラ会から地域の皆さんを対象にしたバラの実技講習会のご案内です。5月になり、木々の緑も鮮やかになってきました。芽吹いたバラも葉の数を増やして6月の開花に備えている時期です。そこで6月のバラをきれいに咲かせるためにをテーマに講習会を行います。バラを育てている方やバラに興味のある方のご参加をお待ちしています。講習会の内容は、バラを病気や害虫から守るための薬剤散布について、鉢植えバラの手入れなどです。日時は5月10日日曜日午前9時30分から11時頃まで。会場は横手市大友あざ耳取りの戸田バラ園。事前の申し込み等は不要です。会場への道順等のお問い合わせは横手バラ会の戸田さんへ。電話 0182-52-2754、 52-2754 までお電話ください。また自分が育てている鉢植え、バラの手入れの仕方を知りたい方は、鉢を持参しての講習も可能です。鉢を持参しての参加も関係しています。今回は間もなく咲き始める春のバラをきれいに咲かせるための講習会です。バラをもっときれいに咲かせたいと思っている方や、バラの手入れの方法に関心をお持ちの方は、5月10日日曜日午前9時30分から太夫の戸田バラ園で行われるバラの実技講習会へご参加をお待ちしておりますということでね。バラね、
1: ね、
0: ちょっとうちの近くにも、
1: ああ、あるね。
0: そうそうそうそう、そうそう、まあ、バラの研究所みたいなところがあるんですけれども、なんだろう、横手というかこの井戸っていうの、東北のここら辺ってバラに適してるのかね。まあ、適するような育て方をしてるんでしょうかね。
1: そういうふうに、その時期がそうじゃないですか。例えば、
0: う
1: ん、ほら、横手くんバラ園とかあったじゃないですか。
0: そうそうそうそう、
1: ね、僕の地元にもね、うん、そういうのあったんですよ。
0: あ、そう、
1: 一時期ね。だからそれは、ま、結構前のやつだったから、
0: うんうんうんうん、
1: それ考えると、うん、その結構前に、結構前、1年2年じゃないよ。そういう話してないから、
0: そうそうなんだよね、ずっとね、昔からね。
1: 子供の頃そこにあったってことは、60年も前にはそこにあったってこと
0: だ、ね、昔からバラを愛している土地なんだなというふうには思うけどね。ね、
1: すごくね、感じるんだけど、それは確かに。俺も、たまたま、あ、これちょっとあれだなっていうやつで、今度鉢植えにして、鉢植えに、もう小さい子、花咲くやつなんだけど、それもいいなっていうことで、たまたままず、
0: 鉢植え持ってんの？
1: そうそう。
0: あ、マジか。
1: でもね、こう幹がこんな太いわけ。で、それからこう枝がこう出てきて、だからこう小さい、そうじゃなくてね、そういうふうになってるから、やっぱり野生のバラかなんかのかな。
0: じゃあちょっとね、鉢植え持ち込みも大歓迎って
1: なんか書いてたから
0: おっしゃってるので ね、見てもらってもいいかもしれないですね。
1: 本当に花咲き出すと、もう次から次行ってね、結構いい花が咲くからね。それ考えるとバラ も、
0: ね、大変だよね。バラってさ、やっぱりさ、美しいバラにはトゲがあるじゃないですか。
1: まずね
0: あれじゃないですか
1: いやでもさ、これはちょっとあれだけど、花屋さんだけど、もうピーラーじゃねえんだけど、テリアルシールってあってね。
0: ああ、ね、だとね、それは危険だからやめてくださいね。
1: 絶対
0: やめてくださいね。
1: あれちょっとあるらしいんだけどね、
0: こう、取るやつがね。
1: 花屋さんでもね、あるらしくて、でも、本当に慣れてくると、そんな
0: でもさ、その切り花とかだったらあれだけど、その鉢植えをね、その手入れしてるときにちょっと引っ掛けた
1: そう
0: しちゃわないのかなと思って。
1: ね、
0: だからやっぱそういうところもね、あまり怪我がないように、美しく咲くようにという、なんかコツがあるのかもしれないのでね。 一回ぜひね、この戸田、毎年ですよね。
1: 毎年やってますよ、ね、戸田さんの
0: ところ。戸田さんのバラ園で、うん、鉢植え持ち込みでも OK だし。
1: そうですよね、鉢植え持ち込みっていうのいいんじゃないの、うん、

0: う自分のね実際にね
1: 育ててるのこういろいろこう教えてもらってやることによって、ね、
0: そうそうそうそう
1: そう、ね、ただ、ね、普通に行ってやるよりだったら、うん、自分の持ち込んだ方がいいかもしれない、
0: うんうんうんうん、そうそうそうそうそう、うん、分かりやすいというかねこれをきれいに咲かせたいんだっていうねそうそうそう
1: 俺のあれなのでほら先輩がその何、うん、ですかあの雪割り草っていうね、はいはいはい、やってるんちゃっとね、うん、で俺も自分、うん、先輩から譲ってもらったりして、うんうん、分かんねえなって言ったりで、うん、先輩が鉢ごと持ってこい、
0: うん、ああでもそれが一番分かりやすいよね
1: それでこういろいろやっとりしてね、
0: うんうんうんうん、
1: 水水もすごく大切なんだけどって、うん、俺ちょっと鉢水にボンとつけて石積み立つから水揚げしてですねやっぱりそういう人と思うんだけどそういうやり方もいろいろあるみたいよ
0: だから自分がね、うん、あの独学でというか、うん、やっているものと、まあ、そういう取り入れ取り入れない別として、うん、いろんな人の、ね、やり方をねこういう交流会とか、うん、あの研修会の時に聞くっていうのもね、うん、一つの勉強になるからね
1: これ
0: は
1: やっぱりだから自分でね独学でやるのも必要なんだけど、うん、やっぱり先、まあ、今までやっている先輩だからね、うん、
0: 先輩方のね先人のね
1: そうそうそうそうそう
0: ことはよく、うん、あの一回受け止めた方がいいと思いますはいということで横手バラ会からバラの実技講習会のご案内をいたしましたここで一曲お送りいたします松任谷由実ダンデライオン遅咲きのタンポポ

0: 北都銀行のフリーローン1000は使い道自由自在、趣味やインテリア、冠婚葬祭など急な出費もお任せください。お申し込みはウェブで完結、ご来店は不要です。簡単便利な北都銀行のフリーローン1000、詳しくはホームページで。北都銀行。
1: 岡本和真です。岡本ジャンゴのかまどキャス、毎週水曜夜6時から放送中。横手の話題、若者ならではの本音トーク、いろいろ話してます。
2: 阿部寛も聞いてます。
1: そんなわけないだろう。
2: アンパンマン、
1: ジャムおじさん、
3: 秋田 YouTuber のジャンゴです。
1: みんな聞いてね。
4: 横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。
5: 昔々あったインタ話し子から今もあるインタ話し子まで、汚れの言葉で語るトッピンパラリのプー、毎週火曜と金曜の午前11時からやってるから、おじゃっこでも飲みながら聞いてたんせ。
6: 糸端、あ
7: いや、皆さんも教えてきてね。
8: はい、引き続き、井戸端オラさんも教えてけれということで、皆様からお送りいただいた情報をお伝えしていきましょうということで、ですね、お花の話続きますね。これそうだな、大森地区交流センターでさつき展という初夏のね、彩る花さつき展を開催します。6月4日木曜日午前1時から午後4時まで、5日金曜日、6日土曜日は、午前9時から午後4時まで、最終日7日日曜日は午前9時から午後3時までとなりますということで、場所は横手市大森町の大森地区交流センターです。料金は無料となっています。お問い合わせは 0182-26-3590 26-3590 の大森地区交流センターまで。さつきの美しく可憐な花と心和ませる魅力を盆栽でお楽しみくださいということで、さつきか、盆栽だね、うん、それこそ鉢植えのさつきだね。
9: ちょこちょこ言ってる。この間はね、うん、その同じ場所で、うんうん、それこそ雪割りそう、
8: でもなんか、そういうのやってる場所なんだ、
9: う
8: ん、
9: そうそうそう、会館とか普通 の地域局の中にあるんですけどね、そういうの結構大森の人多いよね。
8: お花のあれが、ね、あれなんだね、多いんだね。
9: そうそう、雪割そば毎年やってるし、茶漬けも毎年じゃないのそれ。
8: そうなのかな。6月4、5、6、7って感じです ね、ぜひぜひね。私あんまり見たことないか、まあ、鉢植えになっているさつきのあれってあんまり見たことないので、ぜひ一回見てみたいなと思いました、
9: ね。でも今これ芝桜いいでしょ。
8: そうだよね、もう、うん、だからさ、もう本当にさ、秋田の横手の春っていうのはさ、次から次へとさ、
9: なんか ね
8: 咲いてくれるからすごく嬉しいなと思いますけどもね、うん、ぜひさつき店の方も行ってみていただきたいなと思います。続きまして、特設人権相談所開設についてお知らせします。6月1日は人権擁護委員会法が施行された日です。人権擁護委員

0: は人権擁護委員法に基づき法務大臣の委嘱を受けて活動している民間ボランティアです。人権擁護委員は地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を日々地域の中で行っています。大曲人権擁護委員協議会と秋田地方法務局大曲支局では、人権擁護委員の日の行事として館内各地で人権相談所を開設します。このね、開設横手市では、じゃあ実際にどこがなるのかということなんですけれども、少々お待ちくださいね。横手市ではですね、6月1日は太陽福祉センターと大森地区交流センターで、2日火曜日は横手市交流センターワイワイプラザ、小物川コミュニティセンター、浅間地区交流センター、十文字地域局相談室、松田地区多目的研修センター、山内地区、そして4日の日に山内地区交流センターということで、まあまあ 全地域やるよということですね。
1: その
0: 日付を分けて、
1: は、うん、
0: はい、1日が太陽大森、2日が横手、小物川、浅間、十文字、増田で、4日が山内ということで開催されます。各会場午前10時から午後3時までです。子どもや高齢者への虐待、いじめや体罰、差別や偏見、近隣との争いごと、配偶者からの暴力、結婚離婚の強要、妨害、押し付けや嫌がらせなどの相談のある方はお気軽にお越しください。相談は人権擁護委員が担当し、無料で秘密は守られますので安心してお越しください。お問い合わせは秋田地方法務局大曲支局、電話 0187-63-2100、 0187-63-2100 までお願いいたします。ということでね、こういうのね、なかなかね、声を上げられなかったりとか、周りで見ててね、あら、うん、なんて思うことなんかもあるんじゃないかななんて思いますけれども、なかなか一歩を踏み出すことが難しいんですが、無料だし秘密は守られますので、ぜひね、一回ね、ご相談していただけたらいいななんて思います、
1: うん、それはね、やっぱりね、うん、自分の中でこう閉じこもってたらダメなんですよ ね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: やっぱりこう、
0: うん、
1: 悩んでるいろんな耳でね、
0: うんうんうん、
1: お話しして、
0: うん、はい、
1: それからもしかしたらそこから何かの解決方法を見出せるじゃないかな。
0: 話すだけでもね、ちょっとね、気持ちが紛れたりもするかもしれないのでね、うん、ちゃんとした、私たちがね、言うよりも、ちゃんと法務大臣から委嘱を受けてらっしゃる方が活動していらっしゃいますし、ね、無料で相談ができるということなので、うん、ぜひ6月の1、2、3ということで3日間に分かれてありますので、一度お問い合わせしてみてはいかがでしょうか。はい、でどうしようかな、もう
1: まだまだある、
0: もう一個だけいけるかな、もう、はい、あれ、もう一個だけいきましょうかね、うん、ちょっと待ってね、私の Q シートがどっか飛んでってた、うん、はい、大丈夫です、はい、うん、佐藤智子さんから個展開催のご案内です。
1: はい、
0: 私の絵の始まりの話をさせてくださいと。美術部の先生たちと、何気なく絵を描いていた時のことです。先生、それ可愛いですねと声をかけられ、私は思わず手を止めました。自分の絵に可愛いと言われるとは思っていなかったからです。その時描いていたのは丸い顔に小さな体をつけただけのシンプルな絵でした。でも生徒たちはもちまんやおもちちゃんと名前をつけて楽しそうに呼んでくれました。大学では日本画を学んでいましたが、いつの間にか描くことは少し重たいものになっていました。でもその一言で自分の絵が誰かに届き、気持ちを温めることができると気づきました。それからは肩の力を抜いて小さな絵を描いています。はがきサイズの紙に水彩絵の具を使って感じたままに手を動かす時間を重ねてきました。そうして生まれた作品を集めて個展を開催しています。会場は秋田ふるさと村工芸展示館内です。

場は無料です。5月10日日曜日まで開催します。最終日は、午後1時までとなっております。日々の中で描いてきた作品をゆっくりご覧いただけたら嬉しいです。ということでね、これふるさと村、先ほども言ったように、あの動くゴッホ展もありますし、ワンニャンの可愛いのもありますし、屋台村もありますし、そこの中でね、ちょっとこの工芸展示館の方にお立ち寄りいただけたら嬉しいなと思います。なんかね、心温まるエピソードを教えていただきまして、ありがとうございます。佐藤智子さんの個展のお知らせでした。以上、井戸端オラサも教えてけれのコーナーでした。

横手の週末ににぎわい情報番組ハッピーサタデーハッピーサタ2時間の生放送、そろそろお別れのお時間です。本日最後の曲は藤井風のガーデンを聴いていただいております。天気もね、今日は青空も見えてたりします。ちょこちょこ雨も降るようですけれども、ゴールデンウィーク始まっていらっしゃる方、これから始まる方、ゴールデンウィークじゃない方も、週末楽しく過ごしていただけたらと思っております。来週のハピサタ担当は、地方さんだったかな。来週もお楽しみにしてください。この後も横手カムクラ FM を聞きながら、良い週末をお過ごしください。最後まで聞いてくれてありがとうでした。

0: 桜田誠です。
1: 音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、毎週水曜夜9時から放送中。ぜひお聞きください。
2: 毎週月曜夜6時からは
3: スポーツ&バラエティースポコン、
2: 地元の話題からワールドワイドな情報まで
4: スポーツの楽しさをおじさん3名でお届け。
5: はい、 OK です。
3: さ、次回の打ち合わせに行きましょうか。
4: あ、飲み会室ね。
2: いや、そうじゃなくて打ち合わせというものですね。
4: 今更じゃないですか。
6: どのように過ごすかを決めるのはご利用者自身。自由に自分らしい選択と一人一人に満足いただける暮らしをご提供いたします。今日も明日もサラサでいがった、そう思っていただけるように、ご相談ご見学はお気軽にお申し込みください。
7: YMJ って何？
3: YMJ 横手ミュージック

0: ップジャンキーズは毎週火曜日夜9時から放送中。アーティストの気持ちのこもった一曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
2: 突然の自然災害からふるさとを守るために私たちの技術が役立てられています。豊かな大地を未来へ、建設コンサルタントの奥山ボーリングが午後1時をお知らせします。
3: 何ですかね、なんか特にここっていう覚えはないんですけど、このリアルラブ撮った時とか、うん、なんか、うん、でもなんか一緒になんかちょっと作詞するみたいな、うん、考えてくれるみたいな、
4: はい、
3: なんかそうチームで作るのはなんかすごい楽しいなみたいな、なんかいい、うん、こうアドバイスやっぱくれるのよ、リリックの、
4: うん、
3: そういうのはなんかすごい助かりますし楽しいですね。
4: なんかこの仲間感というか、はい、そのエネルギー自体が
3: そうです
4: いいってことですね。なんかライブ映像がちょっと YouTube で上がってたので、はい、それも拝見したんですけども、なんか本当にお客さんのこの歓声もすごかったですし、
3: はい、
4: なんかやっぱりなんかラップってその生のその場のなんかその雰囲気を含めてなんか上がりますよね。
3: 上がりますね、ライブやっぱり
4: じゃあこの後も、
3: はい、この後もぶち上がりだと思います。
4: ぶち上がりですね、
3: はい、楽しみです。
4: はい、楽しみです、
3: はい、
4: ではここでその曲をお届けしたいと思います。では孫子さん、曲紹介お願いします。
3: ワトソン&孫子リアルラブ。

0: お送りしたのはワトソン&ソン氏でリアルラブでした。センサブルーム、今週はラッパーのソン氏さんをゲストにお迎えしています。で、今年の東京マップスはプログラムオーガナイザーがスタッツさんということで、まあ、そのスタッツさんにこう選ばれて今回の東京マップスに出演されるわけですけども、まあ、そもそものその出会いとか関係性っていうのはどこから始まったんでしょうか。
1: ラップスターでスタッツさんのビートを僕が作っ

0: 使って、
1: うん、
0: そこからですね、そこで
1: そこからの、
0: はい、
1: 出会いで、
0: 出会いです、はい、
1: じゃあ1年前ぐらいですかね。
0: あ、あったのは今年が初めてなんですけど。
1: あ、今年、あ、ちゃんとお会いするのってことですね。
0: ちゃんとお会いしたのは今年が初めてなんですけど、そうですね、そのきっかけっていうのはラップストアで使って、うんうんうん、使わせてもらってって感じです、
1: うん、その会った時に何か会話とかされたんですか。
0: はい、何回か知ってます。
1: どういう、なんかそれこそトラックのお話とか、
0: は
1: い、
0: あ、トラックとか、あ、そうです、なんか人柄だとかでいいんですか。どういう音楽の話がいいですか、ね、
1: あ、人柄で、
0: はい、人柄なんかすげえフィーリングは感じますね、うん、なんか自分と似た、
1: おう、
0: なんかあんまりこう言ったらあれだけど、多分そこまで目立たない側、 目立ちたがり屋じゃない側な空気を、はい、あのなんか
1: ちょっとこう内省的な、なんていうんですね、
0: そちょっと内省的な、なんか一瞬つながるそういう部分は感じました。
1: 感じました、
0: はい。
1: じゃあそのラッパーとしてスタッツさんのトラック、どんなところに魅力感じてますか。
0: すごいおしゃれですね。
1: あ、確かにな
0: んか優雅なビート、
1: ー
0: なんかそうですね、なんか他のビートメーカーさんじゃないような、なんか世界観みたいなのがあるなって、すごいかっこいいなと思います。
1: しかもそのラッパーの方とか、そのコラボするシンガーの方によって全然こう、なんだろう、音の幅が違ったりするなって私は思うんですけど、は
0: い
1: は
0: い、確かにアーティストによって
1: 違いますよね、はい、でもなんか聞いたら、あ、これスタッツさんだろうなみたいな。
0: 分かります、分かります、
1: 分かりますよね、はい。ではこのコーナーではですね、海やビーチのライフスタイルやカルチャーに関するトピックスも取り上げています。では孫子さんがお好きな海やビーチってありますか。
0: なんか高校の時に地元で、うん、友達とテント張ってたとこが上川ビーチっていう、
1: 上川ビーチ
0: ってとこだったんですけど、
1: はい、
0: そこですかね、なんかポンパッと出てくるなら、
1: うん、よく行ってたんですか、その上川ビーチは。
0: そうですね、まあそんなめっちゃ行ってるわけで、たまに行くならそこかなって感じで、
1: うん、なんかちょっと写真調べてみたら、
0: はい、
1: まあ、本当にこう美しい砂浜で、なんかそう、夕日スポットだそうで、
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですね、夕日スポットなんですね。
1: 調べたら書いてありました、はい、本当にでも写真で見たら綺麗にこう太陽が海に落ちる感じとか、はい、あとはなんかこうどこでもドアが置いてあったりとかして、なんか影絵の祭典とかも展示されてるそうなんですけど、
0: なんか正直僕どこでもドア見た覚えがなくて。
1: ないですか。あれ、
0: あたぶんあるかもしれないですけど。
1: でそのビーチではどうや、あのご友人とどの風に過ごしてたんですか。
0: なんか
1: 思い出とか、
0: テント、
1: うん、
0: ちっちゃいテントを、チャリで、
1: はい、
0: とかバスで運んで、
1: うん、
0: 立てるんですけど、はい、みんな大人数でちっちゃいテントしかないから、高校生だからなんか、うん、結局橋の下で 夏場寝の宿して、
1: え、すごい、
0: 地面で寝るみたいな、
1: はい、
0: そういうちょっと自然感のなんか田舎っぽ い思い出はあります
1: ね。ありますか、
0: はい、
1: なんかいいですね、なんか若さを感じる、その、
0: はい、
1: 今
0: じゃなんか違うなみたいな。
1: いいですね、そんな青春、
0: 青春ですね、
1: 思い出ですね、
0: はい、
1: 私も鹿児島何とか行ったことあるんですけども、
0: はい、
1: この上川ビーチちょっと行ったことないので、
0: はい、
1: もし次機会があればちょっと行ってみたいな。
0: あ、ぜひ
1: 夕日をね、
0: はい、
1: ちゃんと見たいと思います、
0: はい、夕日を。
1: ではそろそろお時間になってしまったんですが、最後に改めて、孫子さんはこの後午後2時から六本木ヒルズアリーナで開催中の東京マップスに出演されます。こちらもう誰でも入場 OK のフリーライブイベントとなっていますので、ぜひね、お近くの方お越しください。本当に今注目を集めるラッパーの孫子さんのステージ、どうぞお見逃しなく。ではもう1時間切りましたけども、出演まで最後に意気込みをお願いします。
0: ちょっと夏場なん、ちょっと暑くなってきて、なんかそのパワーを受けながら自分も暑くなって楽しみたいと思います。
1: お、熱いステージ楽しみにしています。 でもう一曲お届けしながら、ソニさんとはお別れです。曲

0: 紹介をお願いします。
1: と孫子で OIJ
0: センスブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはラッパーの孫子さんでした。本番前にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

お送りしたのは孫子さんで OIJ でした。いや、本番前にお越しいただきましたけども、この後のライブ頑張ってください。センサブレム、来週は台湾の3ピースバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。センサブレム on 81.3 J-WAVE。

0: Blue and Green, Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon, and Billie Eilish, Birds of a Feather。すごく偶然なんですけど、今日ビリーのヒットミーハード&ソフトツアーのグッズのタンクトップを私着ております。そして公開になりますね。来週5月8日金曜日にビリー・アイリッシュ Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D というね、ドキュメンタリー映画ですけども、まあ、これを見たら本当にあの時のことがいろいろ蘇りそうです。さあ、この後のブルイングリーン1時30分からは時代をクロスオーバーする藤原博さんがナビゲート、純ザカルチャー。そして2時からは堀田茜さんナビゲート、エネオス4アース1 by 1。ゲストは先週に引き続き樹木医集団ハードウッド株式会社代表取締役森博さんです。ではここで最新のニュースをニュースルームの佐藤さんに伝えていただきます。Headline News Brought to you by 金福。
1: アメリカのトランプ大統領は議会承認なしに開始した対イラン作戦に関し、敵対的行為は終了したとする書簡を議会に送りました。国内法で議会承認なしの作戦は60日以内を限度としていて、この日が期限でした。アメリカ国防総省はシステム内で AI などを利用するため、オープン AI や Google などアメリカ AI 関連7社と契約を結んだと発表しました。戦闘支援など合法的な作戦での利用を目的にするということです。アメリカ地区連邦準備銀行の総裁を務める FRB 高官3人はそれぞれ声明を発表し、FRB が堅持する金融緩和志向は適切でないと表明しました。アメリカ経済の先行き不透明感が高まっていることを踏まえ、中立的な政策スタンスを取るべきだと訴えました。日清オイリオグループなど食用油大手が6月から家庭・業務用とも値上げします。中東情勢の悪化による物流コストの上昇やバイオ燃料への代替需要の増大などが理由で、値上げ幅は1割から3割程度です。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが4月28日急病のために亡くなったことが分かりました。73歳でした。以上ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの佐藤さん、ありがとうございました。

Music and Art Lifestyle and Culture Blue in Green in Green

0: りしたのは宇多田ヒカルでパッパパラダイスでした。ここでお知らせです。伝説のレギュラー番組宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンが5月5日夜8時からスペシャル版となって復活します。デビュー当初からファンの皆さんとメッセージ交流があった特別な番組で、今回のスペシャルでは宇多田さんによる最近のレコメンド楽曲や綾鷹のタイアップ曲パッパパラダイスを世界初フルオンエアします。で、番組では今皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージテーマは子供の頃に一番笑った思い出、一番恥ずかしかった思い出です。宇多田さんへのメッセージ質問もお待ちしています。メッセージは J-WAVE のサイトからお送りください。綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル2026、放送は5月5日夜8時からです。お楽しみに。さあ、この後は藤原宏さんの純ザカルチャー。The culture.
1: こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
0: Culture. This program is brought to you by Jun.

0: culture.
1: まず一曲聴いてください。リース・ロスでホーム。

リースロスでホーム聞いてもらいました。なんかカナダ出身の人らしいんですけれど、なんかね、あの80年代のヨーロッパの環境音楽をベースにしたようなね、バージニアシュレーとか、エンヤとかそういうものを思い出すようなアルバムでした。さて、伊勢に行ってたんですね。これあのね、あの前から予定していて、偶然この日に行こうって決めてた日があって、それで友達と、まあ友達のお父さんを連れてね、行ってたんですけれど、そしたらちょうどね、その時、沖引きというイベントが行われてたんですよ。というのは、伊勢神宮で使う、伊勢神宮の建物で使う木を、伊勢の町の人が、いろんな町が木を一本ずつ引いてくるんですね。あの、なんて言うんだろう、あれ、みこしじゃないですけど、大きい滑車のついたあの荷車のようなものをみんなで引くんですけれど、でそれがね、僕も伊勢出身なんで、子供の時にかすかにそれをやった覚えがあるんですね。で写真だったりとか8ミリの映像でそれは残ってるんですけど、本当ね、その時と同じロゴの同じ法被を着た人たちが同じものを持って、まるでタイムスリップしたかのように同じことをやっててね、結構面白かったというか、割と感動しましたね。でそれなんでやってるかというと、そろそろ式年遷宮の準備が始まったみたいなんですね。でたまたま僕らが行った日がその沖引きの最初の日だったんですね。でこれからほとんど毎週のようにいろんな行事があり、まだね、実は式年遷宮って2033年なので、

まだ6年7年先なんですけれど、今から準備をしているんですね。1本ずつ木を運んで、最終的には伊勢神宮の中に敷く石も運び込むので、いろんな行事があるらしいですね。で、伊勢のそういう組合の人とかと偶然やってお話ししたら、もう今日から毎週のように何かイベントがあるから伊勢から出れないんだっていうふうに言ってましたね。7年かけて伊勢神宮のお引っ越しっていうのもなかなかロマンのある話じゃないでしょうか。では曲聴いてもらいましょう。ライラールーンでフライト。

フレッシュ4でウィシングオンナスター聞いてもらいました。なんか懐かしいですよね。90年代ってこういうグラウンドビートって言うんですけど、まあ、グラウンドビートのカバーみたいなのが結構ありました。今ね久しぶりになんか探してみようと思って結構ダウンロードしているところです。さてその伊勢なんですけれど、ちょうどね偶然僕らはその日程で行こうって前から決めてたんですね。その日に偶然に沖行きというその遷宮の始まりみたいなのがあって、それと同時にね偶然にあのダニー・ハリソンさん、あのジョージ・ハリソンの息子ですね、彼らの家族が伊勢行こうかなってことで伊勢に来てたんですね。でね、一緒にあのまあ伊勢神宮は行かなかったんですけど、うちの実家に遊びに来てずっと一日過ごしてたんですけれど、やっぱ外国人が見ると伊勢神宮とかってすごい神秘的で不思議で面白く感じるんでしょうね。特にやっぱ日本の、まあ、東京はもちろんみんな知ってて、トラディショナルなものだと京都とか金沢とかももちろんも有名なんですけど、伊勢神宮って割とちょっとまだそこまで有名じゃないと思うんですね。でも行ってみるとやっぱり神宮って結構すごいじゃないですか。でなおかつそのちょうど遷宮だったんでその話をしてたら、そんな20年に一度千何百年も前からずっと建て替えて続いてるっていうのはやっぱ世界的にもここだけだしすごい面白いみたいで、もう興味津々で伊勢の話を聞いてましたね。まあ、僕ら的には実家にビートルズの息子が来るっていうのも興味津々で、うちの姉とかびっくりしましたが、まあ面白い思い出となりました。では最後にもう一曲聴いてください。吉田美奈子で風、純ザカルチャー藤原宏でした。

0: ブレイングリーン2曲続けてお届けしました。アリシャ・キーズ・ノーワン、クリス・リンチ・レゲイ・リミックス、そしてリジェ&アンダーハングオーバーでした。さあ今週のジュン・ザ・カルチャーはヒロシさんが伊勢にね行かれていたお話でしたけども、まあ、ゴールデンウィーク皆さんどうですか？地元に帰ったり旅行に行ったりっていう方もね多いかと思うんですけども、まあ、こんなに暑くなると、まあ、この時期私が思い出すのは私のもう一つの母国タイを代表するソンクランというお祭りです。まあ、4月のこのタイのお正月でもあるんですけども、まあ、水かけ祭りって言ったらね分かる方も多いかもしれません。まあ、このソンクランなんですけどもまあその通りその名の通り、まあ、水かけ祭り、その街中でもう大胆にバケツとか水鉄砲を使って水をかけ合うんですね。まあ、かなりこうアクティブで、まあ、ちょっとびっくりするくらい盛り上がるんですけども、本当にこう街中で見知らぬ人同士でも関係なくこの時期はびちょ濡れになりながら、まあ、楽しむという、まあ、まさにこの街全体がこうフェスティバル感というのがすごいです。でも実は、まあ、このソンクランというのはもともとすごく、まあ、穏やかな伝統的な行事であったんですね。太陽の軌道が新しい周期に入るタイミングを祝う、まあ、新年のお祭りなんです。まあ、タイは仏教徒なのでそのお寺に行ってその仏様とか仏像にお水をかけたり、あとはこの年長者の手にそっと水をかけて敬意を表したり、でそのやっぱり水にはその清めるっていう意味が込められているので、心とか体をリセットして新しい一年を迎えるという風習から始まって、まあ今のソンクランというのはすごいお祭り騒ぎで、もう本当に観光客もこのシーズンを狙ってねタイに行くぐらいの、まあ大きなイベントになったというわけです。まあそういうね本当は伝統的な流れがあるんですけども、まあ、私もそうですね、子供の頃タイに住んでいた時はその長期休暇に入るので、家族でその北部のチェンマイっていう町に行ってソンクランっていうのを楽しんでましたね。なんか本当にこうみんなが水をかけ合うことでこう祝福してるっていうこともあるので、泊まってるホテルとかが水鉄砲を貸してくれたりとか、トラックを出してその荷台にその水を積んでバケツでかけ合ったりとか、まあ、結構本気の水かけ合戦っていうのが始まって、すごい子供の時はねそれが本当に楽しかったです。でタイにね、まあ、行かれるっていう方も多いかと思うので、ちょっとねタイでもしかしたらよく聞くフレーズ、使えるかもしれないフレーズを1個ご紹介したいと思います。まあ、タイ語なんですけども、マイペンライっていう、まあ、これは意味としては大丈夫気にしないで、まあ、沖縄でいうそのナンクルナイサみたいな精神でよく聞きます。もうありがとうとかって言われたら、まあ、気にしないでみたいな、マイペンライ水をかけられてもマイペンライっていう感じでね使ってみてください。使えると思うのでということで、はい、この後はエネオスフォアアースワンバイワン、堀田茜さんのナビゲートです。
1: 地域と企業の応援団、この街の未来をつくる横手商工会議所が午後2時をお知らせいたします。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: エネオスフォアワーアースワンバイワン、ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けて様々な取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のテーマは目標15、陸の豊かさも守ろう。ゲストは先週に引き続き樹木の健康状態を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。木を守る仕事は専門知識や現場での経験に加えて最新のテクノロジーを取り入れながら進化しているそうなんです。今回は木の健康や安全を見守るための新しい取り組みについて伺います。身近な緑を未来につなげるお話です。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。最近朝起きた時に癒されるなと思って聴いている曲です。藤原さくらで OK。

0: by one。
1: フォアワーアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどお話ししていきます。少し前のフリートークで私がお味噌汁に油揚げを入れるのにすごくハマっているっていう話をしたんですけど、それを聞いたスタッフの方が松山の油抜きをしない油揚げっていうのがすごくいいですよっていうのを教えてくださって、なんとその次の週にそれを持ってきてくれたんですよ。でそれを使ってお味噌汁を作ったらもう本当に美味しくて、油抜きをしなくていいからなのか、なんか食感とか風味とかがすごくよくって、その油揚げがないとお味噌汁が成立しないぐらいもうすごく気に入ってしまったんですけど、その時に私だけじゃなくてそのスタッフの皆さんに油揚げを全員分渡してくださったんですけど、油揚げを先週くれたのでっていうので、今週はまた別のスタッフの方が生胡椒の塩漬けっていうまたちょっとしたおしゃれな調味料をスタッフのみんなそして私にもプレゼントしてくださって、そういう調味料交換会がこの現場ですごく流行ってます。でこの生胡椒の塩漬けっていうのがまたすごく美味しそうで、この手のひらに乗るサイズの小瓶に入った胡椒なんですけど、卵かけご飯にどうぞって書いてあって、もうこれがもう今から楽しみでしょうがないです。なのでほんとご近所同士のこうちょっとしたお土産交換会みたいな感じが流行っているので、もう来週は誰の番になるのかっていうのと、あと私のターンが回ってきたら何をあげようかなっていうので今頭がいっぱいです。本当にこう調味料とか別にそんな高価ではないけど、こう日頃あるとちょっと日常が特別になるみたいなものって本当にもらうと嬉しいなと思ったので、皆さんも心に余裕があるときはぜひ調味料の交換会してみてはいかがでしょうか。

0: エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
1: お金がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth 1 by 1。本日のゲストは先週に引き続き木の健康を守り治療を行っている樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回は木の健康や安全を守るためにハードウッドさんが手掛けるテクノロジーを生かした新しい取り組みについて伺います。ということで、木を守るお仕事も少しずつ進化しているんですよね。
2: ですね、はい、今 AI ですとか、いろんなデジタル技術が発展しているんですけれども、我々樹木医の世界にも徐々にそういったものが入ってきていて、はい、我々樹木医の知見だけではなくて、はい、そういった技術もうまく融合させながら、はい、より安全な社会を作りたいなと思って取り組みを始めたようなところですね。
1: なるほど。そもそもなぜその木の管理にテクノロジーを取り入れようと思ったんですか？
2: そうですね、やはり今いろんな業界で人手不足が起きていて、はい、おそらくこれは今後も続いていくと思うんですね、はい、でそこを補うためには、やはりその人間だけではなくて、テクノロジーを大いに利用するべきだろうと思ってますね、はい、そこが一番大きいですかね、
1: はい。でも樹木と AI ってすごい相反するものに感じなくもないので、なんか面白いなと思ったんですけど、その樹木医の知識と現場経験だけじゃなくて、そこにテクノロジーが加わることでどういったことができるようになるんですか？
2: そうですね、今回考えてたのが、2つあるんですけど、はい、1つは、人間が追い切れないところを見てもらうということ、でもう1つは人間が足りなくて追いついてないところを補いたいみたいな発想なんです、
1: は
2: い、で一つはですね、はい、実は今日堀田さんのところにも持ってきたんですけども、
1: こちら、はい、
2: ツリチルといって、
1: ツリチル、
2: これですね、樹木の傾きを計測するセンサーなんです。
1: あ、持ってきていただいたのが茶色とグレーの2色あるんですが、
2: はい、どちらかというとこれはその目立たないように、はい、自然に馴染むようにっていう意味でこの色になってるんですね。
1: 両手に収まるぐらいの楕円の形をした、なんかカブトムシの大きい巨大化したカブトムシみたいな、ね、角がないカブトムシみたいな形をしてるんですけど、はい、見た目はこう本当に木の模様がこう入っているので、はい、木につけたらすごく馴染むだろうなっていうので、反対側は接地面が木に触れるようにする、
2: そうですね、このマウントをですね、はい、ビスで取り付けてそれに引っ掛けて締めるという形なんです、
1: すごい金具がついてますね、はい、反対側の、しっかり硬いですね、金属で。
2: やっぱり炎天下ですとか、野外に耐えられるようにある程度タフなものになっていて、中は実はほとんど電池みたいな感じなんですけどね。
1: そうなんですね、はい、これどういったことがわかるんでしょうか？
2: これはですね、樹木に取り付けていることで樹木の揺れですとか、傾きなんかを常時オンラインでデータを飛ばしてくれるというものなんですよ、
1: はい、
2: 通常とは違う揺れをした時に、何かこの木あるんじゃないかっていうのが倒木前に気づけるんではないかというもので、例えばですけど風速10メーター吹いた時に、1センチしか普段は揺れてない木がある時5センチ10センチ揺れてるみたいなのが出た時に、この木はちょっとおかしいんじゃないかっていうのがちょっと気づきが出たりですとか、あとはアラートの設定ができまして、例えば2度

0: 傾いたらアラートが鳴るみたいなことはできるんですね。そうすると2度傾いた時点で、まあ、スマホなりパソコンなりにアラートが鳴るので、あ、この木ちょっと傾き始めてるぞって気づけるので、はいはい、現地にこう先に行くことができるんですね。
1: すごい。
0: ただ残念ながらまだそういったデータが全然日本国内にはなくてですね、うんうんうん、まずそれを取ろうっていうのがこのツリチルの葉ね、本当に傾いてるかどうかっていうのは分かるんですね、
1: うんうんうん、
0: で1年にちょっとずつ傾いてるみたいなのが分かると、うん、その後の対策も立てやすくなるわけですよね。
1: なるほど。カブトムシと間違えて捕まえないようにしなきゃいけないなと思うんですけど
0: 本当ですね、
1: はい。

0: 茜がお送りしているエネオスフォアワーアースワンバイワン。ゲストは木を診断し治療する樹木医集団ハードウッド株式会社の代表取締役森博さん。最新テクノロジーを活用した木を守る新しい取り組みについて引き続きお話を伺っていきます。そしてもう一つテクノロジーがあるんですね。
1: は
0: い、そ
1: う
0: ですね。
1: もう一つはですね、はい、樹木の診断を我々やるわけですけど、はい、我々樹木医じゃなくても気づけたんじゃないかみたいなことも実は結構あるんですよ。ただそれもですね、診断が追いついていなかったりですとか、はい、例えば公園とか、まあ、街路樹なんかは行政の担当の方がまあ管理をしてるわけですけど、はい、やはり専門じゃないので見落としてしまったりとかっていうのがやっぱ起きてるなっていう現状の中で、はい、もう一つのを考えてるのが AI を利用した要は診断のアプリを今作成中でして、これ大手のゼネコンさんと共同で開発をしてるんですけども、はい、どんなものかというと、はい、その担当者がタブレットを持って街路樹をパチッて写真を撮ると、はい、この木は今どこにどういうキノコがついててどうだから危ないみたいなのが AI が判断してくれるみたいな、そういったものの開発を今やってます。
0: すごい。どうやってわかる？その写真に写った、
1: はい、から AI が見つけてくれるんですけど。

0: ごい。
1: でまさにこれですね。我々樹木医が何をやってるかというと、はい、とにかくひたすら写真を撮って、はい、でその写真からこれは何々のキノコだから危ないんだとか、これは幹にダメージがあるねとか、枯れ枝があるねみたいのを、はい、僕らがいわゆる教師データっていうのを何万枚も今実は準備してまして、
0: 大変だ。
1: それを AI に覚えさせると、はい、で AI がそれを持って、あこれはあのキノコかなみたいのを判定してくれるみたいなものなんです
0: よ。それがツリーアイ
1: と言います。ツリー AI と書いてツリーアイと言うんですけど、
0: 今あの写真で見せていただいてるんですけど、その木のアップの写真があって、はい、そこにこうちょっと樹木の皮の部分が欠損しているものがあって、
1: は
0: い、あ、そうですね、はい、そこをAIが例えば写真撮ったら感知してくれると。
1: そうですね、はい、なので担当者は木の周りをパシャッパシャッパシャッってこう各方向から撮ってあげるだけで、そのジャッジできるっていうことなんですよね。
0: なるほど、はい、なんか面白くて、もし導入されたら自分の周りの木めちゃくちゃ写真撮って診断。
1: それもねすごくいい未来だと思うんですよ、はいはい、例えば一般の方がスマホで自分の近所の木大丈夫かなって写真撮ったら、うんうん、はい、それがもう判定されて、うん、それが管理者、例えば行政の方までデータが飛ぶとか、はい、それが一つ理想とする世界ですね。
0: はい、はい、確かに。そしたら一気に情報も集まりますし。
1: そうです、そうです、はい、ね、皆さんがどの木が健全あるいは危ないかみたいなのを把握してるみたいな、はい、こうネットの世界でつながるみたいな、よりね安全な社会になるかなと、
0: うん、確かに。その近所の木に愛情を持てるようになりますしね。
1: そうですね、うんうん、はい、
0: よく木を観察するようにもなりそうですし。
1: そうですね、はい、
0: これはどれぐらいで導入されそうなんですか。
1: これはですね、あの今一部の都道府県あるしなんかと、うん、あの実装実験みたいなのやってるとこでして、まだその販売とかまでは行ってないんですけども、はい、まだ実験中ですね。
0: お、
1: は
0: い、楽しみ。
1: 早めにね、あの販売できるように頑張ってます、
0: はい、いやすごい。でも本当にこういったそのテクノロジーを活用することで、その公園とかその樹木の管理方法ってどういうふうに変わっていくと思いますか。
1: そうですね、やはりその今割と樹木大事だとか自然大事だって皆さん思うけども、うん、これだけ倒木が起きてると、はい、本当に大丈夫なのみたいな不安になってると思うんですよ、
0: はい、
1: やはりその不安の部分をこう払拭するのがすごく大事かなと思っていて、あと一方でやはり樹木は生き物なので完璧ではないんですよ、
0: はい、
1: まあ、自然全般そうだと思うんですよね、
0: うんうんうん、
1: 自然と付き合うってことはやはり一筋縄ではいかないことなんですよね、うんうん、まあ、それを理解しつつテクノロジーを使うことによってより安心してこう自然と付き合う、樹木と付き合うみたいな社会になるんじゃないかなと私は思ってます。
0: 確かに樹木は完璧じゃないし生きてるっていうのを聞いて、
1: はい、
0: ご近所さんみたいな感覚 で、
1: あ、そうですね、
0: 自分の周りの木を観察していくことで、うん、やっぱそういう危険な状況もすぐ気づくこともできるかもしれないですし、
1: はいはい、
0: やっぱりそのテクノロジーの進化がすごいなとも感じました、うん、いや本当に最先端の技術使うことでその街の緑をより未来へとつなぐことができるなと感じました。いやすごく興味深いお話、森さん2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 本日のゲストはハードウッド株式会社の代表取締役森博さんでした。
2: エネオス4 Hour Earth, One by One 81.3 J-Wave

0: エネオスフォアアースワンバイワン、エンディングのお時間です。最初のフリートークでお味噌汁の話をしたんですが、皆さんからお味噌汁にまつわるメールをいただいたので読みたいと思います。ラジオネーム帰りも電車さん。味噌汁の具はさつま揚げが一番好きです。ていうかさつま揚げが好きなだけですが、さつま揚げから出る出汁がいいなと。ということで、確かにさつま揚げもうかなりこうスープを吸ってこうじわってなる感じが美味しそうですね。なんか油揚げの上位互換みたいな感じで、ちょっとやったことないのでやってみたいなと思います。さらにラジオネーム青空さん。油揚げに合うお味噌汁の具の一番は白菜です。人参をちょっと散らしてキノコを加えてもとても美味しいと思います。ということで、確かに白菜美味しいですよね。一番お鍋みたいに生きるというか、私はこう実家を思い出す味というか、なんか母がよく作ってくれたのでそういう温かみがあるなと思います。そして最後、ラジオネーム電光ナンバー71さん。わかめの味噌汁はトロトロが好きですか、シャキシャキが好きですか。ということで、まあ確かに、まあトロトロ、私はシャキシャキ派ですかね。なんかこうちょうどいい具合で、煮込みすぎてない具材の水分がまだ生きてるぐらいの、そのわかめのシャキシャキ感がすごく好きです。皆さんはわかめトロトロ派ですか、シャキシャキ派ですか。ということで、意外とこのお味噌汁の話題が広がると思わなかったんですが、皆さんメールいただいてとても嬉しかったです。たくさんのメールありがとうございました。さて、この番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs の取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから、番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には、地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 This program was brought to you by エネオス。

0: J-WAVE J-WAVE Blue in Green Blue in Green
1: ホタアカネさん、ありがとうございました。ここからは甲斐真理香がナビゲート、 Blue in Green。まずは堀田さんがお味噌汁に美味しい油揚げとか生胡椒の塩漬けなんかね、お話しされてましたけども、なんかこうちょこっとあるだけでいつものご飯がちょっと贅沢になる調味料とか薬味とかいいですよね。私もすごくそういうの好きなんですけど、まあ、それで言うと

去年初めて実山椒仕事っていうのをやりまして、ちょうど、まあ、今の時期ですね、5月から6月旬を迎える生のあの山椒の実をこう下処理をして、まあ、お家でストックをしてたんですね。で去年初めてやったので、まあ、200グラムぐらいかな、もう一粒一粒あれ手作業であの下処理をするというか、こう枝から取ってあのアク抜きしたりとかしてちゃんと乾かしてでストックをするんですけども、まあ、これが、まあ、200g でも本当に大変で、まあ、2時間ぐらいかかったんですかね。まあそれでもその実山椒が大好きなので、それをちょっと普段の料理にあのちりめん山椒を作ったりとか、あとは卵かけご飯にちょっと入れたりとか、もう 2,3 粒あるだけで幸福度が上がるっていうのを、まあ、この1年で感じたので、まあ、今年もちょうど、あ、そうですね、先週タケノコの炊き込みご飯を作った時にラストの実山椒を使ってしまい、そのストックが切れたので、まあ、今年も、まあ、そろそろ時期になるのでね、それをやろうかなって思っていて、まあ、今年はもうちょっと欲を言って倍の 500g ぐらいやろうかなって思ってます。まあ、でもぜひね、皆さんもおすすめです。そして今週のエネオスフォアアースワンバイワンは、先週に引き続き樹木一集団ハードウッド株式会社代表取締役の森博さんでした。なかなかね、面白いお話でしたね。森の管理にもこうテクノロジーや AI をこう導入されていて、まあ、それがその人不足っていうところが解決されるだけではなく、ちゃんとその中でもすごい私あの話聞いてて面白かったのが、樹木の揺れとか傾きのね情報をリアルタイムで収集できるっていう、しかもそのデータが実はすごく大事でちゃんと活用されているというね、将来のその対策にしたりとか、より正確なデータを取れるっていうことが大事なんですね。まあ、でもこの番組でもね、その自然保護だったり環境保護にどんどんこう AI とかテクノロジーが導入されているってお話取り上げてますけども、本当にあの森さんのお話も今週ねすごく興味深かったです。ありがとうございました。

0: We play two 90s dance tune vibes in a row. Marky Mark and the Funky Bunch, Good Vibration, and a surprise collab by Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 続いては Jeep Finding Freedom。 月帰りの出演者がフィールドアクティビティを Jeep と共に自由に選んで体験していきます。今月ご出演いただくのはプロサーファーのカナオレオさん。カナオさんが選んだのはもちろんサーフィン。まずはジープラングラーに乗って地元を走ります。 Jeep Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: Jeep Finding Freedom をお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーのカナオレオと言います。今月どうぞよろしくお願いいたします。神奈川県茅ヶ崎市出身で、いつも入っているサーフポイントは潮潮前。ただいまプロサーファーとして世界中を巡り、アパレルブランドソリッドを立ち上げ、さまざまな活動をしております。はい、そして今ジープのラングラーに乗っておりまして、運転をしながら話しているんですが、そもそもジープってもう本当にすごいタフなイメージがあるんですよね。やっぱり海だったり山、どこにでも最強だなっていうイメージがあって、もう何よりもすごい安定感、はい、もう何が来ても平気というイメージだし、そうですね、とっても運転しやすいですね。そしてね、仲間でもやっぱり人気なのか、サーファーの友達とか何人か乗ってる人もいて、あ、これは納得だなって思いました。そう、やっぱりね、あの海とかにはね、もってこいのイメージだし、やっぱり映え、これはめちゃくちゃありますね。それとですね、あとこのジープ乗ってみて、本当に自由さしか感じないんですよね。このまま言ったら、あの天井とかも外れるし、もう開放的なドライブにもできるんじゃないかなって思ってます。今は閉まってるんですけど、ちょっとね、あの今度全開にして、その自由も感じてみたいなって思ってます。

そしてね、今このラングラーで僕の地元である湘南134号線を走っております。とても気持ちいいです。ちょっとね、天気は残念なんですけど、そんなことも感じさせないぐらいの車となっております。そもそも、そうですね、自分出身が茅ヶ崎なんですけど、本当にね、茅ヶ崎って言えば、まあ海、アーティストで言ったらサザンオールスターさんとかのイメージが強いと思うんですけど、意外とね、近くにゴルフ場があったりだとか、あと山も素敵なところもあったりして、まあ、自然が豊富、そして東京からも運転で1時間ぐらいで来れる場所なので、まあ、もうすぐ夏のシーズンもやってくると思いますので、ぜひね、いろんなところからね、来ていただきたい場所ではあります。あとはね、本当に魚が美味しい街でもあるので、僕すごく魚が大好きで、そうですね、ちょっとひどい時は、寿司4日連続とか食べちゃうぐらいなんですよね。実は友達には本当に、うん、おかしいよって、魚になっちゃうよなんて言われるんですけど、もう魚でもいいかなって僕思ってて、はい。でそんなね、茅ヶ崎はやっぱり有名なものがシラスで、この時期だともう生シラスもね、運良ければあるのでね、茅ヶ崎にね来た際にはやっぱりシラスは食べていただきたいと思ってます。で僕からね見た、まあやっぱり茅ヶ崎の海なんですけど、まあ、サーファー目線で言うと、波が上がればとてもいい波が来る、ただ波がない時は本当にチーンって感じになっちゃうんですよね。で波が上がるっていうのはもう本当にそうですね、うねりが届けばという形なんですけど、まあ、これから夏台風シーズンもありますし、そういう時はすごくいい波が割れます。そしてサーファー天国になってしまうので、まあすごくポイントとしてはね、混雑が見受けられる湘南なのですが、たまにはね穴場もあるので、いろんな場所を、ね、みんな探したりとかしてハントしてるんですけど、それを見つけた頃にはいい波に乗れるのかなとも思います。あとはですね、こう車で海に向かう時なんですけど、いつも音楽を聴きながらテンション上げたりとか、仲間でね波情報をみんなで見ながらテンション上げて、ああじゃないこうじゃないっていつも話しながら行ってます。まあやっぱりみんなサーファーもいろんな個性があって、やっぱ人間なので、こういう波がいい、ああいう波がいい、で何箇所もポイントを見た上で、あそこがいいんじゃないか、こういうところがいいんじゃないかってね、たまには喧嘩になるぐらいみんな個性が強いので、あっち行きたいこっち行きたいとかなって、いつも喧嘩にはならないんですけど、まあいい波を求めていつも車を走らせてます。僕的には、まあ、コンパクトで、技で言ったらオフザリップ、エアリアルがしやすい波が好きなんですけど、なかなかねそんな波にも出会えなかったら、もう、うん、もういいよ波に乗れればって仲間にいつも任せちゃう感じにはなってるんですけど、はい、まあ、そこもまあサーファーの自由さになってるのかなと思います。そして僕も自由人なんでね、そんな自由でありたいといつも思いながら波に身を任せてます。

で、まもなくいつものサーフポイントに着くんですが、まあ、サーフ気分を上げるというか、まあ、今の雰囲気にぴったりな曲を聴きたいなって思うんですけど、結構プレイリストもね、僕結構たくさんあって、まあ、テンションを上げるとき、まあ、夕方のチルなとき、まあ、ちょっとパーティー気分バリバリ上げちゃうときなど、いろんなねプレイリストを持ってるんですけど、今日は今この雰囲気に合うのがサーフェシスのオンタイムっていう曲が合うのかなと思って、ちょっとねポイントに向かいながらもちょっと心を穏やかにさせるゆっくりな

0: さて到着しました。僕のホームポイントでもある潮見台小学校近くの、ね、駐車場です。いやー波あるかな。昨日まではね結構波ある感じだったんですけど、今日はね、まあ、湘南マジックがもしかしたら起きちゃってるかもしれませんね。いやーちょっと雲が多めでちょっと寒いですね。まあこういう時波あることが多いんですけど、まあちょっとだけね予報見ちゃったんですけど、怪しいけど、まあちょっとね一回チェックしに行きますか。はい、そしたら来週は実際にいつものルーティンでサーフィンしたいと思います。はい、どうぞお楽しみに。カナオレオでした。
1: 神奈川県茅ヶ崎市出身のカナオさん、海沿いの国道134号線をジープラングライ乗って今回はドライブ、まあ、海への思い、サーファーとしての車内での過ごし方を聞きながらいつものサーフポイントに到着しました。いや結構ね乗り心地良さそうでしたね。笑顔がチャーミングなカナオさんの様子、番組ホームページインスタグラムでぜひ見てみてください。さて来週はプロサーファーのカナオレオさんと一緒に海へ行きます。お楽しみに。

0: brought to you by ジープ。トラフィックインフォメーション brought to you by ユピテル。
1: 高速道路などの状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近を先頭に断続的に12キロ渋滞しています。

0: 中央道の下り線は相模湖インター付近で1キロ、山梨県の談合坂サービスエリアを先頭に1キロの渋滞です。県道道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名インターを先頭に8キロ。反対の外回りは日の出インターで2キロ渋滞しています。関越道の上り線は埼玉県の嵐山パーキングエリア付近を先頭に4キロの渋滞です。常磐道の下り線は流山インターを先頭に6キロ渋滞しています。東京外環道の川口ジャンクション方面への外回りは和光インターで1キロの渋滞です。東関東道の下り線は湾岸市川インター付近を先頭に2キロ、京葉道路の下り線は船橋料金所付近で3キロと貝塚インターで2キロの渋滞です。上り線は穴川インターで2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの下り線はアクアトンネルで2キロの渋滞です。ジャディック日本道路交通情報センターの宇野でした。
1: ジャディックの宇野さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: ウェブブレイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。今日のセンサブルームはラッパーのソンジさんをお迎えしました。あのワトソンさんとのフィーチャリング楽曲リアルラブについてや、今回の東京マップスのオーガナイザーであるスタッツさんとの出会いについてね伺いましたけども、そうですね、あの YouTube とかで結構ソンジさん のパフォーマンス動画を見てたんですけども、なんかステージに上がった時のその存在感とか、あとこうご自身をさらけ出す姿っていうのがあの心に刺さるところもあったので、まあ、今日ねちょっと2時からの出演ということで私はね見れなかったんですけども、ちょっとね先ほど X で見てみると本当にかなりの盛り上がりで、もうみんな大合唱だったみたいですよ。いや生で見たかったですね。ぜひね今週のこの放送聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて来週のブルーイングリーンセンスブルームは台湾の3ピースバンドソーリーユースをゲストにお迎えします。こちらもお楽しみに。皆さんゴールデンウィークどうですか？私はこの後その東京マップス3位のステージがありますので、そちらね見に行こうと思います。先ほどもねかけました SS、 いまだに私はその SS が何の略なのかっていうのをねこう頭の隅にずっと考えながら今日もねお会いできたらちょっともう一回聞いてみようかななんて思います。そして鳥のスタッツさんは夜7時からなのでね、まだ皆さん間に合いますよ。フリーライブですので誰でも入場無料です。これからでもね間に合いますし、あと明日もあります。明日もかなり豪華な、アーティストの方々がね登場されるのでぜひね楽しんでください。そして今日かなり気温上がってます。水分補給も忘れずに素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。ブルーイングリーンナビゲーターは甲斐真理香でした。 See you next Saturday。
1: 小腹空いてきたな。
2: 細川さん、おやつにしましょう。
3: おやつの時間です。ちょっと休憩しませんか？横手鎌倉 FM が午後3時をお知らせします。
4: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
5: ご案内します。お待たせしました、開館のお時間です。
6: Open on Saturday 3pm NTT Group Bibui Otsuka The Weekend Library。
7: 週末にオープンする図書館 NTT

0: グループビブリオシカザ・ウィークエンド・ライブラリーにようこそ。館長の山口修です。
1: 図書館所の長濱ねるです。
0: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
1: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
0: はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。大型連休っていうね、まあ、ことで入られてる方が多いと思うんですけれども、はい、ちょっとね調べてみたんですよ。
1: はい、
0: 日本の祝日の数っていうのは、諸外国と比べて多いのか少ないのか。
1: 感覚で言うと、多そう。
0: そう、多いんです。
1: へ
0: ー。現在16日の国民の祝日があって、これ他国と比較すると、例えばアメリカ合衆国がだいたい10日、イギリスは8日で、仕事しないっていうね、バカンスが長いって一般的な印象があるフランスで11日なので、実は国民の祝日っていうことで言うと日本は他国より結構多いっていうことなんですよね。で、ただ当然さっき、ね、出ましたけど、バカンス取るっていう文化はないので、
1: はい、
0: ですから祝日は少ないんだけれども、自分の都合でちゃんと休みを取るっていう国に対して、国民の祝日っていう形にしないと休めないっていうことなのかもわからないですね。
1: 周さんは何かこういう長期のお休みとかって昔からどっか行ったりされてました？
0: 僕は割と長期の休みは家にいるタイプで、なぜかというとめちゃ混むでしょでこれ星野リゾートの星野さんなんかが言ってますけれども、バカンス文化と休日文化で何が違うかっていうと、休日ってみんな同じタイミングに休むから、機会損失がすごい大きくなるんですよ。だってそうでしょ、みんな旅館とかホテルのキャパシティって一定程度しかないので、みんなで一緒に旅行されちゃうよりも、みんなが分散して休み取る方が本当ありがたくて、星野さんなんかだから国に対してゴールデンウィークって地域で分けてくれっていうことをずっと言ってんですよね。
1: 確かに、
0: まあ、なので僕も個人的には混んでるところ嫌いなので、みんなが一斉に休むタイミングは割と家にいるし、家の近場にいる、まあ、だからリゾート地に住んでるっていうね、のはありますけど、ねるさんどうですか？
1: 私は割と自分の友人が社会人の友達が多いので、休みが合うのってそういうタイミングしかなかなかないので、旅行行ったりとかしますね。今年も今回のこの5月のこの大型連休はお仕事なんですけど、9月の大型連休はちょっと密かに
0: 企んで、
1: 企んでおります。
0: 楽しみですね、それはね、
1: はい、皆さんもちょっと楽しみながらね、お過ごしください。
0: はい、今日も最後までお楽しみいただければと思います。それでは1曲目聴いてください。ローダウン、ボズスキャグ。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow。 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の蔵書を総動員して分かりやすくお届けしています。さて今日のキーワード何ですか？
1: 今日のキーワードはですね、はい、SDGs 目標15、陸の豊かさも守ろう、でいきたいと思います、はい、参考図書に挙げているのは森林環境2026森林文化協会の本になります、うん、陸の豊かさを守ろうっていうのはまあ分かりますよね、はい、地球全体で見ると何が起きているのかというと、森林がまあ減り続けているということで、2010年から2015年の5年間の間に330万ヘクタールの森林がまあなくなったということで、大きさでいうと四国ほぼ2つ分の森林がなくなっていってるっていうまあことですから、まあ、なかなかあの由々しき問題だってことですね。であとその土地が維持されてても質的に劣化する、土地の劣化っていうものが問題

0: になってると、例えば土壌が痩せるとか、水を保てないとか、生き物が住めないといった、まあ、土地本来の機能が失われた状況になってしまう状況を、まあ、その土地の劣化というんですけれども、これはまあ地球の陸地の 40% で、起きていると言われているということですね。僕前から思ってるのがSDGs の17カテゴリーっていろいろなその貧困の問題だとか食料の問題だとかあるんですけれども、日本人にとってパッとこう手づかみできるようなイメージの分かりやすいものとちょっとピンとこないものっていうものがあるなと思ってて、ある意味この陸の豊かさっていうのは一番ピンとこないものなんじゃないかなと思ってんですよ。で例えばまさにさっきのその森林が失われてるっていうふうに言われても、
1: はい、
0: 日本でその砂漠化とか森林がなくなっちゃったみたいなのって目に見える形であんまりないでしょ、はい、で日本ってだいたい 68% が森なんですよ、世界でも有数の森の国。
1: そうなんですね。
0: そ
1: う
0: で、まあ、そもそもその平地がほとんどない国ですよね、はい、7割大体同じぐらいの比率が山地なんじゃないかな。だからあの山の国、国土のほとんどが森の国、でほっとくとこの国森になっちゃうんですよ。だからあのモンスーン気候で雨がすごく多くて湿度も高くて、でしかも定期的に台風とかが来て種子がばらまかれるんで、大体ほっとくと日本は数十年で森になっちゃう国なんです。だからヨーロッパの人、中東の人とかパレスチナの人なんかなると、その森って本当に大事に育てないとなくなっちゃうっていう印象なんですけど、日本人とか、まあ、あと東南アジアの人もそういう傾向があると思うんですけども、むしろほっとくと全部森になっちゃうんで、どうやったらその森が侵食していくのを守るかっていうマインドセットなんで、ちょっとねここはベースラインが違うなっていう気はしますよね、なのでまあ森は全然量的に言うと問題じゃないんですけど、ただ質が今問題になってるんですよ。で里山って聞いたことありますでしょ、はい、あれはまあ人が手入れすることでいろいろなその植生がね保たれてたわけですけども、これがまあ維持できなくなって放置されるようになって、まあ、一番分かりやすい例で言うと、もう竹やぶに全部覆われちゃう。

0: どうですか、あのもののけ姫みたいに森の中駆け回るとか、そういう子供時代は
1: してましたよ。
0: してますよね。
1: それこそ森に生えた八朔の木に登って八朔狩りしたりしてましたし、でも私がそれこそ SDGs のお仕事をさせていただいて学んだのは、やっぱり林業とかこういう森の木々たちが本当にこの環境問題とか、まあ、SDGs の中心にあるなって感じていて、一つのバランスが崩れると動物たちが住む場所が変わってしまって追いやられてしまったり、それによって食料問題、それによってこう海洋問題とか、あとは土砂崩れ、災害とか、いろんなものにつながっているなと思って、やっぱり SDGs のこの17個の目標ってどれか一つを解決するって難しくて、
0: そうね、
1: 全てが複雑に絡み合ってるからこそ、ここだけを解決するとこっちがちょっと目標から遠ざかるんじゃないかっていう絶妙なバランスの中、この陸の豊かさっていうのはあらゆるものの中心にあるんじゃないかなっていう印象がありますね。
0: 前回でしたっけ、海の豊かさってね、はい、であれもあの海の豊かさと陸の豊かさって、まあ、こうやってテーマとしては切れてるわけですけど、うん、実際にはその海に、川から海に流れ込むそのプランクトンだとかミネラルの量ってやっぱり陸の状態によって全然変わっちゃうんで、うんうんうん、陸が変わることで海の食性が全然変わるっていうことがやっぱ起こっちゃうわけですし、まあその陸と海の豊かさが変わると今度食っていうものがまあ影響を受けるんで、全ての人に健康と福祉をとか、まあ、飢餓をゼロにっていったような問題にもまあつながってきちゃうっていうことですよね。でこの陸の環境が変わると今度生物にもね影響を与えてるって、まあ、昨今で言うと、はい、本当にあの例えばクマのね、はい、問題っていうのも非常に話題に上ることが増えましたけれども、今世界で見てみると4万8000種の動物が絶滅の危機にあるとされてるということで、例えば、まあ、トラがそうなんですね。野生の個体が今もう約4000頭程度しか確認できてないっていうことで、このままいくと、まあ、非常に危機的な状況、あるいはあのオランウータンもそうですね、農園の開発で、まあ、焼き畑農業でどんどんどんどん森燃やしていっちゃうわけですけれども、あのそうすると生息地がなくなって個体数が減少して、まあ、絶滅危惧の状況になってるっていうようなことですね。
1: いや本当動物のこのバランスもそれぞれがそれぞれの生態系に作用してるから、でも一つ疑問なのは、こういう生態系ってもともと人間が入らないものでも回ってたわけじゃないですか。で人間の経済活動によってこういう環境問題が今起こっているんですけど、でも勉強したりすると林業とかで木を切ることによってその森自体のバランスが整う場合もあるじゃないですか、そうなるとやっぱり今って人間の手が入った方がいい場合も大いにあるってことですか。
0: まあ、だからこれなかなか難しくて、完全にほっぽらかしにしとけばね元通りの自然に戻って、はい、まあ、国あぶれて山がありじゃないですけれども、うん、まあラピュタみたいにね、はい、何百年も経つと、まあ、自然とコスモスっていうものが回復していくんじゃないかっていう考え方もありますけれども、うん、一旦人間が手を入れちゃってある種不自然な形で人間の文明社会と自然の社会っていうところを線引きしちゃったり、ある種その自然っていうものを人間のその価値を生む生産システムの中に都合のいい形でやっぱ改変しちゃってるんで、これをどういうふうにその折り合いをつけていくっていうのはなかなかやっぱそう単純にはいかないですよね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲、ザ・ウィンド、キャット・スティーブン。

0: で、まあ、具体的にじゃあ何やったらいいのかっていうことで言うと、はい、一つはまあ国立公園を拡張していくっていうことですよね。これはまあ、ある種パブリックのお金を使ってその自然のメンテナンスをやっていくエリアを、まあ、広げていくっていう、こと。もう一つは自然共生サイトの認定ということで、企業の保有林、まあ、都市公園、神社の森なんか、を、まあ、認定していくっていうことですね。2023年から本格認定がスタートして、現在でも数百箇所規模で、まあ、認定が進行中ということで、まあ、これも動きが出てるっていうことですね。で、最後、まあ、3つ目が里山の再生っていうことで、はい、NPO、自治体、まあ、企業が連携して、まあ、放置された森林の間伐、竹林の拡大抑制、野生動物の個体数管理なんかを、まあ、進めるということで、まあ、大きく言うとこの3つが日本の場合で言うと取り組まれているということですね。
1: やっぱり我々の人間の活動によってバランスが崩れてしまったから、やっぱり共生するには我々が責任持ってこう手を入れていかないといけないっていうことなんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。だから自然っていうとね、ほっぽらかしにしとけば自然に戻るっていう、はい、イメージもありますけれども、そこはちょっとなんちゅうかエデュケーションがやっぱ必要で、里山とかに、まあ、日本におけるその自然の保護とかサステナビリティってことを考えると、ほっぽらかしにしとくとむしろそれは毀損されていく可能性があるっていうことは、教育もこれはやっぱ重要な要素になってきますよね。
1: 今週は SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうをキーワードとしてお届けしてきましたが、この番組のスポンサー NTT グループの NTT ドコモでもこの目標15に関する取り組みをしているそうですね。
0: はい、NTT ドコモさんが取り組まれているのは、地域と連携した生態系保全活動ですね。ドコモグループの ICT 技術や社員、まあ、リソースということですね。これを地域の方々の力と組み合わせることで、地域それぞれの生態系を守り未来へつなげていく生物多様性保護活動を行っているということですね。僕ね、一昨年かな、はい、このサステナビリティをテーマにヨーロッパの企業を回るっていうことをやったんですけれども、さっき、まあ、国立公園の拡張と自然共生サイトの認定と里山の再生っていう、まあ、3つ挙げましたけれども、この自然共生サイトの認定ってことでね、企業が果たしてる役割が結構でかいんですよ。で、例えば僕が見てなるほどなと思ったのは、オランダのビールにハイネケンっていう会社があるんですけども、はい、あそこって1990年代から水源地の保全っていうのをずっとやってんですよね。でも確かに言われてみれば、ビールの一番重要な原料って水なんですよ。はい、美味しい綺麗な水が手に入らないと、まあ、供給できなくなる、はい、ですから、この美味しい水、綺麗な水が出る場所っていうものを土地として買って守るっていうことをずっとやってて、でこれは世の中のためにいいからとか環境のためにいいからっていうのももちろんあるんですけれども、まさに自分たちのビジネスがサステナブルじゃなくなるからっていう側面もあって、本来であれば経済の外部性にあるような問題に取り組まれてるっていうことで、これ企業の、ね、役割って結構大事 で、で NTT さんの場合取り組まれてるのは、まあ、先ほどその会社ならでは持ってるリソースってことですね、はい、ICT 技術とか、まあ、そこに関わってる社員の方々と一緒に生物多様性を守ることがなぜ重要なのかっていうことを、まあ、e ランニングで学んだ後で、埼玉県の所

0: 沢市にある菩提木池、菩提樹って書いて、まあ、これ池ってね、書いて菩提木池と読むようですけれども、貝堀ってわかります？池の水抜いてメンテナンスするっていう、はい、でこの池の水抜いて泥取り除いて在来生物が生息しやすい環境を作るっていうことを、まあ、地域住民の方と一緒に、まあ、社員の方が取り組まれてるということをやられてるということですね。
1: 学んだ後に実際こう自分の体を動かしたりして体験すると、よりこう生態系を守って未来つなげていくっていう、
0: まさにさっきのエデュケーションっていう話ですよね。
1: 身近に感じることができそうですね。
0: 学んだ知識を実際の体験で確かめ、その経験を未来へ生かしていくことは、今日お届けした SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうの目標達成に向けて、まあ、大事なことだと思います。
1: 今日のキーワード SDGs 目標15、陸の豊かさを守ろうについてもっと考えてみたい方は、森林文化協会の森林環境2026をぜひご覧になってください。こちらは森林文化協会のホームページから PDF 版を無料で閲覧できます。 Key to Tomorrow、 次回もお楽しみに。

NTT Group Bibliotheca The Weekend Library On 81.3 J-Wave

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library、 館長の山口修斗、
2: 図書館所の長浜ねるがお届けしています。続いては毎週各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださる Book Sharing。 今週はドイツと日本にルーツを持ち、ドイツのグラモフォンの専属アーティストとして世界の舞台で活躍するピアニスト、アリス・サラ・オッタさんです。どんな本をおすすめしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは、アリス・サラ・オッタです。私にとって読むことは時間をかけて立ち止まることでもあり、同時にすぐに判断したり否定したりせずに、まずは書き手の考えや物の見方を受け止めることでもあります。読むことは耳を傾け、考え、自分の内側にあるものと向き合うための大切な時間でもあります。ミヒェル・エンデのモモをぜひおすすめしたいと思います。もともとは児童文学ですが、私はむしろ今の大人たちにこそより強く響く本だと思っています。この物語の中で主人公のモモは灰色の男たちに人々から奪われた時間を取り戻すための旅に出ます。今の私たちもある意味ではみんなこの灰色の男たちの奴隷になってしまっているのではないでしょうか。今すぐ10通のメールに返信すれば時間を節約できると思っていても、その浮いた時間で何をしているのかといえば、結局また次の10通のメールを書いている。だからこそこの本は今の世界においてとても切実な一冊だと感じます。ぜひ読んでみてください。以上、アリサラオットでした。
1: いや本当にこれ大人こそ読んだ方がいいっていうね、うん、このアリス・サラ・オッタさんのコメントは全くそうだと思いますよね。最近読まれましたか？
2: もう読みます、うん、大人になってから2度ほど読みました、うん、それこそ先日あの那須塩原に行ってきて、はい、行かれたことあります？
1: あります、あります。
2: すごい大きなあの図書館があって、うん、本当に素晴らしい図書館があって、でそこで4時間ぐらい時間潰してた時に、本当児童書文学コーナーに行ってちょっとパラパラ見たりとか、
1: うん、みんなねのんびり過ごしてるモモのいる町に時間泥棒の灰色のスーツ着た人たちが来て、はい、床屋さんってあれフィジーでしたっけ？フィジーって、うん、あの今までのんびりやってたのがね、うん、もっと時間節約して貯金しろっていう、うん、はい、で僕ねあの今の世界って時間の取り合いだと思ってるんです、ね、うん、時間を取ると人から豊かさが奪えるっていう、うん、まあそういうものでしょう。だから、うん、まさにエンデがね考えた世の中っていうのが本当に現出しちゃってるなっていう気がします。で大人が読んでみるとね面白い。あとね僕はねこの間ね読み返してみて改めて面白いなと思ったのが、モモってイラストが何回か出てくるでしょう、
2: はい、
1: でも全部後ろ姿なんですよね。
2: あ、
1: 気づきました。
2: 確かにモモ自身のしっかりした顔
1: はね出てこないですよ。全部あの後ろ姿しか映ってなくて、うんうん、はい、なかなかこれもなぜなのかなとか、いろいろなことを大人になって読み直すとやっぱ考えちゃう本ですよね。
2: なんか自分にちょっとこう

0: 応援できるようにとかもあるんですかね。
1: ピアニストのアリッサ・ラオットさん、コメントありがとうございました。最新アルバムヨハン・ヨハンソンピアノ作品集は、私も大好きなアイスランドの作曲家ヨハン・ヨハンソンの代表曲をソロピアノで世界初録音した全30曲収録のアルバムとなっています。ではその中から1曲、博士と彼女のセオリー。

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けします。さて今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですね、はい、どの番を聴いていただこうと思います、はい。英国出身のアーティスト、シンガーソングライターですけれども、彼のデビュー60周年&生誕80周年を記念した日本独自企画のリマスター紙ジャケットシリーズからライブインジャパンスプリングツアー1973を紹介します。改めて確認をすればドノバンはスコットランド出身のシンガーソングライター。デビュー当時はその作風から英国のボブ・ディランなどと呼ばれていましたが、サイケデリック時代にはその独特なフォークロックスタイルで人気となりヒット曲を連発しました。またアルバムもアメリカをはじめ世界的にヒットとなり彼の曲をカバーするバンドやアーティストも多く見られました。有名なところではね、ビートルズと交友を持って一緒にインドに瞑想旅行に行ったりして、まあ、その時にあのスリーフィンガーの、ね、演奏法をビートルズに教えて、そこからあのビートルズのメンバーもあのスリーフィンガーの手法を使った曲を作ったりとか、あるいはジェフ・ベックやジミー・ペイジとレコーディングしたり、まあ、本当にあの英国を代表するスーパーアーティストだったっていうことですね。で、そんな彼がまあ70年代にシンプルなシンガーソングライタースタイルで活動していた時期に、まあ、日本に来ましてツアーをやったと。1973年春のこのツアーはギター1本で、ある種伝説的なまあパフォーマンスだったみたいですね。語り継がれることになったということ で、ただこれあのワールドツアーじゃなくて日本だけでやったライブだったんで、このライブの模様がレコーディングされて、世界中のドノバンファンが、まあ、血まなこでこのレコードを探すっていうことがまあ起こったということですね。で、長いことまあ入手困難だった、そうなんですけども、このライブアルバムが今回リマスターで再発をされまして、日本初 CD 化、LP を復刻、紙ジャケ高音質、さらに1973年の来日時に撮影された短編ドキュメンタリー映画イエロースター、というタイトルですけども、この DVD がついた形での、まあ、リリースになったということですね。それではライブインジャパンスプリングツアー1973からお聴きください。 Life is merry-go-round。 どの番

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口優と
1: 図書館社の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームひろやベースさん、山口さん、ねるさん、こんにちは。私は生涯を通して学び続けることが幸せにつながると信じています。周りの環境や時代などあらゆる変化するものに対し柔軟に受け入れ学び続けることが大事だと思うのです。お二人はどのような気構えでいれば学び続ける姿勢を保てるとお考えでしょうか。
0: なかなか難しい質問。
1: 私あります。
0: お、じゃあ先にねるさんの師匠から。
1: 私は学ぶ意義として一つ優しくありたい人にっていうのがあって、うん、はい、やっぱりできるだけ人を傷つけたくないって思っていても自分の無知によって人を傷つけてしまうことを何度も経験したことがあるので、できるだけ学ぶことで人を不意に傷つけてしまう回数を減らしたいなって思っていますね。でもちょっと一緒ですね。幸せであるっていうこととちょっと似てるかもしれません。
0: そうですね。いや、すごくいいモチベーションだと思いますね。分かれば分かるほど人を傷つけずにね、いられるようになるってのは本当にその通りで、僕もそれはありますね。あとね、学んで何かが分かるっていうので本当に分かる時ってやっぱ自分が変わるわけですよね。分かるは変わるっていう話を以前したと思うんですけども、やっぱりその瞬間のこの楽しさとか、

0: ナナがお届けしてきました。
1: はい、ということで今日もねこれで終わりなんですけれども、はい、SDGs の
0: 15番ですね。15番もう15回も重ねてきたんだなっていうのもありますし、やっぱり私がこの SDGs っていう言葉に出会ったのはもう4年ぐらい前なんですけど、その時2030年までの目標ってちょっとどこか遠くに感じていたんですけど、
1: まああと4年だからね、
0: はい、もうそこまで迫っている中で、うん、日々こう変わりゆくこの世の中の中でどんな風に自分がアクションできるのかなっていうのは改めて考えましたね。
1: まあ、あの SDGs の目標に関して言うとね、はい、あの冷ややかな人もいて、結局多くの領域では達成できなかったよねっていう風に、うん、あのまあ意見もありますけれども、はい、僕は人生でいろんなプロジェクト立てて、まあ大体失敗したんですけど、うん、あのねプロジェクト立てるとやっぱいいのはね、そのプロセスに最終的にうまくいかなかったとしてもいろいろな価値とか経験の密度がやっぱ上がるんですよね、うんうんうん、ですから また同じ目標立ててもう一回チャレンジっていうことなのか、あるいは別の目標に変えるのかっていうのは ありますけれども、プロジェクトとかビジョンとかを作って何かに取り組む、でもどうせうまくいかないでしょっていうのもあるんですけれども、うまくいかなかったとしても最終的にそのプロセスに価値が生まれるっていうのはね、うんうん、とっても大きなことなのかなというふうに思って、おります。
0: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、タイトルに惹かれて手に取ってしまった本のエピソードなど、番組ホームページからお寄せください。 J-WAVE のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
1: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
0: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: はじめに東名高速道路の下り線大和トンネル付近を先頭に断続的に7キロ、中央道の上りは小仏トンネル先頭に3キロと、下り線八王子ジャンクション付近で事故のため1キロ混み合っています。圏央道内回りは海老名インター先頭に5キロ、千葉の京王道路の上り穴川インター先頭に6キロ、下りは船橋料金所付近2キロです。東京湾アクアライン上り海ほたるパーキングエリアを先頭にアクアライン連絡道に伸びて6キロ、アクアトンネル出口付近は2キロ混み合っています。変わって首都高速道路です。湾岸線の東行き空港北トンネルで事故のため空港中央まで3キロです。その他6号線上りは大橋ジャンクション先頭用賀まで6キロと、下りは三軒茶屋先頭渋谷まで2キロ、4号下りは永福先頭新宿まで6キロです。都内の一般道路です。明治通りの内回り渋谷区神宮前1キロ、目白通りの下り練馬区八原を先頭に2キロ半渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
1: ベトナムを訪問している高市総理大臣が

首都ハノイでレ・ミン・フン首相と会談し、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意しました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を積んだタンカーが日本に到着することが分かりました。ホルムズ海峡が封鎖状態になった後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。先月に誕生した軍寄りの政権が民政移管をアピールしているミャンマーで、国軍は抵抗勢力への空爆を激化させています。東部カレン州では日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は総本山を置く韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からの430人ほどを含む合わせて1000人ほどの新郎新婦が会場を訪れたということです。アメリカのトランプ大統領はキューバ政権に関係する個人や団体への制裁を拡大する大統領令に署名しました。反米姿勢転換を狙って圧力を強める狙いがあります。北陸新幹線の延伸ルートをめぐり、自民党と日本維新の会が今国会中に8案から1案に絞り込み、2027年度の着工を目指す方針です。しかしオバマ京都ルート案の自民党と反対姿勢を崩していない維新の会の合意形成には曲折も予想されます。以上、この時間のニュース、佐藤がお伝えしました。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: KDDI リーステイ、
2: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
3: 田中シェンです。
2: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの JWEB のスタジオからお届けしていきます。
3: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。今日はゲストに俳優の狩野マリアさんをお迎えします。
2: そして番組がスタートして1年、次のフェーズに入りました。4月からは夢中をキーワードにお届けしています。人が何かに夢中になることでつながりが生まれ、そこから新しい広がりや未来が動き出していく、そんな瞬間をこの番組で見つけていこうと思います。

0: さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に私田中シェンがデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組を楽しんでってください。
1: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
0: オープニングナンバーはマシュメロトーマス・レッド Where We Go。

0: Bridging people, places, and ideas. 81.3 J-Wave. KDDI. Linkage. Connectors Avenue.
1: テンダーと
2: 田中シェンがお届けしています KDDA リンクスケープ。ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
1: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストをお迎えして、つながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
2: はい、今回お迎えしているのは加納まりあさんです。
3: はじめまして、加納まりあです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はじめまして。
3: はじめまして。
1: はい、加納さんといえば宝塚歌劇団の元トップ娘役でいらっしゃいます。はい、2010年に宝塚歌劇団に入団、2014年に花組のトップ娘役に就任、2017年に退団され、退団後は舞台を中心に俳優として活躍されながら、テレビ番組のレポーターを務められるなど幅広く活躍されています。
2: 加納さんは、はい、宝塚をね、退団されて9年になるということなんですけど、はい、これまでの中で印象的な出会いといいますか、
3: う
2: ん、
3: そうですね、やっぱりもう私のその人生においては、うん、宝塚との出会いっていうのがもう一番大きくて、その自分の人生を変えたもの。
2: それこそ宝塚に憧れ始めたのっていくつとか、うんうん、そういうきっかけとかあるんですかね。
3: 小学校1年生とかの時だったと思うんですけど、うん、あのベルサイユのバラが、
2: ベルバラ
3: が10年ぶりに宝塚で上演されますっていう時に、うんうん、あの全くその家族も宝塚が好きとかではなかったんですけど、母がまあいわゆるベルバラ世代の人間だったので、うん、はいはいはい、なんかこう正教のチラシに、うん、宝塚のその貸し切り公演っていうのがあるんですね。
1: へー、
3: で、
1: はいはいはい、
3: あ、ベルバラやるんだみたいなのをたまたま見つけて、うん、でベルバラだったら見てみようかなみたいな感じで、うん、私と姉の分も申し込んだら当たった。たまたま、結構これも今思えばまあまあな確率だったと思うんですけど、
1: そうですよね、
3: やっぱ人気のある作品なので。
2: そうですよね、で
3: 本当に2階席の端っこの方から、うん、見たのが初めての出会い
2: でした。もうどうでした？
3: いや、もう恋です。
2: 恋、
1: も
3: う完全に恋、もう
1: 恋だ
3: 本当に、
1: うん、なるほどね。
3: いや、もう絶対だから、もう見終わった直後に小学生だったんですけど、うん、ママ私はここに入る。
1: うわー、そうなんだ。
2: いい、
1: 素晴らしい。
3: 言いました。
1: こちらの入団から2年で初めてヒロインを務めて、うん、その後2014年に花組トップ娘役にということでございますが、はいはい、トップスターの明日海りおさんの相手役を務められたということですけども、うん、
3: はい、
1: トップ娘役って、うん、もう僕はなんかどういう世界なのか全く分かんないからどんな世界なんだってすごい気になるんですけど。
3: そうですね、まああのやっぱり宝塚は男役さんが花形の世界ですので、うんうんうんうん、5組があって1組だいたい80人ぐらいの人間がいるんですけれども、はい、その大きなカンパニーの中の頂点に立っているのがその男役のトップスターさんなんですけ ど、まあその方の常に相手役をさせていただく、ヒロインをするっていうのが、まあ、トップ娘役の、まあ、お仕事なんですけれども、うんうん、どう表現したらいいのか。ただよく言われているのはその宝塚の娘役っていうのは、うん、かすみ草っていうふうに表現されて、そのかすみ草だけでも美しい、うん、だけど他のお花を立たせることができるっていうのが一番素敵な娘役だというふうにまあ表現されることは多くて。
2: そうなんですね。
3: やっぱりこう女性が男性を演じるので、女性はより女性らしくというか、女というものを深めながら舞台に立つというのが、まあ、娘役の技術かなと思います。
1: そうなんだ。
3: まあ、とにかくあとはやっぱりその宝塚ならではの型というか、こう美意識みたいなものがあるので、そのどうおそばにいるとこう、うん、セットで美しく見えるかということを、
2: うんうん、常に全体、
3: そうですね、考える。
2: すごい、
1: うん、すごいですね。もうだから自分自身が全部を俯瞰して いないと務まらないっていうこともありますよね、うん、絶対、うん、いやすごい世界だ本当に。
2: 本当ですよ ね、まあ、人生において宝塚との出会いが大きかったっていうことなんですけど、うんうん、特にその後どんなところで感じたりとかしてますか？
3: そうですね、まあ、やっぱり 宝塚で出会った方たち、その今、うん、あのお話にも出たその私の相手役さんだったアスミリオさん、はい、あのもう私にとっては人生の本当に師匠のような方で、うん、もうずっと常にある時からそのがっつりそばにいるんですよね。うん、もう常に常に自分の体の半分に、うん、半分どころじゃないですね、なんかその方をこう意識した生活をしているので、なんかもう本当にあらゆる面で舞台上だけじゃなくて、その、まあ、トップになった年齢も若かったので、やっぱりその人間的な部分とかでもいろんなお話をしてこう学ぶことがとても多かったですし、あとはその同期がいたりとか、
2: 同期ね、
3: 上級生がいて下級生がいて、あの宝塚という特殊な世界を作っているスタッフさんたちがいて、なんかその方たちとの出会いの中でこう学んだこととかってすごく大きいなと思いますし、まあ、やっぱり、まあ、今日もそうですけど対談してもどこに行っても、あ、宝塚の人ですねっていう風に言っていただくので、うんうん、やっぱりその時にあの宝塚っていいなとか素敵だなとか思っていただけるように、これからも行きたいっていうその誇りみたいのをやっぱ持ってますので、そういう意味でもやっぱり自分の中では一番こう大きな出会いだったかなと思います。
1: 確かにちょっと我々は本当に想像以上の世界だと思うんですけども、そして対談後はもうこれからですね、はい、まあ、数々の舞台やドラマに出演されているということで、今度はミュージカルに出演されるということですね、
3: は
1: い、こちら5月16日から東京建物ブリリアホールで上演されるミュージカル、はい、レッドブック私は私を語る人という作品でございますが、はい、こちらはどういった作品になっておりますか。
3: はい、この作品はもともと韓国で大ヒットミュージカルだったということで、うんうんうん、あのとても韓国で愛されて何回も上演されている作品なんですけれども、まあ、今回それの日本初演版ということなんですね。で、まあ、物語はそのビクトリア朝のロンドンを舞台にしてるんですけれども、うんうん、あのヒロインを咲姫美優さん、うん、でそのブラウンという、まあ、そのヒロインと恋に落ちる、男性の役を小関裕太さんが演じられているんですけれども、うん、はい、まあ、女性が特に今よりもこの紳士淑女というカテゴライズがもっともっと厳しかった、うん、で女性は家庭の天使であるべきだという考えがあった時代に、あの働くこととか自分自身のことを語ることを ありのままに生きているそのアンナという女性が、うん、まあ、恋に落ちて、あの自分自身の人生を切り開いていくというようなお話なんですけれども、
1: なるほど、はいはいはいはい、
3: はい、私はその中で、まあ、そのアンナがあの自分の自身のことを小説に書くんですけれども、はい、その彼女が小説を書く場を与えるというか、女性だけで構成された出版社というのがあって、そこの会長をやっているというドロシーという役を演じます。
1: は
3: い、
1: ああ、なるほど。
2: その時代だと結構こう先鋭的というか、
3: そうですね。
1: 確かに。
2: うんうん、その公式サイトにもね、新しい挑戦となる役どころですとコメントされてますが、
3: はい、
2: どんなチャレンジになってますか。
3: そうですね、その実はこのドロシーすっごく変わってる人で、
2: そうなんですね、
3: なんかこうダークな魅力があるというか、うん、まあ、セリフもかなり面白い、もう変だなっていう、うん、あのセリフがいっぱいあったりとか、面白いことをかなりする人なんですね、うん、で見た目はスッとしていてちょっと怖そうで、あんまりそういう風に見えないんだけど、中はすごく面白くて人間味があるっていう、そういうすごく複雑な役なので、何かこう自分がもともと持っている引き出しだけじゃなくって、なんか違うものを生み出して新しい自分と出会いたいなと私も思いながら今お稽古しているところです。
2: すごい。ね、しかもあのアンナを演じる咲姫さんは宝塚時代の同期、
3: う
2: ん、
3: そうですね、あの本当に同期でほぼ同時期に別の組でトップになったので、うん、宝塚時代はあの音楽学校に通っていた以外はほとんどその一緒にお芝居するってことがなくって、
1: あ、そうなんですか。
3: あのお互いをずっと見てはきたけど、
2: そうなんだ、
3: なのでこう一緒にお芝居するのはすごく楽しいですし、うん、やっぱりなんかこう 同じ釜の飯を
1: 組
3: んだというか、
1: いや、そうですよね、
3: その安心感みたいなのはとてもありますし、
2: うん、
3: いい刺激にもなってます、はい、
2: いいですね、楽しみ。
1: 確かにそのお二人の掛け合いも非常に楽しみですね、こちらね、はい、ミュージカルレッドブック私は私を語る人、東京公演は5月16日土曜日から31日日曜日まで、会場は東京建物ブリリアホールで上演されます。

0: KDDI リンクスケープ、今日はカノマリさんをお迎えしております。さあ、この番組はですね、夢中という言葉にも注目をしているんですけども、カノさん、今夢中になっていることって何かありますか？
1: はい、もうこれは今というかずっとなんですけど、私はもうお芝居することが大好きなので、やっぱりお芝居に夢中だなと思います。
0: いや、大好きなんですね。
1: はい、
0: もうなんか前にずっと考えてしまうみたいな
1: そうですね、なんかその役のこととか作品のことを考えているのも好きですし、やっぱりなんか舞台でお芝居してる時になんか、あ、生きてるっていう感じがします。はい、
0: 確かに生きてる実感があるわけですね、そこに。どうですか、そのやっぱ役への向き合い方だったりとか、その方法というんですか、やっぱその年を重ねるごとに変わってるものってやっぱあるんですかね。
1: ありますね、やっぱりなんか本当に10代の頃からそうやってお仕事をさせていただいて、自分がこうできるようになりたいこととか、乗り越えたいものとか、そういうことが、まあ本当に舞台をやっていると毎日毎日あって、明日はこれがもっと良くなりたい、明日はこれがもっとできるようになりたいっていう気持ちで日々過ごしてきてるんですけど、やっぱりこの本当に数年だと思うんですけど、ごくごく最近のことだと思うんですけど、いつまでも新人じゃないんだなって感じることがやっぱり増えて、その現場でもやっぱり自分よりもこう若い世代の方たちとお仕事することも増えましたし、本当に自分が何かを成し遂げたいとかできるようになりたいっていうことだけじゃなくって、その全体を見た時に自分がどういう立ち振る舞いをしたらいいかなとか、なんかその役を演じるとか、例えばお客様が舞台をこうご覧になった時に感じることだけじゃなくって、日々こう稽古を重ねたり本番をやっていく中で、カンパニーの中で自分が人間としてどういう役割を担ったらいいかなとか、なんかそういう

0: いろんなことを多角的に考えられるようになってきたんじゃないかなと少し思います。
1: ある種ちょっとプロデューサー目線じゃないですけど、なんかそういったとこもあるんですかね、もしかしたら。
0: そうなんですかね、まあ、やっぱそれはこう経験でいろんなものを見たり、うん、自分が実際やってきたりする中で、うん、あ、これってもっとこうしたら良くなるかもみたいなことを少しずつ気づけるようになってきたのかなっていう気はします。
1: 確かにそうですよね、う
2: ん、そうですよね、関わる人間がね毎回毎回違うっていうことで、でも加納さんがいるってことで多分すごく素敵なチームワークになってるんだなと思うんですけど、
1: 皆さんが信頼されて、まあ、すごいお互いに刺激を与え合うみたいなことになってるんでしょうね、うん、きっと、ね、ちなみにちょっとですね、私インスタグラムちょっとだけ拝見してしまったんですけども、インタビューだったりも拝見すると、はい、何やらすごく美味しそうな料理が並んでましてですね、美味しそうみたいな、
2: うん、美味しそう、
1: やっぱ夢中になってますか、食べ物も。
0: もう食べることが大好きなので。
1: なるほどね、
0: うん、本当に食べることに外して作ることも大好きで、ご飯作って食べるっていうのはもう本当に昔から大切にしているというか、まあ好きでやっていることですね。まあ食べることには多分もう一生夢中だとは思います。
1: 間違いない、確かに。
2: 素晴らしい、はい、一番得意な料理とかありますか？
0: でももう本当にずっと作ってるなっていうのは、鶏のお団子の煮物が、
2: 絶対うまい。
1: 絶対うまい。
0: もうこれはもう間違いないですね。
2: 鶏ってところがまたいいですね。
1: ちょっとヘルシーさもありながらっていう。
2: ああ、いいな。
1: なんかとあるインタビューだと、さつまいもが常に家にあるとお答え
0: してありますあります
1: と。それも変わらず今も。
0: はい、焼き芋にしてお家に置いてるんですけど。
1: なるほど。
0: なんかやっぱりその仕事して疲れて帰ってきた時とかに、よし今からご飯作るぞっていう時とかに、もうその前にお腹が極限まで空いてると、なんか食べちゃいたいみたいな、
2: 確かに、
0: まあ、そこにちょっと焼き芋があると。
2: いいね。
0: そうなんです。
2: いいね、
0: まあ、朝ちょっと時間ない時とか、あと、まあ、今子供がいますので、
1: そうか、
0: そうなんで、ちょっと子供もお芋だったら好きとか、
1: はいはい、そうですよね、2024年にお子さんが誕生されていて、
0: はい、
1: そうか、じゃあ一緒にだんだん食事も楽しめるようになってきてるわけですもんね。
0: そうですね、もうすぐ2歳になるので、で、多分私に似てすごく食欲は旺盛な
1: 子な
0: ので、そうなんです、もうほんとずっと食べてる、っていう感じで、ちょっといささか食べ過ぎじゃないかと心配になるんですけど、まあね、何でも興味を持ってよく食べてくれるので、それは作りがいがあるなと思います。
2: ありますね、
1: はい、すくすく育ってるわけですからね、
0: はい、そうですね。
1: どうですか、子育ては楽しんでいらっしゃいます？
0: 楽しいです。なんか、もちろんね、やっぱり働きながら子育てするってすごい大変だなと思うこともあるんですけど、でもやっぱり一番原動力に今なってくれてるなと思いますし、もう本当に何かあってもこう赤ちゃんの太ももを撫でるっていうのは
2: 太もも、
0: もう太ももをもう撫でてこうパワーをもらってます。
1: そう
2: なんだ、
1: なんかもうやわ、ね、私もそうですね、今10ヶ月ぐらいの赤ちゃん
0: がね、伺って、
1: ね、もう何 なんでしょうね、
0: 何ですかね、
1: 太ももだけ別の生き物みたいな、
2: テンダーさんも太もも派、はいはい、からね、
1: まあまあそうですね、
0: もう10ヶ月なんても一番太ももがたまらない、
1: 今一番すごい旬ですね、
0: 旬
1: ちょっとすいません、
0: 旬で
1: 野菜みたいに言っちゃいましたけど、
2: 旬の太もも、
0: はい、
1: ありがとうございます。さあ、番組ちょっと最後の方となってきましたが、はい、ちょっとお伺いしたいことがありましてですね、はい、もし今後街やカルチャー、まあ、音楽だったりいろんなものと交わって加納さんが何かを作るとしたら、こういうことやってみたいなって何かあったりしますか？
0: そうですね、今そのお稽古しているレッドブックというミュージカルが、まあ、先ほども少しお話ししたように、その女性たちがその自分らしさっていうものを大切にしながら生きていくために、奮闘する物語だったりとかするので、まあ、私もそのよく今やっぱり最近こうライフワークバランスどうやって取ってますかとか、ちっちゃい子供がいて働くって大変じゃないですかということをたくさん聞いてもらうようになって、やっぱりこれだけ女性が働きながら子育てをしながらっていうことが皆さんの興味関心の的なんだなっていうのをすごい肌で今感じていて、なんかもっとこう街とかでこう同世代の 働く女性たちとかとつながって、うん、なんか私はこうなんだよね、私はこうなんだよねっていうことをざっくばらんに共有できる、なんか生き方を分かち合える空間とかがあったら、うん、すごく楽しそうだなっていうこと
2: も。確かに、うん、私なんでか分かんないんですけど、私今、はい、今の話を聞いててなぜかあの、はい、妄想して出てきたのが、うん、あのサウンドオブミュージックのあの世界みた
0: いな。私芸名のマリアはサウンドオブミュージックのマリア。
2: そうなんだ、すごい、なんかあの山の上でね、あの ABC 歌いながらみんなとこう A はなんだよみたいな、こうなんか自由に、なんか歌だったりとか、そのなんか普通の会話ではちょっと言いづらいことって、なんか音楽の力でもっとこうコミュニケーションしやすいかなとかも思ったりするので、
0: いいですね。
1: でもやっぱ本当そのお子さんも一緒になって楽しめるっていうのが多分すごいいいんだろうなと思うので、そういった子供も楽しめる場もあったりとか、まあ本当今加納さんがおっしゃってたように、お母さんもいろんなタイプがあるわけじゃないですか、いろんな仕事をされてたりとか、お母さんだけというか、なんかそういう、まあ、ある種異業種こういろいろ混じり合うような空間が作れたらいいのかなみたいなのって、僕なんか前たまたまその妻についてって、味噌を作る会みたいな
2: 感じで、
1: そう、それはなんかまあ子供もまだちっちゃいんですけど、一応ちょっと味噌をこう混ぜるのを一緒にやってみたいな、僕はなんとなくそれちょっと見守りながらってやってるんですけど、なんかそういう回ってすごいいいなというか、
2: いいね、
1: なんかみんなで一個のものにちょっと向き合いながら、ちょっとたわいもない話とか意見交換する場ってやっぱすごい大事だなと思ったので、
0: 確かになんかやりながらって意外と心ほぐれますしね、
1: うん、そうですね、そう、それがなんか加納さんのやり方で何か作られるってすごい面白そうだな
2: と。確かに、
0: なんだろう、味噌サウンドミュージック
2: なんかね、
1: いろいろと掛け算が多すぎますけどね、
2: M はみんなのみみたいな、
0: 味噌のみじゃないです
2: か、味噌のみだ、
1: 味噌はねドレミファソにちゃんと入ってますからね、
2: そういうこと
1: お後がよろしい、きっと楽しいかね、場がきっとなんか作られるんじゃないかなと思いますので、ぜひともね、チャレンジしていただきたいですけど、
2: したいですね。
1: それでは加納さん、改めて今後の予定をぜひ教えてください。
0: はい、先ほどもお話しましたミュージカルレッドブック私は私を語る人が、東京公演は5月16日土曜日から31日日曜日まで、東京建物ブリリアホールにて、上演いたします。でその後大阪愛知でも公演があります。
1: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、はい、楽しみですね、はい、コネクト SF に本日のゲストは加納マリアさんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました。 81.3JWAVE KDDI Linkscape Connectors Avenue

0: お届けしたのはエラ・ラングレイ、Choosing Texas。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージご紹介をお願いいたしましょう。
0: はい、本日はお二人紹介させてください、はい、まずはクリキントンさん、東京都の方です、
1: うん、
0: テンダーさん、シェンさん、いつも楽しく聞いています。テンダーさんの LP 聴きたさに最近レコードプレイヤーデビューをしました。
1: お
0: ー、これから少しずつ LP をいろいろ買い集めようと思ってるタイミングで、なんとタイムリーな My Favorite LP のコーナー、ありがたや、
1: ありがとうございます。
0: 大いに参考にさせていただきつつ、
1: うん、
0: LP を楽しむ生活続けていきます。ぜひ定期的にお願いしたいです。
1: お、いいですね、素晴らしいリアクション。
0: ね、
1: いやこれは我々もすごい楽しかったですからね。
0: 本当ですね。
1: なんか改めて最近ちょっと聞き直したいレコードとかもやっぱすごいたくさんあるじゃないですか。
0: あります。
1: ちょっとそういうの自分たちも掘り下げたいし、一緒にみんなでこう、うん、ディグできたらね、
0: やっちゃいますか。
1: いいですよね。
0: いいですね。
1: ありがとうございます。
0: クリキントンさん、ありがとうございます。続きましてマキロンさん、神奈川県の方です、
1: うん、
0: テンダーさん、田中シェンさん、はじめまして。今日テンダーさんがベンフォールズ5のレコードを紹介されていましたね、
1: うん、はい。
0: 何年か前、有楽町でテンダーさんがレコード屋さんの店員になるイベントをされていて当日行ったのですが、はいはいはい、ベンフォールズ5のレコードが展示されていて、
1: うんうん、
0: 確かテンダーさんのチョイスだとお聞きし、私もうベンフォールズもそのアルバムも大好きなので、とても嬉しかった記憶があります。
1: あらあら。
0: なので今日も何のレコードが聴けるのかなと思いつつ、夫にあの日の思い出を語っていたら、はい、
1: うん、
0: ベンフォールズ5のアルバムでテンション上がりました、
1: ね、ありがとうございます。そうなんです。一日店長みたいなのをどこだっけかな、なんか、とあるデパートの中にある、うん、まあ、レコード屋さんの企画があって、
0: はい、
1: まあ、本当にあの、ここに名札みたいなのをつけてですね。
0: 太郎ですか？
1: あの、川原。
0: やってない、
1: テンダー店長、ちょっと覚えてないですけど、
0: うんうん、
1: それで、あの、いわゆるこう、お客様をこう、お招きしながら、まあ、ちょっと列を作ってもらって、
0: うん、
1: まあ、お一人ずつに、まあ、こういったレコードが合うんじゃないですか、ね。
0: い
1: い
0: ね。
1: 一日店長としてちょっといろいろこう、皆さんにレコード当てがうみたいな日があったんですけど、
0: はい、
1: やっぱ本当ベンフォールズ5ってすごい昔からすごい好きだったんで、うん、まあそれをまさに、あの、ちょうどこう、レコード飾る棚もあったから、
0: うん、
1: そこにちょっと一個置かせてもらいながら、あれは僕、いついつこう、ずっと聴いてて好きで、みたいな、こう、紹介させてもらってたのを覚えてくれてた。
0: そういうこと。
1: ありがたいですね。
0: ありがたいですよ。
1: まあだから本当にね、レコードもそうですけど、やっぱりこう、大切な曲ってね、うん、いつになっても聴き返してまた良さをこうね、
0: うん、
1: 知るっていうね、楽しさがありますから、まあそういったものを、レコードからね、また楽しんでいくっていうのはいい企画だなと改めて思いましたね。
0: そうですね。また必ずやると思うので、う
1: ん、
0: 次も楽しみにしててください。
1: ね。
0: はい、メッセージありがとうございました。ご紹介したクリキントンさんとマキロンさんには、私、田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
1: はい、ありがとうございます。リンクスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていること、ぜひぜひ教えてください。趣味、お仕事、どんなことでも大丈夫です、ぜひ私たちのメッセージも一緒に交えながらぜひ送ってください。お待ちしております。
0: はい、メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥースタジオから送ってください。毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントします。お知らせの後は私、田中シェンの高輪ゲートウェイシティの取材レポートをお届け。

J-Wave。 改めまして田中シェンです。私は今高輪ゲートウェイシティに来ております。高輪ゲートウェイシティでは未来の暮らしを見据えた様々な実証実験が行われています。その中でも今回注目するのは街の移動そのものをアップデートする取り組み、自動運転バスです。 KDDI と JR 東日本がタッグを組み、この街でどんな未来の移動体験を目指しているのか、今日は私田中シェンが実際に乗車しながら取材していこうと思います。今私がいるのは高輪ゲートウェイシティ1階の交通広場です。目の前には今回体験する自動運転バスがあります。一見するとね、本当普通のバスというか、私たちが想像するバスとはこういうものなんだっていう感じなんですけど、このバス本当に自動走行するのでしょうか。現在一般のお客様も乗車体験ができる実証実験が行われているとのことなので、皆さんもぜひ体験してみてください。早速乗ってみたいと思います。あ、ドキドキしますね。あ、すごい、本当に運転してない。運転手さんはね、実際にはいるんですけれども、ほとんど手には触れてないような形で、ハンドルが自らぐるぐるぐるぐると走行してくれてます。すごいですね。こんな人通りが多い、車通りが多いところでもこれができるって相当な技術だと思う。あ、曲がる。だいぶなんか運転がうまい。いいですね。先ほど伺ったんですけど、今日5分のルートに乗っているんですが、65分のルートもありまして、そちらの方は東京タワーだったり増上寺だったりが見えるルートがあるらしくて、そちらもおすすめです。わー、いい天気だ。ちなみになんですけど、5月2日からはサッカー日本代表のラッピングにこの車両変わる予定なので、あ、すごい、前の車との車間距離もちゃんと取ってる。これちゃんと交通ルールがね、入ってるってことですよね。もうすぐバス停に戻ってまいります。車内は普通のバスという

か慣れ親しんだバスのような感じがしますけど、でも外を見るとめちゃめちゃカメラがついてるんですよ。周りのことを検知するカメラだったりとか20台ぐらいついてるんですよね。あ、停車します。はい、無事戻ってまいりました。ありがとうございます。拍手喝采。いや、素敵な旅でしたね。ありがとうございました。

0: はい、ここからは KDDI のご担当者の方にこの実証実験の取り組みについて詳しく伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。グロースビジネス開発本部の手塚と申します。よろしくお願いします。
2: 経営戦略本部兼オープンイノベーション推進本部の川辺と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。先ほど一緒にバスに乗って私たち楽しんだわけですけれども、はい、まずこの自動運転バスの実証実験について少し教えていただけますか。
1: この自動運転実証自体は、まあ、JR 東日本さんと KDDI が主体になって、はい、運営している実証実験でして、うん、まあ、期間でいうと今年の3月28日から5月10日まで大体44日間毎日この周りを回っている自動運転バスになっています。
0: この機会にね、ぜひ乗っていただきたいですよね。そしてこの実証実験は KDDI と JR 東日本が協力して取り組みを進めているとのことですが、すごい未来を感じましたよね。自動運転と聞くと最新の技術が使われている印象がありますが、今回の取り組みでは KDDI、JR 東日本それぞれどのような技術や強みが生かされているのでしょうか。
2: はい、自動運転、確かにすごい最新の技術が使われてますね、はい、まず JR 東さんと今回やったところっていうのが、はい、JR 東さんが浜松町から大井町のところですね、はい、ここ広域品川県と呼んでいまして、うん、新たな街づくりというところをしようとしていますと、はい、でそこのフィールドを提供いただいているってところがまずタッグを組んだ一つとなっています。
0: 大きいですね。
2: 大きいですね。でなので今回高輪から浜松町ってところ、うん、このルートを結んでいるっていうところになっています。でそんな中で、KDDI が一緒にやっている理由ってところが、はい、乗っている中でやはり最新のデジタル技術っていうところ、うん、ここを活用しているところが結構肝になっていると思っています、はい、自動運転システムってところは、自動システムを提供しているベンダーさんにご協力いただいていますし、うん、KDDI としてはそのシステムをつなぐ通信、ここを提供しています。
0: なるほど。実際にこのバスに乗車したい場合、利用者はどのような手続きをすればよいでしょうか。
2: はい、予約システムがあるので、うん、そちらから予約をお願いしたいと思っています。2つ予約方法があって、高輪ゲートシティアプリ、ここからまず入ってほしいですね、
0: はい、
2: ここで自動運転バスっていうところ選択できるところがあるので、うん、まあ、そこから予約できます、
0: はい、
2: でチラシも現場で配ってますので、うん、そこの QR コード読み込んでいただければ直接予約いただくことも可能ですので、こちらからご利用いただければと思います。
0: 素敵、2つ方法がある。しかも結構簡単でしたよね、予約の仕方もね。
2: そうですね、簡単になりますね。
0: 今回は期間限定での取り組みとのことですが、将来的にはどんな展開を見据えているのでしょうか。
2: はい、将来的にはその自動運転レベルでいうとレベル4ですね、はい、
0: レベル4、
2: 完全に人がいない状態での運行かつ商用、うん

0: としてもこの高輪っていうところを実験場として、はい、まずはいろいろ試してみると、それを全国各地展開しているところを目指していますので、まあ、その一つとしても自動運転、この技術を全国各地の自治体というところに届けたいなというふうに思います。
1: では最後に、自動運転はまさに未来に向けた挑戦だと思います。お二人にとってこのプロジェクトで大変だったことや夢中になって取り組んだエピソードはありますでしょうか。
2: まあ、この高輪っていう都市部自体が技術的には非常に難易度高くて、
1: はい、
2: 交通量多いですし、うん、路上駐車も多いですし、うん、まあ、そこの技術的な難しさっていうのが非常に大変でしたね、走らせるっていう意味だと、
1: うん、
2: で一方でこの知見っていうのが、まあ、日本全国どこでも生きる、でこれが将来の自動運転につながっていくっていうところも見えてきてますので、はい、まあ、そこはすごいやりがいをありますし、
1: うん、
2: まあ、今この街もやってるんですけど、自動運転ってこう技術的なところだけがフォーカスされがちなんですけど、うん、まあ、ただ走れる自動運転バスで走るっていうことだけじゃなくて、サービスとして本当に一般の方に使っていただけるような、まあ、UX 全体を作っていかなくちゃいけないっていうところは、うん、この JR さんが街づくりやっていて、で我々が技術的なデジタルの部分も含めてこう設計をしていくっていうところをやっているので、うん、この取り組みをもっと消化させて、自動運転の技術的なところだけじゃなくてサービス全体として、うん、社会実装を目指して頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。
0: 私がとても夢中になった取り組みっていうところが、うん、やはりこの自動運転に関わる周りの人たちにこう前向きに賛同していただけるようにする、
1: うん、
0: ここをすごい夢中になって取り組めたのかなって思います。まずはですね、港区であったりとか、この東京都であったりとか、警察であったりとか、うん、まずこの実証実験するにあたって、やはりここで賛同していただくことがすごく大切なんですよね。
1: そうですね、
0: うん、ここがないとやはり実証実験がなかなか難しいところなので、うん、これをしっかりと丁寧に説明して前向きに一緒にやっていただける、これがすごいまずは夢中になって取り組めたかなと思っていて、それが前提でその次に乗ってもらうこと、一般乗客の人にこう賛同してもらえる、乗ってもらえる、これ夢中になって取り組めたかなって思います。
1: キラキラしてる。はい、お二人にお話を伺いまして、今日実際に自動運転バスに乗ってみて私が感じたのは、普通であるっていうことがすごく実は難しい、運転手さんももちろんいたんですけれども、ほぼほぼ自動走行で、AI が感知して人だったり車だったりいろんなものの状況を瞬時に判断しながら走行してるっていうのは本当に素晴らしい技術だなって思いました。気づけば当たり前のように移動できて街の中の時間が少し快適になる、高輪ゲートウェイシティではもうそんな未来の日常が始まっていました。 KDDI リンクスケープ、今日は私田中シェーンが KDDI と JR 東日本による自動運転バスの取り組みをご紹介しました。

0: ンダーと
1: 田中シェアのナビゲートでお届けしてきました KDDI リンクスケープ
0: コネクターズアベニューのゲストは加納まりあさんをお迎えしました。
1: はい、
0: ね、本当お芝居に関しての話がすごい面白かったというんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: やっぱもちろん宝塚っていうね、こう経験もありますけれども、うん、宝塚を退団した今だからこそできるお芝居ってものをすごいこうずっと突き進めてるというんですかね、
1: はい、
0: そこに向き合っていく姿っていうのが非常に印象的でしたね。
1: そうですね。
0: 何よりね、あの最後のお話ししたコーナーもすごい面白くて、うん、なんかこの働く女性がつながれる場所のお話だったりとか、
1: はい、
0: なんか本当いろんなフィールドのお母さんたち、うん、女性の中でのなんかこう一個コミュニケーションを作る場として、
1: うん、
0: なんかそれが加納さんだったらどう体現していくんだろうっていうのはすごい気になりましたし、
1: あ、
0: でなんかシェンシェンが言ってたサウンドオブミュージックの話も良かったですよ、うん、すごい
1: ね、まさか芸名がサウンドオブミュージックのマリアから取ったっていうのは、
0: う
1: ん、
0: ね、そうですよね。
1: 素敵な話でしたね。
0: なんかそこから派生していくなんかこうね、子供たちも大人もみんな楽しめるような場をね、うん、もちろん舞台を通してもそうですし、
1: はい、
0: なんかこう加納さんのアクションでどんどん紡がれていったら面白そうかなということを思いました。
1: はい、
0: はい、さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローをよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 See you next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information brought to you by Yupiter。
1: 東名高速道路上り太郎ヶ尾トンネルで乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて7キロの渋滞です。下り線は大和トンネル付近を先頭に9キロです。横浜横須賀道路上り逗子インター付近に大型トラックが故障して止まっているため6キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで8キロ下り線。
2: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
3: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうなんですか。
3: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、うん、低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
2: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
3: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
2: はいはい、
3: 50歳過ぎてからシミが増え顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
2: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ。すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
3: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと

0: 染みに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: うん、じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 絶対に聞き逃せない情報がある。横手鎌倉 FM が5時をお知らせします。
1: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
2: テーブルハウスクリエイディオ、
3: デザイナーの佐藤大輝です。
4: クリストモコです。デザインを踊れ楽しむ J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、5月よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
4: ゴールデンウィーク中でしょうか皆さん。
3: ですね、
4: カレンダー通りですと5月6日水曜まで結構休みの方もいらっしゃるかなと、春始まってちょっと一息というところか、むしろお忙しい方も多いかもしれませんけれども、通常営業で、
3: そうですね、通常で淡々と粛々と
4: 粛々とやっております。はい、はい、土曜日5時から始めますエーベルハウスクリエイディオ。いつメッセージから今日は行きたいと思います。以前築地市場 の落とし物の掲示板の話があって、まあ、写真が送られてきまして面白かったですよ。
3: なんか居酒屋のメニューみたいなマグロのたたきとかいろいろありましたよね。
4: ネギとかもあったし、
3: ありましたね。
4: イカなんかね、タコとかそういうのも並んでいたんですけど、
3: スイカカッコカードって書いてましたね。
4: 確かに
3: 果物の方じゃないよって分かるようにちゃんと記載されてましたよね、うん、
4: 面白かったです。
3: 面白かった。
4: でそのお話を聞いて、はい、懐かしいことを思い出したのでメッセージをという、なごみさん、
3: 懐かしい、
4: はい、はい、私の父が築地市場で働いていた20年くらい前の話です。市場では仲買人が競りで買い付けた魚介類の箱や袋をターレという運搬車、うん、やリヤカーに山のように積んで移動させているので、上の方に乗せた魚の箱や袋がバランスが崩れてよく落ちたそうで、私の父もよく拾って落とし物として届けていました。
3: 当事者だったんですね。
4: 用冷蔵の落とし物は一定期間は冷蔵庫で保管していて、期限が切れても落とし主が取りに来ないと連絡があってもらって帰ってきていました。マグロの希少部位やイクラなど持って帰ってきた記憶があります。今はメインの市場は豊洲に行ってしまったので、大量に魚介類を移動することは減っているので頻度は下がっていると思いますが、未だあるんだと思いますと。
3: 面白い。
4: 見つからないことを願ったりしてね。
3: 確かに、あと3日とか、いや3日も待ったりいた
4: んじゃないですか。賞味期限はあと3日とか喜んで待つっていう。確かに。まあ、こういう理由だっていうことですね。なんでマグロが落ちてるんだろうと思うけど、
3: そういう感じだったのか。なるほど。ほぼ毎日でしたよね、日付書いてありましたけど。
4: そうですね、
3: 年末でしたけどね。
4: 本当本当
3: そういうことなんですね。
4: でもあのターレとか乗ってみたいですよね。
3: 乗ってみたい。
4: 乗ってみたくないですか。
3: 魚と一緒に。
4: 魚を運んでみて。そこまでは考えてこなかったんですけど。ターレ乗り物として。うん、ありがとうございます。皆さんのメッセージもありがとうございます。そして普段なかなか聞けない方もゴールデンウィーク中という方、ぜひご一緒にお楽しみください。 J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、今日もスタートです。

0: ヘーベルハウスクリエイディオ on 81.3 J-WAVE。デザイナーの佐藤大樹さんとクリストもここでお届けしています。 J-WAVE ヘーベルハウスクリエイディオ、メッセージのご紹介いきたいと思います。ありがとうございます、はい。まずはたい焼きさんからです。今回初めてメッセージ、ありがとうございます。中学生の時スイッチインタビュー達人たちで大木さんと暗殺教室作者の松井雄生さんとの対談を拝見してデザイナーを志しました。
1: へ
0: え。このクリエイディオっていう番組も今シーズン3ですけれども、はい、まあ、シーズン1、2と、はい、時を経てあったんですね、
1: はい。
0: で松井さんもねシーズン1、2など
1: 何回も来ていただきましたよね。確かに。
0: たい焼きさんもシーズン1から放送、この番組も聞いてくださってるということなんですけど、まあ、その対談を見て今は都内メーカーにてデザイナーとして日々奮闘しています。25歳でいらっしゃいます。
1: へ、嬉しいですね。
0: ただ別の場所でデザインの経験をしたく、この春社会人4年目に差し掛かるタイミングで転職することになりました。そこで質問なのですが、大木さんやクリスさんが新たな環境や挑戦に進む際どのような気持ちで臨むようにされていますか。お話聞けたら嬉しいです。
1: ちょ
0: っとそんな春ですね、やっぱり。
1: そうですね。
0: 今もじゃあデザイナーとして引き続きですけども経験を積みたく環境を変えようと、
1: まあでもデザイナーという仕事自体が常にこう新しい環境とか新しい挑戦に直面し続ける職業ですよね。何かこう新しいプロジェクトが発生したら、そう、全く知らない業界であったり全く知らない世界のことをなんとなく自分なりにこう解釈しながら形にしていくっていう、そういうことなので、あまりにも日常的すぎてどういう
0: なんか周りとの付き合い方なんですかね。周りの環境が変わるとでも毎回プロジェクトで違いますもんね。
1: それで言うと、まあ、さっきスイッチインタビューっていう NHK の番組の話がありましたけど、以前プロフェッショナル仕事の流儀っていう、それも NHK の番組に本当10年以上前に出させていただいた時に、黒ポンっていうのがあるんですよ。黒バックで文字が出るんですよ。なんか印象的なワードとかがあって、でどっかのタイミング一番最後かな、にプロフェッショナルとはって質問が出るんですよ。でその時僕とっさに言ったのが、確かプロであればあるほど自分がプロであることを捨てられるかどうかみたいなことを言ったんですけど、それのそれの真意としては、常に、ね、素人であるというか、常にこう子供のような眼差しで物事を見ることで新しいアイデアであったりひらめきがこう見つかるんじゃないかっていうことで、なので新しい環境に行くと知らないことばっかりですよね、
0: はい。
1: でそこでそれが恥ずかしいとかかっこ悪いとかっていう意識を持たないところが、知らないことが武器になるというか、知らないからこそ気づけることっていうのはいっぱいあるはずなので、なんかそれを楽しめると新しい環境も楽しめるのかなっていう気はしますかね。まあでもその違いをすぐに言っちゃうとね、欧米人的なちょっと嫌われ方しちゃうかもしれないので、それをどう活用するかですね。
0: そうですよね。そう聞いてそう思ってわかるけど、できるかどうかっていうのはまたこれね、それぞれ時間が、あるからきっと。
1: なので今までのやり方と、ここはちょっと違うなと思いながらも、それをどう生かしていくかみたいな楽しみなんですかね。
0: そうですね。
1: クリスさんどうですか。クリスさんも結構いろんな変化、新しい番組が始まったり、新しいスタッフの方々とお仕事したりってありそうですよね。
0: でもどうしてるかな。まあでも今のお話にちょっと近いんですよね。やっぱり不安に思うことが先行してしまうと、緊張してしまうと、結局アウトプットって何もなんか良くならないっていうのはもう経験上思ってるので、なのでなるべくいつも

0: の状態でいられるようにっていうことをまず心がけることと、何かハプニングとか予想外のことが起こったら、まあもうそれは拒否せず、なるほどねっていうところから考えるしかないですよね。
1: なるほど、うん、でもそれができるからクリストモコはクリストモコなんですよね。
0: うん、
1: なかなか思ってもできないやつだと思いました。いや、
0: 私もできてないのかもしれないですけど、ただ心構えとしては、
1: 心構えとしては確かにそういうことはあるでしょうね、う
0: ん、まあ、新しい気持ちをやっぱり楽しむっていうことは、あの、もう大前提ですよね。
1: そうですね、う
0: ん、楽しいじゃないですか。違う、また次どんな出会いがあるのかと思うとね。
1: 確かに、
0: はい、うん、やっぱり周りに影響されて以外自分も成長しないと思うんで、また次違うところに行くとどんな自分になるのかっていうのは、
1: 本当そうですね、
0: うん、なると思います、うん、ありがとうございます。またそのインタビュー見よっと。
1: あの本人になったんですよ実は。本のタイトルなんだったかな、おうおう、ひらめき教室かな、っていうその対談の内容がそのまま書籍化しまして、はい、
0: そうか、
1: そうなんです。
0: なるほど、じゃあそれも目からゆっくり読むこともできるってことね。
1: そうですね、うん、ぜひぜひ。懐かしい、
0: はい、懐かしいですよね、うん、松井さんは懐かしいです。
1: 松井さんも連載が無事最近終わりまして、
0: おうおう、
1: 自由な
0: 担当編集者みたいな無事終わって、
1: はい、素晴らしいエンディングだったので、ぜひ見てほしいですね。
0: 本当、
1: 逃げ上手の若君っていう、
0: は
1: い、素晴らしい作品でしたね。
0: 松井さんもまた、
1: うん、そう、松井さんから LINE で無事逃げ切りましたって来て、うん、やっぱりあの暗殺教室っていうのは、あの、弱者戦略、弱い人でもこうやって戦えば勝てるよっていうような内容だったんですけど、逃げ若に関してはもう逃げていいんだよっていう、なんかもっとそういう強いメッセージ性というか深いメッセージ性があって、で松井さんから最後に無事逃げ切りました、
0: うん、逃げ切ったんだなるほどね、
1: ちょっと泣けましたね。
0: 今のジャカタはどっち読むかだね。
1: 確かに

0: うさぎの天狗さんからです。数年前に J-WAVE の何かの番組で私がなんか本を紹介していた時の話で、登場人物の博士が女の子に好きな言葉を3つ言ってごらんと話す場面がありました。あ、なんかもしかしてリスナーの方のご紹介してる時かもしれないですけど、
1: なるほど。
0: で、私はこのフレーズがとても気に入って、少し親しくなった方や仲の良い友人に同じ質問をすることがあります。
1: なるほど。
0: 好きな言葉を3つ言ってごらんっていう風にね、戸惑いますね。でも私たちも来ましたよ。お二人は好きな言葉を3つ言われると何と答えますか。で、例えばっていただいてて、同僚はラーメン、寿司、唐揚げと答え、あ、コールでいいんだ。
1: まあそういう感じ。
0: 体育の教員の友人は根性、友情、忍耐。あとは走る、働く、動くと動詞ばかりの人。そして、定時退勤の一言などなど。
1: あ、一言でもいいんだ。
0: 様々です、もしかすると私の名もなき趣味かもしれませんが、趣味にお付き合いください。
1: そんなお話があったんですね。
0: 面白い
1: で、小説だったんですかね。
0: 本だったのかな。
1: でもこれ博士が女の子に好きな言葉を3つ言ってごらんって言って、うん、女の子が、うん、博士のそういうところ嫌いって言ったら面白いです
0: よね。文章だって
1: さ。あ、そうか、3つの言葉じゃないか。
0: でもそう言いたくなる場合もありますよね。
1: ちょっと嫌われちゃうみたいな。3
0: つ言ってって、
1: うん、博士ちょっとうざいなみたいな、
0: ね、結構、うん、奥さん何ですか。
1: なんだろう、3つ、衣食住じゃないですかね。なぜ
0: 意外と食とかちゃんと入るんですね。
1: 入ってたんだ。
0: なんか入んないと思った。いや、
1: それがあれば生きていけるんじゃないですか ね、
0: なんかね。私なんかあの私それで言うとちょっともうちょっと違うわやっぱり、
1: うんうん、なんですか。
0: なんかハッピーアワーとか好き。
1: ハッピーアワー、
0: これ夕方4時5時にちょっと早めに、
1: ヨーロッパとかである
0: ワインとか日本でもありますよ、はいはい、ちょっと居酒屋さんとかであるじゃん。
1: でちょっとつまみとか食べれ
0: て、ね、でちょっと安く、いいんですかなって言って、
1: はい、
0: ハッピーアワーいいね。
1: あ、一つですかまた。
0: あとね、
1: ハッピーアワー、
0: 秋物件。
1: 秋不動産関係の方ですか。秋物件、
0: 街歩いてて、
1: はい、
0: うん、
1: ここ、はい、
0: もうでも空き物件って出る前から、
1: はい、
0: あ、ここ絶対空き物件になるなって。
1: 何ですかその死神的なエピソード。
0: いやいや、違う違う、
1: 潰れるんですか。クリスはここは潰れるなみたいなことです。
0: いや、もうお住まいじゃないので売りに出るんじゃないかという、
1: そろそろ、
0: そういう時も先に不動産に聞く時ありますもん。
1: あ
0: そこって多分売りに出ますよねとか。
1: なんなんですか、なんで常に物件探してるんですか。なんかフランチャイズとかされるんですか。いろんなお店が。
0: あとなんだろう、3つ、
1: ハッピーアワー、空き物件、
0: あんまりない。3つ苦しいな。
1: まあ2つということで、
0: なんでしょう、2つということでお許しいただければ、
1: 何か思い出したらエンディングでよ。
0: 面白いですね。でもね、遊びでやる分には面白いです。
1: いや、面白いですね。これ他のリスナーの方も聞いてみたいですね。
0: 本当ですね。
1: 好きな3つ言葉いいですね。
0: あ、いいな。あ、3つ言葉を言ってごらんコーナー。じゃあ続いて、はい、NT ラブさん、先日の放送で、うん、吉澤佳代子さんが、あのアーティストの吉澤佳代子さんにデザインを教えていただきました、はい、好きなデザインなど、
1: うん、
0: 彼女が詩的な表現でオレンジ色の幽谷を語っておられましたが、
1: ありましたね。
0: 大木さんはクライアントからダイレクトに要望を挙げられるのと、ぼんやり詩的なイメージを伝えられるのではどちらが燃えますか。私は住宅設計者ですが、はい、要望にまっすぐ付き合うよりも逸脱した方が喜ばれたりします。想像しなかったところにお連れするというのがプロフェッショナルだと思うのですが、いかがでしょうか。ご注文、クライアントからのご要望
1: で。いや、でもこの要望からちょっと逸脱した方が喜ばれる、これはありますね。逆にピンポイントでストライクゾーンど真ん中出しすぎちゃって、なんか綺麗に解決しすぎちゃって、はい、プレゼンがちょっと盛り上がらない時ってありますね。あの、うまいこと言っちゃったみたいなあったじゃないですか、以前、
0: はいはいはい、
1: コンビニで、このドリンク近所の皆さんにおすすめしてるんですよって言われて、僕が腸内環境だけにねって言っちゃって変な空気になったっていう、その変な空気に近いものがデザインのプレゼンでもやっぱありますね。なんか、あ、オウみたいになっちゃう。
0: これってその大木さん側はデザイナーとしてもデザイナーの言語といいますか持ってらっしゃるわけじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、プロフェッショナル、
1: はい、
0: で、まあ、クライアントさんの方も様々だと思うんですけれども、
1: うん、
0: 時には クライアントが想像しているものを、うん、そのクライアントの方が上手に大木さんに言葉で説明できるかできているかっていうのは、
1: はいはいはい、あのそういう意味では2つレイヤーがありますよね、
0: うん、
1: そのクライアントの方の中である程度答えが見つかっているか、うん、イメージで、はい、ゴールをイメージできてるかできてないかっていう軸と、うん、その次のステップがそれをうまく言語化できるかできないか、
0: う
1: ん、その2レイヤーは確かにある気はしま す、
0: ね、そうなると逸脱したものが返ってきた方が当然こう自分の想像を超えててやっぱり嬉しいのかなと。
1: 確かにそうですね。なのでその2つのレイヤーのどっちかがちょっとこうぼやっとしていると、うんうん、ぼんやりした要望にはなりがちですよね。
0: そうか、
1: まあ、でもぼんやりしたオーダーで困っちゃうデザイナーもいるんですけど、
0: うん、
1: 逆に言うとそれはすごく信頼してくれてるとも取れますよね、うんうん、きっとこのぐらいふんわりしたイメージをお伝えしたら何か自分の期待を超えてくれるんじゃないかっていうふうに思ってもらえてると思うので、うんうん、そういう意味ではそのオーダーの内容の具体性みたいなところは、まあ、どっちが燃えるとかはない。僕どっちも燃えるな。そういうのでいったら
0: 素晴らしい、
1: うん、なんかダイレクトな要望っていうことは要はすごい狭いじゃないですか、
0: はい、
1: この範囲の中で考えなきゃいけないんだって思うと、
0: うん、
1: いやなんか何かしらこう期待を超える要素が見つかるんじゃないかっていうワクワク感があるし、うんうんうん、ぼんやりはぼんやりですごく広がりがあるので全くやったことないこととか、うん、見たことのないものを生み出せるんじゃないかっていうワクワクがあるので、うんうん、どっちもめちゃくちゃ楽しいですけどね、
0: うん、そうですねきっとね、うん、
1: クリスさんが何かこう要望を出すときってかなり多分言語化も上手だし、
0: いやでも
1: イメージも多分いろいろできてたりするので、うん、クリアな方だったりするんですか。
0: 感覚的なことを言語化してると思います。要するにリノベーションなんかの時は、うんうん、11時頃の光がここがとてもいいので、
1: はい、
0: それを生かしてほしい。
1: いやー僕クリスさんと仕事したくない
0: やっぱり
1: 高解像度の抽象度ですねこれすごいな。そういうふんわりがあるんですねこの世には。
0: この空間に一番最初に入った時に感じる温度感とか、
1: うん、温度で伝えたい。うわ
0: 嫌な人ですね。
1: いやまずはクリスさんのことをちゃんと理解というかしないと絶対に無理ですねこれ。
0: 気をつけます。
1: 初対面ではデザインできないパターンですね
0: ねえこういう人もいますから。
1: いや面白い。
0: そうですね、うん、奥さんは両方思いますよ。
1: 思いますね。どっちもいいですね、
0: どっちも注文してみてください

私日食夏子が土曜日の夕方に聞きたい曲ということですけれども、これは迷いましたね。なぜならめちゃくちゃたくさんありましたんで、もうこのテーマだけでプレイリスト作れるんじゃないかぐらいに私の中では羅列がありましたけれども、その中でも

0: 特に夕方、しかも土曜日の夕方ですから、なんかこういろんなものから手放され、しかも明日もなんなら休みの確率が高いっていうところで、口笛も吹きたい気持ちになるよねということで、この出だしにディアンジェロの素敵な口笛が乗っかってる、ディアンジェロ&ザ・ヴァンガード・ザ・ドアという曲を選ばせていただきました。
1: 確かに、大木さん口笛できますか？
2: あんまり上手じゃない。びっくりしたんで、すごい上手なんですか？
1: 上手じゃないです。
2: なんでやったんですか？
1: ディアンジェロの上でね。でも明らかな、上手と下手さで分かると思いますが、シンガーソングライター、日食夏子さんの土曜日夕方5時のセレクトナンバーで、ディアンジェロ&ヴァンガード、ザ・ドア。いい曲ですね。本当だ。リストが作れるぐらいってね、いうことでしたけど。
2: 作っていただきたいですよね。甘えちゃいたいぐらい。
1: 何でもオファーが来たら甘えちゃいたいっていう、そんなところもある番組です。デザイナーの佐藤大木さんとクリストモコでお届けしています。J-WAVE ヘイフェルハウスクリエディオ。さあ、この時間はシンガーソングライター日食夏子さんのデザイントークです。ピアノの弾き語りと力強い歌声で知られる日食夏子さん、17歳から岩手県盛岡を拠点に本格的な音楽活動を開始されました。で、2024年に活動15周年を迎えられまして、最近では映画主題歌ですとかコマーシャルの音楽なども手掛けていらっしゃいます。さあ、そんな日食さんのデザインにまつわるお話です。
0: 私、日食夏子が好きなデザインですけれども、最近買ったものですね、無印良品さんのマッシャーのデザインが大変気に入っております。皆さん、マッシャーと言われて思い浮かべる形どんな感じでしょうか？割とですね、一般的なものは丸くて格子状で、その網網の部分で、ポテトとか押して、ひき肉とか押していろいろ作っていくって形だと思うんですけれども、無印良品さんはですね、そうではなく電熱線、こううねうね張っていく電熱線のようなものがそのマッシャー部分にくっついていて、一見これで獲物が本当に取れるんだろうかというふうに思うんですけれども、非常にこう効率よく物を潰せてですね、デザイン性のみならず実用性もすごく高いっていうところで、私すっかり最近気に入って使っております。私が好きなデザインは無印良品さんのマッシャーでございます。続いて、未来に残ってほしいと思うデザインということですけれども、これはいろいろ悩んだんですが、やはり職業柄でしょうか、紙とペンですね。紙とペンはやはり曲を作るとき、あとは生活においても、なんかこうパッと思いついたときにとっさに走り書きをするメモとしても絶対に欠かせないものだなと思います。もちろんその機能のほとんどはですね、今、電子機器に戻って代わられようとしていますけれども、やっぱり電子機器ではまかないきれないとっさのこう人間の反射、脊髄反射みたいなところに応えてくれるのは電子機器よりもアナログな紙とペンかなっていうふうに思うので、走り書きが、日常的に多い私にとっては、紙とペンという文明の始まりの機器はぜひなくならないでいてほしいなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。
2: なるほど。
1: いや、西尾夏子さんのいいですね、お話。
2: なんか説得力がありますね。
1: そうですね、なんか、ってなんか先生のような達人の息の
2: 達人、
1: いや、なんか感じました。
2: わかります、わかります。しかもあれですよね、はい、聞き間違いかもしれないですけど、ひき肉のことを獲物って呼んでませんでしたね。
1: そうですね、獲物は本当に取れるんだろうか。
2: マッシャーの説明であまり使わない表現かもしれないですよね。
1: そうか、
2: マッシャーって、芋を潰すもん、ひき
1: 肉、マッシュポテトとかのマッシャーですけど、ひき肉も、まあ、潰すとかに使いますよね。
2: なるほど、
1: そうなんですよ。でもこう無印良品のマッシャー可愛いっていうかね、うねうねしてて、まあ、マッシャーってもっと凹凸だけだったり穴が開いていて、ミンチしたらこう出てくるんですけど、こう無印のマッシャーはもうちょっとこう緩いっていうかな、目が荒い、目じゃないですよね。
2: うん、確かに、
1: うん、そうなんです。
2: 電熱線っておっしゃってましたけど、まさにですね、うんうん、今写真見てますけど、うん、一筆書きっぽい感じで、
1: そうですよね。大木さんのハンズのデザインの手みたい。
2: あ、確かに一筆書き感ありますね。マッシャー感があるデザインだったんですかね。へえ、あとは、
1: あとは
2: 紙と、
1: 紙とペンの話も。
2: いや、僕も確か、うん、一番いいデザインは何ですかって聞かれた時にはずっとそれ答えてましたね、はい、デザイナーとしてそういうデザイン誌の取材とかで、うん、必ず紙とペンさえあればどんなアイデアも出せるのでって言って、

0: ずそれを紹介してましたけど、最近は僕逆ですね、あのタブレットでスケッチ書くようになったので、紙とペン使ってないですね。
1: タブレットでも、
0: タブレットでもスケッチを書くようになってしまって、うんうん、何がいいって、うん、あの無限なんですよ。スクロールしていくと、そう、限界がないんですよね。
1: 限界がないような使い方を。
0: そうなんですよ。だからスケッチをどんどんどんどんどんどん書いていっても、次々と広がっていくので、はい、無限ですよね。
1: 確かに。
0: だからその無限性に僕は今取りつかれて紙に戻れないかもしれないですね。
1: でもペンを持つかどうかっていうことで、随分右脳と左脳と使うの違うって言いますよね。
0: あ、そうなんですか。
1: あのタイピング、あ、携帯だとかパソコンで使うのと、やっぱり手を使う、動かすっていうことで全く人間としては違うところに作用する
0: っていうことがあります。脳の違う部分を使ってるって、そういうことなんですか、
1: だから発想が違うのがっていうのも、そういうこともあるのかもしれませんけど、この一色夏子さんの脊髄反射っていうの
0: が出てきますね。もう思いついたらすぐに書き留めたいっていう感じなんでしょうね、あとそっか、紙の大きさによってもアイデアが変わる気します。
1: あ、大きさおっしゃってましたよね、
0: レシートに書くのと、例えば A3 ぐらいの用紙に書くのでは、何かこうイメージの膨らみ方が違ってくる気はしますけどね、自分に合ってるサイズの紙ってある気はしますけどね。
1: 大きさどれぐらいでしたっけ。
0: 僕ずっとあの無印、それこそ無印良品さんのブロックメモなので、10センチ角ぐらいなんですかね、あれもどんどんどんどんめくりながら書いていくって、その縦方向の無限性ですよね。
1: そうですね、あれってでもちょっと高さあると書きにくいですか。
0: あ、もう剥がして書いてっていうのもそういう感じでやってました ね、 ね、
1: なるほど、はい、続いては日食夏子さん、もう一つ質問をさせていただいています。インテリアや家の中で好きな場所を教えていただきました。
2: 家の中ということですけれども、私今家が2つありましてですね、東京都内のちっちゃいワンルームと、とある山奥にあるでっけえ家と2つあるんです。東京の方のお家はやっぱり都会のワンルームってもう言ってるだけで憧れの響きなんですよね。なのですごく洗練された部屋にしたいなと思いまして、基本的にですね、ホワイト、薄いグレー、薄いベージュというところで色味は統一して、でどうしてもあの真っ黒い電子ピアノが家の中で幅を取るので、重たい色のものはそれだけっていう風に限定して、極力何か買うときはもう薄い色のもので、どうしてもあの、植物育ててたりとか、あとはライブの後にお花いただいたりとか、色のあるものがこうお家の中に入ってくるときは出窓付近に全部まとめるっていう風に東京都内のワンルームはまとめております。そして一方山奥の家ですけれども、こちらはですね結構歴史あるお家に住まわせてもらってまして、築70何年とか言いましたね、もう家の中がドアが漆塗りだったり、もう抹茶色の濃い茶色のゴム布の大黒柱が何本も建てたりというような日本家屋です。なのでそちらの方はもうお家に従いますというような気分で、その重たくて、あとは自然由来の色、あとはその漆の燃え上がるような色のものなんていう風に、自分の後から買い足すものも決めていたり、そんな感じで、東京都内のその洗練した色味の方に暮らしている時は、やはりこう楽曲を持って、ミュージシャン、アーティストという姿を持ってみんなの前に出ていく時の日食夏子っていう輝きをまといたい時にはこっちのワンルームにいることが多いかなと。逆に、もう自分の姿形ぐちゃぐちゃになっても曲を優先したい、作り出したいっていうようなモードの時は山奥の家に戻って、そういう自然由来のものたちに囲まれて自分の姿を顧みずにみたいなモードになりたい時は山奥の家に行くというふうな感じで、2拠点使い分けて暮らしております。
1: 二拠点生活ということで、
0: はい、
1: 大木さんと似てますね。
0: 似てます、
1: ホワイト、薄いグレー、薄いベージュ、
0: なんか使い方も、そうなんですよ、僕二拠点生活が去年の5月ぐらいから始まって、なんでもう少しで1年ぐらい経つんですけど、
1: そうでしたよね。
0: そうなんです、三浦の方なんですけど、いやなんかすごくいいです。
1: よかった、
0: はい、何か新しいリズムというか、今まで自分のサイクルがまた少しこう変わるような感覚があって、西岡さんもおっしゃってましたよね、なんか2つのモードがあって、多分西岡さんほどこう激しいモードの変化ではないんですけど、何か緩やかに自分の思考がこうギアがこう変わるような感じがあって、で三浦の方でこう手を使ってものづくりをして本当に泥んこになってるような感じ ですね。
1: おお、じゃあちょっとその二拠点っていうのはね通ずるところもありましたでしょうか。
0: ですね。
1: でも面白い、その片山はそうしてお花が来たら明るいけども、古い方はお家に従いますっていうことでね。
0: すごいですね。そこはもう環境になんとなく合わせていくんですね。二拠点になる

0: 1年経って気づいたんですけど、常にウェットティッシュが半乾きなんですよ、こっちで生活して、そうウェットしっかりウェットの時
1: ない
0: んです
1: よ、
0: どっちに行っても常に半濡れみたいな状態になってて、なんかウェットじゃないなっていうのがどっちの家でも感じてることと、あとは2リットルの水のペットボトルをいつ開けるかみたいな、もう明日東京に帰るのにコーヒーのためにこれ開けるのかなみたいなことで
1: ちょっとありますよね。
0: ありますね。
1: 両方あると最初のうち特にあのどっちにも物を置いた方がいいのかとか、
0: あそうなんですよね、とか備品がどっちがなくなってたか分かんなくなるんですよね、あれそれ東京だったかなとかって
1: 常に備品を持ち歩かなきゃい
0: けない確かに、
1: どうね、ちょっとこう2拠点されてる方は、
0: うん、
1: 同じこと思うようなところがあるでしょうか、
0: うん、
1: 日食さん、さあこちらはじゃあ日本家屋の方で書かれたのか、4月に新曲がリリースになりました。
2: 私日食夏子、先月の4月8日新しいデジタルシングル煙と水晶という楽曲をリリースいたしました。この煙と水晶という名前はですね、もともと煙水晶という実在する鉱物、英語で言うとスモーキークォーツっていう風に言うらしいんですけれども、ここから着想を得て作った楽曲になります。春といえば新年度、新しい生活環境に揉まれる中、自分の姿が煙のように漂い出てしまうものなのか、鉱物のように固く存在し続けていくものなのか、どちらの姿にも取れてしまうその揺らぎというものをこの楽曲に詰め込んでいます。そんな春の揺らぎにやられてるなという人にはこの煙と水晶聞くかなと思いますので、よければぜひ試してみてください。それではお聞きください、日食夏子で煙と水晶。

0: 時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージのコーナーです。今回は対処方針に関する情報をお届けします。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと保健師千田智美さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では今回のテーマ帯状疱疹についてお二人にいろいろとお伺いしていきたいと思います。よく帯状疱疹ワクチンのコマーシャルをテレビで見かけていましたが、まずはこの病気について教えてください。
2: はい、この病気は水疱瘡と同じウイルスが原因で発症する病気です。初めて感染した時には水疱瘡として発症し、治った後もウイルスは体内に残ります。普段は体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているため発症しませんが、免疫力が低下するとウイルスが

0: んな人が発症しているんでしょうか。
1: 帯状疱疹の発症には年齢が関係しており、日本人では50代から帯状疱疹の発症率が高くなります。70歳代がピークとなっていますが、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹になっていると言われています。しかし若い人でも発症する可能性はありますし、帯状疱疹の発症率は年々増加してきているという報告もあります。
0: どうしたら予防できるんでしょうか。
1: まず普段から栄養と休養、睡眠をしっかりとって抵抗力を高めておくことです。そして予防接種という選択肢もあります。
0: なるほど。横手市では予防接種の助成などはあるんでしょうか。
1: はい、市では接種日時点で満50歳以上であり、過去に助成を受けていない方を対象に助成を行っています。また接種を希望される方は全員申請が必要です。昨年度と申請方法や予診票の受け取り方法が変わっていますのでご注意ください。
0: どのように変わったんでしょうか。
1: まず申請方法の変更点です。窓口申請、郵送申請、電子申請の3つの方法のいずれかで申請してください。窓口申請は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間、健康推進課及び各地域局の市民サービス課で申請を受け付けます。また郵送申請と電子申請は令和8年4月1日から令和8年12月31日までの期間で受け付けます。どちらも窓口に行かずに申請ができます。
0: はい、申請の選択肢が増えたのはありがたいですね。それぞれの申請方法によって受付期間が違う点に注意したいと思います。予診票の受け取りについてはどのように変わったんでしょうか。
2: はい、各地域の市民サービス課での窓口申請と郵送申請、電子申請は申請から1、2週間後に予診票を郵送で受け取ることができます。予診票を即日受け取りたい場合は健康推進課へお越しください。
0: はい、その日に予診票が欲しい場合は健康推進課で申請して、接種日まで2週間の余裕がある場合は各地域局市民サービス課での窓口申請や郵送申請、電子申請の中から選択するということですね。なかなか都合が合わず窓口に行けなくても、郵送申請や電子申請なら自宅で申請と受け取りができるのがいいポイントだと思いました。
2: そうですね、ご自分の都合に合わせて選んでいただければと思います。申請方法と予診票の受け取り方法については横手市ホームページに記載していますので、こちらもご覧ください。ご不明な点があれば健康推進課までお問い合わせください。
0: はい、申請方法や予診票の受け取り方法についてよくわかりました。助成を受けられる期間や助成の金額について詳しくお聞きしたいです。
2: はい、助成を受けられる期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日前です。次に助成の金額ですが、ワクチンは2種類あり助成額が違います。1つ目は生ワクチンです。こちらは1回接種するもので助成額は4000円です。2つ目は組み換えワクチンです。こちらは2回接種するもので1回ごとに1万円が助成されます。組み換えワクチンは1回目の接種から2ヶ月空けて2回目を接種する

0: 必要があります。助成期間である3月31日までに2回の接種を終えるために、1回目の接種を遅くとも1月上旬までに終えることをお勧めします。
1: はい、では自己負担額の目安についても教えていただけるでしょうか。
0: 自己負担額は生ワクチンは5000円前後、組み換えワクチンは1万2000円前後と思われます。医療機関によって金額が違うので、詳しくは医療機関にご確認ください。また持病などによって接種できるワクチンが違うので、医師と相談して受けるワクチンを決めてください。
1: はい、わかりました。その他皆さんにお知らせしたいことはありますか？
0: 予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、発症しても症状が軽く済むという報告があります。もし気になる症状が出た場合は早めの受診をお勧めします。予防の一つの選択肢として、ぜひ予防接種を検討していただき、免疫力が低下しないように以降の生活習慣の見直しも合わせて行っていただきたいと思います。

0: 横手タウンメッセージ、本日は帯状疱疹についての情報をお届けしました。ゲストは横手市役所保健師土田椎名さんと千田智美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
2: 地域の防災ステーション、横手鎌倉 FM。
3: 防災ラジオ持っていますか？
4: おらえさはあるよ。
5: うちにはねえな。
4: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
5: ほら、それいいこと。
4: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
5: ん？なして
4: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなんだべ。
5: うん、俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72でアンバー66んだっけかな。
4: そういえば、うん、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うんだ。
5: うん、どうな、聞いてみるかな。
2: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
6: 今日も一日お疲れ様です。社会に貢献し、夢を形作る総合建設業。伊藤建設工業が午後6時をお知らせします。
7: JOZZ2BCFM77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

0: 三国です。
1: 小沢です。説明しよう。女子チャンネルとは、この番組は迷える女子2人が織りなす女子力向上バラエティである。女と子供と書いて好きと呼んだり女子と呼んだりする。
0: 今宵もスタートです。
1: 無視すんなよ
2: こんばんは、小松子です。
3: 里美奈です。
2: 女子チャンネル女子力向上バラエティですよ。こんばんも女子チャンネルを聞いて女子力をアップしていきましょう。
3: はい、
2: ということで皆さん、
3: うん、
2: ゴールデンウィークでございます。
3: やってきました、ゴールデンウィークですよ、
2: はい、5月1日、
3: はい、
2: ゴールデンウィーク、
3: うん、
2: いかがお過ごしでございましょうかということですけども、
3: うん、
2: まあ、小松子はね、
3: うん、
2: ゴールデンウィークといえば、
3: はい、
2: 朝起きて、いや、うん、朝起きてかっこ14時とかで、
3: はい、
2: 酒を飲んで、
3: 朝朝って言いました今朝の話してます今。
2: 朝起きてかっこ14時で
3: 聞き間違いじゃなかったような
2: もう家帰ってくるとだって明るいから、
3: うん、ちょっと今頭がうんってなったけど、
2: はい、
3: そういうことね、そういうことね、
2: は
3: い、
2: 家帰ってくると明るいのよ。起きてるうちに明るいと暗いを繰り返すのよ。
3: そうね、
2: うん、
3: もうあのダメな人間の時間です。
2: そうです、ダメな人間なんですよ本当にマジであ
3: のお医者さんとかが推奨していない時間のあの一番ダメなあの時間です
2: 全然女子力上がんないじゃんそれ大変で、待って、まだあるよね、まだゴールデンウィークあるはずだから。
3: ありますよ。
2: 折り返しでしょ。
3: 折り返しだね。
2: ちょっと襟を正さなきゃ、
3: うん、
2: ちょっとゴールデンウィークについて調べたりなんかして今から間に合う？
3: 間に合います。
2: 間に合う？
3: 間に合います。
2: 大丈夫？14時に起きる生活とかやめれる？

0: よ。いや人のこと言えないの、私もゆっくり寝たいから。
1: いやわかるよ、本当にダラダラしちゃうのよね、お茶の中でね。もう楽しいことがあれば、うん、出れるわけでしょ、
0: はい、
1: 困ると夜に楽しいことがあるから出ちゃってるわけだから、うん、日中から楽しいことがあるように、
0: はい、
1: ちょっと今日ゴールデンウィーク楽しめるネタ探してきたんで、
0: はい、
1: ぜひお楽しみください、
0: うん。

0: はい、ということで女子チャンネル始まりました、うん、今日のテーマはゴールデンウィークということですね、うん、はい、うん、小松子今までゴールデンウィークは結構お仕事だったんですよね。
1: はいはいはい、う
0: ん、でまあ、今年はゴールデンウィーク全部仕事がない状態で挑む感じ、
1: うん
0: うん、あ、まあ、去年もなかったか、
1: うん
0: うん、なんか久しぶりにこう2年通して仕事が全くないゴールデンウィークを過ごすんですけど、うんうん、去年はねゴールデンウィークに青森の方に入りまして、
1: うん、
0: 深浦の方から能代から抜けて入ってこう青森こう一周して帰ってきたんですね。
1: そうなんだ。
0: そうそうそうそうそう、あの大間の方までは行かなかったです。
1: あ、
0: そこちょっと横切って八戸の方に抜けて一周して帰ってくるっていう、
1: うん、結構な距離だよね。青森行くってちょっと遠い感じがするもんね。
0: そうそう、3泊4日ぐらい。
1: ああ、やっぱり結構ね、
0: うん、ゴールデンウィークだからこそみたいな感じでね、青森一周してきた。
1: うん、
0: タッピー岬行ってきたよ。
1: すごい。
0: 押してきた、あのね、
1: 曲流れるやつだ。
0: そうそうそう、うん、あの有名なやつちゃんとこう、うん、押してきたわ。
1: うんうんうん、
0: 風も強い。
1: あ、曲にも入ってたんじゃなかった？あ、曲に入って

0: 入ってるかもしれない。とりあえず風強かった。
1: ああ、風強そうなイメージはあるわ。
0: うん、もうなんか耳ずっとゴーって言ってるみたいな感じでしたね。今年は今のとこ予定なくて、ただ大間の方行けなかったから、恐れ山とか、
1: はいはい、
0: 大間の方今年行きたいなと思ってて、
1: 今年もそっち方向に向かうつもりなんだね。
0: そうそう、行ってみたいなって思ってる。
1: まあ、今のところ行ってみたいな。
0: そう、ちょっとやっぱ青森方面ってさ、気合い入れないといけないから。
1: わかるわかる。
0: 上の方特に。
1: でも、やっぱり雪がない時期に行った方がいいよね。
0: そうなのよ。
1: やっぱり時間もやっぱ雪があると倍かかるから、雪がない今行くのがやっぱり一番いいと思います。季節的にも一番いいし、
0: 行きたいよね。リンゴも美味しいし。
1: そうね。
0: そうなのよ。シードルも美味しいし。
1: あ、お酒か。
0: そうですね、めちゃくちゃうまいのよ。
1: 魅力いっぱいだよね。
0: いいとこなのよね。去年何してました？
1: いや、私ね、去年ね、あのね、本当に記憶ないの。
0: 素質した？
1: 私ゴールデンウィーク過ごした。逆に聞くけど、ゴールデンウィーク私過ごした？
0: 過ごしたと思う。
1: 私過ごしたの。本当にね、ちょっと記憶がないんです私。本当にもう最近記憶がなくて、ちょっとカレンダー見てみよう。とりあえず、
0: 見てみようね。
1: 去年ね、あ、
0: 仕事してそうだけどな。あ、
1: そう、でもやっぱり私、ゴールデンウィークでも仕事は、やっぱりラジオとかがあるので、
0: イベントも多そうだし、
1: 普通にこうあるんだけど、ああでもやっぱり仕事してるな。
0: やっぱ仕事か。
1: 結婚式とかの仕事してるな。
0: ああ、いっぱいありそうだもんな、確かにな。
1: やってますね。はあ、でも本当になんか、ポンと空いた日に、じゃあどこ行こうかみたいな感じがほら多いから、やっぱり連休で取れなかったりするから、だから私さ、去年はもしかしたらあの、ニカホとかの方行って、土田牧場行ったんじゃないかな。
0: なんか行ってたと思う。
1: 土田牧場に、
0: いいじゃん。
1: そうそう、娘、家族みんなで、
0: あれじゃない、安らぎを求めてるよね。のんびりしたところに行きたいなみたいな。
1: なんか娘中心なのよ、やっぱりなんかこう。
0: そうだよね。
1: そうなるから、あと、多分ね、あれだ、あの鳥海おもちゃの森美術館みたいなところに行ったんだ。
0: あの学校の、
1: そう、学校も、元学校のところで、ね、その木のおもちゃ美術館か、ところに行った気がします。
0: あ、なんかすごいらしいですね。
1: そうそうそう、やっぱり子供たちはね、もう木のおもちゃだから安全に学校全部使って、
0: いいな、
1: いろんなのがあるから、そこに行って、それで牧場に行ったの。土田牧場に行ってってやったんだと思います。
0: ね、子供いるとダラダラもできないですからね、お母さんね。そっかそっか。
1: 私でも今年のゴールデンウィークね、なんか去年できなかったからやりたいことがあるんだけど、なんかいろんなところにさ、鯉のぼり泳いでるところあるじゃん。いろんな地域に。
0: 川とかでもあるし。
1: そう、ああいういっぱい鯉のぼり泳いでるところに行きたいのよ。
0: え、ちょっといいのそれ。
1: いいよね。なんかね、前行った時にね、ああ、ちょっとずれてもうしまわれちゃったっていう時があって、結構早く閉まっちゃうのよね、なんか割と。
0: あるある。
1: あるよね。
0: え、なんか横手から由利本荘行く道で。
1: あ、そう、あそこに行きたかったの。
0: あるよね。
1: けど、そう、もう遅かったのよ、行った時。だから、あそこを見たいなってちょっと私思ってて。
0: めっちゃ泳いでるよ。
1: そう、いっぱいいるでしょ、だから見たいなって、ちょっと今年は思ってます。
0: 行こう行こう。絶対、まだ間に、5月1日だからまだ
1: 間に合う。まだ間に合うよね。だから行きたいなと思ってます。
0: いいですね。じゃあもう小松子も今からちゃんと生活して、
1: 生活して、まずそっからなの。
0: そうだよ。まず皆さんのスタートラインの足元に立たないといけないのね。
1: 生活をしっかりとして、
0: 生活をしっかりとしていくんですけど、まあ、同じね、きっとここまでいかなくても気づいたら今日まで、あの疲れて休んでたら、今日になったって人もいると思うから、
1: はい、
0: これからね、折り返して楽しめるゴールデンウィークの楽しみ方などもね、説明していこうと思います。
1: はい。
0: そもそも、毎年言ってますよ、私今から言うこと。
1: はい。
0: なぜゴールデンウィークって言うんでしょう、この期間を。これ毎年言ってます、小松子。
1: ピンポン。
0: お、どうぞ。
1: なんか、あの映画が関係してたと思います。
0: あ、そうそう。おっと、危ないな。
1: え、
0: 合ってるけど。
1: あ、
0: 合ってるよ。
1: あ、
0: 関係してます。
1: 関係してると思います。
0: 関係します、関係します。あともう一つもあります。二つあるんですよ。
1: 映画が関係してたと思います。
0: わかる。二つ目はラジオのことが関係してるそうです。
1: ゴールデンタイム。
0: そう、そうなんだって知らなかった、小松子。
1: 危ない。
0: って毎年言ってる。
1: やっぱりさ、私たちすぐ記憶なくすから。
0: そうなのよ、同じくよ。でも面白いですよね。でもなんでじゃあこのゴールデンタイム、ラジオや映画業界のね、言葉から来たっていうやつなんですけども、上映された映
1: 映画はこの源さんのゴールデンウィークに当たる期間に上映されたから、このように言われてると、うん、お盆とかそういう正月よりもヒットしたんだって、うん、その映画がね、うん、だからこうこの時期をゴールデンウィークと呼ぶようになったと言われてますけどね、うんうん、もう一つがラジオの方の説は大型連休の期間が最もラジオの、 聞いてもらえる率が高い期間だった、うん、だからこれもゴールデンタイムと、うん、ゴールデンウィークという風になったと、うん、まあ、見てもらえる聞いてもらえるのが非常に今日関心率が高い時期だったからということでね、
0: うん、
1: 始まってみますね、うん、ちなみに私が小学校の時には、はい、ゴールデンウィークでもあったんですけど飛び石連休
0: っていうの、はいはい、聞きました
1: ありましたよね。
0: ありました。
1: 中途半端に途中学校行かなきゃいけないみたいな、
0: うんうん、
1: ありました。今はね法整備でね祝日がこう連休になるようにまとめられていて、うんうん、そういうのはないようになってますけども、うん、飛び石連休っていうのもね、うん、昔ありましたということでね、ありましたね。ちなみにゴールデンウィーク、
0: うん、
1: 連休取れる人もいれば取れない人もいるので、
0: うん、
1: ゴールデンウィーク連休取れない女子のね過ごし方を最初に紹介していきたいと思います。
0: はい、

0: はい、ということで女子チャンネル今日のテーマはゴールデンウィークということでお話ししてます、うん、はい、ゴールデンウィークね連休取れない女子います、うん、やっぱずっとこうほら何日間もお休み5日も4日も6日も休みだって人って、うん、まあ、なかなかねいない場合もあって、うん、シフト制だったりするとね、うん、あの大型とはいかないって人もいると思うんだけど、
1: あとはやっぱりこの大型連休でお仕事してる方がいるからこそ私たちがそういったところで、
0: う
1: ん、ね、あのありがたく遊べたりご飯が食べられたりするわけですから

0: ありがたいことよ。
1: ありがとうございますって感じですね。じゃそんな方々がゴールデンウィークに1日休みやったらどうやったら楽しめるのかなというので、楽しみ方を調べてきたんですけど、日帰りでプチ旅行気分を楽しむっていうのがあって、1日のこう休みに温泉宿のランチ付き日帰り入浴プランを予約、で温泉に浸かってゆっくり過ごすっていうのがありました、これいいよね。
0: いいね。たまにでも温泉でやっぱ日帰りプラン出してるところありますよね。
1: ある、あの昼食付きとかで出してたりするから、で例えばそういうのがめんどくさかったら、ね、秋田って温泉多いから、最寄りの温泉入ります、近場のランチ食べます、これでも十分ゆっくりできるんじゃないかなって。
0: そうだね、
1: 思うわけや、
0: いいかも、
1: で、あのなんか十文字とかにさ、あの土の中、
0: はいはい、
1: 木の、
0: そうそうそう、木のね、おがくずの中にね、
1: 入れる砂風呂みたいなやつあったりとかするでしょ、そういうのとかもすごいなんかリフレッシュできそう、
0: デトックス効果があって ね
1: ありそうだよね。
0: いろんなところがありますからね、
1: あとあの小松子の友達だと、あの寝カフェに行くって人いた。
0: そう
1: そう、なんか飲み物とかアイスが飲み放題だ、食べ放題だから、気にしないでもう寝カフェ一回入って、ね、個室とかがあるらしいから個室入って、もう思う存分漫画読んだりゴロゴロしたりするって。
0: それもいいね、あと寝カフェ出たからおすすめなのが、ほら増田の漫画美術館もいろんな漫画がね読めるし、いろんな企画展もやってるし、待って、
1: そうよ、
0: ちょっと待って、だってだ、あ、今ね、あの今もう5月なので銀魂が始まってます。
1: やってますね、銀魂が。
0: 銀魂やってます。これは行くしかない、
1: 行かなきゃ。
0: 私はもう行きます、行きます、私絶対、
1: 絶対行こう、まあ、行かなきゃ、
0: 行かなきゃだ。だっていつもコラボメニューとかもやってくれてるから、
1: 行かなきゃ、全部頼まなきゃいけない。
0: 本当よ、貞治のなんかあるかな。
1: あ、もうね、もうあるよね、なんだろうね、楽しみで、貞治の食べ物とか飲み物とかあるのかな。
0: あるかな、エリザベスとかもありそうじゃない、作りやすそうじゃん、エリザベス
1: 目と口ありゃいけるからな、
0: いけそうだ
1: メガネあるかな、
0: メガネ、新八じゃなくメガネ単体、
1: そうそう、
0: 一番
1: 本体がね、
0: 本体がいいね、そうそう、楽しみだよ、
1: 楽しみですよね、だからこういうのもこうちょっとこうプチ旅行というかプチ異世界というか ね非日常的なのでね、温泉だったりそういったコラボ店とか企画店に行ってみるっていうのはありだよね、で出たくない女子もいるわけよ、外に、もうインドアで家の中で過ごしたい、でもゴールデンウィークだから少しこうちょっと特別なのもいいな、どうしようとかっていう場合は家でね、あのサブスクとかで映画とかアニメとかを見まくるっていう人たちが多い、ね、小松君の友達はゴールデンウィークの最初にあのもう買い込んでました、10日分ぐらいの。
0: あ、それもいいな、
1: マジで本当一本も家出ないって決めて、
0: それもいい。
1: でどうしてもって時ウーバー頼むって言ってました。
0: いいな、
1: ウーバーもう頼めるからね、
0: まだ頼んだことないんだ、
1: ウーバーね、
0: いいな、
1: いいでしょこれ、
0: いい、
1: まあ、ちょっと子供いるとね、なかなかずっと家だと嫌だって言われちゃうかもしれないけど、
0: あ、私のでもインドアの過ごし方いいですか。
1: いいですよ。
0: 一つ、まあ、これは、まあ、子供いても、いなくても、お友達家に呼んでも楽しめることなんですけど、みんなで映画とか、何でもいい、映画でもいいし、好きなバラエティ番組一緒に見ようとか、今サブスクいっぱいあるから、いろんなね、もう M1 とかも見れたりしますから、そういうのを見ながら、みんなでミニピザパーティー、
1: いいな、
0: ミニピザを作りながら焼きながら食べながら見る、
1: 絶対楽しいじゃん。
0: そう、私はミニピザパーティーを結構やるんですけど、餃子の皮でやって、もう具材がだから何でももういいのよ、もうトマトあったり枝豆あったりしらすあったりとか、あのウインナーあったり、ちくわあったりとか、もういろんなの自分の好きなのを選んで
1: できるんだね。
0: そう、それでミニピザを食べながら、
1: 絶対美味しい
0: ね、みんなで飲みながら何かを見る、
1: いいな。
0: だこれお子さんいてもできるので。
1: そうだよね、だって危なくないもんね、こう、
0: そうそう、
1: 切るのとかほぼないから、
0: ない、ただ乗っけてって言えば、なんかアンパンマンとか作ってね、
1: かわいい、
0: やってるから、もう子どお子さんいてもすごくおすすめです、
1: 準備も大変じゃないもんね。
0: そう、こっちはもうほんと具材準備するだけ、あとはみんなで盛り付けて、でホットプレートがあれば、もう簡単に焼けるので、
1: すごいいいな。ちょっと
0: そう、
1: 大人でも楽しめるし、
0: もう私たちはもう、ちょっと何も作りたくない週末にはミニピザパーティーを、
1: いいね、インドアで楽しめるやつだ。
0: そうやってます。
1: あとは先週も言ったけど、レンリアを見る。
0: レンリアね、いっぱいもう、

0: 出てるから、うん、一気見できちゃうのよ。
1: そうなのよ、
0: うん、
1: そうなんだ。今日はラブトランジット、
0: うん、
1: 明日はバチェラーとか、
0: うん、
1: ね、
0: いいね。あとアニメもさ、今サブスクでさ、
1: うん、
0: 全部いろんなのが完結したのも見れちゃうのよ。
1: 止まらないのよ本当に、
0: ね、
1: あれもう悪魔みたいな、みんなに言う悪魔みたいな、あの次あと3秒後に次みたいな、あれ悪魔じゃない、勝手に見せる。
0: でアニメって30分だから見やすいのよ。
1: そうなのよ、すぐ見ちゃうのよ ね、
0: うん、
1: で CM 入んないってありがたいよね。
0: 本当そうだね。
1: これね、インドアの過ごし方として、うん、おすすめの、これからゴールデンウィーク折り返しでね、
0: うん、
1: 皆さん楽しんでいただけるということですけど、じゃアウトドア派の人もいるわけよ、
0: はい、
1: いやちょっとやっぱ外出たいよみたいな、うん、そういう人におすすめなのは映像系だとやっぱり、
0: うん、
1: 映画よね。
0: もうゴールデンウィークって映画めちゃめちゃ公開されるイメージあります。
1: ある、すごいある。
0: 子供たちも休みだから、
1: うん、
0: 一緒に見に行こうみたいな。
1: いや本当そうだよ、あるある。で小松くん毎年楽しみにしてるのはコナンよ。
0: コマスコちゃんと言ったらコナン、
1: コナンよね、
0: うん、
1: まあ、皆さんちょっと知らない人はあの後で詳しく説明しますけど、コナンに一回騙された女なので、
0: 私その話がね永遠に好きなの私
1: ヒーローの弾丸っていうのに騙されたの。
0: 永遠にその話好き
1: 本編じゃないのを2時間見るっていう、ね、う
0: ん、あの途中で、うん、見たぞっていうのがね、
1: 写真が4枚こう、ね、うん、切り取られた写真がこう、うんうん、断片的に集まってくるわけですよ、うん、1枚目の時はまだプロローグなんかな2枚目の時は、うん、いやちょっとマジかみたいな
0: 嫌な予感するよね。
1: そうなんで、もうだってもうあと2ピースあんじゃんみたいな、
0: うんうん、
1: このペースでいくともう2ピースあんじゃん、
0: はいはい、
1: でももうこれ1時間経ったじゃんみたいな感じになってきてね、うん、
0: 2時間でお届けしたのそれ。
1: そうだよ、2時間マジ2時間でお届けする90分じゃないだからね
0: 2時間予習したのね。
1: 100分ぐらいはあったよマジ、100分以上あったと思うな、う
0: ん、はい、予習復習を経て。
1: そうですよ本当に、もう絶対本編見てやるからなと思うんだよね
0: 見に行った映画とちょっと違ったっていう、ね、
1: そうなの。で私はそっちを見に行ったつもりだったんだけど、うん、ちゃんと予習復習してました、
0: はい、
1: 周りもえっていう人結構いたからね。
0: やっぱりそうなんだね、うん、
1: いたよ、いっぱいいた。1800円払ってそれ見てきたんだから、
0: う
1: ん、
0: あの時コロナ禍だったからね。
1: そうなのよね、うんうん、でも今はねいろんな他の映画もやってるから楽しめるんですけど、
0: うんうん、
1: コナンといえばさ、
0: はい、
1: タイトルね、
0: タイトルがさ、
1: うん、
0: いつも
1: そう
0: 漢字でなんて読むかの読ませるかっていう。
1: そうなのよ、まあ、今までのだとあの迷宮の十字路って書いて、はい、迷宮のクロスロードとか、
0: ね、
1: なんでクロスロードって思うわけよ、
0: うん、
1: 今回ね、
0: うん、
1: メーターってコナン今年のやつ、
0: はい、
1: ハイウェイの漢字で打点詞って書きます、うん、
0: はい、
1: ハイウェイの打点詞って漢字で書きますね。
0: これさ、
1: うんうん、
0: あの X とかでみんなどう読むか合戦あったんじゃない、
1: うん、そうなのよ、
0: やっぱりあった、
1: ね、ありましたよ、うん、これ今年のどうだと。
0: 打点詞は難しいな、ね、
1: 打点詞ルシファーじゃない、
0: あ
1: いいね、出てくるわけですよね、うん、今年ね、はい、今年名探偵コナンハイウェイの打点詞でございました
0: そういうこともあるんかい、
1: 全員なんでやねんってな
0: ひねらないことあるんかい、
1: なんで今年ひねらないねみたいななんでやねんってなってましたね皆さんね、
0: どういうつもりなんだろうね、
1: 本当よ
0: 制作側は、
1: 本当よ、なんで今さら普通に戻したってみんな楽しみにしてたのに。
0: そうだよね、
1: そんなことがありましたね皆さんね、今年は覚えてくださいね、
0: はい、
1: ハイウェイの打点詞、
0: ハイウェイの打点詞ね、
1: ぜひお楽しみに。

0: 横手鎌倉 FM では地域に関するイベント情報、お得な情報、楽しい情報を何でも幅広く募集中。お気軽に情報をお寄せください。ホームページの専用フォームから簡単に送れますよ。わからないことはメールやお電話でお問い合わせください。
1: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
2: 田口義部です。
3: 佐藤美園です。
2: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
3: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
4: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスターゆううつさんです。
5: 参議院から衆議院への蔵替え、この蔵は建物の蔵、馬の蔵、どっちでしょう？
4: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
5: 正解です。馬の蔵、改革の核の皮辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
4: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。

0: はい、ということで女子チャンネル後半始まりました、
1: はい、
0: 今日のテーマはゴールデンウィークということでお話をしておりますが、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク映画のお話でね、さっき、
1: うん、
0: コナンの話が出てきましたけど、
1: うん、
0: まだまだゴールデンウィーク中上映している映画、またはこれから上映しますよなんていう映画があるんですけど、うん、去年、
1: うん、
0: 第1作目出たのウィキッド、
1: はいはいはい、この間テレビでも、うん、ね、一作目、
0: うん、
1: なんか地上車初登場やってました。そうそうそうそう、
0: はい、地上車
1: 初登場やってました。
0: そう、なんかアリアナグランデ、
1: そうね、
0: ね、あの歌姫アリアナグランデが主役になるということで映画化されたウィキッドですけど、はい、これが今ねウィキッド永遠の約束ということで二作目がね、
1: うん、
0: 出ておりますということで、基本的には不畜のブロードウェイのミュージカルとして20年以上愛され続けるウィキッドっていう作品、これが映画化しましたよっていうのでね、ありますけども、このウィキッドのアリアナグランデ、成り立すぎてアリアナグランデが、
1: うんうん、
0: もうすごく役に作り込みをして、他の仕事ほぼ全て断ってこれに集中してるという、
1: え、そうなんだ、
0: そう、もうものすごく好きなんですってこの役が、
1: そうなんだね、
0: う
1: ん、
0: そう、だからただ起用されて演じましたよじゃなく、本当に作り込みとか、うん、しっかりとあの自分でこういう演出とかもしたいとかっていうのを
1: 掛け合って作ってると、知らなかった、
0: う
1: ん、
0: いう作品らしいですね。なのでね、ぜひ映画館でね、ミュージカル系なので、うん、見ていただくのが、迫力があって楽しいんじゃないかということでございます、うんうん、もう一つ小松子おすすめの映画があって、うん、
1: はい、
0: 今日5月1日からかな、
1: うん、
0: 放映されるんですけど、映画プラダを着た悪魔2が、
1: ね、10が出るんですね。
0: そうなんですよ、2が放映されるということで、
1: なんとなくさ、やっぱり期間が空いたからもう、
0: うん、
1: そのないのかなみたいな

0: ね、
1: うん、
0: 空いたところじゃないよね。
1: そうだよね。
0: だって何年前よワンテっていう話で、
1: うんうん、
0: もう20年とか経つよね、
1: うん、
0: 多分ね。
1: そうだよね、うん、きっとね、
0: うん、ね、これ、まあ、ファッション誌のカリスマ編集長とジャーナリスト志望の主人公の奮闘を描いたプラダを着た悪魔なんですね、最初の始まり、うん、この続編プラダを着た悪魔2が公開されると。ファッションの仕事にやりがいを感じつつも夢を選んで編集長ミランダの元を去ったアンドレアが続編ではミランダと再会を果たすということでね。
1: なんかさ、
0: うん、
1: あの同じ人が出てくれるってことなんですか。
0: そうなんです、続投の人がめちゃくちゃ多いです。
1: なんとなくこれだけ期間空けばさ、うん、ちょっとこう別の感じで別の皆さんで新しいものを作るのかなと思ったんですけど、
0: う
1: ん、
0: 主役2人がもう同じなだけでテンション高い、
1: ね、じゃあもう本当前からファンの方はね、う
0: ん、情報によると出れる人は本当にいっぱい出てんじゃないかってぐらい、
1: そうなんだ、
0: いるみたいよ、
1: うん、
0: プラダを着た悪魔なんて女子からしたらかなり憧れというか、
1: そうね、
0: 一度はテレビでね、見てきたんじゃないかななんていう、30代以上なんてかなりの確率で見てると思うよね、うん、これが、上映されるということで
1: 楽しみにしてるファンも多いですよね。
0: そうなんだよね、見たいなと思うよね、うん、これね、だって家で2時まで寝てるぐらいだったらちょっと
1: そうだね、見れるよね、
0: 見れるかなって思うよね、
1: う
0: ん、これ ね、
1: そうですね、
0: ちゃんとね、
1: うんうん、なんかさ、きっとゴールデンウィークってさ、
0: うん、
1: あの本当 いっぱい出るタイミングっていうか映画がね、
0: そうだね、
1: なんか私ドラえもんとかもゴールデンウィーク出るイメージとか、クレヨンしんちゃんとかも出るイメージ結構あるんだよね。
0: あるある、なんかね、ドラえもんは今年クレヨンしんちゃんだったのどっちもね、夏休み、
1: あ、夏もそうだよね、
0: そう、夏休みだった気がする、うん、なんか7月とかに出る感じだったはずだね、うんうん、コナンはちゃんと出してましたね
1: コナンね、うん、
0: コナン出してましたね、
1: なんか、うん、コナンファンの友達がいるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: なんかもう青山剛昌先生がもうファイナルに向けているみたいなお話が、なんか、
0: あの長いこと続いている1年間の話が、
1: はい、なんかね、うん、ご存知？
0: ご存知？
1: そうなんで、1年の話が、
0: はい、今までの綴られてるの全部1年の凝縮された話です。
1: なんか私ね、友達になんか聞いたのよ、それ、うん、なんか修学旅行の話がさみたいな、うん、なんかさ、なんかここすごい、え、そんなのみたいな、
0: うん、
1: なんかその話聞いたわ聞いたわ、
0: そうなんです
1: よ、言ってましたよ、
0: 濃い1年でございます
1: 濃すぎるよ、ね、
0: そうなんです、365話以上あるのに、
1: そうそうそう、
0: 1年なんですよまだ
1: そろそろ収束に向けてるって話があるよみたいな友達が言ってましたよ、
0: なんかワンピースもそうですもんね、なんか小田先生が最後のやつ書いたりとかってね、してるみたいな、
1: しかもそのコナンは映画も含め、うん、今までのそのアニメの話も含め、いろんなところに伏線が散りばめられていて、
0: 待って、映画にも散りばめてんの？
1: そう言ってましたよ、私の、
0: うん、
1: なんかオタクのね、コナンオタク友達によれば、はい、そこを全部伏線回収しないといけないから、
0: うん、
1: コナンのアニメを最初から見ていると言ってました。アニメにもなの？私無理よって私は言いました。
0: アニメにも入れてるんだ、
1: うん、言ってた。あ、だから私も聞いたの、アニメにも、
0: そう、アニメにも、
1: 漫画じゃなくてアニメにも、
0: え、待って、じゃあ私が見たあの映画も、
1: 映画もアニメも全部伏線張ってるから、なんかそこを回収していかないと。
0: じゃあ誰もほとんど見てないであろう、あの映画も
1: 映画はね予習復習の可能性あるから
0: 待って、じゃあ私が見たあの写真が1枚ずつこう来るあの映画も見た価値が出るってもんかもしれない。
1: そうかもしれないうんうん、そうかもしれないそうだと思う
0: すっごいね、もう本当にすごい丁寧に説明してたわ
1: ピースが1枚1枚
0: 本当に丁寧だったすごい丁寧だったもんだって、1個のピース30分かかってんだから
1: なんかそうみたいよ。
0: そう、楽しみだ、
1: うん
0: うん、でこのね、映画を見に行くっていうのはアウトドア派の映画館で見る、
1: うん、
0: おすすめですね。その他にはピクニックおすすめします、
1: はい、
0: 夏なると暑すぎるし、
1: そう、
0: もうちょっとこう早い時期だ、寒くてできないけど、この5月のゴールデンウィークぐらいってちょうどいい、
1: うん、
0: あ、暑くてもなんとかなる暑さで、
1: そうね、気持ちよくね、
0: うん、
1: できる、
0: うん、風も強いし、
1: うん
0: うん、気持ちいい季節かなって、まあ年にもよるけど、今年はちょっと桜の花は全部散っちゃったけど、
1: うん、
0: まあね、年によるとこう花を見れる時もあるし、桜が終わっても菜の花だったり、
1: うん、
0: なんか春の花がね、うん、まだまだ残ってたり、
1: 新緑もね綺麗だよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、そういうの見ながらピクニック女子会なるものを開いてみるのもありじゃないかということですね、う
1: ん、いいね、
0: う
1: ん。

0: あのピクニック女子会、
1: うん、
0: えブルーシートでは NG ですよ。
1: あ、ごめんなさい。ただやればいいってもんじゃないんですね。ごめんなさい。
0: 可愛い女子会ってついくんで、可愛さ大事なんで、
1: うんうん、
0: ちょっとね女子力上がるようないくんですけども、布を準備してください。可愛い布を敷いてください。
1: なんかさ今流行ってるよね。
0: そう、
1: 映え写真を撮るピクニック。
0: そうそうそうそうそうそう。ほんとそれがすごい流行ってて。ま、あの、レジャーシートでも何でもいいんだけど、敷いて上に、なんか100均とかでもいいし、
1: うん、
0: 布屋さんとかに行くと、生地ね、あの、メートル単位とかで売ってくれたりするから、うん、そういう生地を買って、それの上に敷いて撮るみたいな。
1: うんうん。
0: すごい可愛いの撮れるらしいよ。
1: そうね。
0: うん、で、外だからさ、自然の光の、こう、レフ板効果というか、
1: うん、
0: 光のね調節が入るから、
1: うん、
0: ものすごく綺麗に撮れるということでね、
1: うん、今のそのおしゃれなピクニックの人たちさ、うん、あのなんかこう木のカゴみたいな、
0: ある
1: ね、
0: あるね、
1: 持ってってさ、
0: うん、
1: なんかこうお花をちょっと買ってきて置いたりとかさ、
0: うん、
1: かわいいよね。
0: いやほんとそう。なんか友達はドライフラワー持ってってました。
1: あーいいね、うん、
0: ドライフラワーだったらまた家に戻ってくれば飾れるから。
1: そうね、
0: 家にドライフラワーあるんだと思いましたね。
1: そこだよね。
0: そこです、そこから先に思いました。
1: そこだよね、
0: 家にドライフラワ
1: ー。家に飾ればいいから。
0: ほう、そうそうそう、声出なくなりました、うん、
1: 丁寧な暮らしっていうね。
0: そうそう、
1: かっこ丁寧な暮らしみたいな。
0: なりましたね。
1: そうね、
0: うん、でね、まあ、あの布の片付けめんどくさいよなんて人は、裏地がついたこうアウトドア用のマットとか
1: あります。ふわふわしたやつとか今あるよね。
0: そう、可愛いの結構あるから、うん、そういうのでもね全然レジャーシートとして代わりに役に立ちますね、うん、ピクニックマットとか買ってみるといいですね、うん、あとは、まあ、ピクニックしてる時に、ま、飲み物飲みますよね、
1: はい、
0: 紙コップとか、
1: うん、
0: プラスチックコップ、あのなんか捨てれるやつある、
1: うんうん、
0: あれで飲むのもありなんだけど、プラスチックのワイングラス
1: ありますね。
0: 100均とかでも売ってるじゃん今。
1: 売ってます売ってます
0: ね。あれを持ってくのめちゃくちゃおすすめ、
1: うん、
0: ジップロックとかに入れて、うん、持ってけば帰りも別にそんな洗わなくても家で洗えばいいから。
1: そうそうそ
0: う、うん、もうあれで飲むだけでめっちゃおしゃれなんだから。
1: そうだよね、うん、もうテンション上がるよね。
0: そうそう、もうジュースでもいいから、
1: うん、
0: あれにね入れて飲んでみるっていうのはおすすめだし、
1: うん、
0: お皿も紙のお皿ももちろんいいんだけど、プラスチックのプレートとか、
1: うん、今かわいいのいっぱいあるよね。
0: そうそう、ウッドプレートもあるしね、
1: うん、
0: そういったプレートを準備するととてもいいんじゃないかと、
1: うん、
0: いうことでございますね、
1: うんうん、
0: だってそれだけでさ、もう床も綺麗、
1: うん、
0: 彩りもバッチリ、花があり、
1: うん、
0: いいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん。
1: 私さ、
0: うん、
1: ピクニックを自称ね、ピクニックを結構知ってたんです、
0: はい、
1: 自称
0: ね、
1: うん、これ見たら、
0: うんうんうん、
1: ちょっと言えピクニックと言えなかったなと思って。
0: 本当？
1: はい、
0: いや言えるって。なんでなんで？
1: あのまずあの、
0: うん、
1: シートにおしゃれさを求めてなかった、ごめんなさい、
0: うんうんうんうん、
1: あの一番大きくて安いやつ買って。この一言でも
0: 分かる分かる
1: ね、
0: うん、
1: それでやっぱりあの、うん、ブルーシートではない、
0: うん、
1: ですけれども、
0: うんうん、
1: ブルーシートの次 の, あのレインボーのなんか
0: あるある
1: でしょ。
0: 白と青と黄色のやつ、
1: そうそうそう、あのね、みんな持ってる、
0: あるある、
1: あのおじいちゃんおばあちゃんみんな持ってる、あのシート、
0: あ る, あ, る, あ, るあるね。どっから買ってくんだろうあれ、
1: ね、
0: うん、
1: あのシート安くて ね大きいやつを買って、
0: うん、あるある。
1: で、まあ、あの何かを、あの私ピクニックに行こうっていうのは、
0: うん、
1: あらかじめじゃなく、お今日天気ピクニックに行こうってなるんです。
0: いいじゃんいいじゃん。
1: だから、うん、何かを作るとかはちょっとなくて、
0: うんうん、
1: まあ、スーパーに行って、うん、お惣菜買って、
0: うん、
1: 私が持っていくのは熱々のお湯を持っていくんですけど、
0: うんうん、
1: スーパーでお惣菜を買って、うん、カップラーメンを買って公園に行くっていう、
0: ね、最高じゃん。一瞬は危ない感じになるけど、まず真帆でも小松子は応援しますよ。
1: 楽な、楽で
0: 楽よ、うん、
1: ちょっと本当非日常で外で食べるだけで
0: 美味しいもの、
1: 美味しいんですよ、
0: 美味しいもの。
1: そう、
0: まあ、女子会ってなればねこういう準備もいるけど、
1: そうそう、
0: まあ、でも別になんかちょっとさっと行くぐらいなら、うん、小松子もじゃあちょっと暴露しちゃうかな。
1: 何
0: 小松子の女子会っていう、女子会じゃない、ピクニック、
1: はい、
0: 去年やったのは、
1: うん、
0: ご飯を3合炊きます、
1: うん、
0: できるだけおにぎりにします、
1: うん、
0: でなんかどっかのスーパーの袋に入れます、つきます、おにぎり入れたらスーパーの袋をお尻に敷きます、食べます。
1: シート、シート
0: 袋
1: あの

0: もさ、何の説明もないから、うん、今のところ一人で3合のおにぎり食べるってなってんだ。怖いんだけど。怖いんだけど。
1: いや、余ったのはちょっと寄せとくけど。
0: 待って、友達いるよね。
1: いるいる、大丈夫。
0: 怖かった。
1: 大丈夫でいる。
0: 怖かった、私今、おにぎりの、うん、ね、袋をお尻に敷いて、3合のおにぎりを一人で食べてる人の想像だったから、怖かったよ、私。
1: 友達来るまでの間ね。
0: 怖かったよ。
1: 危なかったね。
0: 友達いる、うん、いるよって言って。
1: 大丈夫、いるいる。
0: 一人で私さ、うん、怖かった。私横手公園とかで見たら声かけずに怖かったよ。
1: 大量のおにぎり買った伝えてね。
0: だって3号だよ。
1: そうだよ。
0: 怖かった。私
1: そう5、6ぐらいできるかな。3号あればね。
0: 怖かった、うん、よかった。友達いるのね。
1: いる、大丈夫。
0: あ、よかった。
1: そう、でも本当に
0: それでワンカップなんて一人で持ってたら大変だったよ。
1: もうやばい、持ってたわ。
0: 怖い。一人じゃなくてよかった。
1: ね、友達が後からこう駐車、バラバラで集まるからね、うん、駐車場から来て指さして笑ってたもん。
0: そうだよ。
1: なんかすっごい遠いとこから動画撮られてたよ。
0: やっぱ一人の時間があったってことでしょ。
1: そうだよ、待ってる間。
0: 怖い
1: って。場所取らなきゃいけないから
0: 怖いよ。怖い。よかった、友達来てくれてよかった。怖いよ、ね。
1: もう皆さん、これついさっきもでプラスチックのワイングラス用意してくださいとか
0: 言って、何を言ってんだよ。だよね。
1: 本当だよね。
0: うん。あなたが言うかったよね。
1: いや、マジで本当に、
0: うん、あの時ひらめいたの。わ、この袋をお尻に敷けばいい。そのひらめきかい。そのひらめき。でも来る人はほら、
1: うん、
0: あれでしょ、うん、きっとさ、エージェントたちだから、
1: そうそうそう、
0: シートを持ってたりするわけでしょ。
1: そうなんだから、うん、一番どうでもいいご飯の役を仰せ使ったんですよ、うん、絶対誰でもできるであろうおにぎりの役を仰せ使って、うん、
0: いや、でもおにぎり作るだけですごいじゃないですか。
1: いや、まあね、でも周りもっとちゃんと用意してるからさ。
0: すごいじゃん。私なんか何も準備しないで行こうって言うから。
1: いや、
0: お湯だけは、ほかほかのお湯だけ沸かしていくから。
1: いや、それもそれで楽しみ方だから、
0: うん、
1: だって2人ぐらいだったらそれでやるもん。
0: それいいよ。カップラーメンが一つあるだけでね。
1: そう、
0: すごくいいよ。
1: そう、二人で行くぐらいだったら、そのカップラーメンとか、
0: うん、
1: オードブルとか惣菜をスーパーで買っていくのが、うん、ぶっちゃけ一番手すり早い。
0: 今の時期ってオードブル出してくれてんのよ。
1: そう、あれでしょ、二人ぐらいで食べれる。
0: そう、いいよ、
1: いいやつね。
0: そう、うん、
1: 分かるよ、あれ、
0: うん、あれいいよね。
1: あれやって春巻き必ず入ってんだよ。
0: 分かる。エビチリも入ってるよね。
1: 入ってるわ、
0: うん、
1: どこ行ってるか分かったわ。どこのスーパーか分かったわ、私今まで、ね、聞いてる人も多分分かったはずだわ、
0: うん、あそこじゃないかなってね、
1: うん、なんかフランマートじゃないかなみたいなとか、
0: ね、うん、あ、そうね、
1: うん、そういうのとかね、あったりしますよね、
0: うん、おしゃれな布用意してくださいね。
1: 危なかった。
0: 危なかったわ。ワンカップ持ってってくださいね。で、あと閉めるとこだったね、
1: うん、危なかった今。おしゃれな布とプラスチックのワイングラスとプレートを、うん、
0: ちょっとびっくりだよね。おしゃれなワイン、ね、プラスチックのワイングラスからワンカップを持ったおにぎりを大量に持っている人になったから。
1: いや、あの時ワンカップ持ってたのよ。
0: 怖かったね。
1: そう、しかも黄色いラベルのピシュランマン
0: みたいな。はいはいはいはい。いいですね、定番のね。
1: コンビニで売ってるやつ。
0: イエスね。うん。あれ、ワンカップか鬼殺しかってとこだね。
1: 鬼殺しはさすがに、非人道的だな、昼からはと思って。
0: 昼なんかい。
1: 昼なのよ。
0: 昼なんかい。
1: 非人道的な、さすがにこの中、チューチュー吸って、うん、おにぎり食ってるやつはやべえやつだなと思って、うん、ワンカップかと思って。
0: ちょっとお花見っぽいよね、ワンカップの方がね。
1: まだ、うん、まだいいなと思って、うん、ワンカップにしましたけどね。うん、まあ、笑われながら撮られましたね。ワンカップ開けてこう、甘いなーみたいなのところは取られてたもんだって。
0: いや、一人で練習してたってことなの。
1: そうだよ。
0: 怖いってだから。怖いのよ。
1: お腹減ってんだもんだって。
0: 怖いのよ。
1: 周りが混んでてなかなか来なくて、
0: お腹空いてて、ワンカップでおにぎりを、ワンカップ飲みながらおにぎり食べるって怖いのよ。怖いよ。
1: 今年もし横手城とか、
0: うん、
1: 公園で、的公園とかでやってたら、うん、小松子だから。
0: 間違いなくね。
1: 大量のおにぎり抱えてワンカップ飲んでるやついたら、
0: う
1: ん、
0: 人にはおしゃれなね、持ってこいなんて言ってるけれども、
1: うん、大丈夫、もう15分ぐらいすれば多分すごいおしゃれなやつが来て、
0: うん、
1: 敷いてくれる。
0: それ、そう、それ待ちだからね。
1: それ待ちだから、うん、エージェント待ちなのね、
0: うんうん、
1: みんないいゴールデンウィーク過ごしてね。

0: 女子チャンネル、さとみなインフォメーション。はい、ここからはさとみなインフォメーションのコーナーです。
1: イエーイ。
0: え、もうさとみなインフォメーションのコーナーなの？
1: え、そうなのよ。もう
0: 私もう、うん、早かったね。
1: ゲラゲラ笑ってたらもうこんな時間になってた。
0: なんか私さっきね、うん、なんか今さ、うん、音楽鳴ってる時も、うん、あの小松子ちゃんがそのやっぱりあの怖いよっていう話をね、サンゴもお米炊いて持って、うん、私の想像で一番ちょっと怖く仕上がったのが、
1: はいはいはい、
0: そのワンカップを持って、うん、サンゴで一つのでかいおにぎりを持つ小松子ちゃんって
1: それはやばい。
0: それをワンカップ持ちながら、うん、サンゴのでかおにぎりを持ってるのを想像したら怖かった。やっぱりいっぱい握ってってことでしょ。
1: そうよ、
0: いっぱい握ってね。
1: 一個じゃない一個じゃない。
0: よかったよ、
1: 梅とツナだった。
0: あ、梅とツナ、あ、ちゃんと中も入れてんだ。
1: 中入れた、中入れた。
0: いいじゃんね。
1: 涙出た何かと思ったもんだってい
0: いじゃないですか、
1: ね、もう3号のおにぎりの塊はやばいよ。
0: 怖いよね、
1: うん、もう友達いないもんそれ
0: 映えはするよね。写真映えはするよ。
1: 映えなくていいのよ、3号のおにぎりいらないのよ、その映えは。
0: あの小顔効果もあるんじゃない。
1: いらないのよ、いらないの。もうその小顔になったとてなのよとてなのよ、それは。
0: そう、食べにくそうだけど、う
1: ん、どんなおにぎりブームだよ
0: いやー、ちょっとのピクニックね、うん、ということで話してますけど、はい、うん、私たちこの話はしてないわよ。
1: え、何？
0: もう、うん、あのお花見も過ぎて、
1: そうよ、
0: ピクニックの話してるけど、
1: うん、
0: 私たちこの話してないじゃない。
1: 何？
0: 花見とピクニックにヒールを履いていくなっていう話よ
1: 今年しなかった
0: ね。
1: まだしてなかったわ。
0: あの花見とピクニックにヒール
1: いる
0: のね、
1: いる、
0: 靴を履いていくな。そして、うん、あの先っぽがとんがった靴を履くない
1: るんだよな、
0: いるんだよ。
1: なんで、
0: うん、
1: ね、
0: うん、その、 あの私たちは、
1: はい、
0: あの木の安全を願っているんです
1: 絶対嘘絶対嘘
0: どうですか、ヒールのかかとで、
1: うん、
0: 桜の木を踏まれてご覧なさい。
1: 踏まないわ、かかとで
0: ね、もうあのそれでね、やっぱりちょっと、うん、歩きにくい。
1: いや、そうなの、そこね、
0: はい、
1: いるんですよ。
0: だって桜の木の下だけじゃなくて、
1: はい、
0: もう、まあ、窓公園だったらもう全部芝生とか
1: あるね、あるね、
0: ね、あと、うん、まあ、角の立てとか行っても、うん、ね、あのヒノキ苗画像に桜の展望とかね、
1: そう、砂利道でみたいになってるとこあるからね、うん、
0: ヒール履いて、
1: うん、
0: 歩きにくいちょっとみたいな
1: 笑っちゃった
0: ね私たちは何年前からこのね、
1: うん、
0: このお花見にヒール履いていくなっていうのを言ってるんですよ、声高々。
1: 本当そうよ、
0: うん、
1: 本当に

0: 私はもうそれ通り過ぎながらでしょうねと思いますよ歩きにくいでしょうね
1: 心の中で
0: 思ってるわ私は
1: でしょうねと、
0: うん、そうでしょうね、うん、桜を見る心構えできてないですよね
1: あるね、
0: うん、ね思いますよ、ねうん、でもあの先っぽがとんがった靴は、
1: うん、
0: まあヒールじゃないから
1: そう、
0: まあ、歩く分にとかいいかもしれないけど、うん、花見するのに先っぽとんがらせて怪我人でも出たらどうするんですか
1: どこで蹴ってんだよどこで蹴ってるんだよ
0: まず、
1: うん、
0: あのスニーカーがいいんじゃないか
1: そうよ多分一番いいねスニーカー、
0: うん
1: 2番目私はスリッパを押します
0: あだってシートでね
1: そう
0: 脱ぎ履きするから
1: そうそうそう、うん、スリッパをおすすめするよ、
0: うんうんうんまあ、
1: サンダルが好きなだけなんだけど
0: 小松子ちゃんはね、うん、1年通してサンダルを押してますから
1: そうですよ、うん、ただ押しサンダルが去年壊れてからちょっとまだ靴で過ごしてますけど
0: だからねあの時の、
1: うん、
0: えスニーカー持ってるのっていう衝撃ね
1: そうよ、
0: うん、持ってるんだよって
1: エージェントが買いましょうってなって、
0: うん、でエージェントにね、
1: うん、
0: サンダル隠されたりもしたからね
1: そうなのよ本当に
0: 冬になってから
1: なんで隠すのと思った履けるのに
0: 履けない、う
1: ん、そんなやつにとんがった靴履くなとか言われたくないよね多分みんなね
0: そうなのよね
1: まだおしゃれしてんじゃんってなるよね
0: 多分そうおしゃれのためにとんがった靴履いてるんだよ、うん、いやでもねやっぱりね、うん、ヒールはねよくない私ね、
1: うん、
0: これは本当言ってんの、
1: うん、
0: 私見てきてるの、
1: うん
0: 雪の上もヒールで歩く人もいて、
1: いいね
0: うん、あれは違うだろうとか思ってね、
1: うんうん、
0: いたん、やっぱりもう、だってね、うん、おしゃれはわかるんだけど、うん、ヒールだとね、やっぱり楽しめないよ。うん、
1: そうだね。
0: 本当に楽しめない。うん、
1: あの、パフュームぐらい履きこなしてくれてればいい。
0: そう。
1: もうそしたら全然もう何の問題もなく。
0: 足と一体化くらいね。
1: そうそうそうそう。
0: してるんであればいいけど、
1: 全然問題ない、そしたら。
0: 大概。
1: うん
0: ヒール履いてる女の人はなんか 彼氏にもたれかかって、
1: うん、
0: 歩きにくいって言って、
1: うん、
0: みんなに聞こえるように言ってますあれは
1: あねあれねあと役割分担を全うしない人が多いんですよ
0: 正解
1: いちご正解
0: 正解はいちご正解
1: いちご正解
0: 本当に、
1: うん、
0: そういう人、
1: うん、
0: ヒール履いてる人は大概、
1: うん
0: 寒いっても言います
1: いや言いますね言いますね
0: 短いの入ってきて、
1: うんうん、
0: 寒いって言います
1: 言いますね言います
0: で、うん、私結構物をいろいろ心配性だから持っていくんです私、
1: うん、
0: あ膝掛け貸すよ言えば、
1: うん
0: うん、私のこと無視しますそういう人
1: やばい
0: 私のこと無視して男の人の上着を借りようとしますそういう人
1: おもろいって
0: そうなんです
1: おもろい
0: そう待って、うん、時間がないわ
1: 時間ない
0: また次回ね、
1: うん、また次回にしよう
0: 里見レインフォーメーションでした

0: ということで女子チャンネルエンディングの時間になりました。
1: はい、
0: もう毎週毎週時間が足りない。おかしい、1時間ある
1: の。いや本当さ、私あれと思ったもん。もうさとみインフォメーションと思った。
0: おかしいのよ、早すぎて。
1: そうだね。
0: はあ、もう今度3時間番組ぐらいとかにして。
1: いや本当ね、足りないよね。
0: 足りない。でも入れ替わり立ち替わり、なんかプロを呼んで。
1: そうね、
0: 年利屋のプロもいるし、
1: その道のプロを ね、
0: いろんな話するのもいいかもしれない、ね、それぐらい楽しかったけど、あのヒールの女が悪いんじゃなく、ヒールの女がやりがちなことが批判されています。
1: そうなのよ、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: ヒールでも、うん、本当にもう、うん、全然こっちの方が歩きやすいみたいな人もいます
0: よ。いるの、そういう人は全然いいのよ。だってもうそういう人ってバリバリ火起こしするもん。
1: そうなの、
0: うん、
1: ヒールで何でもやったりするのよ。
0: そうそうそう、
1: それがもう寒い、うん、
0: 出て
1: こっちとら頭にタオル巻いて火起こししてんのにっていうね。
0: 想像できるな。
1: おにぎり3個
0: それは私だな。
1: それ私だな。
0: やってるっていうね。
1: ありますよね。
0: まあ、まだまだゴールデンウィークがまだ始まって折り返しなので、うん、ピクニックもできれば映画も見に行けるし、うん、楽しめるのでね、ぜひね、何かかしかでゴールデンウィークの思い出作ってもらえればと思います、はい、ということでお相手は小松子と
1: 里美奈でした。

0: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
1: ありがとうを心に伝える安心の総裁センター、スタッフが真心を込めてご奉仕いたします。

0: いてね。
1: いらっしゃいませ。
2: お得なセット一つ。
1: かしこまりました。商工ニュースの折り込みチラシにどこて鎌倉 FM のコマーシャルがついたマチラジセットですね。サイズはいかがいたしますか？
2: A4 で。
1: サイドのコマーシャルはいかがいたしますか？
2: パーソナリティ読み上げ M で。
1: かしこまりました。期間限定ではありませんが、さらにお得なサイズアップはいかがですか？
2: あ、じゃあ L で。
1: 効果的な広報をお考えの皆さん、商工ニュースと横手鎌倉 FM のお得なセット、マチラジは期間無制限、サイズアップ大歓迎。アプリはないので電話かメールでお問い合わせください。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: 21日火曜日、時刻は午後8時を回りました。皆さんどうもこんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、どうも。さあ、これからのお時間はラジオ成田、毎週火曜日午後8時のお約束、ラジナリスーパーチューズデーのお時間でございます。
1: どうも。
0: さあ、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ、このこれからの時間たっぷり盛り上げていきましょう。本日の相手は私、照井光大と、そして隣には
2: デトです。よろしくします。
1: バーバーマンです。よろしくお願いします。
0: 今日もこの大人おじさん3人で、はい、ラジオ成田の火曜日8時をお届けしていきたいと思いますけれどもね、はいはい、なんかね、だいたいこの時間になってくると、うん、ラジオ成田のこのスタジオのこのブースの中が、はい、あの暑くなるんですよね。
2: 多分ね、それはあれです。
0: 本当に、ね、
2: テリーさんの動きの暑さと我々2人のホルですよ、
1: はい、
0: 本当にね、暑くなるんですよ、
1: はい。もう周りのようにね、3度ぐらい暑いと思います。
2: 夏、
0: は
2: い、かる、
0: 夏日ぐらい暑くなるんですよ。
1: これ今この時期で暑いってことは、夏場俺らやばいっすね。ここ
0: やばいよ、もう
2: ずっと汗ですよね。
1: タオルを首からかけてないとやってられない感じになると思
2: う。サウナやぞ、サウナ。
1: 見て見て見て、今日扇風機あるから。
2: だから、だから地味な風が来てたの。
1: そうそうそうそう。
0: 本当に、はい、風感じますもんね。
2: ちょっと風感じ
0: て。そうなんですよ。だから
2: そういうことか、
0: は
2: い、
0: このスタジオ暑くなるだろうなということで、事前にあのセットさせていただきますので、
1: はい、さすがラジオ成田。
0: ラジオ成
2: 田、何でもできる。
0: 何でもできます。さあ、これというわけで、この番組はですね、はい、秋田県横手鎌倉 FM の2曲ネットでお届けしております。どうぞよろしくお願いします、はい、
1: お願いします。
0: さあ、そして YouTube からもリアルタイムチャット機能ございまして、星丸さんコメントありがとうございます。華やかということで、にぎやか、コメントいただいておりますので、ありがとうございます。我々3人にどうぞ遊んでってください、
1: はい、
0: 華やかでは決してないのでね。おじさん3人にぎやかにやっていきたいと思いますので、
2: 暑苦しくね。

0: 春なのに夏日ということで、ね、
1: 猛暑、
0: 行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
2: 国暑日っていうなってたじゃん、40、
0: 何それ、
2: うん、確かそうですよね、
1: そうそうそう、国暑日あるんですよ、
0: 国暑さゆりさんがちらついた今、
2: なんかあの
0: ごめんなさい、
2: なんか何度以上でしたっけ、
1: 37度とか
2: の一旦日を、うん、今度国暑日っていう風に言うようになった
0: んです。あ、そうなんすか、はい、へー、それはなんすか、その今年から、
2: 今年から、
0: うん、あ、そうなんだ、はい、今まで何でしたっけ、なんか
2: 今までなんか、ね、猛暑だとか、はい、いろいろ呼び方がいっぱいあったんですけど、はいはい、国暑日っていうのに設定されたんですね、
0: へー、うん、もうなんか今年もなんか厳しい暑さってなんか言われてますけどね、
2: 怖いっすよね、
0: まあどうなるのか、
2: 本当デブは暑いのに弱いんで、
1: いや本当に、
2: はい、うん、
0: いやでもね、ほんとね、なんか年々やばくないですか、
2: やばいと思います、
1: やばいっす、やばいっす、
0: 年々やばいっすよね、うんうん、だってなんか何年前だっけかな、ほんとに暑くて、うん、私何でか去年だ、
2: はい、
0: あれ買いましたもん、あの OS1、
2: ああ
0: の OS1 って、はいはいはい、あれ普段、うん、めちゃめちゃこうなんかしょっぱいし、
2: まずいんですよ、ね、
0: 変な味なんですけど、まずい、なんか熱中症になって水気が足りない時、うん、あれ美味しく感じるんですって、うん、あれが美味しく感じた時は熱中症になってる証拠だってこと
2: で、アウトだって、
0: はい、うん、あのめちゃめちゃ美味しかったです、
2: うん、
0: でも気をつけてください、
2: もうもう
1: ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ、
0: 本当に、
1: はいはい、
2: やばいですよね、
0: やばいですね、で打って変わって、うん、私あの去年の8月に、はい、あの普段私サラリーマンなんですけど、
2: はい、
0: あの部署移動があったんですよ、
2: はいはい、
0: で今までは八百屋さんで働いてたんですけど、うん、あの部署が変わって、うん、今度はあの冷蔵庫で働いてるんです
2: よ、はいはいはい、
0: あの大体このすっごいでっかい冷蔵庫があるんです
2: よ、うんうん、
0: もうなんかもう家一軒がまるっとポッと入るぐらいの巨大な冷蔵庫で、そこの夏でも冬でも 1.5 度なんですよ、
2: 寒い、
0: うん、今今日なんかは本当もうなんか夏を感じるぐらい、はい、暖かかったじゃないですか、もうなんかずっと1度だから、うん、もうずっと長袖なんですよ、裏着毛の、
2: はいはいはい、
0: 冬用の、でそれ着て作業してるもんだから外出た時の気温差で、あの春なのに OS1 買うレベルで暑かったっす外、
2: ああなるほど、
0: なんかそれに慣れちゃって、
2: はいはいは
0: い、外出た時になんか20度ぐらいだけどもなんかもうセミ鳴くんじゃねえのみたいな、それぐらいの暑さ感じるんでね、なんか気温差にやられそうになる、
1: 確かに、
0: あー、やばかったっすね、マジで。気をつけていただければと思いますよ。ね、
2: はい。
0: 本当に。まあちょっと話はガラリと変わりますけれども。
2: はい、
0: まあいろんな飲み物を買いにですね、まあ、うん、夏なんかだといろんな飲み物買いに行くと思いますけど、うん、コンビニ行きます？
1: めっちゃ行きますよ。
0: 行きます？
1: はい。
0: 今年の3月に、はい、あの年度が終わって、はい、コンビニ各社、うん、あの決算が出揃ったんですけど、うん、ミニストップがちょっとね、調子悪いんですよ。
1: ああ。なんか出てましたね。
0: 出てました、出てました。で、ラジオ成田の最寄りコンビニといえば、うん、ミニストップなんですよ。あ、何で？
2: セブン。
1: セブンでしょ？
0: セブンかな？
2: セブンが一番近いですね。
1: セブンでしょ？あそこのセブンでしょ？
0: あそこのセブン。
1: 多分。
0: ミニストップの近くない？
1: あっちの後ろの。
0: あ、そう、後ろのあのガーデンホテルのところ。
1: でしょ？
0: はい。
1: セブン、セブンですよ。
2: セブン。
0: マジで？いやそれはちょっと審議だな。
2: え裏から行けば、はい、あの多分倍ぐらいの距離。
1: そう。
0: マジで。
1: てか表から行ったって
0: 倍
1: あるよ。
0: そうかな、
2: うん。
1: だってすぐそこの信号曲がったじゃないですか、うん、セブン。
0: いやいやいやこれはね審議ですよ。
1: 審議でも審議でもなんでもない。
0: これは
1: 絶対審議じゃないっすよねこれ。
0: いやいやいや
1: じゃないよこれ。
2: テレサテレサ。
0: 何何何。
2: 本当に申し訳ない。
0: 何。
2: 多分、うん、距離的に言うと、うん、セブンイレブンの方が、うん、あの倍近いっす。
0: いやもう
1: 全然全然。
0: マジで。
2: 倍近いっす。
0: 最寄りだと思ってた俺。
2: いや最寄りはセブンイレブンですね、
1: うん、だってセブンここっすよここ、
0: うんうんうん、
1: ここでしょ
0: で、はい、ミニストップは
1: ミニストップは
0: どこ
1: ミニストップ
2: ちょっとねラジオで聞いてる方はちょっと分かんないと思うんですけど、はい、この局から歩ってセブンイレブンまで、はい、5分かかんないんですよ5分、
0: はいはいはい、
2: でミニストップまで行くのは、はい、多分10分以上か
0: かる。マチクソ遠いじゃねえか、はい
1: ほら
0: 本当だマジで
1: だから新規までもない
0: ですっておい
2: テレイアウト
0: いやいやいやいやいやいやいやいや
1: だってミニストップじゃないですかって言った時点で2人でえって
0: 言った
2: らクエスチョンマークでしかなくて
0: 距離感感じたもんだって
2: だからテレイさんはセブンイレブンの回し物かと思ったんですけどここ話を合わせた方がいいのかなと思ったんですけど
1: でもちょっと違うって
2: 倍ぐらい違うからなと思って
0: ミニストップよミニストップ
2: まあでも俺もミニストップは大好きです、
0: はい、大好きな
1: 大好き

0: も夏になるとハロハロとかめっちゃ食べるじゃないですか。なんかそう最近その業績が悪くて、あの去年の夏にあの消費期限がちょっとお弁当の件あった店内の、でそれであのちょっと店内の手作り料理やめました、で監視カメラ増設しましたということでコストがかかっちゃって、でちょっとあの最終的な黒字決算じゃなかって赤字になっちゃったみたいな。なんか当初は7000万円ぐらいの黒字の試算が出てたんですけど、蓋開けてみたら58億円の赤字になっちゃったんですけど、まあちょっと我々としてはですね、あのやっぱコンビニ、まあ私個人的にも最寄りコンビニということにさせていただきますので、コンビニでよく買うものトークをちょっとしたいな。
1: なるほどね、
0: はい、なんかあります？コンビニでよく買うもの、よく行くってもおっしゃられてましたけど、
1: 僕はもうね、はい、まあ、飲み物全般もそうだし、はい、必ず買うというかほぼ 100% 買うのはバームクーヘン。
0: あー、買うんだ。
1: 朝ごはんにバームクーヘン、
0: 朝ごはんにバームクーヘン
1: 食べたいから
0: ぶっ決めるんですか？
1: ぶっ決めるのと、あと最近ちょっと少ないですけど、ワンダーモーニング、
0: あ、缶のやつ、
1: 赤のね、赤い缶のね、
0: あるあるある、
1: 最近ちょっと少なくなったんですけど、コンビニっていうのが、あれは絶対欲しいんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: ホテル生活をしてるときに。
0: ああ、なるほどね。
1: あとタバコでしょ。
0: あ、タバコ。でもタバコも今売ってないコンビニありません？
1: いや、でも、あ、売ってるコンビニありますよ、もちろん。
0: うん。
1: あるけど、ただそれでもまだ売ってる、ここら辺は売ってる方だから。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: そうそうそう。で、タバコでしょ。うん。あとお弁当買わなきゃいけないでしょ。
0: なるほど。
1: そう。
0: だから一日にそうすると1回2回行くみたいな感じですか？
1: あ、一日1回だとしても。
0: 一日1回。
1: あ、まあ2回か。でも夜とか。は3000円とか4000円超えますよ。
0: ああ、結構行きますね。馬場さんどうです？
2: 僕もコンビニはあんまり行かない方かな。
0: あんま行かないですか？
2: はい。僕どっちかっていうとコンビニ行くんだったらスーパーに行く派なんですよね。
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: ああ、なるほどね。
2: スーパーだとかドラッグ、今ドラッグストアもものすごいあの食品だとか、ああいうのが豊富なんですよ。ジュースに関しても何にしてもドラッグストアとかスーパーの方がやっぱ格段に安いんですよ。
0: そうなんすよ。うん、
1: あれ自宅の周りにも。ちょっと近いです
2: よね。近い近いです。だからそれもあって、
0: う
2: ん、コンビニ行くよりもそういうとこ行っちゃった方がいいのかなって、あんま行かないですけど、でもやっぱりどうしようもない時はコンビニ寄りますよ。
0: なるほど。
2: そうするとやっぱりあのちょっと小腹が空いた時とかは、はいはい、パン買ったりおにぎり買ったりとか、
1: そうですね、
0: はい、そうなんですよね。買っちゃいますよね、はい、で私もね、はい、あのすごいコンビニを重宝してて、はいはい、今でこそもう結婚して鳴門に住んでますけど、はいはい、あの独身の時に、うん、あの全国転勤だった時は、はい、あのどこに住むテルイって言われた時に、はい、あのコンビニ徒歩圏内にあるっていうのを最低条件にしてたんですよ。で、あの一個ね、すごい思い出深いのが、うん、浦安の、うん、浦安駅があって、うん、はいはいはい、浦安駅に道路がブワーン通ってるんですよ。
1: はい、斜めに
0: バーンって通ってて、一つの交差点に、うん、セブン、うん、ファミマ、うん、ローソンの交差点があるんですよ。
2: はい、
1: わかりました。はい、わかりました。
0: で、そこの近くの裏に、うん、あの会社のあの借りてくれてた、うん、まあ、うん、アパートみたいなのがあって、うん、そこに住んでたんですけど、うん、もうそこはもう天国でしたね、私。
2: もう選びた方ですもんね。
0: いやいや、本当に、うんうん、たまんなかったっすね。よかった。だからミニストップないのも残念でしたけど、
2: うん、あ、いいですよね。
0: ね、ミニストップでね、あのハロハロを食べないと私夏が始まらないんですよ。
2: あれミニストップで言うと、はい、多分昔って、はい、コンビニでミニストップハンバーガーとか作って売ってましたね。
1: 売ってた。
0: 売ってましたっけ？
2: 確か。多分一番先頭切ってやつのミニストップだった。
0: あ、そうなんすか。
1: 多分ミニストップ
2: ハンバーガーありましたよね。
1: と APM、
2: あ、 APM か、
0: AP 夏、うん、
1: AP がやってたはず、
0: うん、成田駅前の AP、うんうん、あったな、
2: まあ、あとミニストップって何といってもハロハロもそうなんですけど、はい、やっぱ外せないのはソフトクリームですよ、ね。
0: いやいや、おっしゃる通りだわ。
1: わかる。
0: おっしゃる通りなんですよ。
2: で、何年前か忘れましたけど、はい、ミニストップもそのエコを考えたんでしょうね。
0: はい、
2: あのついてくるスプーンが、うん、モナカでできてるスプーンになりましたもんね。
0: うそ。え、マジでそんな時あったんすか。
2: いや、じゃ昔はプラスチックのスプーン。
0: そうなんだ。はいはい、
2: でも今はモナカでできた食べれるスプーンになってるんですよ。
0: 今？
2: はい。
1: いつからですか。
2: もう1年以上前だと思いますね。
0: マジで
1: 知らないそれ。
0: それ欲しいな俺。
2: 僕モナカが大好きなんですね、はいはいはい、でソフトクリームを買うと、うん、あの蓋しますか、すぐ食べますか、はいはいはい、お持ち帰りしますか、はいはい、って言ってお持ち帰りするって言うと、うん、あのコーンのカップをしてくれるんですよ、
0: はいはい、
2: で僕それが好きですぐ食べるんですけど持って帰りますって、はい

0: つもわざと持って帰るってもらって帰ってたんですけど、はい、今それやらなくてもスプーン自体がコーンになってるので。
1: へーすごい、そうなんだ、
0: エコなんですよ。
1: そうなんすね、はい、
2: ふやけるんですか。
0: あ、ふやけないんですよこれが。
2: おおすごい。
1: だ食べ終わる頃でちょうどいいのかもしれないですね。
0: ただ調子に乗ってガツガツ取ってすると、はい、バキッと折れる時ありますけど。
1: ああなるほどね、うんうん、そうなんだ。 それ知らなかったっすね、うん、
0: そう今ねそのスプーンがモナカのでできてるんで、
1: へ
0: ーそれがもう楽しみで買う時もあるんですよね。
1: なるほど、
0: はい、
1: あとあのコンビニ の、 その店内調理の話で言うと、はい、私すっごいお気に入りでちょっと千葉県にないんですけど、うん、セイコーマート、
2: うん、あーセイコーさん、
1: はいはい、セイコーご存知です。
0: 僕も一回も行ったことないんですけど。
1: あそうなん
0: です、ね、すごく美味しいって聞くんです
1: よ。めっちゃ美味しくて、うん、ホットシェフっていう、うん、その店内調理の、まあうん、ブランドでやってるんですけど、北海道と茨城と埼玉にしかないんです、
0: うんうんう
1: ん、でなんで北海道のお店なんですけど、うんうん、なんで茨城と埼玉って思うじゃないですか、うん、あれ理由があるんですけどご存知ですか。
2: 知らないです。
1: あれ北海道から茨城の大洗に、
0: うん、フェリー
1: 、はあ、そうなんです。そうなんです、サンフラワーっていうフェリーが直行でつながってるんですよ、うん、だから北海道の商品が茨城とあとはその流通経路でしょうね、埼玉の一部地域で販売されて
0: る、
1: は
0: いはいはい、なるほど。いやちょっとね、
1: はい、
0: 昨日ね、
2: はいはい、
0: ちょっと大洗の方に遊びに行ったんです
1: よ。ほうほうほう。
0: したらねセイコーマートがあったんですよ。
1: あったんかい。
0: で前々から聞いてて、はい、テレビで見たことがあって、
1: はい、
0: セイコーマートで作ったお弁当とかが安くてめちゃめちゃ美味しいって、
2: はいはい、
0: でチキンとかもすごいうまいっていう話を聞いてたんで、うん、寄って買って帰ってこようと思ったんですけど、ちょっとお腹がいっぱいすぎて、
2: はいはいはい、
0: 食べたくもなかったんで買えなかったんですけど。
1: そうね、もう胃袋なんかどっか行ったんですか。
0: あちょっと大洗の方の、
1: はい、
0: それこそフェリー乗り場の隣にある、
1: はいはい、
0: あの金福明太子の明太子パーク。
1: あーいいやー明太パーク、あそこめっちゃ混んでますよね。
0: まあ月曜日だったんですけど
1: 観光客、はい、
0: 混んでましたね。
2: あやっぱそう混む、
1: うわー、なんすか俺ねすっごい行きたいんすよあそこ。
0: 俺一回行ってみたくて、
1: はい、
0: ずっと行ってみたと思ってたんですけど、昨日ねようやく行けたんですよ。
1: へ
0: え、あのね多分明太子好きにはたまらないっすね。
1: いやもうね明太子に埋もれたいっす、うん、私。
0: いや本当に、
1: えなんかどういうその例えばなんかどんな直売所みたいな感じなんですか。
0: あもうその通りで、はい、直売所もありますし明太子を作ってる工場が見学できるんですよ。
1: いいな、あ工場見学になってんだ。
0: はい、でピンク色の薄いピンク色の前掛けをした、まあ、あの完全武装してるおばちゃんたち女性の方々が、はい、一生懸命その作ってるんですよ、
1: はい、
0: 明太子とかこうブンブン投げたりとかして
1: そうなんだ、仕分けしてんだ。
0: そう仕分けしてパック詰めしてとかやってて、でそこは工場見学できるようになってるんですけど、そこにあのゲームみたいなのがいろいろ置いてあって、
1: はいはいはい、
0: ビデオゲームみたいな感じで、はいはい、子供たちとお母さんが一緒にできるよみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: であのスケソウダラの卵なんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: スケソウダラかの卵が明太子になってるんですけど、うん、それのなんかいろいろ紹介みたいなのがずっと書かれてたりとかして、
1: うん、
0: まあそういう感じでお勉強もできるし、
1: はい、
0: 工場見学もできるし、あとフードコートがあって、
1: はいは
0: い、そういろんなものが食べれて、あとその明太子の商品が金福の明太子商品がいっぱい置いてあるんですよ。
1: うわーいいな
0: ー、めちゃめちゃ買って
1: ました。どうなんすかその金福のフードコートってどんな商品があるんですか。
0: 明太子しかないっす。
1: いやだろうなと思うんですけど、
0: はい、ね、はい、大きく分けると、
1: はい、
0: おにぎり
1: あるんだ。
0: おにぎり、
1: あ、はい、いいな。
0: そのおにぎりが、はい、僕の手まるまる大きいぐらいだからご飯、
1: え、めっちゃでかいじゃん。
0: うん、で、父さんと僕手大体同じぐらいの大きさですけど、
1: はい、
0: ご飯で言うと、
1: はい、
0: 茶碗 1.5 杯分ぐらいあるかな。で、からし明太子、
1: うん、
0: 焼きたらこ、
1: うん、
0: サバ明太、
1: あー、なにそれ。
0: あと、昆布と明太子の似たようなやつ、
2: はいはい、
0: あれの4種類かな。
1: あー、サバ明太でお願いします。
0: で、僕もサバ明太食べたかったんです、うん、は
2: い、食べたい。
0: そしたら、僕行ったのが1時過ぎぐらいだったんですけど、もう売り切れてたんですよ。で、明太子、からし明太子生のしかなくて、
2: はいはいはい、
0: まあいいや、これでもと思って買ったんですけど、
1: はい、
0: うん、ご飯と明太子が量、分量、1対1ぐらいです。
2: すご
0: っ、贅沢ですよ、
1: 贅沢使い。
0: あと、明太子の中に組み込まれてる、うん、肉まんみたいな、
2: はい
0: はい、あとね、鬼盛り明太子丼っていうのがあって、それが1100円するんですけど、
2: 食べたい。
0: それがね、まあ、なんといっても量がすごいんですよ。明太子の量が

0: ちょっとね、画像で僕頼まなかったんですけど、写真でしかないんですけど、
1: すごい、あー最高、
2: あーすごい、
1: もうね、優勝、優勝、
2: 丼が真っ赤、丼が真っ赤だわ、
1: 情熱、情熱的
2: で、明太子に埋もれてててさらにその上に二腹乗ってますね、
0: そう、
2: うん、そう、 うわーすごい、すごいな、
0: まあ、これね食べてる人が何人も周りいたんで見たんですけど、はい、まあとにかく明太子の量が尋常じゃない、
2: は
0: い、
2: ですね、
0: おにぎりだってそうなんですよ、これ中見てもらえば分かるんですけど、
2: うわすごい、
3: すごいわ、
2: なんかコンビニのおにぎりの具って真ん中にちょろってあるぐらいをイメージしてるんですけど、はい、今これ写真見せてもらってるんですが、はい、端の方までぎっしりと明太子が詰まってますね、ま
0: あ、大きさがもう僕の手で持ってるんですけど、これぐらい
2: 大人の手のひら埋まるぐらいなんで、はい、相当でかいですね、大きさでいうと直径15センチぐらいあるんじゃないですか、
0: まあそれぐらいありますね、
2: で
0: とにかく ね、
2: 結 構、 ですね、
0: 結構な大きさで、はい、ボリュームもすごい、だからこれ1個食べたら僕お腹いっぱいになりました、
1: よく食べれる、
2: いや食いしん坊
0: ちょっとね値段の方で520円だったかな、
1: 高い、
2: あ結構するね、
0: ちょっと高いんだけど、うん、まあそれだけのね、あの辛子明太子の量は入ってますね、
1: でもそれぐらい価値あるよ、
2: あるね、は
1: い、
2: 満足感はすごいあるでしょうね、うんうん、はい、
0: もう本当にね、もうこれでもかっていうぐらい、うん、明太子入ってて、
2: うん、
1: よく食べたい、
2: いや食べたいね、
0: 痛風の人はもう厳しいんじゃない
2: か、待ったなし、
0: はい、
2: 待ったなし、痛
1: 風待ったなし、
2: 痛風待ったなし、
0: すごい、あとね、うん、なんといっても、うん、このソフトクリーム、明太ソフトクリームか、
2: たまらんね、うわすごいよ、
1: えすご
2: ミルクの中に明太子が散りばめられてるんですね、
0: そうなんです、まあ、画像じゃちょっとわかんないと思うんですけど、うん、ちゃんとね、あのバニラアイスクリームの中にプチプチした明太子が入ってて、
2: はい、
1: ある、
0: あるんですよ、で味的に言うと、
2: あ気になる、
0: うん、あのまあ、バニラソフトクリームって甘いじゃないですか、
2: 甘い、
0: でこのね明太子のしょっぱさ、これが相まって、なんつうのかな、ねみたらしっぽいような
2: 甘じょっぱいんだ、
0: はいはいはい、これ俺めっちゃうまいと思いました、
2: うわ
0: でねトッピングにね、うん、あの明太子せんべいなるものが刺さってるんですけど、はいはいはい、これをねつけて食べたらまた最高に美味しかったです、
2: うわそうなんだ、はい、あ今ね YouTube の方からコメント来てますけど、はい、星丸さん先週群馬の明太パークにも行きましたよ、
0: あ本当ですか、すご
2: い、でそこで明太ソフトクリーム食べました、
0: じゃあ星丸さん美味しかったですよね、
2: そうコメント感想聞きたいっすね、うんうん、星丸さんどう思われたんだろう、ぜひ教えてほしいなと思いますけれども、見てみてテトさんどうですか、
1: いや食べたいっていうか、あのつぶつぶのあれが、うん、宝石通り輝いて、
2: いやいい彦摩呂さんみたいなコメント、
1: 宝石箱や
2: ね、本当ですよね、
1: 宝石箱、
0: あとね明太チップス、ポテトチップスと、はい、あと明太フランスラスク、
1: ラスクもあるんですか、
0: あったんですよ、でもこの2種類は、うん、明太パーク限定でしか、しかも売ってないんですよ、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
2: そうなんだ、ここでしか買えないんだ、
0: いや買えないんですよ、
2: あそもそも
0: 売ってないんです商品として、
2: えじゃあどうやって手に入れるの、
0: これポテトチップスって行くと、はい、なんかLINE のお友達登録をすると、なんか無料で1個差し上げますってもの
2: なんですよ、はいはいはいはいはい、
0: でああもらって帰ろうと思ってもらったんです、はい、で中を歩ってて、うん、反対側の出口の方行ったら UFO キャッチャーがあったんですよ、
1: はいはいはい、
0: その景品なんですよ、
2: なるほど、売ってないくて景品になってんだ、
0: そうでも、
2: うまいね、
0: でもね、あの UFO キャッチャー僕最近ちょっと面白くて、はい、よく持ってきなとか、
2: 富里とかありますよね、
0: 行ったりするんですけど、はい、ここの設定がバグってて、うん、すごい強いアームなんですよ、
2: あなるほど、
0: そうだからちゃんと挟んで掴めれば絶対もらえるって、
2: あなるほど、はい、最近多いですもんね、なんか腕が弱くて確率器みたいな、
0: は
2: い、設定
0: 金額なんか、まあ、これは夢を壊すことになっちゃうから、はいはい、あんまり言いたくないんですけど、はい、大体のゲームセンターって UFO キャッチャー確率機になってるんですよ、
1: はい、
0: 何回に1回強く掴めるんで、うん、何回かやっててうまい具合に掴めればその時取れるよってものらしいんですけど、ここはもういつも強いっす
2: なるほど、
1: 最高ですよね、
0: はい、
2: そうなんだ、じゃあそこで の、 その採算っていうのを狙ってなくて、はい、まあ、お客様に来ていただいて遊んでもらってみたいな感じなのかな、はいはい、
0: これすごく美味しかったです、
2: あいい、さあ星丸さんがコメントを返してくれます、はい、ソフトクリームの味、はい、美味しい方ですよ、ピリッと辛みもあってということで、
0: うん、
2: どんどん食べ進めちゃいますね、
1: 止まらないんだ、
0: 止まんないですね、
1: 止まんないんだ、
2: いいですね、ちょっと甘いだけじゃなくてしょっぱみとちょっとピリッという辛さもあったということで、
0: はいはい、
1: 夏場に持ってこい
2: です、ね、あいいことを言う、う
0: ん、ただやっぱ溶けるの早いんですよ、
1: はい、
0: 昨日の中で食べてる分ですけど、うん、僕取ってもらって、はい、外に出たんです、
2: はい、
0: 帰りが車の中で食べようか
2: な、なるほどなるほど、
0: したら昨日の気温でもう結構溶けるの早かったんで、
1: はいはい、
0: 夏場も多分相当溶けるの早いと思うんですよね、
2: ああそうかもしれないですね、はい。

0: るほど、出来たてで溶けないうちに食べてもらいたいですね。
1: そうですね、これ明太パックって全国に何店舗かあるんですよね。
2: はい、はいはい、
0: あ、そうなんだ。
1: はい、
0: だって群馬にもね行かれたって今星丸さんおっしゃられてたん
1: ですね。そう、大洗と伊豆、
0: うん、あ、伊豆、
1: あと群馬、
0: あ、群馬、あ、星丸さん、
2: ね、星丸さんね。
1: あとこれ直売所はどこにあるんだろうな。
0: どうなんでしょう、ちょっとネットで見てみましょうか。
1: うん、
0: なんで金福、
1: 神戸にもあるな、神戸見た。
0: あ、じゃあこの、
2: あ、じゃあ全国だ、そう、本当に全国なんだ、うん、
1: 琵琶湖にもありますね。
0: 琵琶湖、
1: はい
0: 琵琶湖、でもそれこそあれじゃないですか、明太子って言ったら九州有名だからそっちの方にもありそうですけどね。
1: あ、福岡が多分あれですもんね。
0: ね、それこそ、ね、はいはいはい、な、定番というか。
1: 愛媛の常滑にもありますし、金福明太パーク、これ東京にもあるのは、あ、これ大洗か。
0: うん、
2: はいはい、
1: そうそうそう、ある、まあ結構何箇所かあるんですよね。
0: 明太パークは全国に6箇所だ。
1: 6箇所か、
0: はいはい、明太パークの大洗、常滑、神戸、伊豆、琵琶湖、群馬の6箇所。
2: あ、はいはい、
0: なので、まあ、関東でいうと、まあ、群馬か大洗、うん、まあ伊豆なのかなと思いますけれどもね。
1: そう、おなんかすごく楽しかったですよ。
2: いや、羨ましい。
1: で入るといきなりここの生からし明太子って言ってるんですよ、
2: はいはい、
1: 賞味期限は1日ですよみたいな、ただ冷凍しとけば持ちますよみたいな感じ で、
0: うん、
1: でそれのね、明太子が、なんかスプーン、ちっちゃいスプーンなんですけど、鬼のように山盛りでどうぞ食べてください
0: 試食できるんだ、
1: みんなバカバカ食ってました
2: ですよね、
1: はい、
0: ですよね、
2: 食べたいな。
1: いや本当に痛風の人にはやばいなと思うようなとこでしたね
0: 本当ですね、
1: うん、
0: ただね、もう美味しいのね、本当わかる、話聞いただけで美味しかったんだろうなっていうのが伝わってきますよ。
3: 食べたいな、
0: もう
3: 大根食べたいな、
0: 食べたいですね。
1: いいな。じゃあ皆さん、
2: はい、
1: お二方に聞きます、
0: はい、
1: おにぎりの具材で一番好きなのは何ですか、
0: はい、あ、だからそうなってくるとね、うん、ちょっと話が変わってくるんですよ、
1: うん、
0: 私はおにぎりで一番好きなのは昆布です。
1: 昆布、あ、昆布ね。
2: 僕ね、邪道なんすけど今エビマヨ。
0: 邪道だな。美味しいけどね。
2: 美味しい。
1: セブンのエビマヨうまいですよね。
0: めっちゃうまい、めっちゃうまい。
1: あれ確か味のりかなんか。
2: そう、味のりですよ、ね、
0: そうなのよ。
2: あれが最高でね。
0: わかるな。わかる、
1: うん。僕はもう一択なんですよ。
0: なんですか。
1: 昔からそうなんですけど、
2: はい、
1: ツナマヨ。
2: あ、まあ
0: ね、なんか鉄板ですよね、うん、鉄板
1: でね、これツナマヨってうちで作って食べるのと、
2: はいはい、
1: お店でそのコンビニとか買うのと味がいつも違うなと思ったんですよ、
2: はい、
1: でなんで違うんだろうと思ったんですけど、この間判明したんですよ。
0: 何が違うんですか。
1: うちってツナを買うとき、シーチキンを買うときってマグロのシーチキンを買うんですよ、
2: はい
0: はい、
1: で基本的にコンビニで作られてるやつってマグロじゃなくてカツオなんですよ。
0: え、そうなの。
2: 全然違うん
0: だ。え、だって魚そもそも違うじゃないですか。
1: あのね、俺ちょっとごめんなさい、ね、定かじゃないですよ。
0: はいはいはい、
1: シーチキンの缶詰でシーチキンとシーチキン L とかってあるじゃないですか。
0: あるあるあるある。
1: あれ中身が違うんですよ。
0: え、嘘。え、俺その L ってなんか SML の
2: 大きさで、ですよね、
0: だと思ってた
1: んですよ。主原料というか、
0: はい、
1: だから マグロで作られてるのかカツオで作られてるかツナが違うんですよ。
0: あ、そうなの。
1: だ俺も昔知らなかったです、はい、オイルが入ってないのかなとか。
0: あ、ノンオイルとかありますもんね。
1: だからそれ歯衣なら歯衣、
0: はいはいはいはい、
1: 違う会社なら違う会社で、うん、名前が違うのはなんかね、同じ、ま、ずっとマグロだと思ってたんで、
2: はいはいはいはい、
0: 今まで思ってました。今も
1: ツナって、はい、マグロのツナとカツオのツナがあるんですよ。
2: 俺カツオのツナの知らなかったですよ。
0: だってツナってマグロじゃないですか、英語で
2: ツナ。
1: そう
0: ですよね。
1: でもカツオがあるんですよ。
2: へ
1: え、コンビニ の、ま、ツナマヨとかよく裏を見ると、
0: はい、
1: カツオと書いてあったんですよ。
0: そうだ、今度見よう
2: 興味よ
1: で、あっと思って、
0: はい、
1: で行って、
2: はい、
1: 見たらやっぱ違うんですよね、いろんなコンビニ見たら。大体カツオが使われてて、
0: はいはいはい、
1: で俺もじゃあちょっとカツオ一回買ってみようかと思って、それ前々から言ってたんですよ、マグロと、
0: はい、
1: カツオがあるってこと。いつもマグロが好きなんで、
0: はい、
1: マグロしか買ってなかったんですけど、
0: はい、
1: この間たまたまじゃあ真似してみようと思ってカツオのツナを買って、
0: うん、
1: マヨネーズを混ぜて作ったら、あ、同じだと思って。
0: 本当に
2: すごい。
0: え、なんかそこ分かんなかったっすよね。
1: そうそうそう、マグロとカツオがあってその違いなんですよ。
0: そうなんだ。
1: で自分で作るときは、
0: うん、
1: マグロだとかカツオでもツナとマヨネーズだけじゃなくて、
0: うん、
1: ちょぴっと一滴二滴風味付けに醤油を混ぜるとか。
0: ああ、なるほど。
1: と、あとね、わさび。
0: あ、わさび、
1: わさびを入れると

0: はい、またいいアクセントになってめちゃくちゃ美味しいんですよ。
1: そうなん
0: ですよ。
1: なんかマヨネーズってなんかからしのイメージがあるんですよ、うん、からしマヨみたいな、うん、だわさびっていう着眼点はなかったっすね。
0: あのね、わさびツナの場合はわさびです、
1: うん、そうなんだ。
0: これが鮭フレークあるでしょ、はい、あれマヨネーズと鮭マヨネーズの時、うん、あの時はわさびじゃなくてからしなんです。
1: そうなんだ。
0: まあこれは僕のあくまでも好き好きですから、は
1: い
0: は
1: い、あ、なるほどね。
0: どちらかというとからしの方がこってりしてる感じ、はい、わさびの方があっさりしてる感じ、
1: なるほど。さっぱりするイメージありますよね、
0: はいはい、なのでお試しください。
2: ああ、やば、試そう。
1: 試そう。なんかちょっとあれですね、番組の前半となんか来ましたね。
2: すごい、しかもすごいやっぱ教養番組。
1: いや、本当にためになるな。
0: ツナはね、2種類あるんですよ。
2: いや、知らなかった。
0: 本当ですね。これ結構知らない人多いと思うんですよ。
1: 初出し情報、うん。はい。
0: カツオのツナとマグロのツナ。
1: へえ。勉強になった。うん、
0: どっちかが多分シーチキン L で、どっちかが普通のシーチキンですね。
1: そうなんだ。A だってなんか L って書いてあるから、あ、ちょっといっぱい入ってるのかなみたいな、
0: うん、あれはね、分量の量の差じゃなくて、原材料主原料が違うんですね。カツオかは、
1: ね、うん、
0: マグロかによって。
2: カツオでな、そのマヨネーズやって
1: やってみたいですよね。ちょっとね、
2: ハマったらどうしようか怖いです
1: よ。逆に
2: いや、多分
0: ね、ディトさんと俺似てるから
2: 分かると思うんです
0: よ。ハマると思う。
2: そう、ハマったらハマったで、そのカロリー量をちゃうやね、またちょっとこう大きくなってしまう、ね、可能性を秘めるわけですよ。
0: だから本当、子供の頃から家とかでご飯、おかずがない、うん、一人でご飯なんか食べなきゃいけない時は、本当にあのマヨネーズと、はい、あのツナ缶を混ぜて、醤油チンで浸らして、わさびを入れて混ぜて、でご飯の上に、はい、あのいわゆる刻み海苔さ、はいはいはい、あれを敷くんです、はい、でそこにあの混ぜたやつをドーンと入れて、はい、もう爆食いですよ。
1: はい、ギルティ。
2: ああ、もうそんな丼、丼、丼、丼、丼、丼、お茶碗じゃない、お茶碗じゃない、丼、丼、丼、丼、丼、丼、おやつでも丼。
0: まさしくもそれが僕の一時期の主食でもあって、まありましたね。
2: いや、わかる。あ、結構あれじゃないですか、毎日同じもの食べるタイプ。
0: 全然食べれます。
2: 一緒、一緒、一緒。
1: はい、そんな中星丸さんコメント来てくれてますよ、はい、今回も夕食後に聞いてるのにお腹が空いてくれた。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 願ったり叶ったりでございます。
0: はい。だほんとそのツナの中に明太子入れるのも美味しいんですよ。
1: いや、だから美味しいよ。
2: 絶対美味しい。絶対美味しい。
1: 美味しいものがもう掛け合わされてるんですから、うん、もう夢の共演。
0: 間違いなくうまいですね。
1: だからそんなん、はい、もうなんかあれですよ、紅白歌合戦に
0: すごい例えだな。
1: うん、あの小林幸子と、
0: うん、あの北島三郎
1: が復活みたいな感じになってますから、うん、それぐらいの夢の共演ですよね。うん、それぐらいの破壊力があります、はい、
0: だから今回その大洗の明太パーク行った時に、はい、あ、これいいことだなと思ったのが、はい、大洗の明太パークにその明太子を使った料理のレシピみたいな紙がいっぱい置いてあったんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、なるほどね、
0: はい、でこの料理はこうやって作りますよ、でこの料理はあのマヨ明太、あ、はいはい、マヨネーズ明太を使用しますとか、
1: へ
0: え、高菜明太を買うとこういう料理にアレンジできますよとか、
1: はいはい、ああ、なるほどね。
0: そう、いろいろあってちょっと俺はワクワクしちゃいました。
1: いいっすね、いろんな可能性があるな。でも結局はアレンジレシピもそうなんですけど、うん、高菜明太もオンザライスだし、
0: うん、オンザライス間違いない。もう白米があれば何でもいいって感じ。
1: マヨ明太もオンザライスいけます、
0: オンザライスいけますね、
1: 結局、
0: うん、
1: トドとつまりオンザライス、
0: オンザライス、それが一番米だと思う、うん、米最強
1: ですよね、うん、高菜明太なんかも絶対ありますもんね、
0: うん、
1: うわー、たまんねえな
0: ー。そうそうそうそう、
2: あれですよ、あの明太パークさんで、あ、売ってなかったかな、売ってないと思うんですけど、うん、ちょっと某、うん、明太子屋さんで、うん、
1: はいはい、
2: そのこう普通にできなかったやつ、
0: うん、
2: 崩れちゃったやつを、
1: あ、ほぐれみみたいな
2: のをチューブで売ってるんですよ。
1: たまらんの。
0: それでも探したんですけどなかったんですよ。
2: そう、あのね、もうね、ご飯に直飲なんですよ、うんうん、自分の好きなだけね。わかる？
1: あー、わかるな。
2: もうね、ぐーぐーって入れられる
0: んだ。それね、デッドさんね、今スーパーで売ってんすよ。
2: 売ってんすか？
0: 売ってんすよ。
1: そうなんだ。
0: あのわさびのチューブってあるでしょ、はい、細いやつ、あれで明太子のチューブ今売ってんすよ。
1: あー、もうギルティー。はい、ギルティ
2: ー。やりたい、やりたい、久しぶりにやりたい。
0: そう、だから僕はあの明太子のマヨネーズ売ってますよね、
1: 売ってます。
0: あれを買ってきて、あれの中にそのチューブの明太子を混ぜて、はいはい、もうキュウリとかディップして食べちゃうんですよ。
2: ああ、絶対、
1: 絶対うまいわ。
2: キュウリとか大好き、はい、そういうの。
0: そう、
2: わかる。
1: いいっすね。
0: ちくわキュウリ。
2: あ、そう。わかる。わかる。すごい。
0: 最高にうまいっすね。
1: うまい。だからそのちくわキュウリの中に明太入れたいですもんね。明太うまいよ。
0: めっちゃうまいっす。
2: うまい。ディップディップ
1: そう
2: ディップディップディップ。
0: そう。だでもね、こうやって言ってますけど、明太子食べれるんだったらって、はい、ここ数年なんですよ。
1: そうなんすか。
0: はい。 昔から麺

0: 体粉だとかたらこだとか、はい、あの魚卵系、はい、まあ、ウニイクラだからちょっと生臭いっていうものが僕もともと子供の頃からずっと食べれなくて、
1: はい、なるほどなるほど、
0: 食べず嫌いもあったんでしょうね、
1: はいはいはい、
0: である時子供たちとかはあの、うん、タルコパスタ、はい、食べてるんですけど僕食べれないからミートソースとかあったりするんですよ、はい、で子供って残すとパパ美味しいから食べてみなよ、
2: はい、
0: でいらねえよっつって、まあ、食えないから嫌だってずっと断ってたんですけど、はい、いつも子供たちに初見のものを食べる時に騙されるとも食べてごらん、嫌だったら出してもいいから一回口の中を含んで食べてみな、美味しいかもしれないじゃんっていうように子供に言い聞かせたんです小さい時、うん、
2: はいはい、
0: 子供に逆に言われたんですパパ一回口に入れてごらん、美味しいから騙されたと思って俺爆笑しちゃってる、それ何も言えないじゃないですか、
1: はい、何も言えない、
0: だよなだよなっつって、でそれが一番最初食べたかったんです、はいはい、そしたら火が入ってると生臭くないんですよね、
1: は
0: い、
1: あなるほどなるほど、
0: はい、あいけるかもしれない、
2: はいはい、
0: でそれからちょこちょこ食べるようになって、うんうん、明太子は食べれるようになったんですけど、はい、未だにたらこは食べれないんです、
1: ああなるほど、
2: ね、そういうのありますよ ね、うん、
1: なるほどね、
2: あの同じものでも、うん、調味料とか加工によって全然食べれる、はい、食べれないは、
1: うん、ありますあります、
2: 発生するから、うん、分かる、
0: あの生臭いものっていうのがもうインスピレーションあるものは、はい、もう未だに青魚系とか無理ですし、
1: あ、じゃあそれは未だにこう継続中なんですか、
0: はい、
1: 火
0: が入ってないと食えないです。
1: 生臭いけど美味しいで言うとなんだろうな。
0: だからしめ鯖とか食えないです。
1: しめ鯖生臭いかな。
2: いや俺ここ数年で食べるようになったから分かる気もする。
1: あ一緒ですか。実際。
0: さ、うん、さ、そう、はい、お魚、お刺身は僕いけるんですよ。はい、普通に。だから青魚のお刺身は未だにです。で火が入ってると。だサバの塩焼き、サバの味噌煮とかは好きです。
1: はいはい、
0: 竜田揚げとかも大好きです。
1: なるほど、
0: ただ生のそのお刺身でいう青魚、イワシにしても、
1: うんうん、
0: あのちょっと。無理っすね、
1: あそうなんだ、
0: 火が入ってないと
2: 一緒、
0: はい、
1: マジか、
2: はい、だからやっぱりお寿司屋さん行ってもイワシですってドンって言われて、
0: うん、はい、ああ、うん、大丈夫っすってなっちゃ
1: う、あそうなんですか、はい、美味しいんだけどな、
0: 誰か食べれる人がいたらパスします、
1: ね、あ本当ですか、うん、へえ、ご兄弟ですか
2: 、ま、ほぼわかる、
0: 多分ね、DNA のなんか
2: 多分一部一緒かもしれない
1: 、はい、同じ染色体を感じましたね、
0: うんうん、
1: そうなんだ、そうそう
2: だけど僕はあれ、魚卵好きなんですよ、
1: ああなるほどね、
0: 魚卵は、ね、唯一食べるのはさっき言ったように、からし明太子ととびっこだけです、
1: 一緒
2: ごめんなさい一緒でした、
1: 兄弟ですかね、
0: ししゃもって、ししゃも誰か今カラフト、
2: あ
1: はいはいはい、はい、
0: なんとかって言って、うん、あれも食べれますけど、あれし、あとまあ、イクラとか絶対無理っす、
1: ああそうなんですね、イクラ
2: そんな食べない一緒、
1: あそもそも
2: いや食べるけど、はい、別になんか進んでああイクラだ
1: ー
2: はない、
1: ああ、うん、なるほどな、
2: トビコはあの10貫ぐらい食べても、はい、ああいいわみたいな感じなんですけど、
1: そうなんですね、
0: お寿司とかでイクラがこう、はい、出てきますよね、うん、そしたら誰かにあげます、
1: マジか、
0: 食べてっつって、
1: あの私岩手出身なんですよ、
0: はいはいはい、
1: で岩手県ってあの三陸のウニがめちゃめちゃ有名なんですよ、で、あの私もそのウニが今まで、うん、その今までっていうかその三陸のウニを食べるまで、うん、あの苦手だったんですよ、
2: うん、
1: その臭くて、
0: うん、
1: であの三陸のウニって生臭くないんですよ、
2: へ
1: ー、であれなんか明板とかに疲れてて海外の、はい、ちょっと硬かったりちょっと薬臭かったり苦かったりするんですよね、
0: は
1: い、苦手だったんですけど、
0: うん、
1: 食べてもらいたいわー本当に、
0: 一回も口にしたことないですね、
1: そうなんだ、
2: 僕はねウニ食べれるんですよ、
1: はい、
2: 食べれるけど一回当たったことがある、
1: ああそっちの恐怖もありますね、
2: そのトラウマで、あのそんなに好き好んでうわまたこれもいくらでしょウニだーはない、うん、
1: ないか、
2: あ食べます、
1: うわ食べてもらいてマジで、そうなんすね、
0: 本当にあの僕は両方でウニいくら出てきたら、はい、ごめんなさいと謝ってます、
1: マジか、うん、うわ意外な、
2: そう最強の組み合わせだとは思うんですけどね、
1: あそうなんですね、
2: 重々そう言っちゃしてるんですけど、
1: なるほど、さあというわけでお二人の好みが分かったところ一曲一曲言っときますか、
0: ね、はい、よろしくお願いします、
1: あの前回、
0: はい、
1: あのモナキの本間屋でなんでやで知らんけど、
2: はい、
1: かけられたじゃないですか、
2: あ先週ね、うん、
1: 先週かけられたじゃないですか、うん、それのカップリングナンバーがございます、
2: はいはい、
1: こんなもんじゃねえという曲が一緒に収録されておりますので、はい、ちょっとあのデビューして覚えました、バーバーさん前回、
0: はい、一応あの、はい、娘に勉強させていただきました、
1: はい、ああそうです、はい、さようですか、
0: はい、
1: 私4人見た時に、
2: はい、
1: 4人中2人が元そのなんていうか戦隊ヒーローをやられてたんですよね、うん、
0: へえ、
1: そうなんですよ、そうなんですよ、うん、でおよねさんっていう黄色い方がいらっしゃるんですけど、うん、その方は元会社

0: ないんだそうです。いろんな経歴を持たれてて今回デビューされたんで、あの本当ね皆さん注目してもらいたいなと思って、私の推しメンオレンジの方がいらっしゃる。ちょっとねごめんなさい、名前が今ちょっとド忘れしてしまったんですけど、あジンク、そうですそうですそうです、あのめちゃめちゃかっこいいんですよ、
1: はい、なんか娘は黄色が一番動きが面白いんですよ、
0: およねさん
2: 今一番人気なのかな、あのなんか X とか見てる限りの、はい、あのインプレッション量多いのは今名前出てこなかった堺ジュニアっていう、
0: ああ、はい、青い青でしょ、はい、青の方ですよね、水色の方、うん、そうなんだ、私の推しメンはオレンジです、めっちゃかっこいいです、あの皆さんのおすすめあの推しメンをぜひ、ね、見つけていただきたいなと思います、はいはいはい、今日はそんなカップリングナンバーこんなもんじゃねえお届けしたいと思います、お聞きください、どうぞ。

0: コメントくれてます。山ちゃんさん、私の推しメンバーはブルー酒井ジュニア、
1: 酒井ジュニアですね。
0: すごいね、イケメン揃いなんですよ、はい、私ジン君推してるんですけど、はい、メンバーカラーオレンジで、はい、あの年もね一番なんてお兄ちゃんになってます
1: ね。一番年上ですね、
0: うん、なのでね、はい、すごいあのね、なんて言うんだろう、私このモナキーの他に唯一推してるのが、うん、ミルク、
2: うん、ミルクミルクミルク、
0: あの佐野くんと十太郎っていうのがいるんですけど、はいはいはい、あの二人が輪郭がかっこいいんですよ、
1: はいはいはい、
0: でジン君も輪郭がかっこいいんですよね、
1: はいはいはい、
2: あれそれミルクって、はい、あれですか、昔の J ですか、
0: はい、あ、J
1: あ、じゃないです、
2: じゃないです、
1: じゃないです、じゃなくて、あスターダです
0: スターダストプロモーションで、あのエビダンって言われてるんですけど、うん、
2: そうそう、
0: あの俳優さんやられてて、俳優、あの佐野くんとか、
2: 佐野くんって、はい、あれ東京 MER に出てたやつですか。
0: あ、出てました、出てました、
2: あ、分かった分かった、
0: はい、出てました。
2: めちゃくちゃイケメンですよね。
0: めちゃめちゃイケメン、うんうん、でね、なんていうか、骨格がね男らしいというか、うん、顎のラインがかっこよくて、
2: うんうんうん、
0: で重太郎ほらなんかいいじゃんみたいな、
2: はいはい、
0: やった時のこのいいじゃんのこの顎のラインがめっちゃかっこいいんですけど、ジン君もめっちゃ輪郭かっこいいんですよ。
1: かっこいい、
0: うん、そう、なんかねメンズが好きなメンズみたいな。
2: なるほどね。
1: あ、でもそれ分かるけど、ここっすよね、
0: ここあのね、ここの首から顎にかけてのラインが、うんうん、ジン君めっちゃかっこいいっす、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、見てもらいたいわ、はい、本当に
2: 最近ね、はい、本当にテレビを見ないんで、
1: ああ、
2: わかんないんですよ、
1: はいはいはい、
0: なるほど、やっぱりね、こうテレビ、あと YouTube っすね、
2: YouTube？
0: あのミルク、例えばなんかそのメンバーとそのアイドルグループって、なんかテレビが最近ほら、あのよりも個人で YouTube チャンネルを開設することの方が多くて、で特にミルクなんかも、あの自分たちで YouTube とかやられてるんですけど、だそういったファンたちはやっぱむしろそっちを見ていく傾向が強いのかなと思いますよね。
2: でも今いろんなそのチームみたいなのが出てきて、
0: はい、
2: 今全然わかんないです。
0: それを言っちゃもう。
1: そうですね。だから演歌歌謡も今、はい、モナキがデビューしましたけど、
0: モナキ、はい、
1: 数日後に多分うちの方に来るんですけど、またオーディション番組から、
0: おほほほ、
1: ミスタートロットジャパンっていう、
0: ミスタートロットジャパン、
1: うん、来て、で昨日多分あのニュースとかで上がったと思うんですけど、ワインで、
0: ほほほ、
1: なんかワインの中で選抜された、
0: う
1: ん、
0: み
1: たいな。感じのまた4人組の歌謡グループが出てきたりとか、
0: はい、そうなんですね、
1: 今多分グループブームなのかなって
0: 。あ、まあそうかもしれないです。 なんか思うんですけど、うん、でもその歌謡界もだいぶそのなんていうんですか、その若い人たちのファンがすごい増えたと思うんですよね。
1: あ、すごい増えたと思います。あのそれは多分ね、もう十何年前から徐々にはあったんですけど、はい、うんうん、やっぱ第7世代って言われる子たちと、
0: はいはい、
1: 今 Z 世代って言われてるですけど、
0: うんうん、
1: の子たちがやっぱり若い子たちが出てきて、
0: はい、
1: まあ、イケメンだったりとか、
0: うん、
1: したりとか、ルックスも良くて歌がうまい、
0: うん、
1: で歌謡曲も歌う、
0: はい、
1: でルックスをまず見て皆さんが入ってきて、歌謡曲とは何ぞやみたいな状態だけど、はい、それで見て知っていくから、はい、若い人がどんどん増えていく。
2: これさ、デトさんさ、うん、すごい単純というか、うん、俺には分からないことなので聞いてもいいですか、
1: はい、
2: 歌謡曲と J-POP って違うんですか、うん、
1: ね、
2: うん、
1: もう正直一緒っす、
2: うん、
1: 要はあれって、J-POP っていうのももともとニューミュージックっていう言葉なんですよ、
2: はい、
1: で演歌歌謡があって、うん、その先に例えば、J-POP みたいなものが出てきた時に、うん、その人たちがニューミュージックって言って
2: た、はい、
1: でニューミュージックだとなんかこう、うん、ポップじゃないから、うん、次にやったのが、うん、J-POP っていうのを CD ショップさんが名付けたんです。
0: ほう、なるほど、
2: そうなんだ。
1: で要は一周回っても30年とか経っちゃうともう歌謡曲の方になってくるんですよ、うん、っていうのも聴いてる世代が年上がっていくじゃないですか、うん、で今のミュージックとはかけ離れたものになっていくでしょ
2: う、うんうん、
1: そうすると J-POP じゃ J-POP なんですけど、うん、じゃあ歌謡曲って言われてもまあそうですよねっていう、
2: あー、なるほど、
1: うん、なんかその定義付けっていうのはないと僕は思ってます。
0: あの具体的な違いは今ちょっとネットで調べたんですけど、うん、J-POP はその洋楽的な要素が多い、例えば8ビットとか16ビットとか、うん、洋楽の要素を影響を受けたグルーヴ感だったりとかを J-POP、
2: うん、
0: で、歌謡曲は日本的な節回しが多い、
2: うん、
0: そうですね、なのでその今テトさんがおっしゃられたことがまあその通りだというところですね。
2: でもこう、はい、僕も最近ほらテレビ見ないんですけど、うん、まあ

0: 今の現状を作り出した一つの原因だと思ってるんですよね。
1: ああなるほどですね。
0: そう、J が衰退してそれでこう今違う、その
2: 影響力っていう部分においてってことですか。
1: テレビにおいてはそうかもしれない、うん、それよりも前にもあったんです、うん、まあ、いろんなグループがいて、うん、ただテレビにはなかなか出れなかったのかもしれない。
0: あ、なるほど。
2: よく言われてるのはミュージックステーションは、J の影響結構でかかったって話はやっぱ言われてますよね。
1: そうだから、うぞうむぞ昔からいるんです実は、はいはいはい、ただ、表立ってそういうセンセーショナルなトピックがあったことによって、うん、皆さんのクローズする目が、うん、そっちを向き始めたから、あ、こんなにいっぱいいるんだな、
0: う
1: ん、
0: なるほどね
1: っていうところ、
0: うん、
1: だからうぞうむぞはもう何十年もいっぱいいるんです、うんうん、いるし CD も出してるし、うんうん、ただその言った通りやっぱテレビに日が当たらないから、うん、目に見えてなかった、うん、皆さんのところ。ただここ最近の YouTube だったり SNS のあり方が変わったから、うんうん、皆さんの見方とか選択が増えたから、そういう人たちをもっと知るようになった、うん、だからもっといっぱい人がいるっていう、うん、だから出てきた風に見える、う
2: ん、ああなるほど、なるほど。
1: だからあれミルクだって十何年前もやってる、
2: はい、2012年から
0: そうなん
1: だ、そうなんです、
2: ここ最近
1: で、じゃないんです、
2: じゃないんですよ。
0: 彼たちは水面下でずっと活動して、はい、いろいろね、
1: そう、
0: 苦い汁も飲んだこともあるでしょうし、
2: は
0: い、やってて努力がどんどん重なってきて今があるってことなんですね、
2: はい、なんだったら、うん、俳優の宮瀬くんって俳優さん、うん、あれ元メンバーです、
1: うん、
2: 宮瀬劉備だかっていう俳優さんがいるんですけど、元メンバーなんですよ。
0: へ
2: え。だからあとね、今5人でやってるんですけど、メンバー入れ替わりもしてるし、あとね、でちょっとね、ちょっと先に YouTube のコメント、山ちゃんさん、はい、私の推し名はブルー、
1: はい、坂井ジュニア
2: ありがとうございます、はい、そしてね、これちょっと私の方で、思ってることがあるんですけど、はい、地下アイドルっているじゃないですか、
1: はい、
2: 俺ね、地下アイドルって言葉がすごい嫌なんですよ、
0: うん、
2: なんか地下アイドルってなんかずっといつかは日の目を見ようねみたいな、うん、で頑張ってる姿勢があるじゃないですか、うん、なんか地下アイドルっていう一つのジャンルが最近できてる。
1: ああそうですね、う
0: ん、あ
1: ここ15年ぐらい
2: です、ね、ここ最近本当に著しいと思うんですけど、うん、地下アイドルっていう一つのジャンルは俺それはちょっとどうなのって思う部分があって、
1: これ僕本業なので、
2: はい、
1: 僕アイドル事務所なんですね、
2: はい、
1: 本業アイドル事務所でアイドル抱えてるんですけど、
2: はい、
1: 僕はそういわゆる地下アイドルです、
2: はい、
1: で地下アイドルなんですけど、僕人に説明するときは地下アイドルって言います、
2: はい、
1: ただ基本的に自分の中ではライブアイドルって言ってます。
2: ああなるほど、
1: はい、これって脱いかっていうとライブハウスが地下が多いんですよ、
0: はい、はいはい
2: はい、
0: なるほどね。
1: それで地下で歌っていて、
2: はい、
1: で相まって地上波とか出てるアイドルとも違って、はい、その地下のライブハウスとかで1日3現場とか4現場回してチェキで販売して、
2: うん、
1: でオリジナル曲も持ちながら、
0: うん、
1: 持ってないからカバー曲をアイドル歌いながらやっていく人たちのことを地下アイドルっていう風になるんです。ただそれはあくまでそのライブハウスだったりとか、うん、まあ名称であるから僕はライブアイドルと、
2: うん、それがいいっ
1: す。
2: なんかその地下アイドルってその地下のアンダーグラウンド感がなんかこう先行しちゃってるっていうイメージがなんかちょっと全体的にこう蔓延してんのかなってちょっと思ってて、
1: そうですね。だから今いわゆる、地上波のよく AKB とかいる地上のアイドルの皆さん、はい、で、その地下アイドルの中でもものすごい、うん、ライブアイドルとかって言っても、
2: はい、
1: すごい階層があるんですよ。
2: あ、ヒエラルキー、
1: ヒエラルキーがあって、はい、僕はそのライブアイドルの中でも、うん、そのヒエラルキーがあるから人気から人気じゃない子、うん、でさらにその下もいるんです。
2: あ、そうなんです。
1: 今用語としては、
2: はいはいはい、
1: 地下じゃなくて地底アイドルって言われるのと、うん、マントルアイドル、
0: マントルまであるんだ。
1: マントルまである、うん、そう、っていうのもこれアイドル文化のいけないところで、
2: はい、
1: 今日から私アイドルですって言ったらもうみんなアイドルなんですよ今。
2: ああなるほど。
1: そう、職業アイドルになっちゃうんです、うん、
2: はい、
1: で歌もオリジナル曲持ってなくても、うん、どんなに歌がお歌がお上手じゃなくても、うん、衣装を着て、
0: うん、
1: まあ、最悪衣装も着なくて、
2: うん、
1: ステージに立ってしまうことができたり、
2: なるほど、
1: しち
2: ゃうんです
1: 。その瞬間とか、あと、まあ、うん、SNS で私はアイドルですって発信をして、
2: うん、
1: 発信し続けることでもうアイドルになっちゃうんです、うん、
2: ああなるほど。
1: なのでもう職業アイドル、 なんです、うん、ただその職業が、うん、あの会社員なのか、うん、バイトの感覚
2: とか、なるほど、
1: この差も結構そのライブアイドルとそのいわゆる近いですね、うん。

0: 地上のアイドルの下の中のこのまた地下アイドルの中のヒエラルギーの中のこの階層と下の方に行けば行くほどバイト感覚だしみたいな。
1: でもさ、ずっとさ、その地下アイドルの中でも、うん、その地上のアイドルに負けないぐらいこうすごい人たちもいるわけです
0: 。ありますよね。
1: その人たちは日の目を見るっていうか、その地上アイドルになったりしないんですか？
0: それはほぼ地上なんですよ。だから反地上っていうんですけど、そういう子たちはもう普通に大きなフェスで地上波のよく出てるアイドルたちも対バンしますし、結構大きなところでワンマンライブも
1: 考える。やっぱいるんだ。
0: だから本当にそのアイドルっていう種別の中で地下アイドルってそのいわゆる故障、
2: はい、
0: 故障がものすごい実はでかいんです。
2: ああ、なるほど。そう、規模がでかいんですね。
0: そう、でかいんです。ものすごいこうピラミッドだと思って、
2: なるほど、
0: そう、何階層もある。
1: あ、なるほどね。
2: なるほど。
0: ちょっと勉強になったな。あると思ったから分かりやすい。
1: 勉強になったな。え、江戸さんってもしかして音楽関係者ですか？
0: あ、そうなんです。実はこう見えて
1: 今更って感じですけど、
0: ちょっと食事対するおじさんじゃなくて、
2: 辛抱おじさんだと思ってた。
1: いや、デゾさんね、俺知らなかったんです、そのアイドルって。そんな感じなんですね。
0: そう、
1: ちょっと勉強になったな。
2: 時代のあるかもしれないですね。なんか平成とか昭和のアイドルの売り方と今の令和の売り方が違うのかなみたいな。
0: 昭和のアイドルと今のアイドルの立ち位置って全然違うので。
1: なるほどね。
2: なんかこう昭和とか平成だと、なんか私たちがあなたたちの元気をお届けしますみたいな感じですけど、なんか逆に私たちのこと応援してくださいみたいなイメージがやっぱり最近はすごく多いかなと思うんです
0: よね。あの、簡単に言うと80年代とかのアイドルってもう神なんですよ。
2: あ、なるほどね。忘れられないですよ。そうかもしれない。
1: そうかそうか。
0: 今はもっと近いんですよ。
2: あ、なるほど。
0: そう、それ多分ね、90年代のアイドルでも、あの氷河期って言われた時代の、なんですけど、それでもやっぱり触れないんですよ。触れることがあんまりできない。近くはないから、今のライブアイドル、まあ、含めて、まあ、地上の方もそうですよ、意外と触れられる。
2: なるほど。
0: 触れられるというか会える距離にいる。
2: ああ、確かに。
0: そう、
2: そういうコンセプトが増えましたもんね。
0: そう
2: 会えるアイドル。
0: だからそれは AKB が発端とするもの、会いに行ける。今会いに行ける。
2: なんかどうなんですか、それがやっぱりこう一つのこう分岐点になったって感じですかね。
0: まあ、そうですね。だからそれが20年とか
2: 20年ぐらいですかね。 AKB 劇場みたいなのが秋葉原にできて。
0: そうですね、そこがまず一端目で、でそれよりちょっと前の90年代でちょっと近いけど、近くないみたいなのがハロプロなんですよ、モーニング。
1: そうか。
0: そう、でモーニング娘。の始まりが要は一番前手売りをして、
1: 一番前に売り切った
0: らデビューできますよがスタートしてる。
2: 出たな。
0: そうで、そこが動いてて、で AKB も現れて、で秋葉原の路上で Perfume がやり始めて、
2: はいはいはいはい、
0: であっという間に上に。
1: え、じゃあ Perfume も近いところだったってことですか？
0: あ、要はざっくり言
2: うと、そう、あの広島の3人組だったんです
1: か？そうなんだ。
0: アクタースクールで、アミューズさんに入って、で秋葉原のライブハウスでやったりとか、ホコテンで。
1: じゃあデトさんもね、
2: 何
1: デトさんも近いんじゃないの？秋元康になれるの。
0: いや
2: プロデュース業。
0: 一応プロデューサーやってるんだ。
1: でしょ。じゃあだからそれぐらいのレベルになるも近いんじゃないの？
0: いや僕はね、そ
2: う、逆におじさん2人プロデュースしてもらいましょう。
1: やります？
0: ね、あのそういうのやらない。
2: やらない。やらないんじゃない。
1: もう明太子あげない。
0: 食べたい。そこは食べたい。
1: いやでもさ、デトさんってさ、もしかしたらもう。そろそろ将来的にもそうなるのに近いんじゃないですか、本当に。
0: いや僕もうアイドル業界疎いんで今。
1: いや
0: 本当に今アイドル業界疎すぎて、アイドル事務所なのに演歌歌謡ばっかりやってる、社長になってるんで今。
1: なるほどね。
0: 仕事の9割演歌歌謡だから
2: 演歌歌謡。なるほどだ。
1: そう、今日いろいろすごい勉強になったな。
2: 勉強になりました。いや本当ですね。教養番組です。
0: 教養番組でしたね。
1: すごいよね、明太子、食事のことからアイドルまで
0: 幅広くね。
2: 幅広すぎて、何だったんだこの1時間、何だったんだなと思って。びっくりしました。もう気づいたらもう番組終わりです。
1: 終わりですよね。
0: 確かあと30秒
2: ですよ。何だったんだろう本当に。
1: 今日も楽しかったですね。
0: 楽しかったです
2: ね。また来週、お会いできればと思いますので、
1: はい、
2: お楽しみにしていただければと思います。あれ、バーバーさん来週来られるんでしたっけ？
1: 来週は来週来れる。

0: 来れる。
1: あ、ちょっと来週厳しいかな。
0: 来週来れない、うん、あ、デトさん来れる。
2: あ、僕来ます、
0: ね、あ、 ありがとうございます、はい、またアイドル談義しましょう。
1: はい、
2: はい、すげえ笑っちゃう。
1: すいませんでした。
0: はい、というわけでこれまでのお相手は私テルイと
2: デトと
1: バーバーマンです。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうござい
0: ました。バイバーイ。ミルク
3: 83.7。横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM、 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。
4: ねえ、冬はこたつでみかんだから夏は縁側でお茶にしよう。
5: 渋すぎないですか。
4: じゃあ縁側でスイカ。
5: 縁側好きですね。
4: 縁側で昼寝。
5: なんで寝るんですか。
4: あこちゃんの春風ライブ、毎週木曜昼11時30分から。なんでりくくんが寝るの。
6: 小屋さんのこの街が好き、街を吹き抜けてきた風のような音楽を私小屋が皆様にお届けします。小屋さんのこの街が好き、毎月第3火曜日第4火曜日が再放送、午後6時から放送中。
7: 77.4 メガヘルツ 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM です。 Let's get
1: started。 土曜日夜8時になりました。 J-WAVE ロジスティのトモローラボラトリー、略してトモラボ、こんばんは、井桁ひろえです。個人的な話になるんですけど、さっきですね、六本木歩いてたら急に声をかけられまして、逃げちゃうんだよねって言われて、えって言って、大学のって言われて人数すごい多いわけですね。で多分ゼミが一緒だったのかな本当に申し訳ないんですけど全然わからなくて、でも多分共通の知り合いの名前も出していただいたんですけど、だから本当に申し訳ないけど、こういう時ってどうしたらいいんだろうと思って、なんか今までまあそんなにこう、まあ、今29歳ですけど、まあ、昔のね、こう学生時代の友達とかある程度やっぱ覚えてる年齢だったので、はぁーって話してればこう、あの時のってなるってはいたんですけど、こう初めてこうやばい本当にわからないかもってなった時に、その経験が初めてだったので思った以上に自分がテンパっちゃって、何も笑顔にもできずになっちゃったのがすっごい後悔してます。そういう時の対処法というか、どうしたらいいんだろうと思って、人生の先輩方もしヒントがあったら教えてください、アドバイスくださいという、ついさっきのエピソードでタイムリーな話をしたかったので、ちょっと皆さんお待ちしております。というわけで今夜もよろしくお願いします。
0: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。

0: J-WAVE ロジスティのトモラボは毎週一つのイシューを決めて様々な角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ265、今夜のイシューは言葉。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
1: こんばんは、飯間浩明です。
2: 飯間浩明、香川県生まれの国語辞典編纂者、早稲田大学第一文学部卒業、早稲田大学大学院博士課程単位取得。2005年より三省堂国語辞典の編集委員を務めている。2016年から朝日新聞で町の B 級言葉図鑑、2017年から毎日小学生新聞で日本語どんぶらこを連載中。著書には日本語どんぶらこ、言葉は変わるよどこまでも、日本語は怖くない、言葉ハンターなどがある。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今佐藤、実は初めましてじゃなく、
1: はい、
0: 1年前ぐらいですかね、辞書で飲むという番組のイベントで、
1: はい、
0: お会いしてから、まあ、1年ぶりぐらいなんですけれども、はい、まあ、実際こうゆっくりこの飯間さんのお仕事だったり、言葉についてお話聞ける機会というのはなかったので、すごく今日は嬉しいです。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで、飯間さんは国語辞典の編纂者っていうところですけども、
1: はい、
0: なんか編纂者ってそもそもどうやって、はい、まずなんでなろうと思ったんですか？
1: もともと小さい頃から言葉について考えるのが好きだった、そんな少年だったっていうことですね。
0: あ、
1: うん、まああんまり人付き合いも良くなくて、で、あの、一人で家の中で本読んだりするでしょ、
0: はい、
1: そうするとこの言葉どういう意味なんだろうなって、もう無限に考える時間があるわけですよ。
0: それで、最初何のお仕事を目指してたんですか？
1: 初めは小学生の頃はアナウンサーになりたかった。
0: お
1: お、やっぱり言葉に関係があったのね、
0: はい、うん、
1: だけどね、あの、地元で、あの、アナウンスコンクールがあって、
0: はい、
1: あの、私小学校代表で出場したんですよ。
0: お、
1: あの、7番目に話す、
0: はい、
1: その時にね、7番飯間浩明って言わなきゃいけなかったのが、ナーバン飯間浩明、あ、もうナーバンはダメだ。
0: うん、あ、もうそこでちょっと打ち砕かれちゃった、
1: うん、まあ、あの、結局落ちまして、
0: あ、
1: ナーバンっていう人間はアナウンサーになれないと思ってやめたんですよ。
0: ああ、なるほど。あ、でそこから、じゃあ次は、
1: まあ、大学院にいる時にその辞書に関する本をいろいろ読んで、
0: はい、
1: その言葉をたくさん集める面白さに
0: こう、
1: まあ、目を開かされたんですね。
0: へ、
1: なんか、あの、日本語、現代の日本語って、あの、僕ら全部知ってると思っていたら知らない言葉いろいろあるよ、
0: はい、
1: ということに気づいて、まあ、それでね、あの、あ、そういう言葉を集めて説明を書く仕事っていいなと思った、普通いいなと思わないんですけど、
0: いやー、すごい、そこに目が向いたんですね。
1: まあ、それで、まあ、辞書出版社と結構関係ができて、
0: はい、
1: うん、で、それで、まあ、あの、やがて国語辞典をやってみませんかって言われて、あ、これはとても嬉しいですということで、参加した。それが初めですね。
0: それが編纂者という職業に、
1: はい、そういうことですね。

0: 場地点の編纂っていうのは何人ぐらいでやられてるんですか？
1: これはね、我々は三省堂国語辞典っていうのを作ってますが、はい、まあ、外部の協力者も含めて10人前後でやってます。
0: うん、おー、なんかそんなにこう多すぎず、はい、少なすぎずの本当に、
1: う
0: ん、
1: まあ、どっちかっていうと10人でできるのみたいな感じだと思いますけども。
0: 確かにその編纂ってどういう能力を求められるんですか？
1: う
0: ん、
1: まずは言葉が好きなことでしょうね。うん、そしてその一つの言葉についてどんだけこう考えても苦にならない人かな。
0: はい、あー、そうか、もう苦になっちゃうぐらい考えるってことですよね。
1: もう本当にその言葉ってみんながね興味を持つ言葉って限られてますよね。例えば、はい、エモいってどういうことだろうとかね、はい、そういう流行語とか、うん、なんだけども私たちは本当に辞書に載ってる言葉って様々なんで、うん、コップってなんだろうとかね考え出したらキリがないですよ。
0: そうか、それをまた言葉で説明しなきゃいけないってことですもんね。
1: うん、そうなんです。
0: みんながこう当たり前に分かってるようなことでも、なんかもう哲学っぽい、なんか頭ぐるぐるしてきません？
1: うん、そうなんです。こう考えてるうちに哲学っぽくなるんですが、うん、で哲学っぽくなるともう辞書の説明じゃないですからね。
0: そうか、
1: うん、誰にも分かんないといけない。
0: うん、
1: だから簡単な言葉でしかも正確にしかも長くなっちゃいけないんで、2、3行で説明するっていうことですよね。
0: うわー、すごい。そっか、だってその説明に入ってる言葉が難しかったらそれはそれでまた理解できなくなっちゃいますもんね。
1: そうなんですね。だから今のね、はい、AI に関する言葉とか概念とかだいぶ難しいですよね。
0: はい、
1: だけどもそれを要はどういうことなのかなっていう、その要はこういうことじゃん、簡単に言えるじゃんっていうことに気づいた時が一番嬉しいですよ。
0: うわー、すごい。それって、なんとなくこの、まあ、年齢的に何歳ぐらいの方が理解できるレベルとかっていうのはあるんですか？
1: 想定してるのはね、中学生でもわかる。
0: 中学生でわかる。じゃあこ使う漢字とかも中学生が学んでるような漢字。
1: うん、そうですね、漢字はね、小学6年生までっていうふうに考えてます。

0: この2022年に8年ぶりの全面改訂の第8版が、その三省堂国語辞典出版されましたが、これも携わってるってことですよね。
1: はい、携わりました。
0: これは何年ぐらいかけてこの全面改訂には力を、
1: だいたいその1回 そのバージョンアップですね、改訂に6年から8年ぐらいかけます。
0: はい、そんなにかかるんですか。
1: だいぶかかりますよ。だから前の版を作ってから次の版を作るまでにもうみんな年取っちゃうわけですよね。年取るし
0: 時代も変わるし、
1: そうなんです。だからまあ、 大変な作業ですよ。
0: じゃあちなみにも今もじゃあ第9版に向けて動き出してるってことですか。
1: はい、はい、今やってますね。
0: うわ、いやもうずっと続いてるんですね。
1: そういうことです。
0: 休みなしってこと
1: ですか。切れ目ないんです。だから辞書ってその何年ごとに、はい、更新する、バージョンアップするんだから、その間やることないですよねって思われてる節があるんだけど、そんなことはないです。
0: もうできたと思ったら次に向かってるんですね。
1: はい、次のために言葉を集めたり、そのもう載ってる辞書の説明をこうね修正したりっていうことをずっとやっていかなきゃいけないです。
0: 第7版から第8版までって具体的にどういうことをされてたんですか。
1: 大きくその、言葉を集めるね、それから、その言葉を集めてその言葉全部載せられないので、より分ける作業っていうのがあるんです。集める、より分ける、そして最後に説明を書くです。

0: だからその三段構え、
1: はい、
0: でもう一つはもう辞書に載っている言葉はもうそのままでいいかというとやっぱりそれも修正しないといけないので載ってる言葉の修正っていうのもある。辞書ってねその出版された日からもうどんどん古くなっていくわけですよ。
1: そうか。
0: だから古いままだとちょっとなんか気持ち悪いと思って、
1: はい、
0: もっとこういうところは新しくしなきゃいけないねと、まあその新しくすることに生きがいを持っているっていうことですね。
1: この第8版でまたいろんな言葉増えてまた減った言葉もあるってことですよね。
0: はい、削る言葉ですよね。
1: 削る言葉、それってでもなんかこの世からその言葉がなくなっちゃうんじゃないかっていう、
0: うん、
1: なんか恐怖というか、
0: はい、
1: そうね、そういうの感じるんですけど、
0: 辞書から消えたら言葉自体が存在しなくなるんじゃないかと思うかもしれませんが、
1: うん、
0: いやそんな言葉ってねそんなに嫌はじゃないです。まずその古い言葉はその古い本の中に残ってるので、
1: うん、
0: で今その古い本をデジタルで見ることもできますからね。決して言葉は消えないんです、
1: うん、
0: だけど今出版する国語辞典の中ではその現代語を中心にまとめたいなということですね、うん。

0: る言葉っていうのはどういう基準で入れる入れないっていうのを、
1: そうですよね、そのネットでちょっと流行ったから入れるってわけにいかないですからね、だからそのある言葉がまあこう使われるようになって、まあ、広まってからだいたい10年経ったら載せてもいいっていう基準をなんとなく持ってます。
0: 10年すればなんとなくこう世の中に定着してきた言葉、
1: そういうことですね、ということはこの言葉が10年前使われていたかってことをちゃんと調べないといけないんですよ、で、まあ、10年も使われていたら10年使われた言葉ってね明日急に消えるってことないです、やっぱり10年間の蓄積があればあと10年ぐらいはまだ生き残るだろうっていうね見通しが立つので、じゃあ辞書に載せようかと、そういうことになるわけ
0: となると、もう今って SNS とかもう本当いろんなところで言葉が生まれる時代じゃないですか。そういうのもチェックされるんですか。
1: はい、それは見てます。あの SNS はあの別に自分の好きな話題じゃなくてもあちこち見てるとかね、例えばその、期末試験の頃になると、その若い学生たちが期末試験について喋ってるわけ。そうするとあの彼らはどういう表現で期末テストについて、話すのかな、あの例えば何ですかね、あの期末テストの勉強全然できてない、もう死んだとか書いてあると、死んでないのに死んだって書いてある、この表現はちょっと面白いとか言ってね。
0: へえ、じゃあそんな学生さんのアカウントも見たりするってことですね。
1: あ、見ますよ。なんかちょっとストーカーっぽいなと思ってるでしょ
0: いやいや思ってないです、そんな思ってないですけど。
1: あ、そうですか。
0: でもやっぱり若者から言葉生まれるってこと多いですか。やっぱ流行とかも若者のファッションだったり持ってるものが流行るってことがやっぱ今までもそうだったと思うんですけど、言葉もそうですか。
1: それはそうです。あのもうね、あの年配の人は言葉を作らないんですよ
0: そうなんだ、
1: はい、日本語に活力を与えるっていうのはもう常にいつの時代も若い人ですね、
0: そうなんですね。
1: なぜかというと、その古い言葉では現在を表現できないからですよ、世の中はどんどん変わっていくのに、言葉が前と同じだったら困りますよね、だから若い人が、あ、ちょっとこれだと自分の言いたいこと言えないなというので、新しい言葉を作っていく、そういうことだと思いますね。
0: それが、まあ、著書のタイトルにもありますが、今さん、言葉発

0: ンターっていう異名も、はい、持ってらっしゃいますが、はい、そこにも通ずるってところなんですかね。
1: そうですね、うん、まあ、単純に自分の知らない言葉を集めるのが好きなんでしょうね、うん、
0: 一番その材料を得るのに、うん、そのご自身の中で好きなコンテンツってあるんですか？それこそ街の広告なのか、テレビなのか、ネットか。
1: そうですね、外に出て散歩を兼ねて街の看板を見て歩くっていうのは好きですね、
0: うん、へー、あ、いいですね。
1: それはやっぱりそのメディアに乗らない言葉でも、その街の人が確実に使ってる言葉っていうのがあるわけですよ。
0: なるほど、
1: うん、その、まあ、食べ物屋さんでもね、これは昨日写真を撮ったので言うと、
0: はい、
1: あのね、メニューがいっぱい書いてあって、居酒屋さんで最後にね、うん、締めのものっていうメニューがあるのね。
0: はい、
1: 私は締めにラーメンを食べるとか、うん、なんか締めになんちゃらを食べるっていうのは知ってたんですけど、うん、それを全部まとめて締めのものってこういうくくりがあるみたい。
0: はいはい。
1: これ昔からの言葉かなと思って、こう辞書で見ても別に締めのものっていうのは載ってないんですよね。だから、これは最近とは言わないでしょうけど、うんうん、まあ、居酒屋では普通に締めのものって言ってるんだな。
0: あ、確かに別に今聞いてて違和感なく受け止められます。
1: でも、まあ、多分辞書には載ってない場合が多いと思います。 You don't wanna get to the end of forever and think that

0: 近やっぱネガの流行りの言葉も多いのかなと思って、
1: ええ、あのまあその積極的でないね、うん、あのまあちょっとあのネガティブなイメージの言葉は多い、うん、あのそれはねあの今に始まったことじゃなくて、
0: あ、そうなんですか。
1: 昔からねあの私たちはそのネガな言葉が好きなんです。
0: え、好きなんですか。
1: 好きなんですよ。だってねあのポジティブな言葉は言わなくても、うん、もういいじゃないですか。あのいいじゃないかっていうのはつまり満足してれば言葉出てこないんですよ。
0: そうか、もう自分の中で完結できちゃうの、
1: 完結して今日は楽しかったと思ったらもうそのままね満足して寝ちゃえばいいんですが、でも今日嫌なことがあったと思ったらあの SNS に今日嫌なことがあってってこう書きたくなるでしょ。
0: はあ、そうか、どこかに発散したくなるんですね、
1: まあそれにその今こんなに困ってるんだよ、こんなに今痛みを感じてるんだよってことを人に訴えたいので、あのそれで言葉ができていくのね。
0: はあ、じゃあやっぱり昔からの傾向としてはネガの言葉っていうのは、生まれやすく広まりやすい、
1: 多いです。あのこれはねあのぜひリスナーの方にね、何々言って、まあ、例えば怖いとか悲しいとかっていうイデオある形容詞を集めてみてほしいんです、はい、あの感情を表す言葉ね、はい、そうするとポジティブな感情を表すイデオある言葉って少ないですよ。あの楽しいと、それから嬉しい、他にはっていうとねあの喜ばしいとかなんかすごいあの古い言葉になったりして、あのだけどそのなんか怖い、あの
0: 痛い、
1: 痛い、ね、
0: 辛い、
1: 悲しい、そういういっぱいあるわけ。
0: はい、
1: その差がね

0: 毅然としてますよね。
1: なるほど。うわ、面白い。そういう、なんかもう人間の脳じゃないですけどなってるんです ね、うん、ね、
0: あのそれを言葉を観察してるとそういうのも見えてきますよっていう、
1: その、社会の様子じゃないですけど、みんながどう思ってるかっていうのも見えてくるってことですよ ね、
0: そうですね。
1: ロジスティのトモラボ国語辞典編纂者の飯間弘明さんとお知らせを挟んでお話を続けます。飯間さん、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: ロジスティのトモラボ on 81.3 J-WAVE。

0: Tips for solution. Hope for tomorrow. Logistido. Tomorabo. On 81.3 J-Wave.
1: 毎回一つの意思を決めて様々な角度からお話ししていく J-WAVE ロジシティのトモラボ。今夜の意思は言葉です。国語辞典編纂者の飯間浩明さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、言葉を利用するコミュニケーションの一つ、会話にまつわるこんな調査結果がありました。
3: 昨年シチズン時計が行った夫婦の時間に関する調査、全国の既婚の男女400名を対象とした意識調査の結果によると、休日の会話の平均時間は夫1時間11分、妻1時間14分で、20年前と比べて夫婦ともにおよそ20分減少。また会話が0分と回答した夫は 6.5%、 妻 7% でした。会話時間で最も多かったのは1時間で、夫 31%、 妻 23.5% という結果でした。会話の時間が3時間以上という回答は20年前と比べて大きく減少、ほどほどの会話が主流になっているようです。
1: はい、この夫婦間の会話が20年前と比べて減少、はいという結果が出ておりますが、
4: ショッキングな結果ですよね。
1: なんか別のコミュニケーションツールが増えたっていうのもあるんですかね、うん、
4: その直接そのね、音声で話せない、あの電話でこう話せなくても、
1: はい、
4: まあ、あの今だったらそのメッセージを送って、うん、あのまあ、短い、ね、うん、会話っていうかな、あの文字上の会話で済んでしまうっていうこともあるかもしれませんね、うん、
1: いや、このトモラボのスタッフさんも、うん、あのご飯できたようがあのメッセージで届く、家の中にいても、
4: 家の中なのに、
1: はい、って思ったけど、やっぱりリモートの仕事だったり、うん、こう家で仕事をしているから、まあ、そこで逆にこう、うん、わできたよって大きく、
4: うん、
1: そこで会話ができにくいっていう要因もあるっていうのは、うん、まあ確かにそういう、
4: そうかもしれないですね、
1: 働き方も変われば、コミュニケーションの仕方も変わるのかって思うと、一概になんか何とも言い難いところありますね、
4: うん、あの夫婦の一方がパソコンに向かってる場合ね、パソコンの画面にパッとご飯できたよってこう、うん、ね、出てきた方が便利かもしれませんね、
1: う
4: ん、
1: でもやっぱり生身の会話の良さっていうのを感じますか、どういうふうに思いますか、その、うん、
4: それはね、うん、その人と話すことによってね、なんていうかね、人生が2倍になるっていうとキザですけれども、
1: うん、
4: こうね、周りの景色を見て、あそこにこれがあるね、あれがあるねって言ってくれることによって、
1: うん、
4: こうお互いに確認しながらね、会話をするっていうこと、これはなかなか一人じゃそこまでね、こう気がつかなかったりするのね、
1: できないですね、
4: 二人いるから、この、うん、今こういう風になってるよねってことを、うん、その確かめながら、
1: うん。

0: その過ごせるっていうことがあると思います。
1: やっぱりそれはメッセージとか、うん、そういう電話とかっていうやり取りとも違うと感じます、
0: まあその相手の目を見ながらね、その今ね相手の人はどういう気分なのかなと、疲れてるのかなとかね、はい、ストレスを抱えてるんじゃないかなってこう想像しながらこう話をすることで伝わるものってあると思います。
1: なんか日本人って外国の方と比べるとこう外国の方がストレートに感情を伝えたりとかするイメージですけど、やっぱり日本人でこう察するとか、言葉って言わなくても分かるよねみたいな文化もあると思うんですけど、
0: ありますね。
1: その差ってどういう風に感じられます？
0: それはね、その、まあ、そういう日本にはその察する文化があるせいだと思いますけど、その言葉をね相手に特に知らない人にね、こう一言話すのがハードルが高いと思うんです。そう思いません？井桁さんさっきね、はい、ちょっと会話をしてましたら、はい、特にそういうことはないということでしたけれど
1: はい、割とどうせ忘れるだろう私のことなんてって思ってるんで
0: いえいえ
1: あんま気にせずに、
0: そうですか。でもその皆さんが悩むのはこの気持ちを伝えにくいっていうことじゃないかと思うんですけどね。
1: 自分の気持ち、
0: 例えばみんなで飲みに行こうっていう時に、なんか自分だけ帰りたいっていうのが言えなかったりする。
1: なるほど、やっぱそれはやっぱりこうみんな一緒に行かなきゃっていうような風潮もあるんですかね、その仲間意識じゃないですけど。
0: そうですよね。
1: あと同じ会社だったらとか、いろんなこと考えちゃうんですかね。
0: あると思いますね。だからそこでね、嫌ですっていうのはさすがにね言いにくいでしょうけれども、そこで例えば決まり文句をこういくつか用意しておいてね、例えばちょっと今日はこの後ありますんでなんていう言い方、私によく使うんですがね、ちょっとすいません、今日この後あるんで何があるのか具体的に言わないんですよ、ちょっとこの後ありましてすいません、またお願いしますなんていうことを言ったりする、それでなんかねこううまくその場がね収まったりするんですよ。
1: そこは、私もよく使ったりします。
0: あ、そうですか、
1: 明日早いんで。
0: あ、そうね、明日特に何があるって具体的に言わなくても
1: 、あとは、そうですね、ちょっとすいません、嬉しいんですけどまた今度お願いします。
0: あ、それいいですね
1: みたいな、
0: 嬉しいんですけどって一言入ると、なんかいい感じになりますよね。
1: あ、そうですよね。
0: あ、それ今度使わせてください。
1: あ、ぜひ。
0: あれですよね、ゼスチャー入りですよね。あ、すいません、
1: そうそう、本当、もうほっすいませんみたいな、めっちゃ嬉しいんですけど、
0: 手を合わせんばかりにして、
1: そう
0: すいません嬉しいんですけど、まあ今度またっていうね。
1: そう、またゆっくりできる時にみたいな。
0: いいですね。それね、決まり文句なんですよ。つまり自分で思い出、自分で編み出した決まり、決まり文句っていうかな、そういう時にこの断る時にどう言えばいいでしょうっていうなんかマナーの本を読んでもあんまり参考にならないと思います。それよりも、自分ならどう言えばいいのかなっていうのをね、いくつかこう用意しておくといいかなと思いますね。
1: でもやっぱりそういう言葉だったりこう伝えるのが難しくて悩むっていう方も多くいらっしゃるってことですよね。
0: よくねそういう悩みは聞きますね。そういう時に自分だったら、私だったらそんなに悩まないで言えるんだけどなと思うこともありますが、一言言えなかったりするのね。だけどね、そういう時にその、決まり文句を用意しておく。特にですね、今ありましたね、本当すいません、ありがとう、嬉しいんですけどっていうね、このありがとう、嬉しいっていうこの決まり文句を大事にしたいですね。
1: そうですね、本当にもうめっちゃ対応します。ありがたい、ありがたい、ありがたいんですけど、本当に嬉しいんですけど。
0: そうでしょう。それもうなんか嬉しいとかありがとうって、すごく手垢のついた言葉なんで、今更そんなこと言っても本当に気持ち伝わるのかなと思いますけど、でもね伝わるんですよね。ありがとうとそれからもう一つごめんね、ですかね。これは非常に気持ちを伝えるためのいい決まり文句だと思います。

0: さあ、そしてですね、言葉にまつわるこんな調査結果がありまして、文化庁が行った2024年度の国語に関する世論調査では、自分自身の言葉の使い方についてどの程度気を使っていますか、という問いに対して、非常に気を使っている人は 8.1%、 ある程度気を使っている人は 72.9% ということで、まあ、この2つ合わせた気を使っているの合計は 80.9%、
1: はい、
0: なかなか結構多くの人が言葉には気を使ってる、はい、そうなるとやっぱりこの SNS、
1: うん、
0: 文字での言葉のやり取りって、
1: うん、
0: 言葉の裏だったり、そこにその言葉にね込められた思いみたいなのって読み取りにくいじゃないですか、
1: うん、
0: はい、そこのコミュニケーションって難しくなってるところあるんでしょうか、うん、
1: それはね、私はちょっと SNS には、はい、ちょっと懐疑的っていうかな、
0: うん、
1: SNS で本当にその心からね、相手と気持ちをその交わすことってのできるのかなっていうのはちょっとね、最近疑いを持ってます。
0: あ、
1: やっぱりそれはさっきの話に戻るんですけど、
0: はい、
1: その文字での会話ももちろんいいんですが、
0: うん、
1: 結局はね、相手の目を見て、
0: うん、
1: 今どうなの、今日どういうことがあったのとかね、うん、こう直接話す、うん、あるいは自分の方が話したいことがあればちょっと聞いてもらっていいかなって言ってこう話すっていう、うん、もうそこが一番いいんじゃないんですかね、
0: 結局ね、うん、そうですよね、でもこの SNS が発達しすぎたことによって、うん、その生身のコミュニケーションが苦手になってる人も多くなってるんですかね、うん、
1: あ、それはあるかもしれませんね、
0: うん、
1: 文字では話せるんだけど、
0: うん、
1: 直接話すのが苦手なので、でも文字なら話せますよっていう人、そういう人にとってはむしろ SNS は救いかもしれないですね。
0: あ、でもそれに頼りすぎることによって、よりこの密なコミュニケーションが苦手になって、
1: うん、そうそう、難しいところですよね。
0: うん、
1: だからその SNS で普段話せないことは話すことができる、
0: はい、
1: うん、だけどもなるべくその自分の友人とかね、うん、周りの人とはまあゆっくり話す時間を持って、
0: うん、
1: それでまあ普段ね、 お互い仕事とか勉強忙しくてそのゆっくり話せないけど、ちょっとたまに、じっくり話しましょうと、まあ、じっくりってさあ話しますっていうと、そういう必要はないんですけども、
0: はい、
1: 最近どうとか言ってね、
0: うん、

0: ちゃんと、食事食べてるとか、なんか、はい、そういう話をするっていう、それは大事だと思いますね。
1: その時間は大事ですよね。あと私気になるのは、やっぱりこの言葉がどんどんこう、SNS もそうですけど、少なく済むことによって、まあ日本語ならではの素敵な言葉だったり、がなんかこう、なくなって、まあ、なくなりはしないっていうふうにさっきおっしゃってましたけど、まあ、使われなくなった言葉も多いんじゃないかなと思って、なんかそこに関してはどういうふうに思いますか？
0: そうですね、そのね、あの言葉には2種類あって、一つは使用語彙って言います。あの自分で日常的に使うで、まあ、相手も使う言葉、使用語彙ですね。もう一つは理解語彙といって、自分は使わないけど、まあ、本で読めばわかるなっていう、あのそういう言葉があるんです、だからね、その使用語彙は私は少なくていいと思うんです。本当にね、あの街に出てあれやばいねとか、
1: やばいで全部済んじゃっていいんですか、
0: もうやばいとか、あれもういいね、でももうそれは使用語彙だから、普段の言葉だからいいんですけど、ただ一方でその小説を読んで、まあ、小説の表現で、あのなんとかはエモかった、なんとかやばかったで終わらないですよね、あのそれはもう作家があのこう言葉を駆使して表現を考え抜いている、その小説に触れることで、あ、そうか、こういう言葉もこういう言い回しもあるんだなっていうことを、あの自分のその脳みその中にその理解語彙として、理解する言葉としてこう脳みそにしまっておくっていうのは大事だと思いますね。
1: じゃあその理解語彙を無理に使用しようとしなくてもいい、ってことですか？
0: そうです。ただ頭の中にこう、あのそういう理解語彙を貯めておけば、そのもし自分が食レポをするっていうことになった場合ですね、その、ちょっと微妙な、あ、これはあの本で読んだ表現だなっていうのがパッと思い浮かんで、そのとっさの場合にうまくその表現を使えるかもしれないっていうことがありますよね。
1: だからいかにこう理解語彙を増やしておくことが、それこそ、まあ今よく言われてる言語化っていうところも、やっぱそこがいかに多いかで言語化しやすい、
0: あ、それはね、あると思います。
1: ってことですね。
0: ただ、その理解語彙を増やそう増やそうっていうふうに、一般の人はそれほど気を使わなくてもいいと思うんですがね。
1: はい、
0: ただ、その、喋る仕事の人、あるいは書く仕事の人っていうのはね、あの、理解語彙をそのまま仕事に活かせるので、それは、あの、たくさん、その貯金しておくっていうことは大事だと思いますね。

0: でもこの言語化っていうところで、うん、まあ、うまくこう考えがまとまらなかったり何をどう伝えたらいいか分かんないって悩む人も、まあ、多く、まあ、社会人の方でもこうプレゼンしたりとかいろいろ難しいと思う方もいらっしゃると思うんですけど、そこっていうのはどういうふうにすればできるようになるんでしょうか、うん、
1: はい、その考えをね、うん、理路整然と相手に伝えたいっていう時に、
0: はい、
1: まあ、私はね3つの要素があると思います。それはね、まずね、質問を明らかにすることですね、うんうん、考えってね、何かこう質問文がないと考えがこう始まらないんですよね、うん、今日は何を食べようかっていう、うん、これ質問文ですよね、
0: はい、
1: でそれに対してね、結論を出す、これが2番目ですね、
0: はい、
1: 質問に対して結論を出す、うん、今日は何を食べようか、カレーが食べたいです、うん、

0: であとはね理由なんですよ、
1: うん、
0: その結論なんでその結論になるのか理由を出す、うん、なんでカレーが食べたいの、うん、っていうと最近食べてないからこれでいいんですよね、
1: うんうん、
0: この3つ質問文と結論と理由をいつもはっきり言うようにしようっていう、はい、
1: それだけで会話の、何でしょう、こう苦手意識っていうのは改善される、
0: なくなりますね。その考えをはっきり言いたいっていう人はですね、うんうん、まず今自分は何が問題だと思ってるのかっていうことを質問文にしちゃうのね、
1: 自分の頭の中でですね、
0: そういうことですね、はい、何が食べたいのとか、うん、例えばどちらを選びたいのとかっていう、はい、そのなんとかですかっていうクエスチョンマークで終わる文を一つ作る、うん、
1: はい、
0: でそれに対して一つの短い結論を出す、うん、でその結論はなぜその結論になるのか、
1: うん、
0: これ物を考える時の鉄則ですから、
1: うん、確かにそうなると結構こう頭の中もすっきりするし、伝える相手にもこう伝わりやすいし、なんか感情が乗りすぎなくていいですよね。
0: そうですよね。
1: 私も何かこうモヤモヤしたことがあった時とかは、自分の頭の中で、なんで私は今モヤモヤしてんだって考えて、あ、ここでこういうことを言われたからだ、でそれは私がこう言っていいものか、自分がどうにかするものかってこう、いろいろこう自分の中でこうチャートをこう拾っていきながらやると、あ、これはここが嫌だったからこう伝えたらいいんだとか、あ、これは自分で引き取って解決する問題だみたいなところも整理されるなって思うので、
0: そうですね、初めね、こう漠然とした、まあ、そのはっきりとした質問文になってなかったものが、だんだんこうね整理していくうちに一つのこうはっきりした質問文になってくるのね、だからその、まあ、私なりに言語化っていうことを考えますと、そのまず自分の頭の中のモヤモヤを一つの質問文にすること、そしてとりあえずその結論を出すこと、でなぜその結論になったか理由を考えること、これで結構ね言語化はうまくいくと思うんですよね。
1: いや、すごく分かりやすいですし、すぐにできそう。
0: あ、できます、
1: はい、
0: っていうか、我々本当に物を考える時このパターンなんですよ。
1: あ、知らず、もう気づいたらやってるはいるんですね、
0: 今日の井桁さんとの話も、まず質問文を用意してるでしょ、
1: はい、
0: それに対して、私はこう考えますよ、なぜならっていうふうにまとめていくっていう、
1: そうか、日常会話でもそういうことは自然とやってるんですね、それをこういかに自分の中でできるかっていうのが大切、
0: そう思いますね、意識的にやっていくっていうことですよね。
1: 確かにそれは少しのトレーニングでこう慣れていくもんですか。
0: そう思います。まずその頭の中で質問文を作るってちょっと難しいんですけど、やってみましょう。どちらがいいですか、いつがいいですかとかね、というふうに何とかですかの形にしてみる、で A と B どっちがいい、私は A の方がいいよ、なぜ A の方がいいのかっていうふうにまとめていくと、すごく頭の中がクリアになるんです。
1: いいヒントをいただきました、ありがとうございます。
0: いえいえ、とんでもないです。
1: J-WEB ロジスティードトモラボ、今夜お迎えしたのは国語辞典編纂者の飯間浩明さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

0: J-WAY ロジスティードトモラボ
1: J-WAY ロジスティードトモローラボラトリー、略してトモラボ、明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。

0: 意識的に小説だったり本を読むようにしてるんですけど、まあ、そこのやっぱり読むってことって理解言語を増やす上ですごく大事なんだなって改めて感じて、まあ、この日本語ってねすごく豊かだし知らない言葉まだまだたくさんあるので、そういうところをこう怠らずにね今後も勉強していきたいなって改めて思いました。ぜひ皆さんも何か面白い本とかおすすめあったら教えてください。トモラボでは皆さんからのイシューになるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。ここで一つメッセージご紹介させてください。三軒さんからです。ありがとうございます。いつも楽しいお話ありがとうございます。毎週土曜の8時が楽しみです。それとお箸届きました。ありがとうございます。嬉しいです。ラジオでの井桁さんはとても身近に感じられ、声のトーンも柔らかくて優しげで大好きです。番組の最後にイシューについて井桁さんご自身の感想や近況が聞けるのは優しくて聡明なお人柄が感じられ毎回楽しみです。これからも無理せず頑張ってくださいね、ということで、ありがとうございます。嬉しいですね。こうやって毎回楽しみにしていただけるということで、本当にこのトモラボはもういろんなジャンル、いろんな、ね、専門家の方だったりお話聞けるのが本当に他にはない貴重な番組だと思うので、そこを一緒にリスナーメンバーの方も楽しんで聞いていただいてるっていうのは本当に励みになります。ありがとうございます。たくさんメール待ってます。というわけで最後にお知らせです。前回の放送、辻堂ゆめさんとお話しした作家家族のディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁ひろえでした。
1: ロジスティードトモラボ。This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れて気温が上がりました。都心の最高気温は今シーズン一番高い 27.5 度で6月下旬並みでした。8時半現在の都心の気温は 19.4 度です。憲法記念日の明日日曜日は前線や湿った空気の影響を受けるでしょう。関東南部は昼過ぎまでは時々晴れ間の出るところがありますが、次第に雲が厚くなりそうです。夜遅くには雨の降るところがある見込みです。お帰りが遅くなる方は雨具があると良さそうです。明日の都心の最低気温は15度、今朝より高い予想です。最高気温は25度で汗ばむ陽気でしょう。緑の日のあさって月曜日は午前を中心に雨や雷雨となりそうです。雨風が強まり荒れた天気になる恐れがあります。子供の日の5日からは日差しが戻るでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンター、アート。1988年、学生だったダミアン・ハーストラが企画した展覧会フリーズ展。後にヤング・ブリティッシュ・アーティスト YBA と呼ばれた作家たちがアートの概念を鮮やかに塗り替えた。テート美術館のコレクションを中心に YBA によるおよそ100の作品を通して、アート、音楽、ファッションにまで波及したその大きな影響を今改めて検証する。

0: 曲を皆さんにお届けします。ナビゲーターは私鳥長です。
1: だから YMJ って何？
2: 私たち議員の声で横手市議会の取り組みや活動を市民の皆さんへ届けます。市長部局と全線競争をしていきます。
3: もっと教えて横手市議会、毎月第2第4月曜日午前10時40分から放送中です。ぜひお聞きください。
0: 横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、高橋優です。横手といえば鎌倉、鎌倉といえば鎌倉 FM 77.4MHz 横手鎌倉 FM
4: 77.4MHz 横手鎌倉 FM

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: サムスの SSD クリエイターズノート、ナビゲーターの水野良樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。世の中はゴールデンウィークに入ったんですね。皆さんもいかがお過ごしでしょうか。と言いつつもゴールデンウィークの方が忙しいみたいな方もいらっしゃるんじゃないですか。なんか休みの時の方がこうアクティブに動いてる方も多いんじゃないかな、なんていうふうに思いますけど、我々はゴールデンウィークは何をしているんでしょうか。曲を書いている。文学フリマがある。文学フリマがあります。そうです。私が生き物係で別にやって、広場という活動の中で広場マガジンというのを作ってまして、全国各地で行われている文学フリマに、昨年出展初めてしたんですけども、今年も出展することになりまして、ついに広場マガジン2が出版されることになりました。出版するっていうか、まあ自分で作ったんですけど、自分たちで作ったんですけど、こちらを文学フリマで売り出しますので、急に宣伝ですけど、ぜひお買い求めいただけたら。広場の対談級でのインタビューをいくつか収録しました。作家の工藤レインさんとの対談と、あと哲学者の鷲田清和さんとの対談で、さらに、うちのボーカルの吉岡に、ちょっと出てきていただきまして、吉岡と歌について対談したものも入っています。で、私の、清志まれという作家名なんですけれども、の短編小説も入ってますので、もしよかったら広場マガジン2よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日もクリエイティビティについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。今回のゲストは作曲家の石田太郎さん。エミー賞で史上最多となる18冠を果たしたドラマ「将軍」の総合アレンジャーを担当されたクリエイターです。どのように音楽と出会い、どう音を紡いできたのか、雅楽と西洋音楽を融合する石田さんならではの制作活動について伺っていきたいと思います。
2: SSD Creators Note. This program is brought to you by Samsung SSD.

0: Samsung SSD Creator's Note 81.3 FM J-Wave。
1: 水野良樹がナビゲートしていますサムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。作曲家の石田太郎さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: はじめまして。すごいお忙しい中来ていただいて、
2: いやいやいや、ありがとうございます。
1: この番組ではまずゲストの方のルーツから伺うことが多いんですけれども、もともとその思春期の頃はその音楽一筋ではなかったって伺ったんですけど、
2: そう、一筋どころか、全く普通というか、
1: そうなんですか。
2: ユニコーン聴いてるだけみたいな。
1: すごくミーハー
2: で、ユニコーンを聴いてただけって感じです、はい、高校生の時とかは。
1: 学生時代は、一番興味があったのはどういう分野だったんですか。
2: まあ、一応その日本文学とかに興味あったんで、その後大学は、上智大学の文学部に行ったんですけど、なんだろうその後音楽の道に進んでった時の、そこで初めて何かに興味を持つっていうのはこういうことかっていうのが分かって、振り返った時に最初にこう文学の方に行ってた時っていうのは今から思うとハマってなかったかなっていう、割とぼんやりとみんな大学行くから行くかみたいな感じで生きてた気はします。
1: なんかそのちっちゃい頃に興味を持つものってあったりしたんですか。その音楽以外でもその文学以外でもなんか、例えばスポーツをやってるとか、
2: まあ本当普通ですよ、ファイナルファンタジーが好きとか、めっちゃ普通です。普通にゲーム好きって感じで、運動嫌いみたいな、その普通のインドアな子供、学生って感じですね。
1: それどっから音楽に入っていくんですか。
2: 一応もともと親戚のハトコに大西純子っていう、世界的にこう活躍するピアニストはいたんですけど、もうレベル違いすぎて全く眼中にない俺が言うことじゃないか、逆か自分の中 の
1: 意識じゃない
2: 意識に入ってない感じで、全くそんなに意識をしてなかったんですけど、本当突然ですね、上智行って途中、もう本当終わりぐらいに、雷に打たれたとしか言いようがないっていうか、突然、ほぼ突然、だから親とかも周りの人も多分衝撃、突然なんで音楽家になるって
1: 何を言い出してんだと。
2: そうですね。でもその後も雅楽の道進んだりとか、将軍の音楽を作るのも、その本当全部とっても突然です。
1: 自分は音楽だって思った時は、もうその段階からいわゆるそのプロの音楽家であったり、もしくはその音楽で生きていくんだみたいなことを意識するぐらいのことだったんですか。
2: やっぱり多分頭が悪かったんだと思いますよね。その将来ご飯食べれる食べれないとかがもう考えられないような状態になってしまって、しかもその時もこうなんかバンドでとか全くその表に出るイメージもなくて、最初からもう作曲して音楽を作る以外何も考えてなかったです。
1: その時は楽器の経験とかはあったんですか。
2: 一応ちょっと鍵盤で、5000譜のどれがどかがちょっと分かるレベルみたいな、
1: そこから
2: そうなんですよ。で、上智卒業した後ももちろん就職はしないんですけど、音楽のおの字も分からないんで、その池袋とかにあるレコード屋に勤めたんですよ、それとまあ休憩時間とか好きなレコードかけていいよって聞いてたんですけど、あまりにこう忙しくて音楽作る時間がなくて、でもそれでも半年間ぐらい勤めてたんですけど、このままじゃなれないじゃんって気づくのも遅いんですけど、いつも発作的に動いちゃって休憩時間に飛び出したんですよ、飛び出して近くの本屋に行って、音楽の勉強の仕方がわからないから、赤本ってあるじゃないですか、受験、
1: わかります。
2: そこの音大ってコーナーを片っ端から見たんですよ、バーってどっか音大入ればいいのかなと思ったら、一個だけ一発芸入試みたいなやつがあったんです。その一発芸入試って言ったら失礼だけど、それに近いのがあって、これ受かるかもと思って買って帰って、そのお店で見たら東京芸術大学って書いてあって
1: すごい
2: びっくりなんですけど、新しい学科ができて、実験

0: 験的な入試をしてる時だったんですよね。
1: ああ、なるほど。
0: で、どう見ても音楽の能力を問うところがすごい少なくて、
1: はい、
0: これひょっとしたら受かるんじゃないと思って、半年間猛烈に勉強したら通っちゃったっていう。
1: すごいです。
0: だから偶然、もう多分今は入れないと思います。
1: それ何をやったんですか、その面接的なものでは。
0: やっぱこう年の子というか考えでいこうと思って、はい、その電子音ってあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: するとそれに対して多分お琴とかって楽器って年とともに変化していって音色が悪くなったり良くなったり、バイオリンだとこうストラディバリウスって時間を経れば良くなる、それに対して電子音っていうのは変わらないと、パソコンの中のデータは変わらないのはこれは良くないんじゃないかっていう定義を立てて、あの架空のプログラミングで経年劣化する電子音っていうのを作ったんですよ、っていうのをプログラミングで提示したら受かったんですよね。
1: それでもその段階で電子音は経年変化しないって、これ自体に何か課題意識を持つっていうコンセプトを考えつくっていう段階でかなり他の人と違う気がするんですけど、
0: そうですね、
1: そういうなんかこうある種メタ的な視点みたいのは
0: あります。あります。
1: 逆にその文学部とかで勉強されてたことが生きてたりするんですか、それともご自身の経験の中でそういうことを考えてらっしゃった。
0: それはもうあの多分まず前提として他の芸大生に勝てないっていうところから始まってると思ってて、総合的に見て行動する人間としてやった方がいいんじゃないかと、
1: はいはいはいはい、
0: ちなみにまあ将軍とかもそうなんですけど、僕は和楽器一切演奏できないんですよ、ただ和楽器の人とも仲良くできる発想が分かる、で LA の人たちの気持ちも分かる、で間に入るみたいな、そのパターンがあるんだと思います、自分の中で。
1: いろんなこうメタ的な視点で見ていろんな要素をこうつなぎ合わせたり人をつなぎ合わせて、
0: はい、
1: で全体を構築していくっていうことがご自身の中で、あ、これは勝負になるっていうふうに。
0: そうだと思います。そこしかもう勝負ができない、あの芸大にたまたま入った後も、はい、もうなんかモンスターみたいな人しかいないんですよ、もう居場所がとにかくないと。
1: はい、
0: でも隣に行くと美術学部っていうのがあって、
1: はい、
0: で美術学部の学生は音楽作ってほしいんだけど、音楽の人は映像のこと知らない、
1: はいはい、
0: 美術の人は音楽知らないで、僕がパイプとして入ると全部通るってことに気づいて。
1: うわーすごい、
0: はい、将軍も全く同じ仕組みですね。
1: なるほどなるほど、はい、翻訳されていくというか、
0: はい、
1: は
0: あ、今でもそうです、音楽あの楽器は本当にちょっとキーボードが弾けるぐらいで、たまたまその道を見つけたって感じでしたね。
1: それあのどうやって、
0: はい、
1: その音楽的な教養であるとか、はい、あとその3歳から訓練をされてる方ばっかりじゃないですか、
0: はいはい、
1: 本当に物心つく頃から、でそういうものに対してどう向き合っていいか僕は未だに全然わかんないんですけど。
0: でもそうなんですか、
1: はい、
0: 今でもそう思うんですか。
1: 今でももう全くわかんないです。だからいつも逆に言うとそのレコーディングでは、
0: はい、
1: その例えばストリングスの皆さんとか皆さん芸大出身で、
0: はい、
1: 自分より知識もあるし教養もあるし、その人たちにどう弾いていただくかっていうことを常に考えるとか、どうテンションを上げていただくかとか、そういうことばっか考えることの方が多いんで、逆に言うとその音楽の話をするっていうのが、
0: はい、
1: 自分の中で難しいんじゃないかと思ってしまったりするんですけど、
0: でも何て言うんだろう、はい、多分芸大生からすると水野さんがそのみんなが喜ぶ曲をバンバンバンバン書けるっていうのは多分脅威だと思いますよ。
1: でも皆さん書けるんじゃないですか。
0: 絶対に書けないっていうのは、でも書けないですよ、絶対書けない。

0: 石田さんはご自身のアイデンティティみたいなものを、例えば、はい、演奏家の皆さんであったり、もしくはその映像を作るチームであったり、それぞれのクリエイターの方と向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。その中ではご自身のアイデンティティとか、なんかご自身のこう自信みたいなものを少なからず持たないといけない気がしてて、そういうのはどうやって手にしていったんですか。
1: 僕はその水野さんのようにこう人気があってずっとミュージシャンをしたわけじゃなくて、ずっとこう裏方だったんですよ。なのでどっちかっていうと職人みたいな、板前みたいな、こう松竹梅の竹を頼まれたそれを握って出すみたいな感じで、まあ、自信があるとすれば知識があちらよりあるとか、はいはいはいはい、そういうとこでやるんですよ。で僕はずっと裏方でやってて、なんか将軍でいきなりなんか地表にボコーンといきなり表出ろみたいになった時に、まあ作品を出したんですよ。で例えばそれがこうヨーロッパ、例えばこの間先月かな、パリで公演やったら、まあこうブラボーみたいなすごい評価を受けたりすると、はい、初めて俺合ってんのかなって、初めて45、6にして初めてそれを体験して、その関係で他の仕事が来た時も、まあ、褒めていただいてるから大丈夫かなってなったとこだったので、
0: 1万人2万人みたいな観客の前でうわーっていう、こう信じられないエンターテインメントの世界があって、それが全部自分たちの成果だとされるっていう異常事態にとても受け止めきれないのと、あと現実を知ってるんで、このステージであるとかこの楽曲っていうのは我々の力だけでできたものではないという現実が、作った過程の中にもうふんだんに込まれてるじゃないですか、はい、それは演奏家の皆さんもそうだし、ライブの演出一つとっても全てがいろんな人の知識知恵がこう集まった結果こうなってて、で一応表に顔を出して生き物がかりという冠で目の前に立っているので、この冠を皆さん褒めてくださるんですけど、その自己評価にはならないんですよね。
1: なるほどなるほど。
0: でその時にただ思ったのは、全く自負がないかというとそうでもなくて、私が尊敬するその演奏家の方で音楽家の方々たちとが最大限の力を発揮できるメロディーを書かなきゃいけないというなんか気持ちはそこしか僕はないから、もうそれで向き合うしかないっていうので、であとはその空気作りっていうとすごくなんかあれなんですけど、演奏家の皆さんがじゃあ1テイク目と2テイク目でテンションが変わるじゃないですか、でもちろん完璧、どちらも完璧な演奏なんだけど、じゃあそのプラスアルファを乗せるためにはどうすればいいかっていうのを常に考えるので、どのタイミングで声をかければいいかとかなんかそれをずっと考えてるような

0: がですかそれ。そのたくさんの演奏家の方々であったり、例えば、はい、今回あのお話を伺う中でも雅楽っていう言葉はすごくキーポイントになると思うんですけど、その将軍という作品の中で日本の文化と思われているようなものをこうどうつなぎ合わせるかって、説明もしなきゃいけないし、
1: そうですね、
0: でそのいろんな人とつながり合わなきゃいけないっていうことの課題をちょっと向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。どう超えていかれるんですかそれ。
1: やっぱりその LA の作曲家たちっていうのは日本の音楽を知ってるような話分かってないんですよ、
0: はいはい、
1: 分かってないんですけど、そのアティカス・ロスっていうあの、まあ、そちらも世界的に活躍してる作曲家なんですけどは謙虚だったんですね。なるべく聴こうとする人たちだったんで、で日本の音楽の人たちはずっとそれを訓練している人たちで、まあ、もちろんプライドや思いがある、はい、あると。でどうしてもあのハリウッドサウンドにするときに無茶が起きるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 全然それは私たちの音楽じゃないってなるんですけど、アティカス・ロスたちは例えばあの雅楽ってピッチがラが440じゃなくて430なんですね、はい、で合わせてくれたりするわけですよ。でこっちがちょっと妥協してくれる、妥協っていうか合わせるとこっちの日本の音楽の人たちもあだったら私たちもっていう、この交流を僕が間でバランスを取るって感じですね。
0: すごい歩み寄りがあるんですね。
1: ありますあります。ミュージシャンもみんなこう自分と自分の音楽を大事にしてくれてるかどうかで、大事にしてくれてるんだったら一肌脱ぎましょうっていう人たちなんですよ。それをやっぱりリスペクトがない、ただいいとこだけ使わせてっていう人だと多分もう続かなくて、はいはい、もちろんちょっと嫌がるようなレコーディングもあるんですけど、こう一つずつこう解決していくというか、はい、
0: 例えば作品があって監督であったりプロデューサーの皆さんが表現したい何か世界があるじゃないですか、はい、そのゴールラインみたいのはどういうふうにこう共有していくんですかね。言語も違うし、
1: あのアティカス・ロスっていうのはまあかなり実は変わり者の超大物なんですけど、これ本当に、ね、まあ、ちょっと変わってるんですよ、はい、で打ち合わせ1回しか参加しなかったんですって。あと勝手にやったっていう。
0: なるほど。
1: で実は蓋を開けるまでディズニーの人たちも僕がいるって知らなくて、その最後クレジット出していった時に日本人いたんかいってなって、
0: 誰だこれ、
1: ディズニーの人もこんなこと聞いたことないって言ってました。ああ、なのでその今回に関してはアティカスたちがもう主導権というか、もうそっちに全信頼。
0: それどうやってそういう面白い人たちと向き合っていけるんですか、
1: は
0: い、
1: その時私ですか。
0: はい、
1: ハリウッド業界ではまあボスみたいな人なんで、はい、大体名前聞いたらビビる感じの人なんですけど、はい、僕その時アーティストはもう、まあ、子供もいたしこの後音楽で食っていくためにもう職人になりきろうっていうモードで、たまたまその時に将軍の話来たんですよ、はいはい、なのでもう完全に寿司屋モードなんで、はい、子供が注文しようともヘイらっしゃいって言うし、アッティカラスが来てもヘイらっしゃいって感じで何が来ても寿司握るみたいなとこだけ決めてたんですよ。なのでアッティカスたちがこういう風に最初楽譜とか書いてくれたんですけど、はい、もうめっちゃ赤い入れて演奏できない演奏できないこれ無理バンバンバンってやったら、普通なら多分怖くてできない、もうやったんですよ。すごい信用されて、でどんどんアレンジを僕の方にもうだったら太郎に任せるっていう風になって、はい、たまたまそのビビる前にこうお寿司屋さんモードだったんで、その頑固な寿司職人みたいなモードだったんですよ。
0: だからあの良くない意味での忖度が全くなく、
1: そうそうそう、
0: もう本当フラットに作品を見て、いやここはミスだろお前みたいな、
1: そう楽演奏できないでベーって直してったら
0: すげえな
1: ー。いやでもたまたまその時は職人モードだったっていうことですね。
0: その職人モードと創作モード的なもの、なんかご自身がアーティストとして制作する、はい、創作していくっていうモードはどれぐらい どういった差があるんですか。
1: 職人モードは日本音楽の職人モードなんで、まあ、基本こっちの日本音楽の人たちの見方でその音出ないとか、かすれる音かすれるとかもう決まってるところがあるんですよ、はいはい、それはズバズバズバズバ言って、アーティストモードの時だったらでもちょっとなんだろう、でもちょっともうちょっと柔らかい感じですかね。
0: ああ逆に柔らかくなるんですか。
1: あなんかこのかすれてるのもいいかなみたいな。
0: なるほど、は
1: い、今までにない奏法もいいんじゃないみたいな感じが考えるけど、その時はズバズバやっちゃったんですよね。あとその外にいると、はい、分かんないこだわりってあるんですよ。その、はい、例えば雅楽の人たちにじゃあメタルと一緒にやりメタルバンドでやってください、は
0: い、
1: ちょっと言いづらい気がしません。
0: でも言いづらい
1: で平気でやったりするんですよ。でも例えばうまいとさまいっていうのがえってメタルバンドとやるのはいいけど、その右と左の間違いは

0: すごい気にするとか、気にするポイントが本とか載ってないんですよ。
1: なるほど、
0: はい、それを人の顔を見て、あの人これ嫌がるなとかっていうのが分かってるって感じですね。
1: なるほど、
0: はい、例えば楽琵琶っていう楽器があるんですけど、はい、秘曲っていうのが今もあるんですよ。秘められた曲で、はいはい、もう1500年とか昔の曲なんですけど、それは人に見せてはならない奏法っていうのがあって、それはカメラ撮影もやっぱ今でもダメですよ。それを無限にスマホとかで撮ってるとすごい怒ると思います。
1: ああ、でもそれはそれを教えてくれる人がいないと繋がれないですよね、やっぱりね。
0: そうですそうですそうです。
1: 伊沢さんがそこで、いやこれはダメなんですよと、
0: ええ、
1: でここにこの人たちはこだわるんですよって、こうちゃんとこの披露してくれる人がいないと。
0: まさにそうです、まさにそうです。
1: ああ、じゃあそれはすごく重要な仕事だ。

水野良樹がナビゲートしています。サムスン SS3 クリエイターズノート、作曲家の石田太郎さんをゲストにお迎えしてお届けしています。さあ、この時間では石田さんにもちょっとお付き合いいただきながら、リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトをお届けしたいと思います。このソングプロジェクト、どんなプロジェクトかと言いますと、この番組、始まって2年ほど経ちますけれども、毎週、様々な分野のクリエイターの方、アーティストの方にお越しいただいて、いろんなものづくりのお話を伺っている中で、リスナーの皆さんとも一緒に何かものづくりできないかという企画が立ち上がりました。水野がいるんだから、これは一緒に作るとしたら曲だろうと、曲を作ろうという話になりました。で、まずリスナーの皆さんに318文字のショートショート、短い物語を募集しました。この318っていうのは、JAV が 81.3 なので、それをもじっています。ただ一応条件があって、ラジオ、出会い、それから、この3つのキーワードをそのショートショートの中に入れてください。逆に言うと、それ以外は自由ですよということで、短いショートショートを募集しました。で、これが曲の題材になりまして、で、この一つ選んだショートショートをもとに、私が叩き台の歌詞を書きました。で、この歌詞をリスナーの皆さんとブラッシュアップして、それに私が曲をつけてみたいなことを今やっている段階でございます。で、その中で、ちょっと脇道にそれてですね、音についてみんなで話し合っていこうという段階に入りました。曲を作る前にね、こう改めて音って何なのかなっていうことを一緒に考えようということで、今週はですね、リスナーの皆さんから音のヒントをいただきたいというテーマで、皆さんの好きな音は何ですかというテーマでメッセージを募集させていただきました。

0: たくさんのメッセージが来たみたいでありがとうございます。いつ紹介したいと思います。ラジオネームタラレバ定食さん、私の好きな音はサラブレッドが芝生の上を疾走する時の音です。獅子4つの足ですね、獅子の蹄が地面を叩くリズミカルなサウンドと筋骨隆々な、競走馬たちが疾走する時に生まれる風の音と息遣い、十数頭のサラブレッドたちが織りなす圧倒的な音の数々はまるで音楽のようで、思わず目を閉じて耳を澄ましたくなるものです。競馬ファンの皆さんが意外とその競馬をかけることだけじゃなくて、あの馬が走る姿をやっぱ見に行かれるってことはよく聞くんで、確かに音はすごく素敵なものなんでしょうね。石田さんは、
1: はい、
0: こう音と音楽の間ってどんぐらい意識されてます？
1: むちゃくちゃ意識してます。今まさにあの雅楽とクラシックを融合してるものを作ってるんですけど、その音楽っていうものの定義がその雅楽を追求する上でかなり変わったんですよ、はいはい、で古代の日本人を研究していくと、もともと玉っていう神様が生まれる前のものを崇拝してて、はい、それはこう空気中に粒子状に存在しているものが神様のように崇拝していたと、はい、でこの粒子状のものはあらゆるものに取り付くから全部が神様になってアニミズムになっていった、はい、その後言語が生まれて切り分ける、太陽はアマテラス、はい、神様がいろんなものに生まれなっていたのが八百万の神っていう風になっていくんですけど、はいはい、この粒子状のものをあるじゃないですか、
0: はい、
1: でも私たちってこう朝起きた時にこう塵が見える時ありますよね、
0: はいはいはい、
1: でも見えない時もありますよね、はい、あれってあるのに見えないじゃないですか、
0: はい、
1: でも見える時あるじゃないですか、
0: はい、
1: つまり本人の認知が違うと思っていて、はいはい、まあ、私の説なんですけど、雅楽とか古代の日本の音楽っていうのはこの粒子状の玉っていうのをフォーカスを当てるために存在しているって私が思ってるんです、
0: はい、
1: でそれを証拠として示すものが一つ雅楽の中にあって、
0: はい、
1: 雅楽で楽器が8つあるんですけど、はい、演奏するじゃないですか、エテンダクという曲を、
0: はい、
1: という個々人の個々の楽器もソロで成立するんですよ。
0: なるほど。
1: で、チリってこう切ってもどう切ってもチリじゃないですか、はい、粒子状のものって。で、雅楽も粒子状でその楽琵琶と七笛だけを切り取っても演奏成立するんですね。で、やっぱりそうだろうと思ってて、そうなった時に音楽って何なんだろうってところに今到達して、
0: はい、
1: そもそも特に日本人が持っていた日本音楽の根本って一体何なのか今揺らいでるところなんですよ。なので音楽と音の境界以前にも音楽がそもそも一体何なんだろうと思ってる感じなんですよ。話がちょっと
0: 短
1: かったんです
0: けど。いやいやいや、すごい、
1: はい、
0: でも西洋音楽って確実に認知をはっきりさせる方向に進んでません？
1: まさにまさに
0: 確実に形を、うん、形取って我々と別の存在であるという対象物とさせるっていうことがすごく明確にされるじゃないですか。
1: いや、まさにそうだと思います。
0: でもそ雅楽のフワーってあの、ええ、めちゃくちゃ素人なんですこんな失礼な言い方でフワーって言って、ええ、過去から未来に動いてる時間のどこから始まってどこから終わってるか分からない。
1: ひどい。まさにそういう感覚。そういうことで、そういう感覚です。
0: ちょっとこの話後半していいですか？一旦コーナー終わりましょう。めっちゃ面白いな。いやー、メッセージのテーマは皆さんの好きな音はですってなんかコーナーを
1: 紹介するから
0: 、全然素晴らしい。これでもこぎつけるわけじゃないんですけど、リスナーの皆さんからショートショートもらったでしょう。で、言葉もらってるじゃないですか。で、音楽になってないんですよ、
1: うん、
0: 当たり前ですけど視線なので全然こう隠立のない物語をもらってて、でそこには318文字以上のドラマがあるわけです。本当書かれてることは。で、それを今僕らは何をしてるかっていうと、ずっと長いこと時間をかけることによってある一つの形に持っていこうとしてるわけですね。あの普段それこそラジオとかで皆さんが聞いてる曲っていうのはそれを経た後のことばっか聞いちゃってるから、でも一旦それってどういうことなのかなって考えることは実は意味があるんではないかというふうに思う機会でございます。さあ皆さん、ぜひエピソードともにお送りいただけたら嬉しいです。詳細は番組ホームページにまとめてありますので改めてご確認いただけたら嬉しいです。番組では皆さんからのメッセージ募集しています。私水野のサインイージエイブステッカー、メッセージ紹介させていただいた方にはプレゼントしますので、番組ホームページよりメッセージホームからお送りください。さあ後半戦、改めて石田太郎さんのお話を伺っていきたいと思います。

0: ちょっとそれるんですけど、一回森の中でフルートと竜笛っていう笛はすごい形状が似てるんですね、
1: はいはいはい、
0: でそれぞれの音を森でかけると分かるんですけど、フルートってすごい綺麗に目立つんですよ。自然と違う音としてフルートがピャーって綺麗に、竜笛かけると馴染みすぎちゃってもう
1: 自然
0: を聞こえるんですよ。でここに美学がもう如実に現れてると思うんですけど、その両者をどう合わせるかってなった時に合わないと思ってたんですよ。水と油で雅楽とクラシックって、でもよくよく考えるとこう木の幹があって途中から枝葉って分かれてくるじゃないですか、はい、で人間の文化もこう発達してって幹がこう木が生えてきたとこで枝同士だと合わないね、だけど幹の部分だとひょっとして合うんじゃないと思って、で人間でいうと子供状態、
1: はいはいはい、
0: 3歳のヨーロッパの子と3歳の日本人の子って別に関係なくバーッと遊べるじゃないですか、はいはい、と思ってプロの演奏者集めて遊んだんですよ。白玉あの楽譜でめっちゃただ伸ばすとかをみんなで実験してやったらあったんですよね。だから考えすぎだったってことなんですよね。
1: でもあのそれを良いと感じた人もいるっていう事実があるじゃないですか、
0: は
1: い、その偶然性の中に投げ入れて、うん、音を鳴らしたら、はい、何か僕らが良いと思えるリンチできるものが出来上がってしまったっていうことだと思うんですけど、でも本当に偶然だったらそうならないじゃないですか。
0: 確かに
1: この偶然と創作の間に何があるんですかね。
0: いや分かります。そうですよね。
1: 難しいなと思って、
0: その最終形は決めないことにしてたんですよ。そのこういう音楽にするとは思わなくて、はい、その実験の時に見つかったいいものを例えば5つとかメモしといて、はい、そこから始めるみたいな。これは良かったの。もちろん合わないやつもあるんですよ。合わないところもあって、で合うところが所々見つかってきて、それをまあ種として最終目的地を決めずに種から芽を生やしていくみたいな感じでやってみたんです。
1: これ結構いろんなところで議論されてると思うんですけど、
0: はい、
1: あの絵を描く方もそうだし、あの音楽を作る方もそうだし、
0: はい、
1: もっと言えば小説とか、まあ、要は創作に関わる方が最終的にぶつかることって、
0: はい、
1: これが全ての知識がなくなった時の方がいいんじゃないかっていう、例えばその何にも前提の知識がない子供が描いた絵の方が素晴らしい瞬間ってあるよねって、まあ、多くの芸術家がやってきたことだと思うんですけど、でももうちょっとそこに何かもう一つ踏み出せるものがある気がしてて、多分その実験、あの考えていく最終の実験を多分されてた気がするんですけど、
0: 考えてなかったけど確かにそうですね。子供だったらそのなんかランダムのが起きて、はい、なんかいい感じだったで終わりますけど、やっぱりそこを芸術として、
1: はい、
0: 作品として作り上げるときは確かに大人の目線ではありますね。確かに考えてなかったけどそうですね。
1: これ例えばあの様々にやられてる活動の中で、
0: はい、
1: お子さんたち子どもたちに芸術に触れる機会を作るみたいな、はい、そのワークショップ的な活動もされてると思うんですけど、はいはい、なんか子どもと本当にそのいわゆる芸術を仕事にしてるような人たちで、どんな違いがあります？
0: あのこれは子供じゃないんですけど、 LA の人たちと将軍でレコーディングした時に充実だったことがあって、はいはい、そのコロナ禍だったんでリモートでレコーディングしたんですよ、はい、びっくりしたのが七力とか

0: シティリキッドの雅楽のふわーっていう楽器とかやると、はいはい、もう大喜び、イエーイ、超盛り上がるんですよ。僕今まで雅楽演奏してもらってイエーイって言われたのが初めてあったんですけど、でもう流笛とか吹くとファンタスティックみたいなのが多分って思ったんです。日本の人って神社で鳴ってるつまらない音楽、正月だけ鳴ってる音楽っていうレッテル貼りが終えちゃってるんですよね。
1: なるほど。
0: でない人からしたらもうマジックみたいな音楽なんですよ。つまらないものってレッテル貼っちゃうとかなりこう逆にこうディスアドバンテージっていうか、引いたところから進まなきゃいけない、
1: はいはいはい、
0: なので子供のためのワークショップとかいろんなところでお話をしてるのは、そのつまらないっていう間違ったレッテルを剥がしたいだけなんですよ。認知を変えたいんですよ、はい、
1: なるほど。
0: そういうことで子供と大人はだいぶ違うのは思い込みが激しいところだと思いますね、
1: はいはい、あ、イメージとしては、
0: はい、
1: 静寂を強いられる音楽なんじゃないかって勝手に思っちゃいます音が鳴る前に静寂がイメージされるような、
0: ええ、
1: そうではないってことです
0: よ。もちろんそういう行事とか神事とかでは厳かにしたとこでも鳴る音楽ではあるんですけど、実際雅楽のこうオーケストラが鳴ってるところ、多分私たち会話しても誰も聞こえないぐらいうるさいんですよ。
1: なるほど、
0: はい、
1: それをその会話を無力化させるようなぐらいでかい。
0: でかいです。
1: は
0: あ、とその雅楽も全部がその聖なる音楽というあれじゃなくて、例えば絵天楽とかももともと宴会の曲だったって言われたりするんですよ、はいはいはいはい、全然昔の貴族は飲み会の時に演奏したりとか、
1: はいはい、
0: そんな常に聖なるっていうものではなかったと言われてますよね。やっぱ思い込みがやっぱりみんなある気がします。

0: いろいろ、その例えばさっき言ったその粒子の玉っていう話とかあるんですけど、はい、例えばその昨年トコヨってアルバムを出したんですけど、基本的にその雅楽とクラシックの融合のやつをこう楽譜を書いて作曲するんですね。で、良くなってくるじゃないですか。
1: はい、
0: 良くなってきたってなると、自分のほっぺたを引っ叩いて外に行くんです。僕森の中に住んでるんですよ。
1: はいはいはい、
0: で、木の表面とか触ると、なんだろう、パターンはないけどある、どうも表現できないけど、この木の幹のパターンっていうのがあったり、あと雨に当たると絶対にこうコンピューターのランダムと違うランダム性で当たってくるんですよ。で、そこに触れてもう一回デスクに戻ると、その楽譜にやっぱエゴがある感じがするので、それをいいと思うとこう全部消していくんですよ。で、ツルンツルンっていうか、本当に自然現象に近いものを作るっていうのが今の時代の雅楽に近い作曲かなと思って試したんですよ。で、結果的にだから僕もコンサートの時は感情じゃなくて自然現象を表現する感じで演奏するんですけど、すると不思議なことが起きたのは、お客さんがそれでなんか泣いたりすると思うんです。でもそれは何かっていうと、多分鏡みたいなものができたんですよね。誰が映しても自分の顔を映す鏡みたいなのを作ってたんじゃないかと思って、
1: はい、
0: 僕はだから淡々とやると、で来たお客さんは

0: ただそこに自分を映してみるみたいな作品を作りたかったのかなみたいな感じですかね。まるで自分の感情は無というか、一瞬関係ない話なんですけど、はい、あのすごい乾燥地エジプトとかって、はい、湿った音好きなんですよね。あのビヤーンみたいな、インドとかもそのシタールとかの湿った音好きなんですよ、はい、で日本って湿度の高い国でも三味線尺八全部カラッとした音なんですよ。つまり音楽ってどっか嘆き節じゃないけど叶わない時に発生すると思うんですよね。その多分叶ってないんですよ、うんうんうん、一生懸命乾いた音で音楽で演奏するけど実は湿度高いみたいな、で叶わないから芸術になると思ってて、なので僕すごい自然派ですかって言われるんですけど、別に全然自然派じゃなくて自然に憧れてるぐらいの方が実はいい作品になるかなっていう、その二重になっちゃってるんですよね。
1: それどうやって超えていくんですかこれから
0: 多分あの平安時代の雅楽も自然と一体となる音楽と思ってるんですけど、はい、実は貴族もそのあれから屋敷が出られなかったんですよね、盗賊とかがいるから、はいはいはいはい、なのであれ実は雅楽多分自然と一体となるファンタジーミュージックだと思うんですよ。
1: なるほど、
0: そうなんです。だから叶わないっていうのを、叶わないっていうのは意外とポイントかなと思ってて、その水野さんも多分なんか発表した後終わったとはならなくないですか、やっぱ次はやっぱ多分
1: 全然ないですね
0: たどり着かない時がやっぱ一番いいのができるんじゃないかなって気がするんですよ、ね、そうです
1: か
0: ね、
1: なんかそこに希望は見出していない、うん、いやすごい、いやちょっとたくさんのお話を伺ってきましたけど、はい、ちょっとあの石田さんにお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、はい、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターをものづくりを目指す人たちにメッセージをお願いしているんですけれども、石田さんからも一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、私が一つ言うなら、まあ、自分の人生で作品をこう完結させるみたいなふうに思わない方がいいと思ってて、私自身もずっと自分の作りたいものが作りたいって思ってたんですけど、その時割と苦しくて、はいはいはい、雅楽と関わった時にこう時間1300年前からあと未来のこととか、あと空間も地球の中の雅楽みたいな感じで空間と時間がこう広がったんですよ。でそうなった時にこう自分一人で何かで到達する必要はなくて、自分はちょっと右肩でちょっとそのちょっといいことができたと、すると次の人が引き継いでくれるっていうビジョンが湧いてきた時にすごい楽になったし、あまりこう自分の人生でこう何かを完結させようとしなくていいんじゃないかなと最近は強く思ってます。
1: これはでもまさに雅楽のようなあのずっと川が流れ続けてて、あ、はいはい、あでもその一滴に石田さんもなってるっていう、すさまじい数の人たちがなんかちょっと一滴ずつこう、加えていった流れがずっと続いてて、
0: はい、そうですそうです、
1: まあ、そこに身を寄せた時に何かこう感じる安心感と、まあ、そこにいるからこその難しさ、
0: そうです、それを邪魔しないというか、はいはい、その流れを邪魔しないためにもちろん鍛錬も必要ですけど、なんか全然感覚は変わりましたね。
1: すごい、生きて証を残さなければっていう気にな る気持ちは人間だからすごく、
0: はい、わかります、わかります、
1: 落ちるのはわかるけれども、はい、そういった視点も必要じゃないかってすごく大きな言葉だったなと思います、はい、さあ、門高輪で開催される開館記念プログラム開門音楽祭、こちらに、石田さんが音楽監督として、ご参加されるそうです、ロットバルトバロンさんと石田太郎さんがやられて、これどういったイベントなんですか。
0: ロットバルトバロンさんは、まあ、本当に素晴らしいこう、まあ、ロックバンドって言っていいの、はい

0: されるということでございます。ぜひ皆さん調べてチェックしてみてください。ということで今日はもうちょっと私興奮してしまいました。あ、石田さんのお話を聞くだけじゃなくて、なんかその作品についての考え方をちょっといろいろお話しさせていただいてすごく楽しかったです。またぜひいつか
1: ぜひ
0: お話しさせてください。
1: こちらこそ。
0: ということで本日のゲストは作曲家の石田太郎さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: サムスン SSD Creator's Note

0: SSD Creator's Note。
1: 水野由紀がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。面白かったなちょっと興奮しすぎてしまいましたね。その音楽と音楽じゃないものの淡いとは何なんだろうかっていうのは、何言ってんのって話ですけど、かなり大きな課題で、それに関わるようなお話が今日はすごく多かったので、多分石田さんが常にやられている中でその課題ってすごくたくさん出てきて、それに向き合ってらっしゃるからこその経験であったりとか、お話を今日伺えたのですごく楽しかったし、この後も考えちゃうのかなっていう、そういう対談ってすごい嬉しいなと思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。メッセージのテーマは、皆さんの好きな音は何ですか、聞いてください、送ってください、料理の音や雨の音、日常にあふれる音など、音であれば何でも大丈夫です。ぜひエピソードとともにお送りいただけたらと思います。さらに、現在リスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています、作詞を皆さんとブラッシュアップ中です。詳しくは番組ホームページをご覧いただきご参加ください。この番組アーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してぜひチェックしてみてください。さらに私がやっている広場の公式サイトでは、番組のトーク内容も記事化していますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。来週も引き続き素敵なクリエイターのゲストをお迎えして、クリエイティブの原点やその哲学について伺っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野由紀でした。
0: SSD Creator's Note. This program was brought to you by Samsung SSD.

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 高市総理大臣はベトナムのレ・ミン・フン首相との会談後の共同記者会見で、ベトナムの製油所の原油調達を支援することで合意したことを明らかにしました。ロシア極東の石油天然ガス開発事業サハリン2で生産した原油を日本企業が調達することが分かりました。中東情勢の悪化後、ロシア産原油を調達するのは初めてです。岩手県大槌町は大規模山林火災の鎮圧を出火から11日目で宣言しました。焼損面積は平成以降で岩手県大船渡市の山林火災に次いで国内2番目の規模となりました。軍寄りの政権が誕生し民政移管したミャンマーで、国軍が抵抗勢力への空爆を激化させています。日本の支援で建てられた病院が標的になりました。旧統一教会は韓国のキョンギドカピョンで合同結婚式を開きました。日本からは430人ほどが参加したということです。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さんが先月28日に亡くなりました。73歳でした。以上、片山がお伝えしました。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタカルチャー、圧巻の花火、さらにドローン、音楽、テクノロジーが融合、世界1500万人を感動させた未来型花火ショースターアイランド開催決定。2026年は新プロジェクト輝けこの挑戦が始動。各地から集まった挑戦や願いが演出の一部となり、夜空に刻まれる。

0: ターアイランド5月23日、
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855、
2: あなたに一番近いラジオ横手鎌倉 FM。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: Small treasures gathered over time and in the garage a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold on weekend nights.From this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort.
2: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね、今聞こえている音いかがでしょうか。いつもとはだいぶ違うじゃないでしょうかね、まあ、こういうなんかいろんなね音がします。あーっていうこのねお茶を飲んだりとかしますがね、先週のね放送の終わりでですね、私このあたり気に入ったから一泊していこうと高らかに宣言をしたと思います。そうなんです、私が今いるのは八ヶ岳のふもと、長野県は原村、時刻はちょうど夜10時を回ったあたりです。今聞いている皆さんとほぼ同じ時間帯です、ね、10時に始めております。改めてそういうことで私長岡亮介まだ八ヶ岳におります。宿のお部屋からですねお送りしてますけども、このお部屋シンプルな四角い部屋ですが窓が大きくてね、そしてもうなんていうんですか、立派なサッシが入ってます。もうね断熱が効いてるんでしょうね。そしてこのお部屋特徴としてはですね、小上がりがあるんですね。ね、その小上がりで畳のねなんていうの、座椅子もあってね、お茶もあって、あるじゃないですか、背もたれのちょっとついたやつにさ座布団置いてあってさっていうやつ、それに座って私、浴衣を着てお茶を飲みながらですねお送りしてます。すごいですね、なんてラジオなんでしょうか。そしてね先週のドライブの後ですけども、お腹が減ったねなんて言ってですね、みんなでご飯を食べに行きました。立派な古民家のですねイタリアンのお店でございましたね。そしてその後に戻って宿に戻ってきました。そして私は温泉に入ってきましたね。ありがとうございます。この辺りの温泉はちょっとね黒っぽいというかちょっとダークな色合いの温泉でも透明ですけどね、ダークで、ちょっとトロット系でした。非常に気持ちいい露天風呂でしたけども、ちょっと印象的な出来事があったんでね、ちょっとあのお話したいんですけど、僕がねお風呂場にこう入ったんですよ。そしてちょうどサウナから出てきたおじさんがダーンって水風呂に入って、でね口笛でね僕らはみんな生きているという曲あるでしょ、あれをねすっごいでかい音量で口笛で吹いてて、やっぱ整うってそういうことなのかなって思った次第ですね。そんな感じで、今この収録に臨んでおりますということで、今日のシトロエンスタジオコンフォートはですね、この八ヶ岳の宿から皆さんから届いたお便りを読んでいこうかと思います。題してマイクと私とお便りと八ヶ岳、いつものスタイルをこのね八ヶ岳の村に持ち込んで、時間の許す限り皆さんのお便りをじっくりと紹介していこうと思います。それでは今夜も最後まで

0: Cohen, Studio Confort。
1: 今夜は長野県八ヶ岳のふもとの宿から私長岡亮介一人の時間でお送りしていきます。マイクと私とお便りと八ヶ岳ね、素敵なお部屋からお送りします。先週の放送でお送りしたんですけども、ビーナスラインのドライブ非常にねいい時間でしたね。まずこう、なんて言うんでしょうか、山のね、あの森の中に分け入って、細い道をですねぐるぐるぐるぐるこう走るというのが気持ちよかったですし、日差しがねこう森に差して、そして木々の影が車にこうどんどんバーッとこう入ってくる中を進むという、素敵な始まりでした。そしてまたぐんぐん走っていきますと、今度はね車山高原、そこまで行きますともう木がなくなってきて、ススキのね原っぱみたいになってきて、さらにもっと登るともう笹みたいな感じになって、高山っぽい感じになってきましたね。その中を そういうなんですか、木がないとこう山の形が地形がねすごくはっきりと見えてですね、それがまた美しかったです。でそんな景色を見ながら、あコロボックルヒュッテでですねコーヒーを飲みました。これも最高、忘れられない時間だなというふうに思いましたね。そしてそのあとはまたそのススキの中を抜けてですね町まで戻ってきて、今この宿に来ているという感じですね。このドライブでですね初めて乗りましたけども、シトレンの C5 エアクロスハイブリッド、これはですねなかなかね、なかなかっていうかやっぱりシトレンの魅力が詰まった車でした。見た目もなんかこうシンプルになってですね非常に好感が持てますしね、ビーナスラインっていうのはなかなか古い道ですから、ちょっと路面状況が悪いところもあったりするんですけども、そういうのもですねさっといなして非常に快適なドライブでしたね。いやいい時間でした。そして今はちょうどゴールデンウィーク真っ只中ですね。大型連休、皆さんはどんなお出かけをしているんでしょうかね。ここはね八ヶ岳、昼と夜でね、全然やっぱ自然の中ですから自然の顔が違います。昼はね非常に気持ちよくて、でもねもう夜は今ね風も強くてですね結構気温もぐっと下がっております。まあねこんなね浴衣着てねヘラヘラ何やってんだっておっしゃる方もいるかもしれませんけども、そういうことではなくてですねやっぱこの皆さんのゴールデンウィークのリラックスムード、これとね、スタジオコンフォートをシンクロさせていきたいなというところで、こうやってゆったりとこの宿からダラダラとお送りしているわけですね。そしてそんな大自然の中にいますが、今私が手にしているのはね皆さんから届いたお便りです。いつもと違う場所でいつものお便りを読む、ね、なんて贅沢な時間なんでしょうか。では早速八ヶ岳の宿からお便りいきましょう。北海道のまちまちさん、長岡さんスタッフの皆さんこんばんは。北海道もすっかり春めいてきました。雪道から解放されてドライブが楽しいこの頃です。長岡さんはお花見ドライブなど楽しまれましたか、というお便りですけども、まさにですね、ビーナスラインのドライブ、この始まりがですね、桜満開だったんです、そこが。ね、そして、今泊まってますが、この宿のすぐそばもですね、桜がね、まだまだ咲いていて、まさにですね、このスタジオコンフォートのドライブがですね、僕のお花見ドライブとなりました。ね、今年唯一だと思います。まちまちさん、ありがとうございます。続きまして奈良県ゆずさん、長岡さんこんばんは。私は大阪の箕面の滝というところに行ってきたのですが、涼しくてこれからの暑い時期にぴったりだと思いました。滝を見ながらお弁当を食べていると鳥が近くまで来て奪われかけたのもいい思い出です。行く道中もクラシックカーが並んでいる店があったり、街並みがとても良くて寄り道したくなるところばかりでした。ぜひ滝や海、川など涼しいところへドライブなんてどうでしょうか、とね、こういうお便りですけども、いいですね。滝もいいですね。 だからね、ゆうさんのお便りもこうやって答えますけども、僕はまさにこれがですね、涼しいところへドライブなんてどうでしょうかっていうことですけども、このビーナスラインのドライブがそんな感じがしてますね。僕はね、やっぱ湖好きなんですよ。だからね、この周りにもね、湖がちょくちょくあるんで、ちょっとそこら辺もね、ちょっとこう見る時間があったらね、また全部ねチェックしていきたいなと思いますが、ちょっと時間がないかもしれないね。いいですね。滝もいいんじゃないですか、この番組で。滝のザーっていうのもこう皆さんみたいなやつもやってもいいかもしれませんね。ゆずさん、ありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。今回のドライブ会の感想でもいいですし、私への質問、皆さんの身の回りのこと、あとこの時間にラジオから流れるといいじゃないのというリクエストなど、メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。初めましてという方もぜひお待ちしています。

では引き続きお便りを。続いては神奈川県ののんたろさん。長岡さんこんばんは。5年目突入おめでとうございます。4年前の春、第1回の放送をワクワクしながら聞いたのを覚えてます。その時中学3年生だった娘が無事に春から大学生になることになり、合格お祝い&ゴッホ展&美味しいものを食べる目的で、私と娘2人で横浜から福島&仙台800キロ車の旅をしました。受験と思春期でこの1年は長い時間ゆっくり話すことがなかったのですが、片道6時間ほどの旅でとにかく娘のマシンガントークを BGM に運転しました。その中で2人で行ったペトロールズのライブの話も、かっこよかったと2人で盛り上がったよね、またライブも一緒に行きたいねと。46歳にして長距離運転旅初体験でしたが、また計画を立てていきたいと思いました。5年目からのシトロエンスタジオコンポート楽しみにしてます。ありがとうございます。のんたろさん、スタジオコンポートじゃないですからね。コンフォートね。コンポートだとほら桃とかあるやつでしょ、スイーツになっちゃいますからね。よろしくお願いします。いやでもいいじゃないですか、ずっとマシンガントークしてね。なんかさ、いやわかんないですけど、こう親一生懸命運転して子供ずっとスマホ見てるみたいなパターンも多分いっぱいあると思うんですよ、きっとね。でそうやって会話が尽きないっていうのはね、すごくやっぱいい親子関係じゃないですかね。さぞかし楽しいドライブだったんだと思います。このね、長距離をこう一緒に過ごすっていうのは、これはねなかなか本当にいいもんですよね。いいな、いい旅だったと思います。これからもね、いろいろ行ったらどうでしょうか、親子で。続きまして、埼玉県久美さん。長岡さんこんばんは。グリーンルームフェスティバル出られるんですね。チケット取って見に行こうかなと思っています。楽しみって書いてありますね。グリーンルームフェスティバル、横浜でやるやつですけども、私呼ばれました。ね、まあ、詳細は皆さん調べていただきたいと思いますが、まあ、ちょっとギター弾き語り的な音をねやろうかなと思っています。横浜の皆さん、お手柔らかにお願いします。久美さん、お便りありがとうございます。続きまして、群馬県リドレイさん。長岡さんこんばんは。この番組が始まった当初、毎週欠かさず聞いて、流れてくる初めて聞く曲は一曲ずつ調べては自分の中のアルバムに大切に保管し、たびたび登場するシトロエンの車も調べてはいつか乗ってみたいなと思っていました。私事ですが、ちょうど1年ほど前に息子が誕生し、それはそれは怒涛の日々。初めての育児に一生懸命で、大好きなラジオからも離れて生活していました。そして先日、所有していた車が車検が近くなり、息子も1歳になって手狭になってきたので、思い切って買い替えることに。そこで思い出すのは、やはりあの頃調べていたシトロエン。ベルランゴの実際の内装を見て、大きすぎずでも広くて、おもちゃや着替え何でも乗せて家族でどこまでも行けそう。そして即決しました。ベルランゴを運転していると、自分の人生のすべての出来事を愛せていることを実感できます。素敵なこと言いますね。長岡さん、素敵なたくさんの出会いをありがとうございます。これからは息子とまた毎週聞かせていただきます。リドレさん、でかした from 八ヶ岳、素晴らしいですね。そうか、いや、いいじゃないですか。これはもうベルランゴも喜んでいることでしょう、こんな風に言ってもらえて。なるほどね。なんかお子さんとね、ベルランゴってこういいですよね。相性がいいなっていう感じがしますが、そういう遊び心のあるね、なんていうんですか、ワンボックスじゃないですけど、ワゴン車なんもないですからね。これからいろんなとこに行って思い出をいっぱい作ってくださいね。いいじゃないですか、おめでとうございます。続きまして、宮城県モビールさん。長岡さんこんばんは。いつも放送を楽しみにしています。私は車のデザインにこだわりがなかったので、今は父親のお下がりの車に乗っていますが、このラジオを聞いているともっと違うのに乗りたいと思いますね。最近車自我が芽生えつつあるので、長岡さんのように自分らしさが反映されるような車を選べる自分になりたいです。車ライフ楽しみますというお便りです。ありがとうございます。こだわりがあるのもね、なんか難しいですけどね。こだわりないよっていう人もかっこいいなとか
ギターなんでもいいよとか言って言う人俺かっこいいなとも思いますけど、ちょっと僕はね捨てられないですね、こだわりは。だからモビルさんもね、なんかこういいお下がりもいい、お下がりってのもいいね、あの理由ですが、ぜひですね自分のこだわりに合った車ね、シトロエンでしょきっと、そしたら僕がこのラジオででかしたって言います。モビルさんありがとうございましたね。こうやってお便り読んでるとなんかいつもの放送のような気がしてきますけども、あれやっぱり俺浴衣着てんな今。そしてこの小上がり畳の上からですねお送りしてるわけで、これはちょっとねいつもと違うなということでね、私この後せっかくですから宿を飛び出して八ヶ岳の夜の質感を皆さんにお届けしたいなと思いますね。この後の曲そしてお知らせの後外からやってみたいなとこう思います。ではね八ヶ岳からこんな曲はどうでしょう。

0: Citroën Studio Confort。
1: さて今夜はマイクと私とお便りと八ヶ岳、私長岡亮介、今長野県の原村の宿からひっそりとお送りしていますが、ここから行くぜ。さあ部屋を出てきてね、もうね上着の擦れる音がしてますよね。さあ外出ましょう。お寒い寒いね。さあ今ね10時半を回ったところです。外に出てきました。どうですか風の音。いやーやっぱりこう空気が綺麗ですよね。本当にこうやって長野のね自然の中で夜ラジオを収録するなんていうのは本当に楽しくて幸せなことですね。あ、さあ今外に出てきましたけども泊まっているじゃありませんか。今日の相棒シトレン C5 エアクロスハイブリッドね泊まってますが、こうほら夜のさ駐車場のさ光で見るこの形もなかなか、まあ、こういう時じゃないとね見えないものもありますからね。ちょっと見てみましょう夜の。いいね。こうボディカラーと同じなのかな、エンブレムとかがねかっこいい。やっぱりねプレーンでいいですよ。プレーンだけどちょっとやっぱ印象的な形になっているっていうのが僕はシトロエンらしいなという気がしますね。あんまりごちゃごちゃしてないっていう、だけど印象的っていう、これはよくできてると思いますよ。ね、じゃあ素敵な車を見た後は素敵な夜桜をですね見に行きましょう。いいですね。咲いててよかったね。これ夜のね桜っていうのはまたこうよく言いますけども妖艶な感じがいたします。何歳なんでしょうかこの桜も。いいね。そしてねさっきからもうああすごい上からねもう私たちのことをこう照らしている、照らしているというか分かりません、輝いてますね星が。これあれじゃん、飛車が見えるんじゃないね。え星が綺麗です。皆さんやっぱりね東京ではね私がね暮らしている界隈で星がこんなに綺麗に見えることはないですよ。いいね。星見てたらやっぱね黙ってしまいますけど星も綺麗です。素晴らしい。じゃあちょっとねその桜の森の奥の方へちょっと入ってみましょうか。あれここいいな、なんていうかちょっとね東屋じゃないんですが屋根とテーブルと椅子があるところがあります。ここに座ってラジオやろうかなね。ランタンの明かりを頼りにね、いい感じです。原村、今ねこう原村にいますが、この原村夏が涼しくて晴天率が高いことから星空が美しい避暑地としても知られているんだそうです。確かにね今星の話しましたけども、ね、で大自然の静かな環境なので移住先に選ぶ方も多いみたいですね。確かにねそういう話を僕は聞いたことありますよ、ね、誰々が原村に移住したみたいな話ね。そして、食材もね本当に豊かで、特に高原野菜の栽培が盛んなんだそうです。さっきね夕飯をね素敵なレストランで食べましたけども、そこの野菜たちも非常に美味しかったです。で特にねセロリが有名らしいですよ。夏場の生産量は日本一なんだそうです。作物が作られているのは標高がおよそ900メートルから1100メートルのエリアなんだそうです。これがいいんですね、スイートスポット標高ね。昼夜の寒暖差があるからこそ野菜が 糖分を蓄えて甘くなると、そういうことだそうです、ね、寒さに当たると甘くなるとなりますね。人間も苦労すると味が出てくるというようなことでしょうかね。なんかね、まあ、いろいろ移動してますけども、このなんかね、原村は景色が開けてるんですよ。でね、こう畑がバーッとこうなんていうかですね、斜めに山に向かってこう斜めに上に上がっていくようなね感じでですね、非常にね、なんかね、神々しいような気がします。何かこう皆さんがここに移住したいなって思う気持ちは僕は分かるなというふうに思いましたね。なんていうんですか、観光地でもあるけども生活の場でもあるというようなところがなんか素敵だなと思いますね。ゴールデンウィーク後半に原村を訪れてみてもいいのかもしれないなと思います。

ちなみに皆さん、この大自然の夜の音って聞こえてますか？今ね、ほんと真っ暗なんですよ。で、ね、それでね、こうやって歩いて、ちょっとたまに止まったりするじゃないですか。そうすると、こう、人間の耳ってよくできてるなと思いますよ。あ、つくしがいるじゃん。つくしいっぱいあるじゃん、ここ。食べる？煮て。かわいいね、つくしちゃんが。ステレオになってるなと思うよね、人間の耳。ステレオじゃちょっと足りないか。めちゃめちゃつくし。360度の音を感じられるっていうのは人間の、すごい、動物の、すごいことですよね。というね。あ、何これ、ブランコがあるじゃないですか。ちょっと乗ってみる？ブランコに乗るラジオ。ね。ちょっとこれ、大丈夫かな？ちょっと乗ってみましょうか。あ、ちょっと。どうでしょうか。紐で釣ってあります。私がブランコに乗る音をね、今皆さんに聞いていただいています。すごい。いやーすごい。こんな星空の下で、ブランコに乗って、すごいですね。ブランコ。ね、桜の木にですね、なんていうのか、ナイロンのさ、強いこう、紐を渡してありまして、そこにブランコが釣ってありました。こんな桜ブランコ、星の下で乗れるなんて、すごいことです。ね、風があるのを皆さんわかるんじゃないですか、結構。いやー、いいね。あれ？足湯があるじゃないですか、フットバス。ご自由にお入りくださいって書いてあります。足湯があるんだ。ちょっと入ってみようか。せっかくですから。このね、お湯が出てる音しますよね。さあ、すげえな、足湯やって。さっき僕が入ったね、お湯と一緒なのかな。どうですか皆さん、今靴下脱いでますけども、そういう感じ伝わってます？靴下脱いでるとこにマイク近づいてはい、じゃあ足湯をやります。失礼いたします。あら、いいですよ。あー、いいね。かけ流しですって、こう源泉ね、ちょっとぬるめになってますが、このね、トロッとしていますよ、ちょっとお湯がね。いいですね。いやー、でもこうやってさ、楽しいドライブをして、素敵な景色を見て、ね、いい車で、そして、素敵なご飯を食べて、で、最高の温泉に入って、ブランコも乗って、すごいなぁ。で、足湯ですよ、今。ね。でも、ちょっと寒いわ。ちょっとね、でもさすがにもう冷えますので、部屋に戻ろうかなと思います。ね。それでは、ここで今夜最後の曲です。

0: Citroën. Studio Confort。
1: さあ、時刻も11時に向かってきていますね。八ヶ岳の夜もいい時間になってきました。ね、そして足湯から宿の部屋に戻ってきました。ちょっとさ、寒かったから熱いお茶でもいただけます？ありがとうございます。いいですね、今お茶が入りましたんで一杯いただこうと思います。
2: あ、寒かったからさ、
1: うん、温まります。ありがとうございます。美味しゅうございますね。今夜はマイクと私とお便りと八ヶ岳でお送りしましたがね、この回もですね、室内と屋外、このハイブリッドでお送りしました。こんな番組が今まであったでしょうかね。ブランコまで乗ってしまいましたね。本当に幸せです満載の一日でしたね。なんかこんなことをこれからもやっていけたらなと思います。非常にコンフォートな気持ちが、コンフォートでしたね。ありがとうございます。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしています。番組を聞いて思ったこと、私への質問、あと連休のお出かけ話もぜひ教えてください。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に。来週は八ヶ岳ドライブ、長野から山梨へと題して、この旅を締めくくる内容でお送りします。すごいな、楽しみだな。長岡亮介でした。皆さん素敵な連休をお送りください。じゃあ私はこれからもう一プロ。
0: See you next week on Saturday night.

0: スポーツヘッドライン。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はツインズ戦に出場し、6試合ぶりの6号ソロと2打席連続ホームランとなる7号ツーランを放ちました。1試合に2本のホームランを放ったのはメジャー移籍後初めてです。ホワイトソックスの村上はパドレス戦に先発し、メジャー単独トップとなる13号スリーランを放ちました。ドジャースの大谷はカージナルス戦に出場し、5打数ノーヒットでした。カブスの鈴木はダイヤモンドバックス戦に出場し、3打数ノーヒットでした。プロ野球は6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5で、阪神は巨人に7対5で、中日は広島に4対0で勝ちました。パリーグは西武がロッテに5対4で、ソフトバンクは楽天に5対0で、オリックスは日本ハムに10対9で勝ちました。サッカー J1 の100年放送リーグは6試合が行われ、東の FC 東京は川崎に2対0で勝ち、4連勝で暫定首位に立ち、浦和は千葉に2対0で勝ちました。水戸は横浜と1対1で突入した PK 戦を3対1で制しました。西で首位の神戸はガンバ大阪に0対5で敗れました。岡山は広島に1対0で、清水は京都に2対1で勝ちました。アメリカのプロバスケットボール NBA はプレーオフ1回戦が行われ、八村塁が所属するレイカーズは3シーズンぶりに1回戦を突破しました。八村は34分44秒の出場でプレーオフの自己最多に並ぶ3ポイントシュート5本を決めるなど、21得点6リバウンドと活躍しました。以上、スポーツヘッドラインでした。
2: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 憲法記念日の明日日曜日は前線や湿った空気の影響で次第に天気は下り坂です。昼過ぎまでは晴れ間もありますが、だんだんと雲に覆われるでしょう。東京地方の降水確率は午前 0%、午後 10%、夜は 30% となっています。夜遅くに雨が降り出すところがありそうです。明日の都心の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予想で、明日も汗ばむ陽気でしょう。あさって緑の日の月曜日は、午前中は広く雨で雷を伴うこともあるでしょう。雨や風が強まり荒れた天気になる恐れがあります。子供の日の5日からは晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 お聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥーダニューワールド。ゴールデンウィークですか。今は本当ね、プロデュース全3グループが同時にツアーや大きいライブが始まるっていうタイミングで、当然リリースも止まらないので、レコーディングスタジオとリハスターをひたすら行き来するという、自分のツアーもね始まるタイミングだったりするんで、本当になんか、なんて言うんですかね、脊髄反射のように今俺は何を作ってるんだっけっていうすごい、うん、過去一の多分制作量の気がするんですけど、まあその回あってかね、本当に全チーム本当に素晴らしいものができていると思いますし、いや本当チームのみんなにね感謝と、まあこれから本当見てくださる各グループのファンのみんなの方に楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、ダイブトゥーダニューワールドは国内外の様々なフィールドで活躍するアーティストやクリエイターを毎週お迎えしていきます。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信していきますよ。今回はゲストにアーティストプロデューサーのバンボックスをお迎えいたします。バンボックスはね、少し前にねご一緒させてくれないかみたいな逆打診をいただいたところから、ただその関係値で言ったらもっと前からね、本当に天才なので、本当に音楽業界みんなが耳目を集める存在でもあったと思うんだけど、なんか個人的にも本当にすごいですねっていうことで、直接会うことは少なかったけどコミュニケーション取らせてもらってたりはして、そんなバンボックスが来てくれますので、今のね音楽シーンへの展望みたいなところで、ね、聞いていきましょう。放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: challenge. Creative. Path to success.
1: ここ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド。今夜のゲストはバンボックスに来てもらってます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。バンボックスです。
1: いやー、リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: BMSG およびブルームースに来てもらってから、いろんななんかこうラストピースでねトラックもらったりとか、
2: はい、
1: いろんな絡み方させてもらってたんだけど、待望のリリースですね。どうすか、リリースしたっていうことに関しては。
2: いや、いい感じにリリースできて嬉しいなっていうのと、まあ、もうやっぱりもうちょっと聞いてほしいっていう。
1: はいはいはい、そうだよね、
2: はい、
1: なんだかんだ言ってうちに来る前から含めてしばらくぶりのリリースになったと思うんだけど。
2: そうなんですよ ね。
1: この期間はどうだったんですか。
2: やっぱりいっぱい制作に集中してた感じで、ストックがいっぱい溜まった感じなんですけど、
1: はいはいはい、
2: ちょっとどれを
1: 出していこうみたいな、ね、
2: 出していこうっていうので、
1: なんか一回スタックするとこうもう一回リスタートするのって結構気合い入ったりすると思うから。
2: そうですね。
1: とはいえね、スタート切れたらもうあとは気が楽になる部分も多分に出てくると思うんで。
2: はい、久々のリリースだったので、うん、やっぱりちょっと緊張感がだいぶ違いましたね。
1: わかります。でもなんかね、いい時代悪い時代いろいろあるけど、今はニューリリースかどうかっていうのをリスナーがあんまり気にしない傾向もあるから。
2: あ、確かに、
1: うん、
2: はいはい、
1: なんならリリースをきっかけに昔の曲聴く人が増えたりとか。
2: ああ、そうですよね、確かに、う
1: ん、あと今出したものが本当に夏、来年、再来年とか何がきっかけで火がついたりするか分かんなかったりもするのは、
2: はい、
1: すごい楽しいとこだなと思うんで。
2: 変わりましたよね、ストリーミングが復旧してから、
1: うん、そうだよね。なんか音楽シーン自体も結構変わって新しいジャンルとかもいろいろ増えてきたと思うんだけど、
2: はい、
1: なんかバンボックス君的にはどう見えるんですか、今の音楽シーンっていうのは。
2: 今のそれは日本ですか。
1: じゃあまず日本
2: やっぱり国内はすごい相変わらずいろんな世界のジャンルを融合して
1: 、ね、
2: 新しい J-POP っていうものを生み出してるなっていう印象ですね、
1: うんうん、
2: やっぱり世界はいろんなジャンルを混ぜ合わすっていうのが流行りだしたなっていう、うん、
1: ああ、そうだよね、確かに。
2: 僕とかはずっと、
1: うん、
2: 一つのジャンルにとらわれないで、
1: はいはいはい、
2: 4つぐらいのジャンルを一曲に入れるっていうスタイルでやってきたんですけど、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: そうだよね。
2: 今はなんかジャンルが2つとかっていうのが大体普通になってきたのが、
1: うんうんうん、
2: 嬉しい反面ちょっと複雑な気持ちが
1: 昔からやってたのになみたいな、
2: はい、そうなんです。
1: バンボ君のその感性ってあれなのかな、やっぱに日本生まれみたいなのって影響してきてると思う。
2: そうですね、やっぱりその日本の融合っぽさっていうのあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: 昔ながら
1: 混ざり方あるよね、
2: はいはい、それをなんかもっと海外っぽくやってみたいっていうのが今のスタイルになってるんで、
1: なんかめっちゃわかります。自分も近いところ本当あったから、
2: はい、
1: あれなのかな、子供の最初にハマった音楽って何だったりするの、そのもう本当に

0: 物心ついた時とかだと、人によっては仮面ライダーかもしんないし、とかなんかそういうレベル。バッファ広く持つと思春期くらいまで。なんかいつでもいいんだけど。
1: やっぱりマキシマムザホルモンとか。
0: ホルモンなんだね。
1: はい。
0: なんかそれどういうきっかけで？
1: どういうきっかけだったかな。でも本当にヒップホップとかってすごい、うんうんうん、まあ最初は入りヒップホップなんですけど、はい、日本語ラップだったりとかヒップホップで。
0: そうだよね。
1: で、まあ、そこからやっぱミクスチャーロックとかパンクロックとか、うんうんうん、すごくラップっぽいのが広がってい
0: く感じで。確かに確かに確かに。
1: そういうのでホルモンにめちゃくちゃハマって。
0: うんうんうん。
1: そこぐらいからすごい音楽好きだなっていう記憶だとそうかなって。
0: なるほどね。
1: ずっとラッパー好きだったんですけど、なんか音楽っていう意識をしたことがあんまりなくて。
0: なかったんだね。
1: それがホルモンだったかなっていう。
0: 海外のものに関してはどのくらいでどういうものに触れてたの？
1: ああ、もう同時ですね。日本語ラップと同時で、うんうんうん、ヒップホップでスヌープドッグとか。
0: はいはいはい。
1: LA が多いですね。
0: あ、そうなんだ、ね。
1: はい。
0: あ、でもそっか、そうだよね。なんとなく自分があの最初に存在を認識したのは、あの、猿のアルバムでね。
1: ああ、そうですね。
0: 猿、ゴクグリーン、ティーパブローみたいな。
1: あと、アクロさん。
0: アクロさんもね、はい、もう。あれ、面白かったよね。センセーショナルだった、ね。
1: はい、うん。あれやらせていただいたのはすごい嬉しかったですね。
0: うんうんうんうん。
1: で、なんかトラップをやるっていうのが、なんか当時早かったみたいで。
0: 懐かしいね、なんか、そういう時代。そういう意味ではあの、まあ、ベビーナベとかもそうだけど、
1: はい、
0: あのまだなんか近年に至るまでいろいろラッパーとの絡みとかもあると思うし、
1: そうですね、
0: うんうん、なんか自分の音楽的なこう背骨みたいな部分って今 どこら辺に置かれてるんですか？
1: やっぱりずっとルーツはヒップホップなんで、うんうんうん、そこはブレてないですね、うんうん、トラップやりたいっていうのが今もあるんで、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほどね。なんであのタイミングでトラップにはまれてたんだろうね。まあ単純にアンテナが高かったってだけなんだけど
1: やっぱりラップって結構反骨精神のメッセージが多いじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: で当時僕あんまり学校行けてなくって、そういう時になんか共感性だったりとか、
0: はいはいはい、
1: なんていうんですかね、なんかそういう学校行ってなくても、
0: うん、
1: メイクマニーじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: そのすごい反骨的なリリック多いじゃないですか。それでなんか共感してハマってったっていうのが一番かもしれないですね。
0: あの頃の猿の作品のそういう要素もめっちゃ好きだったんだよね。
1: あ、コメディとかそうでしたね。
0: そうね、世の中にさ、なんか暮らしてるけど迎合しないみたいな感じっていうかさ、はいはいはい、まあもちろんなんか明るい猿も好きだけど、ああいうなんか毒々しい猿もすごい好きだったりしたんですよね、俺も。なんかそんな中で、あの、やっとこう OB パークウェイに、
1: はい、
0: 言ったらブルームース一発目の作品が決まったわけですけど、はい、どういうところが OB パークウェイだったの？いろいろ楽曲ある中で。
1: そうですね、なんかやっぱり四つ打ち久々に出してみたら面白いかなっていうのがあって、はいはいはい、
0: うん、
1: なんか最近ずっとトラップとか、うん、そういう変形ビート系が多かったんで、
0: はい、
1: ちょっとここで久々に四つ打ちリリース、うんうん、したらちょっとバンボックス回帰みたいなのが出るかなと思って、
0: うんうん
1: うん、OB パークウェイ。
0: そうだよね。確かにバンボックスくん自体の名前が大きく広がったのはやっぱり四つ打ちの曲だったり、
1: そうですね、
0: あの海外のフェスでの出演だったりしたとも思うし、
1: は
0: い、
1: い
0: いよね、
1: はい、四つ打ちいいっすね
0: なんか OB パークウェイが今までのバンボックスくん作品となんか明確に違うところってなんかあったりする？
1: そうですね、やっぱりなんか最近っぽさもう入ってて、
0: うん、
1: 昔のバンボックスみたいなのもちょっと入れたくって、
0: うん
1: うん、久々のリリースなんで、うん、ちょっと名刺代わりっぽさを出したいっていうのがあって、うん、ちょっと昔のバンボックスに最新の、うん、まあ四つ打ちだからハウスをちょっと入れてみたり、
0: はいはいはい、いいっすね。じゃあ届けちゃいますか。あのちょっとじゃあ JWAVE のリスナーに1曲届けてもらってもいいですか？
1: はい、バンボックスで OB パークウェイ。

0: さあ、お送りしたのはバンボックス、OB パークウェイでした。結構この曲いつ聴いてもいい四つ打ちだよね。
1: あ、ありがとうございます。
0: なんか、朝と夜どっちもいけるよね。
1: 確かに。考えたことなかった。
0: そう、朝と夜どっちもいけるよなって思ってたもん。
1: うん。嬉しい。クラブでばっかりかけてたんで。
0: そうだよね。
1: 確かに朝の、ああ、爽やかさみたいなの。
0: 朝に合う四つ打ち。
1: 結局昔みたいなエレクトロな感じなくって、うん、もっとハウスっぽく
0: ね、なんかあの
1: 爽やか系、
0: そうそう、質量はあるけど、あの腰が重すぎないっていう、
1: ね、そうですね。
0: でもなんか思い起こしてみたら、なんかバンブ君結構朝系の曲も多い気がするよ。クラブ DJ とかの、あのアーティストにしては、
1: はいはいはい、そうですね、朝作るからですかね。
0: ああ、そういうことかもしれない。
1: 朝方なんですよ
0: それは、はい、そういうことかもしれないね。なんかでもやっぱあのいつの時代もさ、やっぱ人間は踊りたくなる生き物だったりするから、
1: はい、
0: こういうのが出るのはやっぱ俺も嬉しいですね。
1: あ、ありがたいです。
0: 次はどういうの考えてるの？
1: やっぱり言っていいんですかね、次はやっぱトラップ系やりたいなっていうのはずっとあるので、うんうん、どっち系かなっていうのと、でもあえてここで発言していくと外したくなる精神があ
0: るよね、
1: はい、まあ楽しみに。
0: でも分かんないよ、まさかトラップとは言ってたがこう来たかっていう
1: みたいなのがありえるっすね
0: うんうん、なんかね、ほんとなんか何がどう当たるか分かんない時代だからこそ、当たる当たらないをこう考えないで音楽にこう集中できてるといいなと思ったりもするんですけど、
1: はい、
0: 最近はどうですか？
1: いや、やっぱ移籍させていただいてすごいやりやすくなったので、うん、そうですね、それこそなんか制作どれ出そうみたいなのが仕掛けやすくなったかなっていうのはあります。本当にありがたいことに。
0: ガンガン攻めていきましょう、
1: はい、
0: そういう意味ではこう年内でその楽

0: 曲リリースっていうこともそうなんだけど、なんか挑戦してみたいとか、こういう風にしてみたいとか、音楽史にこういう風になったらいいのにとか、願望面で思うことってある？
1: そうですね、シーンに対してっていうのはあんまり、僕自分でどうにかしたいな、切り開いたいなっていうのはありますね。
0: なるほどね。確かにそういう意味だとさ、仲いいアーティストとかって言うと誰が出てくるのかな。
1: やっぱりずっと昔からそのユニットやらせていただいてる関戸くんとかしかいないかな、仲いいアーティスト。
0: 逆になんかでも関戸氏が出てくるのはなんか素敵ですね。
1: ずっと隣にいてくれるっていう。
0: なんかね、BMSG 設立してからしばらくしてコンタクトいただいて、で、紆余曲折あって一緒にやらせてもらえることになったので、はい、いろいろね、とにかく日本のアーティストにとっても、なんか市場が日本だけの時代はもう、終わってるとも思うんで、てかまあそうしないとね、少子高齢化だから、
1: 確かに。
0: 楽しくね、外に出ていけたらなと思うんですけど、そういう力がやっぱ、バンボックス君には間違いなくありますもんね。
1: ありがたいです。本当に。そう言っていただけて。
0: まだ全員とは会えてないもんね、所属アーティストね。
1: そうですね。ラスピの時に収録で、マーゼルさんとか、とお会いして、
0: うんうん。そうだよね。ちょんちょんっていう感じだもんね。
1: はい。でも、ブルームースの人たちは全員お会いしましたね。G&G の時に。
0: あ、そっかそっかそっか、はい。そうだね。よかったよかった。もう本当ソロアーティストも多いからさ。
1: そうですね。
0: そう、トラックはもう常にみんな探してる状態なんで。
1: ぜひ。
0: ね。なんかやれたらいいなと俺も思います、本当に。
1: 絶対かっこいいの作るんで。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。最近はどういうの聞いてるんですか？
1: 最近聞いてるのは、そうですね。やっぱり、やっぱりヒップホップ多いですね。いっぱいありすぎて。あ、最近出た、トリッピーレッドとヤングサブのペーパーバックボーイとか聞いたりしてますね。あとは、あと普通にダンスミュージックもいっぱい聞いたり、
0: はいはいはい、
1: 相変わらずホルモンもずっと聞いてます。
0: いいね。どういうところでさ、昔とさ絶対音楽の聴き方は当然変わってると思うんだけど、
1: はい、
0: 今2026年段階だとさ、どういう風にディグったりしてるんですか？
1: あー、やっぱり、まあ、Spotify は多いですけれども、やっぱ YouTube で結構ディグることが多いですね、僕は。
0: アルゴリズム、それともなんかあるの？
1: アルゴリズムもそうですし、やっぱ人の DJ ミックスだったりとか、
0: あー、そっかそっかそっか、
1: そういうので。
0: 確かに、いいね。
1: なんかサウンドクラウドはなんかたまにになっちゃいましたね。昔はもう毎日サウンドクラウド見てたんですけど、
0: ね、サウンドクラウドから音楽摂取しないといけない空気あったような気がするもんな。
1: 確かにありましたね。懐かしい空気感が。
0: なんかでもさ、そういう世界中の音楽にアクセスできるようになった時代だからこそ、なんかそういうキュレーションなんか求めてもいるんだよな。なんかどうしてもさ、
1: はい、
0: 再現がないからさ、
1: はいはいはい、
0: 自分とかもそうなんだけど、時間なくなってくるとさ、どんどん閉じていくというか、逆に海が広がりすぎて、
1: 確かにそうですね、
0: 海が広がりすぎて、昔とかは多分広げ方がさ一苦労いったから、
1: はい、
0: なんか必死でディグるみたいな、もう
1: ありましたね。
0: 新譜は絶対全部聞いてやるくらいの気持ちでいくぞって感じだったけど、今も現実的に絶対に不可能だから、
1: なん
0: か
1: そうですね、
0: みんなどうやって聞いてるのか結構気になるん
1: で、数が増えたので、あとすぐにSpotify
0: がアクセスが早くなっちゃったからね、
1: 作ってくれたりするので、見つけやすくはなりましたけど、
0: そうだよね。
1: でもアンダーグラウンドとかはやっぱり、そういう DJ ミックスだったりとかの方が見つかりやすいかなっていう。
0: あ、でもいいね、音楽のこう広大な海をさ、やっぱ DJ とかがキュレーションしてくれるのはすごい嬉しいですけどね。
1: そうですね。あと意外とインスタグラムとか、
0: はいはいはいはいはい、
1: 全然無名だったりする人が流れてくるので、
0: 面白い。アルゴリズムにね支配される世の中ではありますけど、
1: そうなんですよね。その中でいいものを見つけられたらいいなって。
0: そうだよね。確かになんかさ、活動初期からインターネットとの距離はなんか割と近いイメージあるけど、どうなんですかね。
1: そうですね、やっぱりインターネットなのかなっていう、発表する場がインターネットしかなかったっていうのが、
0: まあ、そうだよね、
1: 始まりですね。
0: そうだよね。いやでも本当なんかデビュー当時もめちゃくちゃセンセーショナルだったし、
1: はい、
0: 前もそんな話を直接したような気がするけど、やっぱ

0: で、デビューアルバムが普通にこう、かっこいいっていうだけじゃなくて、なんかジャンルのね、飛び越え方が面白かったんですよね。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: なんか、トラップと EDM が混ざってるみたいなのもそうだけど、はい、なんか、普通にディスコとか来るしさ。
1: そうですね。
0: ね。しかもだからそう、なりが全然違うっていうか、
1: はい、
0: あれが共存できるのってすごい、どういうセンスなんだろうなと思って、すごい、めちゃくちゃ愛聴してました。
1: やっぱりずっとアンテナ張ってたんで、新しいジャンルを探しに。
0: はいはいはい。
1: で、それをアルバムに落とし込みたいっていうのが。でも、すごく実現できたかなって、デビュー当時のアルバムは。
0: そうだよね。
1: はい。
0: なんか、そういう意味ではバンボックスって、なんか今 EDM に限らずさ、
1: はい、
0: ダンスミュージックに限らず単曲の時代ではあると思うんだけど、それこそプレイリストとかもあって、ね、結構アルバムアーティストでもあったりすると思うんだよね。
1: 意外と意外とアルバム出してます。
0: うん、なんか楽しみですよ、いろいろ。すごいこうバラエティ豊かなのもあればさ、
1: はい、
0: めちゃくちゃコンセプチュアルっていうか一つのところをさ、攻めまくったやつとかもなんかすごいことになりそうだし。
1: そうですね、コンセプトアルバムとか作ったりしてます。
0: なんかそういう良さもあるから、アルバム聞きたいですね。そう考えてると確かに
1: ぜひアルバム出したいですね。
0: なんか言える範囲でそういう今後のリリースとかで構想ってあったりする？
1: まあやっぱ出せるぐらいのストックはあるので、
0: うんうんうん、
1: アルバム目指して、
0: うんうんうん、
1: 今年はやっぱりバンボックスオリジナル曲をいっぱいリリースして、
0: はいはいはい、
1: もっとなんだろう、バンボックスを知ってもらいたいなっていう。
0: そうだよね、
1: はい、
0: DJ 周りでもさ、バンボックスに期待してる人っていっぱいいると思うから、まあほら俺タクさんとかも仲いいからさ、
1: あ、はい、
0: M フローのタクさんもやっぱ初期からバンボックス、
1: そうですね、
0: すごい天才だって言ってた人だと思うけど、
1: 嬉しいです。
0: だからこそね、なんかリリースがもう一回再開してるのすごい喜んでる人だったりするし、
1: はい、ありがたい。
0: あとでスカイハイセレクトでかけようと思ってるけど、なんかタクさんがたまに教えてくれるんだよね、こういうの今流行ってるんだけど知ってるみたいな。
1: おー、はいはい。
0: 年上つか大先輩でもあるんだけど、なんかそういういい曲を教えてくれる友人でもあるっていう。
1: すごいフランクで優しい方ですよね。
0: そうだよね。うん。
1: 本当に一番最初に僕を見つけてくれた有名人っていう。
0: いや、楽しみですよ、本当に。もう一曲じゃ行っちゃいますか。次は、なんでこの曲にしたんですか？
1: これはもう、日高さんがコメントをくれたアルバムの一曲目なので。すごい DM でコメントをくださいって、もう、失礼ながら お願いしたところ、
0: はいはいはい、
1: すごいいいコメントいただいて、今今年聞いた中で一番のベースミュージックだってすごい言ってくださって、
0: は
1: い、
0: あったと思う。
1: めっちゃ嬉しかったです。
0: やべえ、そんなエピソード付きだったと知らなんだ。
1: DM 遡ってチェックさせていただきました。すごい嬉しかったんで、今もそれ読み返して、うん、わあめっちゃ上がるなって思いました。
0: いや、ちょっと嬉しいな。ちょっとじゃあ行っちゃいましょうか。
1: はい、バンボックスドンワナビー。

0: 聞いていただいたのはバンボックスフィーチャリングジョーダン・モリス Don't Wanna Be でした。あの DM を遡ったらね、12年前、
1: はい、
0: だからそう、自分も20代にしてはいいコメントしてるなと思いましたけど
1: ありがたいです。
0: いやすごい、でもなんかあの懐かしいけど全然今だよね。
1: はい、なんか流行ってきてるんで、トラップも、
0: ね、うん、
1: ジャージクラブも流行ってきてる。
0: そうだよね、全然なんか今出た曲って言われたら信じるよね、みんなね。
1: かなり早い段階で
0: やってたね、
1: 流行りができたなっていう。
0: さあそんなわけで、お知らせの後もバンボックスとのトークはまだまだ続きます。 The Power Source The Power Source The Power Source Dive to the New World

0: myself for ourselves.
1: Back to the new one.
2: スカイハイが六本木からお届けしていますダイブトゥザニューワールド。今日はゲストにアーティストプロデューサーバンボックスをお迎えしております。ということで、お気がついたらラストパートですけど、はい、バンボックス君的になんか話し残したことありますか？
3: そう、
2: いやもうラジオ何年かぶりに出るならこれはちょっとぶっ放しとくぜみたいな。
3: やっぱりもっとバンボックスを知ってもらいたいんでちょっと日高さんの力をお借りしたいです
2: いやいや俺もね絶対みんな聞いた方がいいと思うんで、なんか本当聞いてほしいよね。
3: あと逆に日高さん的に日本のシーンをどう見てるのかなっていうのは興味あります。
2: 確かになんか多様化して誰にもチャンスがあるっていうのがすげえいい場所だなと思うのと、はいはいはい、やっぱ残るものマジで減っちゃったなっていう怖さもある。
3: そうですね、確かに、
2: それがすごいなんかどこ見てても思うし、はいはい、だからこそなんかやっぱライブの重要性も上がってるなとも思うし、はい、体験としてね、なんかあの日のあの時のあの曲みたいなのは刻まれていくっていうのは変わんないと思うんだけど、なんかインスタントになるとさ、数年前結構賞味ザマネーバブルとかもさ、韓国であった時とかも、はい、なんかそれが若干問題視されてたのすごい思い出す。
3: 確かに
2: 毎年新しい人気者が大量に出るんだけど、賞味ザマネーって毎年シーズンが更新されてくから、はい、回転が早すぎてちょっとなんか、まあ、楽曲が一定量さインスタントなものが増えてっちゃうのはしょうがないんだけど、はい、なんかアーティストがインスタントなものになっていくとそんなに寂しいことないんじゃないかっていうか、
3: はいはいはい、
2: アイドルにしろラッパーにしろ、なんかロックバンドとかはねやっぱ体制上さ、それがあんま起こりづらいっていうかさ、頻発しづらいっていうかのがなんか保ててる、まあ爆発力でいくとやっぱラッパーとかのが圧倒的になると思うけど、バンドマンとかはそこの健全性は一定量保たれてる気がするんだけど、いい意味での新陳代謝の遅さっていうか、はい、みたいなのが一定量あんのかなと思うんだけど、やっぱ他のジャンル特にラッパーとかアイドルとかは新陳代謝早すぎて心配になるっていうのはすごいあるかな、
3: 消費されやすくなっちゃいますよね、それはもったいないなって僕も思います。
2: そうだね、消費してるって感覚もリスナーにもなさそうだし、
3: そうなんですよね。
2: でアーティストもなんか消費されてるっていう危機感も多分あんまりない人も多いと思うから、はいはいはい、すごいこう10年後とか20年後になんかみんな幸せだといいなみたいな、そんなことを感じるよね。
3: そうですね、確かに、
2: 人生長いもんね、
3: はい、
2: とかは本当思ったりする。
3: 全然まだまだ、
2: そうそう、
3: 世界取りに行きたいですし、
2: そうだね、そうだね。アイドルとかは韓国がどんどん低年齢化してるのに対して、はい、日本とかどんどん高齢化してったりもしてるからさ、
3: そうですね、
2: まあ両方あるんだろうけど、いい側面悪い側面、なんか40代でもバリバリ現役ってアイドルも今後増えるんだろうなって気もするし、
3: 全然それありがたいと思うんですよね。なんかずっとファン的にはずっと応援できるし、
2: そうだね、健康年齢も上がってるからね、はい、日本健康年齢が
3: 確かに、
2: 全然そうなんだよね。ダイスとかがさ気がついたらもう俺世代は近い

0: つかほぼ一緒だからさ、そうかそういう時代になったかと、はいはい、一昔前だと考えられなかったけど、俺が30代になる時に歌って踊る人で30代ってもうほとんどいないじゃんみたいな、まあでもまだ元気だからまだいけるかもねみたいなくらいだったけど、今も30代とか当たり前で40代も出てきてっていう。でこの前イッサさんとかと一緒にやったら、なんなら歌って踊るって意味だと現役ナンバーワンアーティストってイッサなのではっていうレベルのパフォーマンスかまされるとか、なんかそういう風に考えるとやっぱすごい夢もあるなとも思うし、
1: はい、確かに。
0: だからこそなんかあんまり消費されすぎないでほしいなと思うし、うん、全然今後ね生まれる気がするんだよね、なんかそういうどのジャンルにしても、はい、そういう40代50代とかにキャリアハイが来るアーティストが普通に生まれるんだろうなっていう気がする。
1: そうですよね、
0: うん、から消費されすぎないで、うん、リスナーとかファンは大事だけど、そこになんかこう、うん、囚われすぎないで音楽みんな作っていったら楽しいんだろうなみたいな。
1: そうですね、うん、何十年かかっても宇宙行きたいですね。
0: そうそうそう、宇宙がまだあるからさ
1: まあでもなる早で、うん、僕は宇宙に行きますけど。
0: そうだね
1: 言っとかないと
0: そうだね、宇宙はねもう近いからね。
1: はい、
0: うん、
1: 近くなってますよね。
0: 近くなってるし、やっぱ宇宙行きたいって人もやっぱ増えてるから、うん、なんか楽しみですよね。
1: やっぱ宇宙に音楽届いたら全員聴くと思うんで、うんうんうん、まずはもうアメリカとかよりも宇宙先だなっていう、うん、僕はそう思ってます
0: 実はねほんのりと宇宙フェスとかね地球フェスみたいなのはねやっぱ
1: やりたいです、
0: ね、そうそうやりたいやりたい、結構ね思うんですよね俺も。
1: ぜひキュレートとか
0: ぜひぜひやらせてくださいありがとう。ちなみにダイビッド・ダニー・ワールド、あれだ、定番質問があるんだ。
1: この、
0: そう、思い通りにいかない時は目の前に大きな壁が立ちはだかった時にどうやって乗り越えてきたかみたいなことなんだけど、バンボックス君的にはどうですかね。
1: そうですね、やっぱり苦しいですけど音で黙らせるっていうそれでずっとやってきましたね、うんうんうん、だからかっこいい音が作れるっていう自負もありますし、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、研磨みたいなもんだもんね。
1: そうですね、
0: 剣を叩いたりとかさ、剣を磨いたりするような作業だもんね。
1: それで音を
0: どんどんと
1: すすると音を作って音で黙らせていくっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、いいねいいね。
1: 逆に日高さんは俺これ聞いていいですか。
0: 俺なんだろう、
1: ちょっと気になっちゃって。
0: 俺なんだろう、必死で考えるじゃない、もう多分。
1: ああなるほど、
0: どっちかしかないから、
1: それ壁について、
0: そう、この壁がな、多分ある意味がない壁ってまた存在しないわけじゃない、
1: はいはい、
0: 絶対に。だからなんかこうどういう心持ちでどういう風に乗り越えたら、はい、なんかどういう風になれるのか、もしくはもうこの壁があるっていうことは、はい、この道は行くなってことなのかっていうパターンもあったりするじゃん。
1: なるほど、そうですね、
0: うん、からコロナ禍とかは顕著だったけど、
1: はいはい、
0: なんか、うん、だから意外と楽しんで乗り越えたりとか、楽しんで迂回したりとか、なんかしてる気はする。
1: ああ、面白い。迂回、新しい視点、うん、僕もちょっとそれ取り入れたいと思います。ありがとうございます。
0: 迂回する
1: とき
0: は積極的に迂回するっていうね。
1: はい、メンタル的にもいいですもんね。
0: あ、そうだと思う。なんかもう、まあ、これはしんどいけど、死ぬ気で考えて、乗り越えなきゃいけないやつだなっていうときと、はい、なんか、
1: 確かに、
0: これは迂回した方がいいやつだっていう、なんか両方ある気がする。
1: なるほど。ありがとうございます。
0: こちらこそ。さあそんなわけで、まあバンボックスからのお知らせってなると今はもうね、OB パークウェイだよね。
1: はい。
0: というか OB パークウェイのさ、タイトルの由来とか聞いてなかったね、そういえば。
1: そうです、ね。
0: 最後にじゃあそれ話してもらおうかな。
1: タイトルの由来は、うん、この制作を完成させた時に、うんうん、アメリカアトランタにいたんですけど、うんうん、そのアメリカアトランタのそのオーディエンスがすごくって、
0: はいはいはい、
1: なんかちょっと日本とか LA ともちょっと違って、
0: はいはいはい、
1: なんかもう本当に住みたいなぐらい思ってた。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかアトランタめっちゃすごいいいなってなって、うんうん、そのオーディエンスの爆発力で、うんうん、そういう気持ちを残したいなと思ってホテルの泊まってたホテルの前から見えた通りを名前にしました。
0: なるほどね。なんかそれでそれであの導入なのいいね、楽曲の。
1: はい。
0: なんか。
1: オークブルックっていう通りなんですけど、オークブルックパークウェイ。
0: うんうんうん。いいね。いや、マジで、今後も楽しみにしてますし、なんか、いろいろな絡み方させてもらえたらと思うんで、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、ダイブトゥザニューワールド、ゲストは、アーティストプロデューサーのバンボックスでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド、ダイブトゥザニューワールド。Select. スカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド。ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けです。今夜はですね、ベリー・ジェイのモンタゲン光ですね。これはジャパニーズファンキーってやつですね。バイレファンキーみたいなノリのジャパニーズの方でジャパニーズファンキー、スペルがジャパニーズファンクだからさ、ジャパニーズファンクなのかなって思ったらジャパニーズファンキーってことで、全然その文脈じゃないみたいです。タクタカハシさんがね、M フローのタクタカハシさんがたまになんか、たっちゃんこれ聞いたみたいなので送ってくれる時があるんですけど、それの最新版でございます。まあ、バンボックスのね、回で、その文脈で曲かけれるのはすごい、なんか美しいなと思ったんで、行ってみましょう。では、ベリー・ジェイでモンタゲン光。夜

ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのは、ベリー・ジェイでモンタゲン・ヒカリでした。では、今夜のラストナンバーをお届けいたしましょう。アユム・イマズが、BMSG の仲間になってから、初のアルバム、全曲新曲のね、とんでもないアルバムが出るんですけど、このアルバムリードがね、とんでもないんですよ。行きましょう。もう、これはね、すごいと思う。アユム・イマズ、クラシック。

0: path to success. Dive to the new world.
1: 六本木ヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートダイブトゥーザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。なんかこういう機会にバンボ君とちゃんとお話できるのは個人的にも嬉しいですね。いろんな形で所属アーティストとかたまに来てくれるとお話できたりするのはありますけど、特にね、直接お話しする機会が特に多いわけではないので、こういう時にお話できるのはね嬉しいです。ありがとうございます。ダイブトゥーザニューワールド、皆さんからのメッセージもお待ちしてまして、あなたが今挑戦していることっていうことで、今日はね M さんですね。スカイハイさんこんばんは。私が今挑戦していることは和太鼓ですと。6歳から始めていてギリシャなどでも演奏してきました。すごいですね。今は社会人になりなかなか前のように時間が取れませんが、これからもずっと和太鼓を続けていきたいと思います。スカイハイさんのツアーとても楽しみですということで、ありがとうございます。すごいですね。何人くらいで行ったんだろうね、ギリシャ。何の催しだったんだろう。めちゃくちゃ気になるな。結構さ、和太鼓自分もちょっと企画の一端でやらせてもらったんだけど、こちら発案でやりたいことありますかっていうことだったんで、和太鼓とかやりたいっていうのでやらせてもらったんだけど、まあもともと太鼓フェチだったり自分はするんですけど、その中でもこれ和太鼓やばいよね。いやすごいですよ。踊るし振り付けみたいなのあるしね、和太鼓ね、ガチの方。いや、めちゃくちゃ楽しいですよね。誇れるジャパニーズカルチャーの一端だと思いますんで、ずっとやってってほしいですよね。いくつまでもやれることですしね。頑張ってください。メッセージを紹介した方には、現在制作を進めている新しい番組オリジナルグッズをお送りいたします。完成するまで少々お待ちください。そして来週はゲストにイラストレーターの田村大さんをお迎えいたします。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。Live to the New World。ここまでの相手はスカイハイでした。
2: Dive to the New World。This program was brought to you by ボートレース振興会。

イコフスキーのバレエ白鳥の湖に登場するロットバルト男爵がバンド名の由来。三船雅也を中心にフォークロックをベースに壮大で独創的なサウンドを奏でるロットバルト・バロン。2014年ファーストアルバム「ロットバルト・バロン」の氷河期が大きな話題となり、アメリカツアーを経験。4枚目のアルバム「獣たちの名前」ではアップル・ヴィネガー・ミュージック・アウォードで大賞を受賞。昨年リリースされた最新アルバム「Lost and Found」は三船雅也の現在地を投影した喪失と再生の物語がテーマとなった。孤独や祈り、現実とファンタジー、ロットバルト・バロンが綴る言葉の世界は独自の視覚的表現で描かれている。これまで映画マイスモールランドの監督川和田絵馬やナミビアの砂漠の山中陽子など多くの映像作家たちがロットバルト・バロンの言葉にインスピレーションを得て作品を作ってきた。

新アルバム Lost and Found からのリードトラック You're the best person in this world のミュージックビデオは、家族という普遍的な絆を山中陽子が映像化した。

クリエイターやミュージシャンを刺激し続けるロットバルト・バロンの次のステージは、現代の音楽と日本の伝統芸能が交差する音楽フェス、開門音楽祭。羊文学、ウーア、スタッツ、そしてロットバルト・バロンと石田太郎が出演。ドラマ将軍でサウンドトラックの総合アレンジャーを務めた音楽家石田太郎と共に、ロットバルト・バロンは一夜限りこの場所だけのステージを披露する。開門音楽祭、5月19日火曜日から22日金曜日まで、門高輪内ボックス1000にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜玉琴です。ラジオは 77.4MHz。

聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。
2: 聞いてね。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話 0182-38-8855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 いつでもあなたのそばに。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: こんにちは、桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ、いつでもあなたのそばに。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
2: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz。

0: お聞きの放送は横手鎌倉 FM です。今夜の番組は終了しました。朝の番組は午前6時からです。
1: 桜田誠です。ラジオは 77.4 メガヘルツ。

0: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。
1: 地域の情報、身近な情報を横手鎌倉 FM でお知らせしませんか。
2: オープン情報やイベント情報などスポット CM に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。
1: 電話0182388855。
2: あなたに一番近いラジオ、横手鎌倉 FM。
3: 桜田誠です。ラジオは 77.4MHz、 あなたのそばに。

JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

曜日、時刻は朝6時になりました。おはりーグローリー、小林涼子です。 J-WAVE アーリーグローリー、今日も始まりました。よろしくお願いします。いやー、大型連休、ゴールデンウィークスタートしましたね。とはいえ、まあ、お休みの方はね、もちろんですけど、まだまだお仕事の皆さんね、それぞれの日々過ごされてると思います。もちろん私も3連勤とか4連勤とかね毎回お話ししてますけど、そうなんですよ、高輪ゲートウェイのアグリコミムレボタニカルラボ、初めてね、こういった商業施設の中の方でパームもやらせていただくと見える世界が違くて、昨日もですね、たくさんの方が来てくださいました。おー、にぎわってるなーと。そしてここ六本木ヒルズでは昨日からフリーライブイベント東京マップスもね、開催中なんです。こちらもすごい人だったとお聞きしてます。いやー、盛り上がっている連休、お天気はですね、曇り、まあ悪くないかなと。降水確率もお昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 10%、 最高気温は25度となっています。朝は肌寒いなぁなんて思ったけれど、日中はね、なんか過ごしやすいお天気になりそうです。今日も日曜日を楽しく過ごすためのヒントや、ポジティブな未来に思いを馳せるトピックスを散りばめて、心地よい音楽とともに皆さんと一緒に3時間お送りしていきたいと思います。アーリーグローリー、この後9時までお付き合いください。

0: Sunday morning. Sunday morning. Sunday morning. J-Way. Early Glory. On 81.3 FM.
1: 改めまして、おはりーグローリー、小林涼子です。今日5月3日は憲法記念日なんですけど、5月といえば母の日ですよね。来週5月10日は母の日です。毎年ゴールデンウィーク中にこの時期にこうね、最盛期を迎えているのが母の日に向けたカーネーションなどの花器の出荷、花器、お花のことですね。全国の農園からカーネーションとかアジサイとか、本当に色とりどりのお花が出荷されてるそう。お花の農家さんはお忙しです。母の日ってどうして始まったか皆さんご存知ですか？実はね、この母の日、世界各国にあたって由来も様々と言われているんですけど、日本の母の日と呼ばれるものはアメリカから伝わってきたと言われているんです。1905年の5月9日、アメリカに住む少女が母の死をきっかけに、生きている間にお母さんへの感謝の気持ちを伝える機会を設けるべきだと働きかけたのが始まり、この働きかけがアメリカ全土に広がって、1914年に当時の大統領が5月の第2日曜日を母の日と制定し、国民の祝日となったそうなんです。

ですね。まあ、確かにそうですよね。なんかついね、見えていてそばにいて何か小言でも言われたもんならもううるさいなってなってしまったりするんですけど、まあそれは愛ゆえに、本当に生きているからこそそういったね、言ってくれたりってこともあるんだなと思うと、感謝の気持ちなかなか伝える機会はないですからね。まあ改めてこういう日だからちょっと頑張って言ってみようなんてね、思ういいきっかけなのかななんて思っております。そんな母の日の贈り物、今ねお花のお話もありましたけれど、この後6時台ナチュラルプロダクツワンダフルオネストではバラにフォーカス。バラ、あれアリグロリ食べられないものなのなんて思った方いらっしゃいますか？大丈夫、バラはバラでも食べられるバラです。食香バラって言うんですけど、食に香りと書いて食香バラを生産されています。富山県の生産者さんにお電話をつないでいきます。今日はですね、バラ、お花にまつわるメッセージもお待ちしています。ハーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムはどちらもハッシュタグをつけてください。パトロール

0: ナチュラルプロダクツワンダフルオネスト Brought to you by 住友化学グループ。時刻は6時15分 J-WAVE アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからは様々な旬との出会いを楽しむナチュラルプロダクツワンダフルオネスト。皆さん、旬について教えてください。美味しい楽しいを届けたい、旬のものへの感謝をシェアしたい、そんなコーナーです。今回ピックアップしたのはバラ。今朝は富山県射水市にフォーカス。食べられるバラ、食香バラを生産されています射水食香バラ研究会の福井幸男さんとお電話がつながっています。もしもし、福井さん、おはようございます。
1: おはようございます、福井です。
0: 朝早くからありがとうございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、こちらこそ。
0: ちなみに今富山県、今朝のお天気とかどうですか？寒いですか？
1: 今日は最低気温14度、今14度ぐらいじゃないかなと思うし、うん、最高気温は24度ぐらいまで上がる。
0: じゃあ割と東京と近しい感じですかね。
1: そうですね、うんうんうん、曇り空ですけどね、
0: うんうん、ね、実は福井さんとは富山県のイベントでお会いしていて、で食香バラの生産をされているという話を伺いまして、で食香バラってんって不思議に思って、でそれでね、こういった機会とつながったんですけど、ちょっと福井さんが作られている食香バラっていうもの、改めてどんなバラなのか、ちょっと皆さんに教えていただけますか？
1: あ、はい、食香バラは1300年以上前から中国で栽培されている食べるバラ、そして薬用として使われているバラ、メイクイという品種です。日本にそのバラを持ち帰られた方がおられまして、苗の販売が始まったのが2017年なので、まだまだ新しいバラですね、
0: うんうん、
1: でこちら射水市ではご縁があって、2022年ちょうど4年5年前ですか、うんうん、から栽培を始めることになりました。
0: うーん、それでこう生産をそれから始めて、どんどんどんどんどんどんどんどんという風に増えていくもんなんですかね。なんかバラってすごく難しいっていう風にお聞きしたことがあって、よしやってみようといったところでね、なかなか食べられるクオリティに持っていくって難しかったんじゃないんですか？
1: そうですね、まずはもう農薬だとか化学肥料を中国でも使わないで栽培していたという品種なんですよね、うん、
0: はいはい。

0: なので、まあ、実際観賞用のバラは薬いっぱいかけなきゃいけないだとか栽培が難しいっていう風な形なんですけれども、はい、この食香バラはどちらかというと、まあ、原種ではないんですけども、うんうん、その強い品種から改良されてるバラなんじゃないかなという風に感じてますね。
1: へえ、じゃあ割と強い子なんですってことですよね、多分ね。
0: 実はうちの庭にもバラがあるんですけれども、はい、そこはアブラムシいっぱいつくんだけども、
1: うんうん、
0: ここ圃場で露地で栽培してるんだけど、アブラムシほとんどいないんです。
1: なんでなんだろう。
0: 本当に不思議でなんないです。
1: いや本当ですね。その食香バラ、イミズ食香バラ研究会、どのぐらいの分量のバラを生産されてるんでしょう。
0: 22年から4年続けて500本ずつ苗を購入させていただきまして、
1: うんうんうん、
0: まあ、一番最初、まあ、僕も初めてバラをこう生産という部分ですよね、
1: はい、
0: するっていう風な形になって、最初はやっぱり活着、ね、うん、根の張りが悪くて最初ちょっと失敗して枯らしてしまったりだとか、
1: はい、
0: そういう風にしながら今は1600本ぐらいを栽培してますね。去年まで新しい苗を植えてたんで。
1: はいはい、1600本バラがあるとなんかすごそうです。咲くのは一緒のタイミングですもんね。
0: そうです。
1: もうこれは取るのがきっと大変だろうななんて思ってしまうんですけど、収穫方法ってこうバラはどうやって取るんでしょう。
0: バラは全て手摘みです。
1: 手摘みか。
0: よく観賞用のバラは茎の方からこう切ってあったりしますけども、花だけをこうつまんでパキッパキッとこう折っていくっていうような感じなんで、
1: はい、
0: 1時間で2キロぐらいは摘みますよ。
1: うわーすごいな。それだけ咲いてるのも圧巻でしょうし、うわ綺麗っていうのと、うわ取るの大変というのが一気にきますね。
0: それよりもね、うん、その咲いてる時になると香りがもう圃場に充満するんで、
1: そうなんだ、
0: その中でこう摘んでれるっていうのは、お手伝いのお姉さんたちもすごく喜んでいます。
1: 確かに優雅ですね。今その香りのお話、今朝はね、泉食香バラ研究会さんのこの食香バラの精製水というのをですね、事前にお送りいただいてまして、これスプレー型なんですね。目の前にあるもの、はい、これどういったものなのでしょう。
0: これはですね、今食べるって言っても需要がそこまでもやっぱりないので、たくさん生産されるんで、はいはい、どうしてもこう何か活用しようかなと思った時にローズウォーター作りたいなと思ったんですね。
1: ローズウォーター、はい、
0: はい、で蒸留っていう風になった時にいろんな蒸留方法がある中で、あまりこう表に出てきてない真空低温蒸留っていうような形を取らせていただいて、うんうん、実はそこにある液体はバラの水分 100% なんです。
1: バラの水分 100% すごい。
0: 蒸留をしてるんだけども水を加えてないんです。
1: いい香り、フレッシュですね。今スタジオがバラの香りに包まれております。
0: 素敵でしょ。
1: 素敵。あ、この香りにね包まれながら収穫、確かに贅沢ですね。いい、ありがとうございます。ちょっとまだまだねお伺いしたいこといっぱいあったんですけど、そろそろお時間来ちゃったんです。深井さんすいません。
0: はい、
1: 今朝は泉食香バラ研究会の福井幸男さんにお話を伺いました。福井さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。富山県の射水市です。よろしくお願いします。
1: ナチュラルプロダクツワンダフルオネストということでね、今日は富山県射水市、射水食香バラ研究会のバラのお話をお伺いしました。皆さんバラにまつわるメッセージぜひお待ちしてます。おお、いい香りがする。これね、いろんなものに使えそうですよね。肌にこうシュッとしてもいいですし、食べ物、アイス、こんなアレンジあるよ、もしくは皆さんのお庭こんなバラ咲いてるよなどなど、ぜひシェアしてみてください。アーリーグローリートップページにあるメッセージフォームからお待ちしてます。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今朝の関東南部は雲の多い空模様となっています。今日は前線や湿った空気の影響で雲が目立つでしょう。夜は雨が降るところもありそうです。お帰りが遅くなる方は雨具を持ってお出かけください。風は昼頃から南寄りの風が強めに吹くでしょう。東京都心のこの時間の気温は17度、日中の最高気温は25度の見込みです。昨日より低いところが多いですが、それでも関東南部全般に5月下旬並みの予想です。日差しは少ないものの、昼間は半袖シャツ1枚や長袖シャツ1枚や半袖で過ごせそうです。緑の日の明日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過するため、明け方を中心に雨が降るでしょう。雨が止んだ後は高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

小林涼子がお送りしています J-WAVE アーリーグローリー。さあ皆さん、バラのメッセージ X ありがとうございます。サトーニャさん、そういえばこの間食べられるお花食べたよ、表参道の青山フラワーマーケットのカフェにてとお写真いただいてます。バラがねちょんちょんちょんちょんと乗っていて、なんだか宝石のようで美しいですね。お写真もありがとうございます。そしてミューラーサーティーンさん、今朝は食べられるバラなんですね。エディブルフラワーはだいぶ前からありますが、バラは食べたことがないな。バラの味がするガムしかないですって。あ、ガムはあるんだって。なんかすごい、それはいい香りそうですね。そして熱いジャーツベイさん、食香バラ初めて聞きました。食べると香ると書くんですね。いい香りなんでしょうね。実家の家にバラがあります。もちろん食べられないバラですけど、そろそろ咲く頃でしょうかね。そろそろ咲くのかしら。ぜひね、見に行って、なんかそのついでに来たよなんてね、声をかけて母の日何度過ごしてもらえたらね、嬉しいななんて思います。ありがとうございます。そしてどこかに行きたいなぁさも、バラも食べられるんですね。家のバラも今たくさん咲いています。つぼみの時は赤く、咲くとオレンジからピンクに変わり、香りもいいです。食べたことはないけど食べられるのかなって。食べられないかもしれないですね、それはね。うん、食べられる種類のバラっていうとね、またやっぱ貴重なんでしょうね。でもバラはね、見るのも綺麗ですね。キヨさんは X の方でたくさんね、バラの写真くださっています。朝露に濡れたバラの香りは最高ですといただきました。いやー素敵、かわいいと思っていたら、月さんが上、私はこれ、バラといえば私はこれ、博多の焼き鳥屋さんの定番豚バラ串ですと豚バラかーいってなりましたね。もうと思ってたら、アルトさんもメッセージでね、食べられるバラと聞いたらもう豚バラかと思いましたと。まあ私だと確かに豚バラっぽいよねちょっと朝から結構がっつり系だなと思って笑ってしまいました。ありがとうございます。そしてですね、ミキスケさん、最近ちょっと贅沢をしてバラの香りのするトイレットペーパーを買いました。バラのトイレの中がバラの香りに包まれて、すごくエレガントな気持ちです。わかるってなりましたね。なんでしょうね、あの手洗いというとってもパーソナルな空間、あのバラの香りのトイレットペーパーってなんとなく気持ちいいですよね。私もね好きでね、一時期買ってた時期あるなーなんて思い出しました。懐かしい引き続き皆さんのですね、バラそしてお花のメッセージお待ちしております。メッセージはアリグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、 インスタグラムをハッシュタグをつけてください。

小林涼子がお送りしています。 J ウェブアーリーグローリー、皆さんメッセージありがとうございます。さて、下町のうぱやまさん、我が家では長年牛乳屋さんへ配達をお願いしているのですが、この時期になると牛乳屋さんがお庭で大切に育てられたバラをご厚意で毎年いただきます。かなり大ぶりなバラで、色とりどり、あまりの美しさと可愛さに毎回一輪ずつジェニファー、アンジェラなど名前をつけてめでていますかわいい。大きなバラなので散ると花びらの数も多く、子供たちが幼い頃はそれらをお風呂に散りばめて高級ホテルのお風呂みたいと楽しんでました。牛乳だけではなくバラも心も届けてくださる牛乳屋さんに感謝です。なんて優しいんですかね。その散った後の子供たちのもね、活用、お風呂、高級ホテルみたいなんてね、そこまで含めて笑顔にしてくれる、素晴らしいですね。あ、ほっこりしました。ありがとうございます。そしてこちらは海と空の淡井さん、メッセージです。バラ、私の故郷新潟県を代表するバラはですね、国営越後恐竜公園長岡市で親しまれている紅葵や秋月などの香り高い品種です。また同公園は国際的なコンクールを開催するバラの名所であり、金賞を受賞したゴスペルやベラドンナなどの県ゆかりの美しい品種として知られてます。香りを重視して選ばれた香りのバラが新潟の自然豊かな気候の中で美しく咲き誇ります。お米すごい、新潟って思ってたけどバラもすごいの、すごいですね。そんな、なんかバラって新潟でもできるんですね。結構雪がしっかり降るところだから、あの木に重みがかかって

てパキッとかってね行っちゃいそうなのかなと思いきや行けるんですね。いやでもこう寒暖差の中で育ったバラっていうのはまたこれまたね香りも良さそうですね。そしてバクバクさん、バラが本当に見頃の季節ですね。私は新大植物公園のバラ園に行ってきましたよ。バラも綺麗ですが、ここはその名前の通りたくさんの植物に会えるから一日過ごせますよって。いいなぁいいな、いいな、行きたいな、なんて今すごい思ってしまいましたね。バラももちろんだけど、やっぱこう植物と触れ合う、そして香りもですけど、なんだかちょっと幸福度を上げてくれるような気がしますね。本当に優雅なね、気持ちになるんです。まだね、香りが残ってますからね。今日はなんだかラグジュアリーな気持ちのスタジオです。そしてソルティアスさん、バラですか。すぐに思いつくのはジャム。ホテルグランドハイアットに泊まった時に知りました。イチゴかなと思ったのですが、バラでしたね。びっくり。多分ホテルで出会わなかったらバラのジャムを知ることはなかったのではないでしょうか。今日はどんなバラを知れるのか楽しみ。キンキンに親友が誕生日なのでプレゼント候補としても考えて聞いてます、というふうにいただきました。ありがとうございます。いいなぁ、友達の誕生日にもバラを送るって素敵ですね。なんだかちょっと気恥ずかしくてね、なんかちょっと可愛いお花とかを選んじゃうんですけど、意外とやっぱりもらうとね特別感がありますからね。ぜひね、今日は素敵ないろんなバラに出会ってもらえたらなと思ってます。そんなわけで皆さん引き続きメッセージもお待ちしております。メッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はどちらもハッシュタグをつけてポストしてください。パトロールしていきます。さて続いてお送りするのはカジェです。最近私もね、お掃除中にね、風さんをよく聞いているんですけれど、藤井風といえばですね、2年ぶりのツアーが12月19日土曜日、20日日曜日に東京ドームで開催されます。J-WAVE 主催、藤井風プレマワールドツアー。現在チケットの抽選受付中です。詳細はディスクガレージのウェブサイト、藤井風公演ページをご確認ください。さあではお送りする曲は藤井風プレマ。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東北道の下りが事故のため渋滞しています。東北道の下りは浦和料金所で乗用車2台の事故のため、首都高速道路の川口線へ伸びて6キロ、さらに岩槻インター付近で4キロと久喜インターで9キロ渋滞しています。常磐道の下りは柏インター付近を先頭に首都高速道路の三郷線の小菅ジャンクションまで断続的に渋滞しています。関越道の下りは所沢インター付近で8キロと鶴ヶ島インター付近で15キロ、中央道の下りは国立府中インターで12キロと相模湖インター付近で12キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りが8キロ、内回りが4キロ。このほか内回りは青梅インターと日の出インターの間の友田トンネルで事故のため5キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネル付近を先頭に14キロの渋滞です。一方、京葉道路の下りは花輪インターで4キロと貝塚インターで9キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: 桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時23分頃。

0: ヘッドラインニュース brought to you by 三菱ガス化学。
1: 高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。また高市総理大臣は今日午前に訪問国ベトナムを離れオーストラリアへ向かいます。明日4日オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談する予定です。日本国憲法は今日1947年の施行から79年を迎えました。高市総理大臣は来年の

改正国会発議を視野に入れていて、現在の憲法が初の改正に向かうのか岐路に立っています。ミャンマーを訪れていた中国の王毅外相が首都ネピドーで拘束が続く民主派指導者のアウン・サン・スー・チー氏と面会。

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。以上、笹岡がお伝えしました。

6時57分、つい歌いたくなっちゃうな、学校の授業思い出すな、なんて思って聞いておりました。カーペンターズシング、ジェベバーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。さあ、バラ、皆さんいろんなバラのお写真、そしてお話送っていただいてるんですけど、これはびっくり。 X です。マニームーンエイジさん、マニームーンアゴーさんかな。1枚目はカラーオブジュピター、地植えから栽培しています。2枚目はワララで、マンション住まいでも室内で水耕栽培できるバラです。3枚目4枚目は秋田旅行中に食べたベベバババババヘラアイス、味はイチゴとバニラでした。いただいていて、いろんなもうバラの写真もね、綺麗なんですけど、やっぱアイス美味しそうですね。このアイスなんかいろんな地域があるみたいで、あの皆様からね、 X とそしてメッセージの方でもアイスという風にいただいています。でアイスもバラの形がするものと、そしてバラの味がするものとあるみたいで、かなちゃんのママ、バラの花ではないんですが、バラのアイスでもいいですか。もう20年以上前、関西から遊びに来てくれた母と

0: バラで有名な旧古川庭園を訪れた際、売店でバラのアイスを見つけて、珍しいもの、新しいものが好きな母と食べてみようかということになり、いただきました。シャーベット状で少し酸味があったかな。子供たちが学校に行ってる間に2人で食べた思い出のバラです、と。いいですよね。なんかそういうお母さんとのこう時間って、家族が増えるのは嬉しいことだけど、なかなかパーソナルでっていうのもね、減ってきてしまう中、ちょっと一緒にっていうのはね、いい。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: いろいろなところで私たちの生活の中にあるんだなと、食香バラっていうのを恥ずかしながら放送聞いて初めてちゃんと認識しました。考えてみたらローズティーとかもありますもんね。バラで思い出すのはロンドンのキューガーデンの中にあったバラ園。色とりどりのバラが咲き乱れ、バラの香りめっちゃすごかったなと真空館さんからもいただいています。いやー、みんないろんなバラ、世界のバラ、まだまだ出会っていきたいです。メッセージお待ちしております。メッセージアーリーグローリーのトップページにあるメッセージフォームから、 X、Instagram はハッシュタグをつけてポストしてください。さあ、この後7時台は麦寄りな小林涼子が食べまくる、都内をはじめ首都圏注目のパン屋さんを毎週ご紹介する東京ブレッドラバーズ。またイートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルもあります。

0: 米と麦、炭水化物をこよなく愛する小林涼子がナビゲートしています。 J-WAVE アーリーグローリー。ここからは麦寄りな小林涼子が食べ尽くす東京ブレッドラバーズ。都内をはじめ首都圏の注目のパン屋さんを毎週ご紹介していきます。パンラブな私小林涼子と食いしん坊の番組スタッフが様々なパン屋さんを訪問し、美味しさの秘密に迫りながら東京のパン屋さんをマッピングしていこうというコーナーです。毎週おうましいパンを食べさせていただき、最後にその感謝、パンへのラブを綴ったショートポエムをお届けします。では行きましょう。今朝お邪魔するお店はこちら、ふみグラフィコ。代々木八幡にお店を構えるこちらのお店、連日行列ができる人気店です。店内にはパンがずらっと並ぶというよりもショーケース越しに注文していく窓口スタイル、これすごくかっこいいですよ。実はね、こちらのお店製造から販売まで店主一人で切り盛りされてるんです。一人一人のお客さんと向き合いながら同時にパンとも向き合う、そんな空気感もこのお店のならではの魅力です。こだわりについて堀内文さんにお話を伺いました。
1: こちらはね、サワードベーカリーと言います。サワードベーカリーと言いまして、まだあんまり日本では認知されてないんですけど、サワードっていう自家培養の発酵種だけでパンを焼いてます。サワードって結局種を自分でずっと培養して毎日育ててるんですけど、酵母を育てる人によって微妙に味も違って、なので唯一無二の味かなと自分では思ってます。
0: 酵母を育ててパンを作る、すごいですよね。こう最近サワードベーカリーっていう、サワードを自分たちで種を作る方々っていうのも増えてきたなと思うんですけど、それでもこうこれだけこれを追求してっていうのはね、やっぱりこう気温の変化だったり、いろんな環境の変化だったり、あと自分のね手とか周りのもの全てによって味が変わっていくから難しいだろうななんて思いながらいつもねいただいております。このお店のこだわりがサワード、このサワードベーカリーと言われるスタイル、自家培養した発酵種っていうのがやっぱりね味を決めている、生きているパン、いいですよね。さらにこのお店ではですね

0: 市販のイーストや既製の酵母というのは一切使わなくて、サワードーンのみでパンを焼いているというかなり珍しいスタイルなんです。今回はそんなサワードーンを使って作られたフミグラフィコのおすすめのパンを伺いました。まず一つ目、
1: おすすめのパンはやっぱり全部がサワードーブレッドなんですけど、他の皆さんがサワードーブレッドって一番認識してるのがカンパーニュが、これが一番うちのおすすめです。カンパーニュはこれはやっぱりサワードの代表的なパンなので、ちょっとやっぱり酸味があるんですね。で、うちはそれでも酸味は割と抑え気味に作ってて、酸味のあるパンと相性がいいのはやっぱり油としょっぱい系なので、もう完全に日本の白ご飯の代わり、普通におかずに合わせて食べていただくのが何でも合います。もちろん甘いのでも合うんですけど、酸味のパンあんまり馴染みがない方で食べ始めた時にちょっと酸っぱいなって感じたら、まずしょっぱい系のチーズとか、あと普通にオリーブオイルとお塩とかでも大丈夫なんですけど、油と塩と合わせるとその酸味が不思議なことに消えます。消えるっていうか、それが旨味に変わるので酸っぱいって感じなくなるんですね。なので初めての方には大体しょっぱい系と油系と合わせてみてくださいってお伝えしてます。
0: そのカンパーニュ目の前にあります。おー、いい香り。確かに少し酸味のある香りがしますね。さっきまでのバラの香りから一気にサワードーのこのねパンの香りに変わるぐらい香りもしっかり立ってますね。早速いただきたいと思います。いただきます。カンパーニュの外のパリパリ感よ。そしてね、中は結構しっとりとしてて、うん、噛むほどに酸味が出てきますね。今日はですね、油と塩というのもですね、横に用意してもらいました。せっかくなんでちぎってつけていただきたいと思います。オリーブオイルをねつけてパンを食べる、これもう完璧な、もう素晴らしい朝食ですね。いただきます。白ご飯って言ってた意味よく合うよね。わかる。これだったらどんなおかずでもね、もりもり食べられちゃいますね。オイルが変わる、もうね、合わさるとね、より酸味がまろやかになって、塩味もこう合わさって旨味に変わっていく。本当に口の中でその化学反応を楽しめる感じがします。いやー、大増し。もっと噛んでたいんですけど、もう一つのおすすめはこちら、
1: チョコクランベリーっていうやつなんですけど、これがうちチョコのパン2種類作ってて、全く同じ生地でチョコレートとクランベリーが入ってるやつと、あとチョコレートとカシューナッツが入ってるやつがあって、このチョコクランベリーは探せば酸味は出てくると思うんですけど、食べた感じは酸っぱくないです。はい。逆に普通のイーストとか使ってるパンだと、チョコレートだと結構甘すぎる感じで口に残るような感じになると思うんですけど、これはサワードを使ってるので、チョコ味はしっかりしてるのに後味がすっきりして、一応大人のチョコパンって自分で呼んでて、お客様からも結構人気です。
0: いやー、こちらもですね、スタジオに届いております。もっと瞬間もね、ふわーっと香りがね、チョコの香りがすごい立ってますね。先ほどのサワードーの香りは逆に感じられないぐらい、カカオの香りですね。チョコレートといっても甘い感じというよりは少しビターな感じの香りがしますね。早速いただきたいと思います。いただきます。濃厚、チョコレートがね濃厚なんですよ。しっかりお口の中にチョコレートが広がっていくような感じですね。その中にクランベリーを噛むと酸味が出てくる。でもサワードーの酸味は全然なくて、でもなんでしょうね、やっぱりこれはサワードーだからなのか、甘すぎることは全然なくて、で大人のと言われていたのが、ああ確かにしっくりくるな、おうましいですね。うん、つい味わいたくなってしまうんですけど、パンの種類というのがですね、およそ8種類前後、 日によってラインナップが変わるのも楽しみの一つとのことです。営業は火曜水曜金曜土曜の午後3時から午後8時まで。でも売り切れ次第終了とのことなので、早めにね伺った方がいいかも。スタッフが午後3時に伺った時にももうすでに行列できるほどの人気店です。今日明日お休みなのでね、皆さんご注意ください。というわけで、代々木八幡にあるパン屋さんフミグラフィコ、東京ブレッドラバーに認定させていただきます。では今朝も素敵なパンとの出会いに感謝を込めて。

ゆっくりと時間をかけて毎日少しずつ育てられてきたもの、目に見えない変化を重ねながら気づけばちゃんと形になっている。急がなくていい、焦らなくてもいい、そんな風に言われている気がする。一口かじると静かに広がる香りと優しい余韻、強く主張するわけじゃないのに、なぜかまた手を伸ばしたくなる。忙しい日々の中でつい忘れてしまいそうになるけど、本当はこういう積み重ねの中にこそ心地よさがあるのかもしれない。

0: 東京ブレッドラバーズでは皆さんからのパン屋さん情報をお待ちしています。皆さんの地域にあるおすすめのお店と推しパン、ぜひ教えてください。パン屋さんからの自薦ももちろん OK です。番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオからお待ちしています。
1: Next week, let's keep the tradition going with more tasty bread.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: ふるさとや行楽地などに向かう車で、高速道路は下り線が激しい渋滞となっています。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で14キロ、伊勢原ジャンクション付近で7キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまで2時間10分かかっています。中央道の下り線は国立府中インター付近で12キロ、東京と神奈川の境の小仏トンネルで13キロの渋滞です。圏央道の海老名方面からの外回りは八王子ジャンクションで9キロ、鶴ヶ島ジャンクションで5キロ渋滞しています。内回りは青梅インターの先の友田トンネルで事故のため5キロの渋滞。

0: 内です。関越道の下り線は坂戸西スマートインターを先頭に新座料金所まで27キロ渋滞しています。東北道の下り線は浦和インターで事故のため首都高速道路に伸びて6キロ、常磐道の下りは柏インターを先頭に首都高速道路に伸びて17キロの渋滞です。京葉道路の下りは貝塚インターで12キロ渋滞しています。ジェティック日本道路交通情報センターの小池でした。
1: 小池さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時50分頃。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。日中は広い範囲で雨が降ることはありませんが、夜になると所々で雨が降り出しそうです。また午後は南寄りの風が強まる見込みです。現在強風や波浪の注意報が東京23区や千葉県の各地に出ています。強風や高波にご注意ください。東京都心のこの時間の気温は 17.5 度、最高気温は25度と昨日より低いですが平年に比べると高いでしょう。明日は明け方にかけては広く雨が降り、雨足が強まることもあるでしょう。日中は雨が止み、天気はゆっくりと回復に向かう見込みです。なお、あさってから振り替え休日の水曜日にかけてはおおむね晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ニュースルームの笹岡さんでした。ありがとうございました。

時刻は7時28分小林涼子がお送りしています。 J-WAVE アーリーグローリー。皆さんたくさんのポエムのタイトルをいただいております。ありがとうございます。スエピーさん、何気ないことが最も特別なものだよね。そしてラジオ好きな塩大福さん、じっくり丁寧に変化と向き合い育てられたサバード、心地よいパンの味わいの土壇。プリティ1231さん、深呼吸しながら

ラックスタイム、心地よさと居心地の良いパンを丸かじり。腹ペコなキムシさん、ゆっくり焦らず香りと酸味を楽しむ、それが私のサワードー、ドーが道になってますね。ズキさん、焦らず急がず、いいですね。そしてビッグブリッジさん、走りゆく小田急列車、走りゆく小田急列車を眺めながらゆっくりと広がるサワードーの恵みを楽しむひととき。そして三笠山のてっぺんさん、優しいをゆっくりゆったり味わえるパンができました。そして再出発を応援するイカイロンさん、ふみの余韻とグラフィコの美で仕上げるパン、忙しい日々の中に少しだけ立ち止まるひとときを。そして家元さん、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのです。そしてタッキャムさん、育てた時間が静かに味になるパン。クモミンさん、丁寧な積み重ねで育った工場、丁寧な味のパンのお母さん、などなど他にもたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。さあどれにしようかなと悩んだんですけれど、なんかこれがいいな、5月だからね、なんとなくこう4月頑張ってきちゃったよね、みんなね、ちょっと無理してきた人いるんじゃないかなということで、急がば回れ、ゆっくり変わっていけばいいのですという家元さんのこのタイトルにさせていただきます。ありがとうございました。そしてですね、実はこのサワードーについてリスチさんがですね、初めてアメリカでサワードーのパンを食べた時、やっぱ酸っぱいなと思いました。今では懐かしさもあり、サワードーのパンが無性に食べたくなる時があります。置いてるパン屋さん少ないのが悩みというふうにおっしゃってくれてました。ぜひね、足を運んでみていただけたら嬉しいです。引き続き皆さんからのメッセージはアーリーグローリートップページにあるメッセージフォームから。この後は一曲お送りして、イートリップを主催する料理人の野村ゆりさんナビゲート、サラヤエンジョイナチュラルスタイルです。

ところさ、僕ってやつはさ、まあ今更だけどさ、改めて言うけどさ、詰まるところさ。

0: Saraya. Enjoy natural style. This program is brought to you by Saraya.
1: おはようございます。イートリップを主催する料理人の野村ゆりです。ここからはそのままありのままの生活、ナチュラルスタイルを楽しみましょうと提案をしているサラヤエンジョイナチュラルスタイルのコーナーです。ゴールデンウィーク満喫されていますか？やっぱこう休みの日を意識する最初のポイントは朝食をゆっくりとる。これ一つでなんとなくこう一日のスタートが今日は休日なんだっていう、朝をゆっくりするっていうことで、やっぱりねパンケーキが多いんですよね。パンケーキを一枚一枚焼いてると、あ今日祝日なんだなっていう意識が芽生えてきます。皆さんはいかがでしょうか？ちなみに私はパンケーキはメープルシロップ派ではあるんですが、昼食兼にしたいときは必ず目玉焼きとサラダとソーセージをつけます。まあ普通なんですけど、はい、皆さんいかがでしょうか？さて、今朝のサラヤエンジョイナチュラルスタイルは、北海道礼文島で漁師をされている石原裕太郎さんをゲストにお迎えします。ここで一曲をお送りした後、登場していただきます。お楽しみに。

0: singing.
1: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんにお話を伺います。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 今は北海道の礼文島ですか？
2: ですね、うん、今はまだ礼文島じゃなくて、うん、札幌の方にも拠点があってそこにいるんですけど、
1: へー、
2: はい、でもそろそろ漁期がシーズンが始まるので、うん、礼文島に戻って、うん、漁が始まっていくっていう感じです。
1: あ、そうなんだ。じゃあ北海道の中で2拠点というか、はい、行ったり来たりするってこと？
2: そうなんです。そういう感じで、はい、夏場を礼文島でメインで漁をして過ごして、うん、昆布を主に取ってるんですけど、うん、冬の間はその自分で取った昆布を自分の手で全国各地に届けるという活動をしています。
1: でも石原さんはもともとは北海道出身なんですか？は
2: い、そうなんです。北海道の旭川市というところが出身なんです、うん、はい。
1: でどのような経緯で今その漁師っていう道に進まれたんですか？
2: 2012年にですね、礼文島の宿のアルバイトをするっていうことで初めて訪れたんです、うん、その時にですね、もう島の景色とか自然ですね、うん、で僕あの旭川の内陸ってことで海が身近になかったので、うん、そのやっぱ海のある景色とか暮らしにすごい魅力を受けて、うん、その礼文島に一目惚れみたいな感じで本当好きになって、でそこから3シーズンぐらい夏の間だけですけどアルバイトをしながら通い続けるという感じで礼文島に通ってたんです、
1: うん、
2: でちょっとその3シーズン終わって一回島出たんですが、その一度農家をですね北海道の中で志したことがありまして、うん、だけどちょっとそれがうまくいかなくて、うん、挫折して、うん、でその時にちょっとこう昇進になった時に地元の旭川に帰るっていうよりも礼文島に帰りたいなと思いまして、うんうん、でその時に礼文島の人の温かさとかこう居心地の良さとかにこう安心して、うん、いやもうこんなに好きなら一度住んでみようかなっていう感じで移住を決めました。それが2016年ですね、はい、
1: じゃあ、はい、あの何をするって決める前にまず礼文島で住んでみようかなと思ったってこと？
2: そうなんです。もう全然漁師になりたくてとかじゃなくて、うん、純粋にその礼文島が好きだからっていう理由で、そう最初住んだんですよ、
1: はい、でその住んでそこからその昆布っていうのはどういう流れなんですか？
2: あ、昆布も今ではですねもうすごいもう魅了されて昆布の魅力に取りつかれてるんですけど、うん、昆布は礼文島でたまたま特産品というか取れるものが決められてるんで、うん、昆布との出会いはたまたまですね、
1: はい、じゃあ他のお魚とかも取ってらっしゃるってこと？
2: はい、はい、そうです。昆布以外にはウニとか

0: ナマコ、あとアワビとかですね、まあ、僕は魚じゃない、うん、海の生き物を主に実は取ってるんですよね、はい、
1: でもその、はい、まあ利尻昆布とか知名度が高いと思うんですけれど、はい、もうものすごい海の環境をダイレクトに影響を受けている大事なバロメーターなんだろうなと思って。
0: いやそうですね、うん、はい、昆布がないともう本当に森のようなものなんでね、うん、木が枯れて昆布がなくなるっていうのは砂漠になるみたいなことだと思うのでね。
1: そうですよね、その景色を想像しながらもその枯れていく様とか、はい、その何かこう危機感っていうのをダイレクトに感じていて、それを伝えてくださってるんだろうなと思ってるんですが。
0: そうですね、うん、ただ昆布を届けるだけじゃなくて、はい、うん、このおっしゃった通り漁師からの見た海の状況とか、うん、まあ、そうちょっと減りゆく昆布のことをですね伝えながらみんなに届けてます。
1: はい、今朝のサライエンジョイナチュラルスタイルは北海道礼文島で漁師をされている石原雄太郎さんにお話を伺っています。ここで一曲をお送りして石原さん引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: サラヤエンジョイナチュラルスタイル。今朝は北海道礼文島で天然利尻昆布を生産されている漁師の石原雄太郎さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 石原さんが漁師として活動を始めたのが2019年。
1: はい。
0: 振り返って思うこととか、はい、なんか変化とかありますか？
1: はい、まだたった7年という年月なんですが、1年目の時と比べると海が明らかに変わってきてるなと思ってます。
0: そんなに速いスピードなんですか？
1: めちゃくちゃ目に見えるっていうわけではないんですが、うん、やはりちょっとその変化を挙げると、僕が漁師をやり始めた時って、うん、ウニも、まあ、もちろん昆布もですけど、特にですねナマコがすごいいたんです、
0: うん、
1: はい、ナマコを取ったら礼文島の漁師はもう本当に収入が上がると

0: うぐらいすごいナマコに助けられてたというか、それぐらいいたんですね、
1: はい、
0: だけど年々ですねナマコの量がもう目に見えるくらいどんどん激減してしまって、うん、まあそれは漁師による乱獲なんですけれども、うん、やっぱ単価もいいし、うん、出荷方法がすごい楽なんですよね。手間がかからない、
1: うん、
0: そうで、その一方昆布とかウニっていうのはナマコよりはですねやはり出荷方法に時間もかかるし、うん、昆布なんてもうすごい工程がいっぱいあるので、うん、結構みんなナマコを取るみたいな時代だったんですよ、
1: はい、
0: だけどそのナマコがどんどん減ってきて、うん、本当に今ほんとんどいなくなってしまってて、もう残りわずかのナマコをみんなで今取り尽くしてるみたいな、そのこれでいいのかなって、まあ、こんな風に考える漁師ってそんなにいない気がするんですけれども、なんか僕は罪悪感を感じながらなんか漁をしちゃってる自分もね今いて、ナマコの次は最近そのウニもですねちょっとこう減ってきてるので、はい、ちょっと不安というか、うんうん、未来が暗いなっていう心境になってきてますね。
1: そうか、はい、ウニと昆布っていうのは結構近いところに生息するんですか？
0: う
1: ん、
0: もうね全く同じ場所にいます。
1: そうなんだ、はい、じゃあもうついというか、
0: そうです、
1: 同じグループというか、
0: お互いがちょっと言うとその一方的にウニが昆布を必要としてる感じですね。
1: あ、片思いではないけど、
0: ま、はい、そうですね、
1: 割とすごく好きなんですね、
0: うん、そう、ウニの主食なんですよね。ウニが昆布を食べてるので、そう、餌として食べてます。
1: あんまりウニの方が一方的に増えちゃうと昆布が食べられちゃうってこともある。
0: そうなんです、それがいわゆる磯焼けっていうことになってしまうんですよね。ウニが増えすぎて昆布などの海藻が食べ尽くされてしまうと磯焼けになり海が砂漠化してしまうので、このバランスがとても大事ということですね。
1: ね、まあ、石原昆布っていう屋号をつけて活動されているので、もう昆布といえばぐらいなイメージに私の中になりつつあるんですが、はい、漁師としてこの先なんか考えてらっしゃることとかありますか？
0: は
1: い、
0: ちょっと今あの日本の海、特に昆布はあと数十年で日本から取れなくなってしまうんじゃないかというふうに言われてまして、昆布がなくなる、取るものがなくなるっていうことは漁師にとって失業になってしまうので、本当に漁師という仕事は自然に生かされてるっていうことをダイレクトに一番感じさせられる仕事だなと本当に日々感じてまして、正直ですね自分自身いつまで漁師として生きていけるのかなって、そんなことをいつも考えているんですけれども、今 ありがたいことにまだ昆布取れてますので、とにかくですねどんな昆布でもいいです。もちろん利尻昆布僕は取ってますけれども、他に羅臼昆布や真昆布、日高昆布って美味しい昆布いっぱいあるんで、ぜひみんなには昆布を食べて出汁を取ってで料理をして、昆布を直接触ることのできる切った昆布をぜひ皆さんには使ってほしいなとは思ってます。
1: はい、機会があったら皆さんにもぜひ石原さんに会って直接あの昆布を選んで持ち帰ってお家で昆布出汁なり昆布料理を食べていただきたいなと。
2: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん、
3: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
2: うん、磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
3: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです、うん、はい、 早速ですが、名代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
2: は
3: い、
2: 渡辺さん、いきますよ。
3: はい。
2: はい。あら、白色が見えないくらい茶色かったのに、
3: はい。
2: どの歯も真っ白じゃないですか。
3: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回

0: えるだけです、うん、もう1日3回の速度、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うん、電動歯ブラシにも使えます、もうたちまちブワーッと黄ばみ、うん、汚れを浮かせて、うん、ピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
1: う
0: ん、
1: 汚れが浮いてくるんですか、
0: はい、
1: いや怖いくらいのパワーですね、
0: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です、歯を傷つける研磨剤は使ってません、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、で次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、で最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです、
1: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね、
0: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って1度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
1: おー、これはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、2本の割引価格のまま、もう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円、4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 金曜夜9時はアラビジョイ。ベテラン大人世代の皆さんへ心を込めて、美容や健康、楽しいあれこれも思いっきりひっくるめた美のアラカルトを岩沢あさみがお送りしてます。皆さん聞いてくださいね。金曜夜9時はアラビジョイ。
1: 地域の防災ステーション、横手鎌倉 FM。

0: メガネの丸赤若林
1: ラジオで漢字を覚えよう。ご案内はミスター憂鬱さんです。
2: 参議院から衆議院への鞍替え、この鞍は建物の鞍、馬の鞍、どっちでしょう？
1: 乗り換えるんですから馬じゃないんですか？
2: 正解です。馬の鞍、改革の革の革辺に安心安全の安の字を書きます。体操競技の安馬の安はこの字を使います。
1: ラジオで漢字を覚えよう。毎週火曜金曜の朝8時15分から、アンコール放送は10時30分から放送中です。
3: 斉藤キングの夕ご飯。
4: 斉藤です。
5: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
4: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク。

0: ぜひお聞きください。いただきます。
1: 77.4 メガヘルツ横手鎌倉 FM

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 横手警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。ドライバーの方は横断歩行者がいたら止まって合図するなど思いやりのある運転をしましょう。歩行者の方は合図して左右の車が止まってくれたことを確認してから渡りましょう。
2: 横手鎌倉 FM のお昼の情報番組グーグーラジオ、おいしいお知らせ、ローカルな情報満載のエンターテインメント番組です。毎週月曜日から金曜日、多彩なパーソナリティが朝10時から3時間の生放送。お昼ご飯を食べながらゆっくりお聞きください。
3: お出かけバッチリできそうですけど、
4: ケロケロさんもね、あ、ケロケロさんはバラはリンゴ科で香りがとにかく素晴らしいんですね。子供の頃体が弱く週に一度熱を出して学校休んでました。父や母がベッドサイドに一輪庭のバラを生けてくれました。ピースというバラが特に好きです。今は高齢になった親の代わりに私が庭のバラを切ったりしています。いつまでこの庭と暮らせるのか、バラを眺めながらぼんやり考える今年の春です、というふうにいただいていますね。え、そういうバラもありますね。そうだった、私も祖父がずっとバラの手入れをしてくれていました。その祖父のバラっていうのはですね、咲かないと切っちゃうぞみたいな感じでですね、怖い感じで手入れをしてたので、親指ぐらいの太さがあったんですね。で、拳よりも大きな花を探してくれていて、すごく綺麗で、あ、バラってこんなにたくましいんだと思っていたら、毎日丁寧に剪定をして、おばあちゃんにね、見てほしいんだって言ってる祖父の姿は、なんとも愛らしくて愛情を感じていたんです。ふとそれがね、見られなくなるなんて考えたこともなかったです。いつまでこの庭と暮らせるのか、まさにそういう思いをね、今ふと思い出して、ちょっとだけバラが切なく感じました。ありがとうございます。なっちゃん、目覚めたらバラの話をしていたので、昨日咲いたうちの子の自慢をしたくて初めてメッセージ。うちのミニバラちゃんは20年近く私と一緒に暮らしています。引っ越しても葉っぱの病気になっても毎年お花を咲かせてくれる賢い子です。いいですね。ミニバラって結構難しいですよね。私も育てたことあるんですけど、全然咲かないんですよ。なんでなんでしょうね。でも20年近く一緒に過ごされていて、毎年お花を咲かせてくれるなんてね、本当に偉い子ですね。いやー素敵。もうちょっといけそうなので、もうちょっとご紹介させてください。ひろしぼらりおさん、バラといえば香りのお話。高一の次男、保育園から幼馴染がいます。ご近所で素敵なお嬢さん、学校帰りに次男が勉強を教えたり宿題をしたり、時には夕飯食べて帰ってきたり、今では寄ってきたよというのですが、高校入学したら言わないなぁ。最近気づいたのですが、幼馴染の家、バラの芳香剤、バラの香りがするのです。次男が帰宅をすると、言わないけどバラの香りがします。あ、まだ微妙だけど仲良しなのかなと、香りから安心しちゃいました。お年頃だから言わないのかな。だけど親としてはバラの香りで安心。あちらのご両親ともその話で先日盛り上がりました。バラの香りのお話でした。もうなんてこった。いいですね、香りってそういうのも連れてきてくれますね、情報をね。いやー、ちょっと私もそわそわしながら続報を待ちたいと思いますいいですね、お花というのはそういったロマンもね、あるなぁなんて。改めまして、引き続きね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージはアリグロリトップページにあるメッセージフォームから、 X、インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。さあ、この後8時台はハミングバードセレンディピティコネクション。誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指す様々なトピックスをご紹介します。そして8時台後半はトヨタモビリティ東京フィルム

FM ローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカス。今月は轟二子玉エリアです。今日は子どもたちが抱く疑問や質問を専門家が答えてくれるリトルサンシャインクラブもありますよ。この後9時までお付き合いください。

0: ングバードセレンディピティコネクション Brought to you by ハミングバード JWEB アーリーグローリー小林亮子がナビゲートしています。ここからはハミングバードセレンディピティコネクション、人と人との出会いで可能性が広がる、そんな化学反応に注目、誰もが笑顔になる社会、そして未来を目指すさまざまなトピックスをご紹介します。あさって5月5日は子どもの日。今朝のこの時間は絵本児童文学を通してさまざまな取り組みを行っている団体に注目。ご紹介するのは群馬県を拠点に活動されています NPO 法人時を紡ぐ会です。
1: いい本を広く子どもたちに手渡したいと思っていろんな活動をしています。私都築美和子が1983年に子どものために本を買っていた子どもの本の専門店本の家というところに通ってたんですけど、そこのオーナーが辞めるということで、自分家の子どもの本をどこで買っていいかわからないので、夫会社辞めてもらって2人で本屋を始めました。であまりにも子どもの本って売れないので、それをどうにかしなければいけないなといつも思っていて、そしたらその絵本原画展っていうのがあったんですね。それを始めて、そして2000年の時にずっと続けてやるつもりっていうのはなかったんだけど、なんだかすごく好評で、次から次といろんな方のお世話で展覧会ができることになって、その2000年の時にエリック・カールを招いて展覧会をできる、そういうチャンスがあってね。ですごいたくさん人が集まって、みんなにチケットを買ってもらって、そのお金でやろうっていう組織なんですね。たくさんの人が入ることによって動いたりすると、なんかこのままじゃまずいかなと思って、 NPO やった方がいいんじゃないってお世話してくださる方とかがいて、法人を取りました。
0: お話は NPO 法人時を紡ぐ会の代表都築美和子さんです。NPO 法人時を紡ぐ会は1994年に発足した団体。絵本の原画展や子育て支援などを中心に30年以上にわたってさまざまな活動を展開しています。代表の都築さん、先ほど子どもの本の専門店に通っていたとおっしゃってましたが、実は絵本に触れるようになったのはご自身のお子さんが生まれてから。最初は高崎の駅前にあった本の専門店のお客さんの一人に過ぎなかったそうなんですが、その後閉店する本の専門店を引き継いで、引き継いだものの、でも全く売れない、どうすればいいのかなと悩んでいた時に、出版社の方から助言をもらい、絵本の勉強会をスタート。絵本を家庭に届ける活動を続けていた中で、ご縁があり原画展を開催することになったとおっしゃっていました。現在は30名のスタッフで運営、絵本の原画展を32年も続けてらっしゃっています。
1: いつもいつも私たち仲間と話してるんですけど、本当に世の中にすごい本がいっぱい出てて、もう何十年も50年60年って読み継がれて、まだ生まれてきた新しい子どもたちにまた受け入れられるような本がいっぱいあるんですけど、なんかやっぱりその本は普遍的なもの、そして親が子どもに残してあげたい気持ちとか思いやりとか、そういうものがこうちゃんと織り込まれている本が残っている、50年60年ってつながってるように思います。今私も年取ってずっとここに関わってきて思うんですね。残念なことにそういう本がなかなか広がっていかないんですね。そのことに対してなんか私たちは頑張らなきゃねって、それで一緒にやってる仲間たちが、やっぱり自分の子供が成長して、お母さんが伝えようと思っていた人としてどうとか人間としてどうっていう、そのすごく難しい部分って一冊の絵本の中に入ってるよねっていうのは、この頃10年前に入ってきた若いお母さんたち、子供たちが今大学生になったりしてる時にすごく感じて、やっぱりここの深い部分のところを頑張って伝えていこうねって昨日も言ってたところなんですけれど、
0: ずっと長く読まれてきた本ってね、やっぱり面白いですよね。私も子供の頃読んでいた本、コント秋とかね、腹ペコ青虫とかね、いろいろありますけど、それをね、今度甥っ子が生まれた、読ましてあげたいなとか、読んであげたいなとか、甥っ子に何か本を読んでる妹を見ると、ああこうやってそういえば読んでもらっていたななんて思ったりして、絵本って本当素敵だなと改めて感じる今日この頃だったので、この取り組み本当に素敵だなと思いました。NPO 法人時を紡ぐ会では定期的におしゃべり読書会ブックラックパーティーを開催しています。秋には絵本の原画展も予定されているそうです。詳しい情報はオフィシャルサイトをご確認ください。番組のホームページや SNS にもリンク貼っておきます。また今日ご紹介した内容、 NPO 法人ハミングバードのウェブサイトでもご覧になれます。こちらもぜひ。

0: 時刻は8時20分小林涼子がナビゲートしています。 J-WAVE アーリーグローリー、ここからはリトルサンシャインクラブ、子どもたちの未来が今よりもっと良くなりますように、そんな社会を目指すために生まれた J-WAVE の子ども未来プロジェクトとのコラボ企画です。学びやエンターテインメント、暮らしにまつわるお話まで、子どもたちが抱く疑問をキッズボイスとして募集、さまざまな専門家にフィードバックしてもらいます。では早速今日のキッズボイス聞いてみましょう。
1: 琴音です。10歳です。好きなことはゲームです。マリオカートとかマイクラが好きです。大人になったらゲーマーになりたいです。大人に聞いてみたいことは、蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですか。
0: 琴音ちゃん、コメントありがとうございます。え、買ってメスだけ血を吸うんだって。こちらのねメッセージいただいて初めて知りました。蚊っていうものに対してそもそもね、ああ刺されたなとか痒いなって思うことはあるけど、蚊ってどうやって生きてるんだろうって考えたこともなかったかもしれないですね。今回専門家に聞いてみました。今回教えてくれたのはですね、35年間蚊について研究し続けている専門家、害虫防除技術研究所の代表、白井義和さんです。
2: 琴音ちゃん、コメントどうもありがとう。蚊はオスもメスも、糖分を含む水、砂糖水とか甘い水で、生きていけるんですが、まあ、メスだけが産卵のための栄養源として血を吸います。メスは血を吸うと、まあ、水たまりを探してそういった小さな水たまりに卵を産みます。で、卵が、まあ、水に浸かって孵化して幼虫になってさなぎになってまた次の成虫が出てきますので、まあ、血を吸わせると、まあ、産卵する卵の数が増えるので、なるべく血を吸われないようにして蚊をあまり産卵させない方が蚊を増やさないということになりますね。蚊は人の肌を刺しますから、当然肌を出さないようにするといったことが大事で、まあ、長袖長ズボンとか、まあ、靴下を履くといった対策が必要なんですが、もちろん暑いですので半袖とか、まあ、半ズボンの場合はそういう虫除け剤、ディートとかイカリジンを含む虫除け剤を塗ったりとか、まあ、ハンディファンとかウチワで風で、まあ、追いやってしまうと、まあ、風で吹き飛ばされますので、まあ、そういった対策もありますね。
0: いやー、蚊に刺されるってね、夏だなーっていつも思って、最初のうちは夏来たね、蚊がねーって言うんだけど、なんかそのうちね、こうまた刺された、あーまた刺されたって言ってね、なりますからね、対策も大切ですね。ちなみに白井さんによると、なかなかこうメスを見分けるのは難しそうなんですけど、よーく見ると触覚がふさふさしているのがオス、ふさふさしてないのがメスなんですって。その触覚をどう見るのか、一回叩いた時とかに、もう叩いてるからきっとね、多分メスなんでしょうけど、どのあたりに触覚があってどうなのか見てみたいなと思いましたね。蚊はどうしてメスだけ血を吸うんですかという質問をくれた琴音ちゃん、どうだったかな。白井義和さん、ありがとうございました。J-WAVE アーリーグローリー、リトルサンシャインクラブではキッズボイスを届けてくれる子どもたちを募集しています。例えば

0: 飛行機は空を飛べるの？
1: など何でも OK です。キッズボイスを JWEB のスタジオで収録してみたい、お子さん親御さんからのご応募お待ちしています。応募は番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオから。採用された方、親子で JWEB にご招待します。皆様のご参加お待ちしています。

8時28分を迎えております。小林涼子がお送りしています、ジューバーリーグローリー。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。バラ、今日はもういろんなバラにもね出会えてますよ。このこれがね面白かったかな。文切さん、旅先のイベントで入浴用のバラを購入し、男性でありながらバラのお風呂の素晴らしさを知りました。その後仕事で大きなミスをして女性の同僚と不仲になることがありました。何かの機会にお風呂用のバラをプレゼントしたことがきっかけで見事な仲直りができました。バラのお風呂には不思議な力があるようです。バラを見るたびに思い出し、何かの機会にお風呂用のバラを探している自分がいます、という。すごい。これはなんかミスをしてしまってごめんなさいだけではなくて、その後ね少し覚えていて、で後にこうバラのお風呂のねセットっていうのは本当になんか気配り上手ですね。本当にそれはきっと、あ、ミスなんかもらったことも嬉しいですけど、そのことを覚えていて、なんかちゃんとこう思ってるよっていうのを伝えてくれたことが嬉しかったんじゃないかななんて思っています。バラのお風呂ちょいちょい出てくる。

けど皆さん素晴らしくラグジュアリーですね。私はなかなかバラのお風呂ってなんかドラマの中とか映画の中でしか見たことがなくてですね、まだ実際には入浴したことがないんじゃないでしょうかね。いつか入ってみたいですね。いい香りがするんでしょうね。ソープをバラの形に切ったやつとかバラの香りの入浴剤とかはね入ったことあるんですけど、生バラいいですね。なんか柚子とかレモンとかばっかり入れちゃってたのでね、ちょっと憧れました。はい、そしてくるみさん、我が家のベランダのバラたちの剪定をしたら想像以上につぼみが増えて開花が楽しみです。ちょっとしたことで日々の暮らしが明るくなり家族との会話も増えて嬉しいですね。そうなんですよ、お花ってそういうところがありますよね。なんだか咲きそうだねなんとか、ちょっと見てるだけで明るい気持ちになったりとかね、そういった効果もあるなぁと。そして幸せな黄色のからしれんこんさん、今日は食香バラのお話ですね。以前お話を聞いたことがあって、え、バラを食べるのと思ったんですが、桜の花を食べるしと思ったら納得しました。香りを味わいながら花も味わえるとは最高ですね。さてこの食香バラはどこで手に入るのかな、分かったら買いに行きますねといただいております。こちらインスタグラムですね、アーリーグローリーの方でもですねご紹介させていただいていますし、イミズの食香バラのですね研究会さんの皆さんのホーム、インスタグラムの方からですねご連絡することも可能ですので、ぜひねご検討ください。引き続き皆さんからのメッセージ、メッセージフォームからお待ちしております。 X インスタグラムはハッシュタグをつけてポストしてください。

0: 轟きには轟き渓谷があって、都会の中でも自然を楽しめる場所となっています。
1: ウォーキングにぴったりだと思います。
2: 河川敷がすごく好きで、あそこ夕日とかがすごく綺麗なんで、デートにおすすめかなって思います。
3: 街の一番に会いに行こう。トヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ Brought to you by トヨタモビリティ東京。時刻は8時35分 J-WEB アーリーグローリー、小林涼子がナビゲートしています。ここからはトヨタモビリティ東京フィルムローカルストーリーズ、東京の未来を元気にする人取り組みにフォーカスします。毎月一つのエリアをピックアップ、その街の魅力を調査、東京をもっと好きになる、そんな情報をシェアしていきます。今月はこちら、轟き二子玉エリア。轟きと二子玉川のエリア、東京23区内で唯一の渓谷、轟き渓谷があるのが轟き。そして洗練された街並みが広がる二子玉川、どちらも世田谷区にあるエリアですね。二子玉川、私すごくよく行くんですよ。大好きなんです。今日はですね、その中から轟きをね代表する、まずは轟きから行きたいと思います。轟きを代表するスポットの一つ、轟き不動尊ご紹介します。
4: 轟き不動尊はですね、真言宗智山派のお寺になります。で、開山はですね、興行大師様でございます。興行大師様、各番上人と言いまして、高野山を再興して、和歌山県根黒寺を改装した真言宗中興の祖でございます。その昔にですね、武蔵の、国調布の丘に吉縁の地がある、長くこの地に留まって広く主導を再度しようという礼号を得られまして、こちらに轟き不動尊建てられたというふうに言われております。
3: お話は轟き不動尊の松平新仙さんです。轟き不動尊は東急電鉄大井町線轟き駅から徒歩およそ8分の場所にあります。3月末に3年ぶりの遊歩道が再開した轟き渓谷の崖の上にあり、古くから轟きのお不動様として親しまれるお寺なんですね。正式名称で言うと、なんと龍宝山明王院轟き不動尊というそうなんですけど、歴史は古く、創建されたのは今から1300年前の平安時代。不動明王が祀られていて、商売繁盛、交通安全、厄除けなどのほか、恋愛や縁結びにもご利益があると言われているそうです。広さは約1万3000平方メートルくらい、東京ドームのグランドくらいの大きさの敷地内で、春は桜、秋はもみじが楽しめるのも特徴なんです。ぜひね、体感していただきたいなと思うのが、轟き渓谷を散歩しながら轟き不動尊を参拝するルートです。
4: 私自身もですね、渓谷が開通されまして、一度こう私自身の足で歩いてみたんですけども、やはりこの都心ではあまり見ることができないその自然の豊かさでしたり、そこを歩きながらやっぱ空気が少し澄んでいて、夏は少し涼しく感じるのではないかなと、そんな風に感じました。で、渓谷の方から歩いていきますと、雪月花という店舗もございまして、そこで自然を見ながらほっと一息ついていただければとてもいいかなと思っております。雪月花はですね、お店の中で食べていただける、休憩をしていただける場所の一つとなっております。かき氷でしたり、抹茶ラテ、そしてくず餅、あんみつ、ところてんといったものを販売しておりますので、そちらを食べていただければ幸いでございます。
3: 雪月花は轟き不動尊のふもとに佇むかやぶき屋根のお茶屋さんです。渓谷の深い緑に囲まれた空間というのは本当にね、静かで美しくてほっと一息できます。松平さんがおすすめというかき氷は、現在宇治金時、黒蜜きのこ、いちご味が味わえるそうです。おー、 食べたい。これからの時期はいいですね。一曲お送りした後も引き続き、とどろき不動尊をご紹介します。

0: セレブアーリーグローリー、トヨタモビリティ東京、フィルムローカルストーリーズ。今日は等々力二子玉川エリアをピックアップ。今回はですね、等々力不動尊をご紹介しています。敷地内、境内全体がパワースポットと言われている等々力不動尊ですが、中でも松平新泉さんがぜひ足を運んでほしいというのがこちら。
1: 令和6年に弘法大師ご誕生のですね、1250年の法要を行っております。そのですね、際にですね、弁天池の改修工事をいたしまして、弁天池と、そして遊歩道、そして弘法大師空海様の幼少期のお姿、稚児大師像の方ですね、新しくなりましたので、そちらを見ていただくことが一番よろしいかと思います。弁天池の方にですね、この祀っております弁財天様はですね、等々力不動尊は飛翔弁財天という弁財天様をこう祀っております。この七福神の一人でございまして、人々のですね、愛でしたり福徳、技芸上達、財運、さらにですね、五穀豊穣を導く、そんな仏様でございます。また弁財天様はインドの女神でサラスバティという名前がございます。水の知恵という、そういった仏様でございますけども、水の音でしたり水面の揺らめきは心を癒す、そういった仏様の一つでございます。
0: 意外とインドの女神様もいるんだって驚いてしまいましたね。いやでも弁財天様も人の愛も全てをね、見守ってくれるっていうのは、この今の5月、これからまだ新しいこと始めていく段階でね、ぜひ足を運んでみたいなと思います。新緑の季節を迎え、散策にもですねぴったりです。等々力不動尊いかがでしょうか。リフレッシュできるはず。

0: この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は5月1日発行の司法横手についてご紹介します。名付けてあの手この手司法横手のコーナーです。今回は横手市役所秘書広報課の佐藤義恵さんと農林整備課の佐々木康輝さんをお招きしていろいろとお話を伺っていきたいと思います。佐藤さん、佐々木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは横手市から発行されている司法横手についてどのようなものなのか佐藤さん教えてください。
2: 司法横手は基本的に横手市全世帯に市政協力員さんなどを通じて配布しており、発行部数は約3万5000部で月1回毎月1日に発行しています。生活に役立つ情報をぎゅっと詰め込んだ市民の皆さんにとって見やすくて分かりやすい広報誌を目指しています。
0: はい、ありがとうございます。それでは早速今月5月号の司法横手について伺っていきましょう。今月の表紙ですが、眩しい、コードに光り輝いているのはまさかあの方ですか？
2: はい、あの方です。今月の表紙は3月21日に横手市民会館で開催された宝くじ文化公演松平健松健サンバコンサート2026で松平健さんが代表曲松健サンバ2を力強く歌い上げている様子を撮影した一枚です。こちらのコンサートでは様々な衣装に身を包んだ松平さんが全15曲を披露、詰めかけた約900人の観客を魅了しました。
0: このコンサート開催の発表がされてからずっと話題でしたよね。
2: はい、
0: まあ、今回の司法の表紙を見て、あれ、マツケンファンブックかななんて思いました。あと18ページのフォトニュースのコーナーにも掲載されていて、いや盛り上がってるしきらびやかですね。
2: はい、
0: まさか市民会館に900人も集うなんてびっくりです。さて、今月の特集はどんな内容なんでしょうか？
2: はい、今回の特集ではクマから私たちの生活を守るためにと題して3ページにわたって、昨年多く出没したクマから私たちの暮らしを守るために必要なことなどを掲載しています。以前は市街地はもちろん山に入ってもなかなか見かけることのなかったクマが、近年は私たちの生活圏に頻繁に姿を見せるようになり、日常生活を脅かしています。横手市では市民の皆さんが安全安心な日常生活を送れるよう、地域の実情に即した様々なクマ対策に取り組んでいます。
0: 昨年はクマが今年の漢字にもなるなど、目撃情報のニュースが後を絶たなかったですよね。市民の皆さんも不安な日々を過ごしたかと思います。また今年もすでに目撃情報がたくさん寄せられていて、とっても不安に思っています。どうですか佐々木さん？
1: はい、そうですね、そういった皆さんの不安の声も聞きますので、特集では秋田県庁で熊対策の専門職員として活躍されている近藤真美さんに、熊とはどんな生き物なのかというのを説明していただいています。季節ごとの熊の行動についても詳しく紹介していただきました。また熊を近づけないための対策はもちろん、昨年の10月に横手市が県内で初めて実施した緊急重量についても、市民の皆さんに分

0: 分かりやすいようにその概要を紹介しています。その他にも横手連合猟友会会長の伊藤明文さんにハンターの必要性や課題についてインタビューした内容も掲載しています。このように盛りだくさんの内容となっていますので、ぜひご覧ください。
1: はい、先ほど佐藤さんもおっしゃいましたが、クマが街中にも出没して目撃されることも珍しくなくなってきました。特集をよく読んで理解を深めたいと思います。クマの被害に遭わないためには、一人一人が関心を持ってできる対策に取り組んでいくことが大切ですね。さて、今月号には横手市職員募集と病院職員募集が紹介されています。どんな内容になっていますか？
2: はい、横手市職員募集では、令和9年度採用の募集区分や受付期間のスケジュールなどを掲載しています。また職務経験者の区分は昨年度より通年で募集しています。そちらも併せてご確認ください。横手市病院事業職員募集では、市立横手病院と市立大森病院の看護師や薬剤師、病院事務などの職種の募集について掲載しています。どちらも横手市のために頑張りたいという意欲あふれる方のご応募をお待ちしています。また市公式 SNS でも各課職員が募集を呼びかけています。こちらもぜひチェックしてみてください。
1: はい、令和9年度の採用の職員募集の申し込みが5月15日までとなっていますので、ご検討されている方は早めに申し込まないとですね。最後に今月号の司法について佐藤さんから PR をお願いします。
2: ぐるっと情報通では、8月に横手市で初開催となる大相撲横手場所や、横手市増田漫画美術館で現在開催中の人気漫画銀魂の生誕20周年を記念した展覧会の情報をはじめ、横手市からのお知らせやイベント情報などが満載です。横手市の話題を何でも深掘りしてお伝えする全領域で横手をのコーナーでは、横手農業創生大学校を紹介しています。4月から15期生として入校した2人の研修生について紹介していますので、ぜひご覧ください。大人気コーナー医師会だよりでは、第5クリニックの野江先生によるがんに関するコラムを掲載しています。現代日本人の死因1位であるがん、今回はそもそもがんって何が怖いのか、そしてそんながんへの対抗策についてお話を伺いました。友好都市通信では、友好都市である茨城県那珂市から横手市職員として4月から派遣になっている小田倉翔さんを紹介しています。横手市での担当業務や横手に来て驚いたこと、那珂市のおすすめのイベントなどについてインタビューしました。横手ズキッチン栄養士のおすすめ編では、アスパラのマヨネーズサラダを掲載しています。今横手市で旬を迎えているアスパラを使った時短レシピになっています。ご家庭でも簡単に作れますよ。集まれ元気っ子では、むつみ幼保連携型認定子ども園年長児、浅前観音校保育園鳩組の元気な園児たちを掲載しています。今月の子どもたちも元気いっぱいで素敵なポーズを決めてくれました。今月号も盛りだくさんの内容ですので、ぜひご覧ください。
1: はい、ありがとうございます。市民の皆さん、隅々までご覧ください。この時間は横手市の行政情報、横手タウンメッセージ。今回は横手市役所秘書広報課の佐藤義恵さん、農林整備課の佐々木康さんを招きして、5月発行の司法横手についてご紹介しました。佐藤さん、佐々木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 冷静に的確に対応し、経理を通じて企業を支援し続ける税理士法人財務ゼロ。財務と税務のプロフェッショナルがあなたと共に明日を築き、より良い経営のお手伝いをします。財務を核とした経営支援、税理士法人財務ゼロ。
1: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: 防災ラジオ持っていますか？
1: おらえさはあるよ。
2: うちにはねえな。
1: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時、自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
2: ほら、それいいこと。
1: あや、あんだのエナバただで借りられるんでね。なか
2: ん？なして
1: 父さん母さんなんぼなったっけな。日中二人だけなるなんだべ。
2: うん。俺も嫁も働きさで出るからな。親人が72で、アンバー66んだっけかな。
1: そういえば、市役所さ相談してみたらいいべった。借りられると思うぞ。
2: うん、どうな。聞いてみるかな。
0: 防災ラジオのお求めは、町の電気屋さん。太陽のお問い合わせは、横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。防災ラジオの電池交換、メンテナンスは定期的に。
3: 77.4MHz 横手鎌倉 FM。

0: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。
1: 桜田誠パワーオブミュージック。
2: 桜田誠です。音楽には勇気や希望、そして癒しと励ましの力が存在します。そんな音楽の力を皆さんと共有するプログラム、桜田誠パワーオブミュージック、今週も始まりました。季節はもう連休、ゴールデンウィークということでね、まあ、お休みの方もいらっしゃると思いますし、まあ、お出かけしてあちこちね、ドライブしたりとか、精力的に動いてらっしゃる方もいらっしゃると思います。まあ、本当にこの時期ね、ちょうど春のね、4月、まあ、桜の時期も終わって、そして、ちょっとこうね、体調もいろいろこう変化するね、季節でありますから、まあ、そんな中でちょっとこういう、お休みをいただいたりね、休暇を取るっていうのはすごくいいんじゃないかなというふうに思います。